might know how to play with

Rock. Rockor. Måndag kväll och fredag kväll från klockan 9. Och FM 8.

0: träje hävda rattliga gott.
1: Smyr nu träje vid strandamalen.
0: Ja.
2: Vensel Nordic Cup vid sösta handbollsvarslan i färg och näkrantor. En allt jag handbollskapping här hemskötner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor och H1-4. Kjøp her gong mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjøpa Distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Följa till SMS, Trygt, Magn, Apps och Karret.

0: Fletcher Tostan.
1: SMS. Utsålan endar lejardagen. Vi suttjast ui SMS.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Sverige hevda rattliga gott, ja.
1: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha det storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
1: Varst du kväll? Det här ger jag.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken, til tikkun og omvokseskifta vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, unkjø møte, unkjø størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: man är min omgångskrets. Jag vet inte man är tillflyttare till det stället om kört om det är längt från ur Danmark eller långt ifrån kusten så är det stadigt en ölla kanske man längre avstånd där. Men så har vi jag är ju tonläggare i Esne och fick möjlighet att komma till Sogrönlands att undervisa tonläggare i sommar som vi faktiskt bara lokalen först och ta öppna oss snäggvärdier och man fick ordla gå vinnarbond och ja, alltså jag vill säga att alltså, det var inte riktigt att komma in av folk, och våra omgångskretser är primärt folk härifrån och föringar. man är ju i föringar för land och samlas vid Taiman Eisne. Och nu bygger vi en här gud det här som Eisne och föringar har varit bo. Det är ordentligt honadligt. Men vi tar Eisne nek lokalfolk som vid och teg sådär. Alltså man är slav tillvald av familje. Och våra dötter har sina tante och sina nyn ljusa som är sån, nästan omma. Jo, vi har öle gå lokalt för runt om och nästan som ordlar vad tid och kon en till syn. Så det är fast primärt Grönland där för en gång som vi fullt just vi.
1: Så plast Leos and Lerman to reach up at so lunch from there. Ja, lucka. Kus vet jag där bara lärare.
0: Ta vär alltså if for var ju praktik i en av de största skolorna här. Tveimannsskolen, den ene var her inne i bynnen, og en var ute i Tunnudja på personen som heter Gringerput. Og jeg vil si at bare tær på opplevingene av seg selv var det i muskler. Den ute i Gringerput her var primært stangstallene til nærmengar, eller tvimalte nærmengar, og den som var her inne i bynnen, det var primært grunnlagstallene til nærmengar. Og jeg vil si at det var tverre alle i muskler opplevingene. Kvörsyn, alltså goar upp på kvörsyn mata och utfordrande upp på kvörsyn mata. Men lärarna är och generellt alla pressar här. Man manglar lärare. Och jag sökte så ivrig i musikskolan i stället för att vara verande i Falkaskolan. Och här är det så nu, ägstnä. Och så hände det här tjejliga att tvärs största skolan här inne i byn om det är stångt där, tror jag var skummel. Så nu har det varit totalt rotation och omrokering i kommunerna så att man kan få alla sig vad signar när man kan rinna och rasta henne. Så bara nu är musikskolan, han är lokaliserad över SNU 4 i Muskonstövon, 5 faktiskt. Så det är inte kaotiskt det hela, men jag har en gång stora och han har nog fått det till att rycka. Och ja, man gör det som man kan alltid. Jag var inte värande i folkaskolan. Jag kunde inte sådär att jag var en värande löst för mig. Jag är inte av att tog till mina namningar. Jag är inte av att säga att jag ska undervisa och inte, vet inte, får man säga, knäcka nackan av ivrarbete och rocks. Faktiskt från Lashley och så vidare.
1: Det var för en trus då att du följde att du kunde göra din uppgave eller?
0: Ja, det var det. Det var strävigt att skulle säga där vi tar nämligen som vi hejer. Så man hade redan gått vid nämligen och tablet var gått vid med. Men alltså, jag förklarade dem som det var att detta här var hästigkurs inte systerfärd att komma till att uppleva att sin kinesiska gänga som det är attla och där måste jag bara tacka vi och jag tror att det är långt att uppleva att mitt trutsch lärare och är inte så ägstna med samma säger att han är en flockren han som är fokusig om bara nu och det var ja, det var inte nämnt men mamma har sett sig själv ja
1: Kusse, nu tar du undervisar i tonlägg är det ägstna mat jag kom in på mentan och brönt och bruka grönländska musik ägstna attla.
0: Ja, absolut. Alltså nu undervisar jag i klaver och mittlanda och sank. Och så har jag kors. Så det är akkurat som mina primära områder. Så det kommer till klaver så är det inte så att jag går grönländska klaver tonläger. Men sanker och sånt. Då kommer jag namn. Jag vet inte namn. Alltså, mitt inser alltid att jag själv skulle komma vid tusen till inser att arbeta vid. Och då är det en ägg för grönländska tonläger. Det ordentlig skik.

0: Og så jeg som coverage av meg, her er jeg ikke grønlandske tonleger. Og jeg har alltid absolutt til reisen en god måte å lære mal i oppa, som jeg ser en fin måte å komme inn gjennom mentan oppa.
1: Ja. Du maler?
0: Jeg vil si at jeg skiljer mer enn det tåse, men jeg skiljer mer og mer. Så jeg mener også til å få spørre, at det er mest at jeg lyder sint.
1: Så nok til at du kan ha kontakt med dem ganger?
0: Ja, ja. Og altså, hvis jeg får en nærmere som ikke tåser grønlengst, nei, som ikke tåser angst, så gjør jeg det alltid til avtalen at jeg tåser grønlengst vi med, og inntil jeg skiljer det. Altså, så det er opp til min at arbeid vi tog.
1: Hvordan er det her undervis av nærmere som har hver sitt normal, altså i samme kultur, er det nærmere som du har hokst om, tar undervis av?
0: I början är det helt jag träffar av er att här kunde man slett inte. Så man ska ju kunna ta sig vid ödl. Men det är nog en av orsakerna till att jag sökte över av musikskolan. Så här är det mer en till en. Och man häver tog och fri att fokusera på att hända en av damagen. Och yes, nej, jag har inte av musikskolan någon. Men i folkaskolan så halde jeg at det var best om jeg som lærer i eisnet og ta grønlandska male, så jeg kan møtekomme ødlån. Og trobladjen er nok til jeg halde jeg til fornitt at er jo kvitt og rei her, så gonger man ut fra at det tar seg angst eller engst. Men samtidig så har vi eisen vært rundt om negasen i Grønland, jeg skjønner det, og her blir det primært tar seg grønlandskt vi med eisnet. Og jeg vet ikke at jeg vil nevne meg allerst hvis man bor i en luttlærer bygd her nordere selger, her tås at det er slugget kjøtt som her. Men nei, tar man er om seks gang, men har aldri hokst om det som et problem. Det er mer av bensje for at jeg ble frustreret i noe at jeg ikke stod grønlengst. Og tog sammen, ikke?
1: Du bor her, og i Nuttjør, sier du, det er nekvendt og grønlandsjønt og politisk, og og man får jo ta seg om løsning og Nutsjøn Rutsjøfellesskap. Her har man haft en øyelig nasjonalistisk diskusjon om hva man skal gjøre ved kjønene. Hvordan har du opplevd det? Har det vært en stor brøyding, men du har vært her? Er det noe som faktisk tar seg om det?
0: Altså, ja, jeg kan begynne. Altså, utgangsstøy utover vi kommer, så kom vi akkurat til å stemme til til en av alle som her i Grønlandet. Og debatten var øyelig. Og selv til det kom til dette vi løsning og ikke. Det kan jo dele av vøsten. Men i minnes det tar vi ut så får vi ut, Johan og jeg, så ber jeg færre i sine gården og gården så ikke vi først kom flette, så folk skulle så ikke ut at det var før en gang. Og ikke koloniherrer, oh my god. Det minnes det vel. Men så igjen, jeg halde, da preller jeg synder jeg av ikke mer. Jeg halde debatten for det veldig ofte jeg spør noen. Og det ble veldig offentlig. Og kanskje alt er enda odemokratisk. Men jo, det er nekvendt så gjerne. Rævlig nekvendt så gjerne. Jeg har alltid at du har jo til partier som vilja Grønland for Grønland der er primært, og det er skiljer vel. Og så har du til som halte at du skulle være velkommen, og det er jo eisende deiligst. Men nu tar jeg alltid det vi Trump stender av. Jeg vet ikke, det hele skifter er sin ting. Ja.
1: Mestu du af folk, altså man diskuterer sånne ting, at hei hava en mening om til at du forenker, og ikke danskar til dømes, altså det han som folk tås opp i om,
0: eller? Altså, jeg vil si at man føl, altså, til det nu er det video, vi øyla gåon følse her ur nok, og det er øyla inkluderende. Men tror jag väl det här var något där man ägstna uppleva extrema fördomar. Jag vet ägstna som är föringar här var fördomar i Moldegrunden där. Men Ja, man føler en mån at man føringer og ikke den. Det gjør man. Og på en, jeg vet ikke om man skal si en god måte, eller hvordan man skal åre seg fornuftigast i hæsen, men ja, man føler en mån. Det mer, jeg halte man hever mer enn en kjensle av hvordan jeg tar samhørighet og påkram at det. Man fra en lille tjov, man lever av haven noen, nekvann mån. Her kan man så veie nekv mer enn man kan i førjen. Man hever mer av felaks trekk enn nekv det andre hava.
1: Det snakker vi, når man kan skrive akkurat det her, så er det fast ut i, hva er det noen av de tingene som er loika ved Grønland i førjen? Til sånn enormer Måner, man har knått ikke, men det var leisende noen ting som er løyket, eller hva?
0: Ja, jeg har dette vi tog, altså, ok, nå skal leisende sies til realeneksjonen jeg bor i førjen. Mm. Og jeg vet ikke om det enn er som tar vært jeg bor i her, men så vi tog, man er mer avslappet over. Hvis man sier klokken tror, så mest ikke til at togene kanskje holder om fyra. Mm. Här som, alltså i Danmark ska man ju rädda stringetter vi tog i ofta. Och så följer hon har man så mittlen ting kallt det. Och här är man uppe till mer avslappar vi tog i. Och det tror jag det är rädda väl då. Man har ju inte kalendrar och liv. Här på ett helt där. Du kanske inte i dagligt är någon plott att du rädda sig allt ting i en kalendrar. Och avtalar att mötas fyra veckor från nu. Det är öliga, lala. Det som man kan, altså, du vet, hvis vi får ut av gengen en tur, eller kører en tur, så kan man lykke å rinne til noen man kjenner. Det dine? Ja, super. Vi kommer for å begynne å rekke om. Det er så som jeg holder man deiler. Det skal skje at det ikke er så løs alle stedene i Danmark, men det er noe man har til fellags alt, ja. Og vi redder kveld. det er en ordentlig til fellags. Og man er kanskje ikke så... Ja, man ikke så særlig rom til å drepe djør som skulle etast. Ikke her har man en øyelig særpreget, eller utpreget vei i metten. Hun er ikke, det her var vi ikke større mån i følgen. Vi tar ikke større djørene som her og her. Men det her som automaten man dreper kveld på i følgen, det vil man her. Altså, det akkurat som, jeg vet ikke om det naturlige mennesker som ender og sinter levde av i følgen. Og stadigvæk øyelig aktuelt her. Det kan godt være også året. Og ja, det avslapper jeg generelt. Altså, alt det leie av jungelagt, du vet. Det og nek var jeg sånn silt, nek var menn jeg var silt her. Du var helt fint av førskolen. Og da hvis man har vært etterskole i Danmark, eller har skole i Danmark, så er det typisk vært grønnen der føringer som holder sammen. Så man er lengt vekk hjemme fra, og mettanen minner om og tonleger man synger negv det ikke så organiseret her vi hefter noe sånt til varsler men typisk det her det så hvis man sitter til en varsler av noen slag som sin større ut så det de eldste som eier bryr synger så tar de bryr synger så tror vi at låner vi timen Här som är förrän är det inte mer att organisera. Men tonläger är absolut en snäga vi tar till fredags. Att tonläger är inte brukt till höver och varsler. Och, ja.
1: Sjön, det är Grönland och förrjar och lörs samflam. Men så ska välja också på sjur som du helt är särlig och övrigt. Kvad är det här sådant, Thomas?
0: Ja, alltså jag... Man kan tacka utgångsstöj och ett dömes att öll kunna giftas i folkarkirchen här. Det är inte till, alltså, samtidigt att ha ratten där och på tandmattan. Det är en stor demon och allt det. Man är väldigt öppen och så matta. Man är inte... Ja, man är inte så... Jag vet inte, alltså man kan bruka ordet konservativer... Tror jeg det kommer til Perlø og hver livet sammen ved hverjon eller hver hever livet sammen ved hverjon ta er man øyelig åp öppen och man är väldigt ärlig. Var frivillig till en festival som var här och så skulle vi se då ett av morgonmätarna morgonen och så kommer en som är ganska lite sinter yngre än jag tar. Så kommer hon se till sig och hon förskar sig inte kätt allt. Ja, och så spyr jag, hej nu, ja, hej, god morgon. Är allt läge? Nej. Jag och Mävrun, det har akkurat skällt oss ordentligt nekv. och vi tar inte akkurat som hälsa så på en annan under sin festival. Någon. Men hon hejt inte gått på en tag och där står hon bara vi. Och det här är så jävla fruktsligt. Alltså, hon pjöts inte att äta som om att allt var fint. Hon var ordentligt kädd på en tag och fortalde kvi. Och det upplever jag ofta. Man är inte mer, man är inte så öliga bänken för att ta sig ärligt. Och jag vet inte att det kan gått för att man inte ser det här. Ja, alltså, hvis man huxar om tar fördomar som är om Grönland, att här är nick tabu och så är det, men ta det kommer till dagligdags möten med människor, då är man ordentligt öppen och man tår gott att vara sårbärare. Och det här hade jag kanske en stor moner. I förra när man är sin till Mara Benji för kanske vad folk får säga om en viss man är ärligare om hur så man är på en nivå. Och hvis man är skällt att vi så vill märka. Alltså det här är det man är inte alltid. Så det är pura åpe. Nej. Och det här damar mig väl. Det här man nog vill en av de här stora monen om mätterna lite. Och att man tårar sig då att man inte alltid hävdar det så gott.
1: Du Anna är till sånt är en enorm mån av då så att Arne syndrom koloni och samflösor. Till sånt är det en enorm mån av att gossa färger har varit som koloni och gossa Grönland har varit som koloni. Är det näkare ting som du upplever som dömer på det här och det här alltså är det jag dömer om händningar som du har haft eller ting som du särskilt i samfällan som visar att koloni tog in här eller mat man över koloni på en äktat här på en döver i färgen?
0: Ja, jag har alltså till dess inte mer att följa på här än till er i färgen allt, ja. Men lika som man alltså ödler inte tillbyta om kolonisövn och i förrån och ödler helst inte tillbyta om sina egna kolonisövn här i Grönlandet. Nu känner jag en som arbetar vid mättan och att bevära och röjna att finna attra till något som häver värre utan att vända 100% attra till det. Men en tjattna och identiteten som häver värre som har blivit tunt. Alltså, och I halte her øyelige store måneder. Jeg vet ikke om jeg kan rette å svære på enda spørningen. Jeg kan si hva de har observeret, men jeg vet ikke at for som jeg er et øyelig djupt, og for som så vil man bare vågjere. Et dømme var for noen år siden, da vi han brukte i hans eget standpunkt fikk kastet maling av seg.
1: Standmynden som Jensia tåsar om är av hans egete, en av norskom präster som kom till Nuk i 1621 och kolonisera i ötjena vekna danska kongarut. I gamla bojarparton vid Kirchna ständer en stor standmynd av nyersedemannen som är våren uimynden av danskon ivvald.
0: Och alltså, jag vill säga att folk var ju som folk var ju rasande innan att detta kan det varumärke blev utsett för helvete på hand av mattan. Jag känner mig att hemma som var djupt frustrerad och chatt, men jag känner jag inte som var ordentligt glad i det hade hänt. Men det var ju borgarfunter och allt om det här rävliga som har hänt. Och här sa man en mån och de äldre och följtjena. För de så betyder det att standemynden äga. Till att det var de som hade samlat in till dessa standementerna och det var borgarsamling i Gattvack med den här husen här och som var ordentlig hørt om at dette var hent. Det var faktisk ikke så ille det som var her i alle men det var veldig kjent. Og så har vi jo de, ja, jeg synes som jeg er den eldre, men mest de yngre som var ordentlig, det ordentlig setter deres frustrasjoner i perspektiv. Altså at, eller jeg vet ikke om det setter det i perspektiv, men det var vidt til å sette år og hvordan jeg, og det var yngre folk noen har vært det. Så det kan være en veldig betent samrøve her, right? Men alltså vi känner folk som ja som är i bavon så jön alltså det är en äldre dama som vi känner hon är jävligt helig det är en förrande college i Johan hon ser om sitt bad ta alltså sitt om bad ta hon kommer in och är spalt och kava och så när vi ordlas inne så är det hennes nervös inte mycket än resten av kroppen då. Och hon älskar det och kallar det och så just det fitt är ju mer hänt när jag kör min nära om dotter. Och jag henne är det inte några ringt i behöver. Men så har du hinna leva här som ta år är ju absolut banna att bruka. Och jag är sen där jag är bara här och för jag brukar hasta året till inte ska jag kunna ta tag med. Men jeg får helst si henne ringer for jeg bruker et år som hun har kjent alt sitt liv som det har gått. Så, altså, takk om det er veldig komplekst, tal det er selv.
1: Man skal ganske at jeg snakker om å kjenne sin vi kjenner til som, yeah. som gjester, eller?
0: Ja, pura. Og tror jeg synes ikke vi er en vi er svære på akkurat etter, til at da er det nok best å ta seg ved akkurat lokalen, men jo, altså, man... Och plus är väl vi fiskar skolan och här är det rädande dynamiker som inte känner till sina till tampassna servarna som dreas om kolonivälde och tynning av mättan och male. Men och till det jag kanske ser kostar för grund jag vet inte om tant generella dynamiker i en fiskar skola här vidan om att man runt det att kvitta att eller kväll att jag först ska måla. Så ja, jag vet inte hur det är i förrigen och här är mot ungenämningar eller att det är inkre, helt yngre följande.
1: Ja, till sist så har vi senaste månaden här i Grönland det var helt särskilt. Hvis jag ser det mildt. Hur ser du upplevt att allt det där vid Trump, allt det där vid Sean Dillon och Grashen och säger det första för men senaste månaden det blev det ganska uppåt och mer intensivt än det var för hur upplevde du det?
0: Ja. Alltså, jag lärde det. Alltså, jag tror släck på att först i atler att Trump i högskolan bara valde nägrant till president. Och så hände det här. Och så alltid så trackar man att det inte välja att han var. Han blev vald i atler. Jag sett nu för det var helt... Ja, det är ju faktiskt helt inte tro. Men så gjorde han det här. Och så nämnde han detta vid Grönland. Och man huxar, okej. Och nu vet man inte mer om man ska trycka upp att det som man säger eller inte. Så först och främst så blev det högna en liten löt då. Och ta han så säger detta är det fel. Ta, eller ordentliga lägger det då att han menar att Amerika ska häva det här fantastiska landet som sucht. Ja, det är helt, alltså jag var i förrigen. Jag, han och jag och dödsrockare var i förrigen helt jord och nytt där. Och det är helt frukt att man huxar. Skulle vi bara lycka vara varandra i förrigen när jag lade det. Det var, alltså stämningen var inte gåvig. Johan, han måste lycka i rätt till grunden. Alltså jag arbetade så öronen ton. Jag blev så varandra vid dödsrockare i förrigen. Och... Så han tar han så att det kom till förr så hej han Ödlver du på hur vi tjejte och akkurat dötter är ju attla till ur Grönlandet. Ödlteina är ju kjölen på att det är akkurat baden. Och en tanke som mig som är det här är ju att jag dötter min skulder växer upp i några som minner om Amerika. Alltså ta er... Ja, så nej, det var öttern var öljer. Det var värre än en ålder. Han var helt... Och jag vet att som är folk här och bor eller jag vet ju resten av Grönland, men allt från här och bor i någon, jag hade packat ett lite koffert som var klart att börja ta och färda. Visst, det är nog värre så att jag soldater kom och och ja, så stod man, ja, det var inte bara att vara i. Och att skola, Johan och jag och Dittan här var ju möjliga att färda till förra. Ta sig vi som är kollega till våra musikskolan och han säger, ja men du vet, han möjliga att häva till Jusche. Alltså, så är det därför att Norrgrönlands eller Solgrönlands med stadväckar vi är det här. Men det var det som vi har tog det här arbetsmöjliga i Danmark. Så jag att ungen har råd och jag att, alltså ungen som jag känner. Jag känner en klon som har råd och jag att de ska komma. Men ungen som jag känner har några som har råd och jag att höra till Amerika. För så vet helt inte Danmark. Men ja, allt så är naturligt.

0: Vi tog show med vår. Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internetet från åpå oss för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpå oss av 223-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss. Samband och gödl och växer.
1: SMS. Utsålan ändar lejardagen. Vi suttjast i SMS.
2: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller suttja till storslutna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
0: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i førre og nærkantor. En altjå håndbollskapping her heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem jeg og mestje og events.fo. Distapatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distapakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
1: Vinnevarspe. Vinnesending av FM1.
2: Og i 2021 var faststraksskipanen sett i gildi i fyrjun, tog tørvur være arbeidsmei av nekvun og etjun i fyrirska samfellanun. Søvelige lov og arbeidsløse var høvesårsikken til vantandi arbeidsmei, og tog samtist vinnan og politiske myndeløgjen om å seta en av snærskipan sødne røpt faststrakk og gildi i fyrjun. Enda mal være at avgrøy omsøkner om arbeidsløyvi sjautari enn framan undan. At han hatt fækst møyra arbeidsmeie etter stittri tøy. Mange hildu er faststrakk vær og en høyt nudj kipan her til og atlan hatt vær lattar jeg slipper inn i landet. Men såleis var det ikkje. Faststrakk vær sett ut gilte, såleis at det er rundt omsidingar lia vær sjautar jeg få folk ur London og ytildøms tria London til farge arbeidja. Så jeg henta kipanen var sett i gildi i 2021, og nekver utlendingar ur særlig trialondon kom ned her at arbeida, med en annan innan fiskevinno, hotellvinno og messovinna. Samme vi utlendsko arbeidsfolkene og øysene kom ned samfylgjærer til til dømes mætju og bød. Først og togjene etter at faststrakk var sett i gildi kom flere samfylgjærer henta veien, men i det der nekk farre. Årsrekken at strengere krøv sett i utlendsko arbeidsfalkene. Og i det skal en utlendiger som hever arbeids oppi alt i fargen heve ut ved 40.000 kroner i inntøk og omanen for å få samfylgjere henta veien. Og i hese senderøyene om utlendske arbeidsmøye ved utgangsstøy i faststrakk heve vi tåsa vi nekvar parstar i vinnene som ankersvekna være av hesen økjennom. Vi da tåsa vi om på fire hotell, mestover, politikere, allmänna tjekkare, ombo fyrir fagfölu, ombo fyrir utlendingastofuna, boskaparfröjing, ombo fyrir oljufela, integrationssamskipare och stjåran i vinnuhusen och annor. Och i hese sändig åkare som är tan kända i röjen i omfastrak och utländska arbetsmöje, tåsar vid vid särskfölka löjaren av backafrost om torra rönder vid utländska arbetsfölkan. Men først skulle vi høyre et brått ur samråd som vi hadde vi få i Lindeskå, integrasjonssamskipare til Tøsjønner kommune, og i søgneste sendingene som altså var sending nummer 6. Vi høyre få i Lindeskå grøyre fra nøkrene av teimen oppgaven og tiltøkken til heva i samband med utlendinger og i Tøsjønner kommune.
3: Ta en søgnest tilfytter som var inne i gulden som er, ta var det alt mulig som var kommet inn av samleggen, eller inn av min boks, forskjell av skatteoppgjøren, hvordan skulle hun lese, hvordan skulle hun skilje deg, hva skulle hun gjøre vite, og ja, i mest annet, så ikke hun fru plås, og i det stående, og i mest annet, og ja, så var det faktisk ikke svære på så her, spørne kan ikke nå ikke ha hakstående, og det er noe som tanns ut av samrøren i heie, så det var noen praktisk ting, og hun finner ikke forskjellig, ja, hun finner forskjellig teltoposter, Og man blir jo kjøtt åtrykk hvis man ivers, man skiller ordentlig hva stender her, er det noe som vi skal handle på, hva er noe som ikke handler på det, og hva er det hjelper meg, hvis ni.
2: Men det er sett så tykker du noe krav til å vite noe ting.
3: Ja, ja, det er. Vi taler ofte til det.
2: Hva er det en tiltak med kjipa til fire, eller kjipa til fire, så vi ikke kan høre, hva er det nevne noe av dem?
3: Ja, jeg kan godt begynne å lukke ved å si at det er helt store tiltak til Jokken, det er i fjølmentene vi kan.
2: Ja, og når begynner jeg på resten?
3: Fjellmettene er vikene, under heiten om fjellmettene er vikene, blir jeg i 22, ja. Så fjellmettene er vikene, ta en gang ut på fakna, fauna og varspa jås og fjellmettene er førjon. Så ta vikene, så det lukket som en feiring av tog som av fjellmettene.
2: Det nemlig at jeg koster gjør det,
3: ja. Ja, det gjør vi danse, tonelage, list, mertskai ja yeah. Ymsa tog jag inte vet att de har haft mertförstår kvar och i tillfittaren bjås fram att göra mert ur tärra land till och mättan och så kunde folk melda sig till att komma här och så gör man mert samman man lär att göra mert ur landet och så äter man samma lattarna I fjör var det mäter från Philips och John, från Madagaskar, från Ukraina, från Brasil. Och jag minns inte att de sista var, men det var, vi hade fem imiskar mätförståver och alla var fulltecknade. Och till en öliga god mat är att komma samman på.
2: Hur är undertöka för dig?
3: Under öliga god. Alltså, alla mätstånd var fulltecknade. Det var... omstånd av, alltså vi tar inte plåst för mig en tullfuskorna här, men det var bara vi en fulltäckna. Och de som jag har haft mästånd här, och då ville jag väl lägga ifrån till de som är i Taiwan fortalte gärna Rikvi om Tara, om mättan i Taiwan, gå sig kvart i Taiwan och mot Kina, kvart mät äta dig, gå sig er kvart tillförbruka dig, kvart er mättan runt om man har målt och ett distinction där till ölja och hovärst och till en ölja god mat jag samlas. Och till lukas som ända mål vi i fjällmättarna vägen till att man skapar några goda löter så man goda upplevningar så man tvärstrom mättarna.
2: Vad är att mällningar får dit och till dem som badar här?
3: Akkurat fjällmättarna vi kan få ett öliga goda att mällningar på bär ifrån föringen och tillflyttar dem. När vi tillflyttar nämna att det glias ett lösa vikna till oss och hattar punkt. Tog jag ta ärda ju kvörskvöld i en av viket, eller kvönt i en av viket till också för att till.
2: Och det var en hela vik?
3: Det var en hela vik, och det är som marna vik, vi tackar två vikskifter på igen.
2: Och det här säger Fuja Lindensko, integrationssamskipare i Torsanar kommun. Tan fyrtökande färgen som Eva läst över flest utlänningar i Starve är Backafrost.

0: privat arbeidsmarsen er ikke okkon. Og i måndelig, evne i det, så det nok mest folk på arbeidsløyve. Så her har vi 120 stærsfolk på arbeidsløyve. Så det 20% av
1: arbeidsmenn
0: i fyrre.
1: Det vil si at hese her falskene kommer ur utlandet, altså andre kvartier London eller Esser Europa. Hver han kommer det?
0: Det kommer nesten ødel ur tre London, som man kaller det. Så vi har tre fra ES London. Sjån, det er kanskje også nekker norrlendinger, nekker har hatt fra, men de fleste fra tre London. Og det fra Nekon Imsen London, de aller fleste fra Filippinen. Så det også Thailand, Velomboa og anker også afrikansk London, Kenya. Det en tre to imisk land, eller nationaliteter som ombo
1: Hvordan er det her som kommer ut av noen fastrakskipene?
0: Ja, vi har 100 ut av noen fastrakk. Og så det de aller fleste ut av noen fastrakk. Når man snakker om fastrakk, det har de jo også kommet til området her som potter noen. Det grunnene til opprunnelige løyve som bakgrunnen for det. Så jeg tar med våre øyne av tefisk, det som er utrunnet er åkta, det er kallet. Men nå det så utkomne i vår fasttrakk løyve. Så det en 100 som er fasttrakk, og så har vi 6 ukrainer. Og så en 26 som på omkring familiesammenføring til Ørdun, som så arbeider jo.
1: Akkurat. Hvordan kjøtt ganger det fra at en omsøkt vil lete inn til at folk kommer til noen skipene, altså fasttrakk?
0: For at første løyve ganger det disse forrige vikene som utlendinger stående forplikter seg til.
1: Så det helter?
0: Det opplever vi at det helter, så langt vi for det er synder og dom, kanskje særlig søgnestene, men de har jo valgt det der første løyvene, så det helter rettelig vel. Avbjørnsen da vi sagt om lunchen, ta ganger lengt høy, og ikke ser lengt høy akkurat det var senest.
1: Om vi ikke etter bakka fra seg at hver arbeidsgøyre trafikken har størst antar av utlendske arbeidsmøy?
0: Det fiske virkene, eller det som vi kaller det processing, for jeg bruker et engst år.
1: Men det krivje virkene?
0: Det krivje virkene og gøsninger virkene. Så det her som det aller fleste arbeider som på arbeidsløyvet, det noen helt få som stedet som smalt av Link og Havsbrøen, men det mest i krivipersonen og i gøstingepersonen at det arbeider av Glebron.
1: Kan du, Jevo, et uthørselig døm om hvordan fastrakskipene har brøtt av klien virksom Kjattikken?
0: Ja, altså, det så at frem til 2019 hadde vi Ølefa og på arbeidsløyve. Så det var faktisk i 2019 at vi valgte og nødte oss at få av flore inn. Vi har alltid haft nek vi utlenskare bakgrunn, og det har vi øyne flore inn i sier 120 snakker om, som har en utlenskare bakgrunn, men som har værende oppgangsløyve. Kanskje det jo prøvende at jeg kom til førre til det gifte jeg først kom merke, eller som jeg kom at spille utråd til omkring slag.
1: Nå hører man også nek om flere folk.
0: Ja.
1: Så väljer jag att söka upp Jerusalem eller Arbetslöv.
0: Ja. Det upplever vi kanske inte lika mycket som ganska hotell och sånt, men vi har en öde större AHA. Men alltså det börjar ju ta i 2019, ta var arbetslös alltså det nu ser det lågt 8% och är strax ner där 0,6-0,7%. Og vi opplevde øyne en minkende tilgang av ungen, føringen. Det jo så at et fiskevirke, og jeg selv har jo arbeidet av fiskevirke i sommerferien, og da man innkrever hvis man deker et pause og er. Men vi ser at det er veldig minkende. Det kan skal tog at de unge øyne har ære mulighet ved at ferievinneren og kan man si, hotellvinneren vekser. Og det er også en annen tilbå som etterskole, og man kan så ganger hakte på i frytter og utskriv. Så det var faktisk trobult, det var veldig større utskifting, og det var trobult at manna virke. Da valgte vi så å teke nøkker inn på arbeidsløyve, og vi valgte fra begynnelsen å teke familie til folk som langt var større til oss.
1: Det vil si at familie til oss utlendinger nå?
0: Ja, ja. Det kan man si. Altså, vi visste om sånn at vi var gift ved en førskolmerke, så kanske här var en syster eller en bodje eller akkur sista bad som som vi så tog gott för jag att arbeta jocko. Det har vi haft öliga påstår upplevelser vi och det öliga står ahu just nu det upplever vi det är teachers det var en dröm och jag kunde komma till varje arbeta och bit just nu så jag vi faktiskt ösna efter fatcha vi skulle till man upp i krivning krivning vision
1: är det något särskilt ostrå kär alltså
0: ja det tror jag vi har några fisk och kör någon och vi väntar fram när jag morgon ska ta upp mer fisk och så måste vi ett man upp så vi kör ut fram med vakt och krivning det mest så vi nu nästan skulle sätta en forsfacka trät och ta vi vänner och testa direkt prioriteten vi förringar är då så tackar vi förringar och vi mestja austin av som mobilitet vi får flyr föringar att starv så är händer akkurst men vi klarar inte att få först föringar så det är rätt lösa.
1: Jo då bo på kusen där kvar föringar dit för va.
0: Ja det tänker jag spårning grass så och att rim med där så lock tar föringar vi får starv tar många som går stan så fuck på arbetslag mo in och där ser man baby och våra vuxna att landa om oss vuxna samhällen annars så kommer det in och täcka en öliga tutningar med bland hör vår vitlat skapa att ta välfärdsökning som vi har och det testar ju kakorna som vi allt vi har skapat för.
1: Du säger att det ser ut som att näckförningar mörda en det senaste här var att komma andra vägen, alltså arbeta så det kan, hur kan det vara som gör det?
0: Ja, vi mynt mer sjån det de hava ankran som er opprunnelige, så de kan ju utfra de høyra om hos det er bygge fyrjon og liva og lønarlega og så videre. Så de kanska et lyfti om et bedre liv til sommon. Hvis vi dømmer stekka nek fra Filippinen, så det som med dem som ferdast og kanska arbeid i Ørland og de prøver vanlig terpoint og kanska ankra arbeid i Saudi-Arabia eller Erastanes her tjejtnar, inte det som vi känner i förrgen. Så vi upplever att för en ta i vitt lysa och ta i vitt häva lejstörv så kommer öljan längre, listan är öljan längre. Jag upplever att vi har 400 omsökningar till störv lösningar när vi har ute på ett nu.
1: Och det är omsökningar åttan röjme?
0: Tröjaste förringar medlem, men det här mest är att det är åttan röjme, ja.
1: Ja, men det här som du helt nämnt i oss nu, Anne, är att oss förringar är förändringar ganska lysen större månader. Att söka, måste jag tycka om. Hvor kan man også kjenne til det?
0: Ja, jeg tror jeg også spørsmål, altså det er sånn trobelt å si at vi har opplevd at det var minkende AHO så var det kanskje en teori kan være nettopp at man helt vil arbeide en hotell eller restaurant eller til etter skulle ha tilbake en som slæs og kanskje også velstanden generelt at det som jeg minnes da jeg var unger ta runt om arbetet i alla ferierna så du kunde fortsätta resten av åren hvis du skulle ha och skjuta ut Javi Jackson också högt på fotbollt och hvis du skulle komma till och känna arbetet i stället för att spela fotbollt så måste jag arbeta i ferierna. Det har liksom tidigt att det inte är så framstandande långt men vi ser inte lika väl mobiliteten och aktor och det kan vara att man manglar tumma och kräver sig men jag har alltid vi ser inte några ung som tumma väl till och vill uppleva det här. Kanske ta för ska där på fiska och vi det här var gåar omstör så ska se där det är sjön du ständ vi band så på tamat han är arbete kanske inte så kvajande men det är gåar omstör till fiska gåar omstör till gå kantina och gott sammanhåll så det är kanske ger det att som söka och sen till lockare
1: ja och det är lära det traditionella gamla förska fiskarboy
0: akkurat ja är också det störst vidrigt.
1: Om fasttrakskipen ble tidsen borster i morgen, hvordan hei det avskaffet bakka frost?
0: Det hei ikke vært innskyldet, men det er ikke så det hei avskaffet katastrofalt. Vi hei jo nok snakk inne på arbeidsløyve, og hvis vi var tidsen borster, så kunne vi stadig søkt om lunsjene på at det er vanlige arbeidsløyve. Fasttrak er som sagt ikke, selv om som ganske halda det, så är det inte att man kör hurarna när öppnar en där långa väg.
1: Nej, det är att tid för möjlighet att få flera starsfolk innan för stittet du, ja? Det är till avgörs du insett.
0: Till grunden är det omsättningarliga som blir mer effektivt Og hvis det er ikke borstår, så skaper du en langere og mer byråkratiske prosess som ikke skaper noe videre. Det vil jeg si. Det er veldig så troblære at det ikke i tøyførighet at det ikke langere tøy til åkene finnes åkene inn på første førstløyve. Det vil si at vi må være bedre tøy og søke, og i hver en annen kom før at vi så oss som skulle dokumentere ved det å prøve sagt etter arbeids med i førgen. Det er vi så vant vi, det var det vi gjør det utvist nå igjen, det var fast sagt ikke kommet til det, og det gjør det vidt, men det er en prosess som kan være sånn frustrerende til man mesker, hun skaper ikke noe videre. Enda mål viktig er jo at du er proteksjonisme, det vil si at hvor arbeidsgjører dokumenterer at du rent har fått førsk arbeidskraft, men vet jo også ikke det at det er ikke noe litt i arbeidskraft, og det er ikke veldig lenge tog, og det er ikke utlitt for at det er veldig til neste lenge togene. Så det er bestemt ikke veldig lett. Jeg vil ta og si at vi, og nå skal jeg ikke gjøre det for alle vinnene, men vi har ikke noe med stramning. Nå vil jeg ikke snakke om det her i samarbeid med Veldestin, og det kjedde hvis dette ble politiseret, men det er at ønsken er ordentlig og samtidig. Men det har vi ikke lett via når våre fleksible skipene, samlinger er funnet seg leie, vi er langt og sette krøv som færre og dom kjatt vi skulle.
1: Ta ut oss om fleksible er, kan du tenke dem her? Det har hørt jo om en lærer som arbeider i chatten, det er tidlig at du også kan skje henne med landet.
0: Ja, vi vet at du engst at løyen til værende oppi hans løy vil være stittere, eller være måre i beskolig, Fernando Trolais, som det er flest lærte å kjenne, der vi går. Da så er jeg bedre først enn til jeg, kanskje.
1: Ja. Vel, ja.
0: Akkurat. Det er så i det at man skal være minst tjejer av det samme grunderleget, altså at du skal ha det samme arbeid og samme starvsøyde i tjejer, og det er så langt øyne fra året. Det er så i tjejer har du bare, særst du bare 8 år frem, du är inte möjlighet för att få en framflytning eller att göra ett annat starv som vi dömer i Fernando. Här vet så sport och kanske varit här. Man skulle ha sport, men vi fick troligtvis nöj på att vi kunde inte bruka hand till undervisningar. Enda mål till att det inte är som hans arbetslag var grund då. Det är ju öliga demotiverande. Nu är det inte så att ödel, men summa som kommer till det här var ganska en dröm om att integrera sig fullt och hållt och bli för sig statsborgare på sikt. Och de som kommer till åkken, de är inte på säsong. Vi har bruk för dem alla runt och vi har bruk för dem östen fram efter. Så åkken har tillgång till det är att vi vill gärna integrera det, vi vill gärna hjälpa dem. Och för de som inser det, det har de som vill uppleva, det har tecknat inte tjejer att integrera sig. Det är inte stiftet tog att lära målet. Og vise at man er gode samfunnsborgere, og da jeg så sier større fleksibilitet, så kunne det være at du heier noen grøy krøv, men det skal også gjøre litt at livet opp de krøvene, arne de tjejerne, og så få hans gode råter som det er ikke som hun, at kunne få et værende opphøslag.
1: Og du sier at det er helt rønt på at det er en strengere, eller en strammere lov, eller lov av hvordan, hver hoksa du?
0: Ja, nu har jag snackat alla som revsevåttan. Det är snackat vi ett systematiskt biom, men det har vi inte möter. Vi sätter och efterkanna om det då är ängst. Det kunde ju också vara när man sätter krav till. Vi sätter att vi har också vissa med Skottland. Det var här några föringar som måste arbeta här. Här har det en öliga stränga arbetslövregler. Och här skulle föringarna dokumentera att det kan ängsttest fram och undan. Som är baserade på allt jag har standarder. Ja. Ett uppskott kunde vara att man sätter krav till att man tog ängst till en avståndstandard eller skandinavsmål. Det är nog troligt att sätta krav till att du förrest. Men vi vet ju från kanningarna att en försätt för att man kan integrera sig är att du dör ängst. Eller och andra mål som så du kan samskifta och syndra börja vid. Det kunde vara ett krav. Och för så vet är det också en annan kröv som man kunde sett och vinnan hade leja sig efter tog.
1: Är det stannat att hosta dig om avhängighet av utländska arbetsmedel eller bondenskap? Kan det huxas att en så stor fyrdöga som Backafrons kan göras bonden av utländska arbetsmedel?
0: Alltså en par saker av virksamhet är ju tänkt att ha något händer. Så den parsen kan man kanske säga. Öns och färger som höllt. Till att arbetsfjölden är ju växande. Och hvis vi skulle täcka ett par arbetslöv ut. Så må virksamhet minkast. Och det är just inte någon ens för att backa oss. Det kan också vara folk i allmänna störvån som missar kappingarna. Äldre samboende som missar kappingarna om arbetsmedel. Så jag vill inte säga att vi är bunden till det här östen. En avmarskare pastor av virksamhet som är tredare av tog. En annan pastor av virksamhet som lösla, vidna tung störv, är stadig föringar. Och till östen är en ärlöjt effekt av att virksamhet ökest till det att det kommer flöjda av störven som är vidna tung. Ett av lösla stiga. Så det skapar en större kärk och större virksamhet och östen större möjligheter för föringar.
1: Hvordan suttet tid utlandske arbeidsmeier brøyta føreska arbeidsmarsnægen?
0: Det brøytist sjåvande i en av oss amon at vi nøyast å samskifta møyra av enskån eller føreskån og enskån. Vi har en samskiftspantel. Her vi så nu vanlig å skrive enskån og føreskån. Det brøytist sjåvande i en av sentimentene av stenen. Det kan være at man sitter vi samme på år, føringer sitter for seg, og akkurat fra akkurat land sitter for seg. Det kan se om det er en avvurske godsvitt skulle være som løsla, til jeg synes at sommermentene er nekmer hierarkist orienteret her, men vidt føringer er jo ganske ekstremt flatt orienteret her, så til at løslaen är mer tydlig och vi brukar starvshöjder och så vidare. Det kan vara nöjt. Så vi nöjer sig om det att lära ödla, kan man säga, hur man gör det här väl. Men i olika stunden alltid att det skapar en egen möjligheter och spännande möjligheter och vi gör horisont för det bär utlänningen som kommer till med oss förföringarna.
1: Hur helt det att man trittar att utländsk arbetsmedje inte vill brukt som bojlig arbetsmedje?
0: Ja, det var en tog som det här i Danmark, alltså social dumping.
1: Ja, att det är trusna på trusna nere.
0: Akkurat, akkurat. Jag har alltid att vi följde den här om man faktiskt vid berande kipan ölliga och tryggt för dig. Till det så att du kan inte söka om ett arbetslöv eller en undergåkänning utan du är slimer i en arbetsgöra fälla som helder en kollektiv soppman. Det är inte galdande att dömas i Danmark här du fria flytting med den europeiska arbetsmedje. Här kan en liten privata arbetsgivare göra en gott sätt av en pålänning till halvtryskran tumman. Och papuren ber det här till. Och det är det man snackar om, det är social dumping. Det här ber inte till i följden. Så tog jag alltid att det här är inte ett störst problem. Vi har också en liten samfulla på gott och ont. Och den sociala kontrollen görs också en gällande för arbetsgivare. Och hvis anker inte för väl som starfaken så höjdes det. Så det är alltid, och hvis du huxar om föreningarna annars och i fag och ökningar som utländningar kom in, så ser man det utifrån vanligare till det kan säga, hvis uppe i ökningar så kanske för lönar när det är nyår. Men det är alltid man säger kanske lyckan är törstermöter att ta föreningar som så är och specialiserar sig för ökningar, kanske donaldiga eller blåa formen forskvinner, att det är faktiskt ökningar som tar marsna vidare som arbetskraft. Så det är väldigt synd på min rockning, men jag tror inte att det är slett inte som ett problem i Röver. Social dumping är det ett problem i Danmark som anstannas, men här är det inte krav till att du ska fylla en kollektiv soppa för att få utländska arbetsmedel. Det är krav här på en tillfällighet. Så då ska man vara öliga berottor och snöjta öliga berott för att kunna göra det i praxis.
1: Kvært heldur tú vera størstu misferðanina í almenna kjærkjunum um útlenska arbeidsmiði?
0: Ja, fyrst og fremst fast track orði að fakk halda að þeir bara allar dýrir opnar. I grunden er þeir jo bara en omsýndingalig mannagongt, som man kallar fast track. Sjón, það liggur öllu munrætt. Tú snakkar man um útlenska og ökja sýba fast track. Så þeir er en mischiling. En annor mischiling kan vera att man knyter allt möjligt samman. Det kan vara mentan, förskmentan, troar vi skifter och annat. Och en annan mission kallt det är att de som kommer hit till, de skapar öda störst vire för mig och te. de arbeider, og ångte helder man at de sender alle penger av landet noen. Det gjør det ikke, det er bygg vi her og virker her, så det er som at de sparer penger sammen og sender til familien av atre hjemlandet noen. Men annen det er det som gold og landskatt og koneskatt, det er alle sånne inntøk. Og så det er også en mye, det ganske alle penger fra landet noen. De kommet inn, og de arbeider i fjølt, på den måten det ganske også en videre løser sin drav til demografi, problemen som vi kan skriva av som hon här var som man snackade om för att växa. Att det var fler och fler som färre av arbetsmarknaden till vi lever långt. Men det som så kommer på arbetslivet, det är ödle och i arbetet.
1: Om vi så nu färre lyssnar över till integrationen av trivna i Tjö som folk nu. Kvärt gör det hit i tillsammans?
0: Ja, vi här var just i mest och kan man säga som tycker väl och som tycker mindre väl. Og vi har, da vi begynner til å ta et snøytjen, da bjør vi et førsundersing. Det var første samstarv i Køltskolen, Rønager kommune. Da bjør vi et undersing av Bakka Frost. Og så har vi drønt forskjellige tøy som drønt å differensiere. Det som vi er ferdige til godt til på, men det er ikke nøktende for å lære folk, kan man si, østivågjere. Nå er det som kommer da, mer allmänna tillbud som nu är snär bjöd ut av kusiminam kastel som varit för som annan mal och kanske östen fylljande traitor så här har vi då så rent av vi så att här och ta nåt komma att vi nog så grej för bilden vi ser vet det vi sticker dreamer jag vill vara en förjon som det lär dig komma all och stöttingar vi man för det jag åt brukar det första mot att känna här på att och så har vi då så rent vi då never haft så att som kallar en international day jag vill bjöd av Ötlund och hade sån där en feiring och kan man säga hur ser man hallå och tunna med om alla så är det. Och vi har också haft bindeklubb. Det är så att han som omsitter ser arbetslaven i hon är verkligen offer och bränner bris ner och hon har själv faktiskt sett det här stån. Jag hade det här kar, alltså det är ganska ångt i kardan ägg och ångt i är det här pausa och det är detsamma vi undervisningen. Just nu snackar vi så vid Fernando Trolais om vad vi kunde göra imorgon till eller hitta vågar på, vad kunde vi göra vid undervisning på ankran mata. Vi vill gärna kvöjtja i alla förhållande, men vi har heller inte löst det rätten i det i 40 timmar dagen, så vi kunde kvöjtja, men vi kunde ganska inte göra mer än det.
1: Hur ska du tänka dig i utländska särskilda emot i sin tillbrunnen?
0: Ja, det är imest. Som man tackar väl med åt och som man möter väl upp och så är det som man så möter det inte väl upp. Alltså, det är
1: som vi gör till nörren.
0: Som vi gör till nörren, ja. Och man ska vara grej från början och fuck how is det imsa drömmar. Alltså, som man vill göra det gärna vid förrän och som man har att han har fått att.
1: Kostar det alltid ett samfälle att vara till röjar, eller er samfälle till röjar till en stövot växande utländska arbetsmedel då?
0: Ja, detta måste jag bli en personlig mening och på kan man säga, mina rockning. Men är alltid att samfället följer är rättliga väl rusta. De allra flesta av oss som har arbetat fiskar vi tillsammans med omkring med utländska bakgrund eller har spalt utrott tillsammans med omkring. Är alltid vid det rymliga samfället. Det lydde samfället att känna någon annan. Det sociala kontrollen vi snackar om, Johan, är på gott och ont. Så tog Så är det inte fyrt med att utveckla sådana här gettomiljöer i omsorgsläget som får stora troblagar. Ta en troblag som har visst inte fram omkring böten, vi finns inte böten som så ganska tintiga undervisningar och därstånd och ökje. Ta en troblag som är långt att det ser det och också effektivt via man har hackat intök och marsch för att kunna få vi finns inte familj. Att vi snackar om strömningar ber vi till några vid i känna kan möta man samma uppåt och mörer på. Men det är några till sådana politiska avgör.
1: Här var det ett evigt i vår kursenäck vad tycker det är särskfalken, utländska arbetsfalken. Här var finns det samfällgare till varje?
0: Vi vet inte akkurat att det här kunde i grunden söka om utan om åkon. Vi vet att som vi har varit. Men det är inte ödlas, det är inte ödlas i hundra som jag finns till. Men det var ju också nek och kanske också är den här till inte hur marschen kom. Det tyckte som att i början när jag kom på arbetslivet så visste det inte ödlas av att det var en möjlighet. Och så började jag faktiskt att kanske finna till ödlas så hörs det och så kom en bildja av falche som sagt om att få sin sina familjer här till och ta är tydligt vad sminkade så 2 år alltså ner nästan noll i alla fall. Men vet hur vi snackar cross I think och vi vet helt rätt att det inte vi som sänder till omsökten in till det själva men vi vet så att vi har några som är på familjesamföring här till arbetsjocken Örn alltså upplåna live I arbetsjocken Örn för sin arbetsjocken det är så 62 jocken så det är så kommer vi en upplåna ja men det är så att ni arbetsjocken så det är på den måten är det här för samfället är fullt.
1: Hur kostar man att ha ditt hjälpte så folk som vi bostar i?
0: Vi har inte några bostad som tar bygg på. Nettopp har vi valt att sätta familjer till varandra starsfattiga. Så har det i större mån varit hej som har hjälpt. Tar bygg kanske hemma till dem eller har hjälpt dem om vi har finna höskande bostad. Vi har det eia vi att de har höskande omstöver och ganska östnätt att det blir jämfört allt att det inte blir samlade i ena lilla bygg till land någon ödlig som bygg var. Och kanske, hvis det var upplångran så ville jag gärna täcka åtta sista böden och ödbyggva i en liten hus till att se om det är lätt att vi inte är in i 84 men vi har inte så byggt några baratcher som det byggva i det är byggva i större mån till familj
1: och vi har väl det synd in i att men hvordan jag vill du mäta av den här utländska arbetsfolken som kom hända till tickare här var hon av raverande?
0: Ja, det är en ödliga spurning.
1: Och vi samfällde henne eventuellt.
0: Ja, jag hade en ödliga spurning. Det var inte ett. Men... Det är det släckt jag säger. Men alltså, det är morgon, det är nog morgon 20%. Men det är ganska minnen allt trus. Att det kan vara som jag har mal om att arbeta i 20 år, för så lite efter. Och ganska... Det är som när de... mestade oss när det kommer till att åter till land och vi är också väl fyra här på detta och jag var ju inte som arbetar här och jag hus i Thailand eller försörja kan man säga en större familj i Filippinerna och här är jag med ganska tid åter här till så det är ödligt mest men jag var inte som med här till att institut han drömmen men det är ju öliga länkar vi har. Och bara så vi ser, vi börjar ta ett nytt och nu är så tjejer, inte för vi ser omkring att komma på arbetslöv ta, så ta första kund som sagt var nu. Och det jag har vi östen för att han vill köra då in i öliga länk, ganska 1-2 år. Så rejält är det ganska 20 år när du kan uppnå det här med alla. Och det är öliga länk.
1: Men Heine Kristiansen, om du skulle ge förskon politiker om ra om arbeidsmeis politikk. Hva kunne det så være?
0: Ja. At det her, det slår meg at jeg kan ikke ut av med 100% for vinnerne, men vi, som nevnte, vi har ikke takket med samlingen, og kanskje ikke gjør mål i alt for politisk, men det gjør at i grunden er alle parter nok så samt der. Det handler om å finne geologisk og få det frem der i verset. Och det vill jag snacka om att det är dansk målsöktje och det är liksom det som jokar nu kommer det inte göra att det är en lovavbrötning ska till. Ja men fattbär så är det lovna bröta. Eller få att det är förskarhänder för att få att snicka till att passa till förskrivskifter. Man kommer ihåg till Uslands så vitt jag var ut här är till och med lojen till värande är 4 år. Det är några törsliga uppskott som kunde minka om de här omstyrningar i processerna. Nu söker man om 8 år sen. Det kunde vara ett hoskott om man säger att först vill du komma och ta det 8 år. Men då söker man lunchen så är det lums 2 år.
1: Och kunde du också där att det är helt fram under fastdragsskibandena? Och om så är, kvärt vill du så sagt skulle vara brått allra först? Bara så sätt ända. Vid ja. Fastdragsskibandena.
0: Ja. Hvis vi kan säga 3 ting.
1: Ja, välkommen.
0: Ja, okej. Okay. Vid fastdragsskibandena. Ja, kanske att det hänger sig samman, men att här vi sitter en gång till varandra. Fattar ni det 4 år? Fastverkskibarna får en lunchan till att vara morgon 8 år. Kanske 2 år, kvar för. Och nummer 3, hick efter om man kan tjäva mer flexibilitet ut hujarskön om man häver löv. Så nu är man bunden att ögna arbetsgivare på upprona löv. De som är familjesamfört kan arbeta frukt och skifta arbetsgivare. Det är ju många mening, men så är det. ber tid til dem som gjør arbeidsløyve på en vinnergrøn i stedet fire, etla til en arbeidsgjøre som så kan flyte starsfolk ui virkjedene. Vi har dømer, for navn til Trulleis, vi har så et dømer som er kjent, men også til andre dømer, har vi det kommende trobløyger av at vi kanskje ikke har brukt samme starsfolk, eller her folk kanskje flott fra øynene parstjøk og virkjøk og virkjøk at hvis du leser det øyla forra kanta og tolka det øyla forra kanta så talan om et annan grundalag for arbeidsløyve. Til øyne som dømer her starsfolk arbeid i øren arbeidsgjøveren kanskje innenfor fiskavirsing eller innenfor hotellvennene og til så kommer jo en lasesongperiod og mangla tøymer og stand og benk på ikke okkon. Og vi kunne kanskje godt brukt det men til løys ikke okkon til så må det søk om arbeidsløyve at okkon. Så hvis det hadde et arbeidsløy som var sindu mora fleksibelt, så hadde de øysene kunne tinge flore tøymer og på den måten skapte mer videre til samfunnet.
1: Heine Kristiansen, starsfolkaløyer, etter starsfolkastjøret, kjør Bakkafrost. Takk for det at du ville skifte årene med sier tingene.
0: Kjell takk.
1: Og vi tar til starsfolkaløyeren og i Bakkafrost, Heine Kristiansen. Hette var kjent av sendingen om fastrakk og utlenska arbeidsmeier. Og en sending vil ha trett til å være en bøgnløysending vi tjert jo mevne, og tannsendingen vil ha etter vele.
2: Vinnevarspe, vinnesending av FM 1.
3: Mangler det lampe til køkken, stovene, gongene, veierommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen? Og i bygjebjørnet har vi størst urvalg av lampen, just til tøyntørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tøyntorv. Minst din, nethandelen, balsle.fo, hever alltid åpe.
4: Strandamaling vil altså kjøre gjøre, og vi er som bjør vi taler 25% i avslaget av alt lær trever. Kom til trever jo fra
5: Strandamaling.
6: Bygges offer fra eitene. Bygg tunne ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

0: dansa själv.
1: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever ett lyde som du meira. Sona Plus. Ett lyde plus i gerandestenen. Till tuin som är kundet jag följer till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

0: Lisa tog en vörbil av Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manaljan prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten mer virkjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Skulle hörna köftast, set det så i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalockare av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: du show mower. Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bröllet, flott och gott. Lön alltid åkom frist. Ägarna.

0: velkommen til sendingsna til Ekkeløyton. Gestor sjokken der Jan Møller, som fyrirværende blæstjør og sosial, noen og journalister om en hals. Jan, velkommen.
1: Takk for det, Anne.
0: Og jeg skal bare lukke sige på en av en at vi kjennes vel, vi har vært i klasse i Høyton sammen, og har vært sammen og kjennesne i alle sjøarene. Bare så ønsken for at mistanskje og gitt om noe annet. Men Jan, du valgte journalistvegen, og du kom til godt spørs hvor du gjør det til, alt jeg kom alt til, men du førte en annen vei først. Du førte av Frelskapsrettet.
2: Ja, det var at han har høydaler. En av fjerst og livet høydaler, og det var det allikas som kutume, alt skulle nye å lese, og jeg var så eisenmiddel til jeg var nye, og da har jeg så sett meg for at jeg skulle lese Fodnaldafrøy, til at Sækker Svank har inspirert oss som jeg høydaler når vi greker noen, vi trøya og alt det her, så det var allikas som mitt, som jeg ble besett det av. Så jeg fortsatte til København ut av museum her, og snakket med professoren, og sier at han var lese til arkeolog. Ja. Og arbeid i førjun. Han ville melde meg fra, han helt ikke at det var noe arbeid jeg får i førjun. Så han begynte for å boka seg han jo lene fem binte av Danmarks oldtid. Og da jeg får spårvåknen litt andrevis nere, så tungt. Da jeg gikk inn en fag idéer, så får jeg etter spårvåknen, jeg alverer i alt etter. Hatta tømt i ikke, jeg leser Danmarks oldtid.
0: Da var jeg alltid i hvis det.
2: Så jeg får hjemme etter, og ja, då ville man gärna vera till förrigen, men man skulle ju läsa och kurs då. Då var det så happy att i 2012, då ringde Jans Rasmussen till mig och fortalte att nu får det inte en mycket utbyggning. Det är spurs så ofta. Och det var stöjs utbyggning, den första utbyggningen av Fråskapasheten och det var en naturvisendelig utbyggning. Ser av och värst. Och här var det så 2 år. Och det första tog in lycka som här, lycka som fann man en kaos kvart man skulle nyr till. Det var sjåvande journalistvägen som jag ville. Så att han har stöjts i 4-4 så får jag journalistskola i Aarhus. Och det är en fantastisk stöj.
0: Ja, och varför vi är så är vi också vattnet där som säger på en vän. Kvi heter här vi journalist, det är inte betydligt när vi satt här. Du har ju en pappa som också var journalist. Han är en av de professionella journalisterna som är i förrigen.
2: Ja, han var där vid Löv och så allt.
0: Eiten Müller.
2: Ja, det är de flesta som blir journalister. Det blir fänkare av Eisen och här och inte nu. Man blir värant i här. Och så är det påbakare. Han är journalister från morgon till kväll. Han älskar att skriva. Som such firma, han sitter här på i munnen och sitter vid plantrar på sig här. Skrivmaskinerna. Og han var rævlig aktiv, han arbeidde nok som jeg var, det var litt enn gang skiftet hver han eisende tøyende av blæstjøret her. Men så vidt jeg nok til det var litt enn gang, han er i kontor, bare ikke synner han, så jeg kreier han blæstjøret han, og jeg pleier å hjelpe til, og vi har samlet klisjeer opp og sånn, og det skriver jeg, og tøyende om Sjanka Sjekk, og om rumtarmen, og så framveges. Men han inspirerer utrolig han ikke, den unge Arne her ute, og og det var ikke det at man ikke lurte etter Damasati og Norrmannen. Og han var korrespondenter, han var utbyggen av politikken til de gamle lærerne. Og fortsatte jeg å være tøyende med av politikken i førjen. Og det var han så eisen til flere i Øren og Milen. DPA i Tyskland, det Deutsche Presseagentur. Han var til TT, Svørge Tidningernes Telegrambyrå. Han var til Aftenposten i Norra. Og han var til Bredskom Bløvun. Og så framvegis. Så han femte jo nek, og det var å få tøyinter ur førjun til utlandska milar. I minnes vel, han var rævlig irriterad innan danska milar ofta, til han gjør det så lydde bors ur førjun. Så han har sett seg fyrir at kunna dæner om førjar og føringar.
0: Du, Arnberg Bøyer, vi må æsten kjære verst fyrir at vi samband vi utlandska milar og så her, det var ikke med det. Det var nekt hård for å få samband og få mynter i middelen og så her. Det var nesten ikke til.
2: Jeg ser om det var ikke lagt som det. Alt det er alt, bare alt til. Da skulle du virkelig strøyes for det. Men han gav vilja att checka allt och jag minns väl, han var reisen i att skifta var han pastor av Fischivinsendingen i Damasati och Olle Kunell. här han så hej tojinder ur förrjun om förskan fiskevinne och annars det som har sänt till utländska mejlar väl sjönde tojinder men ofta om jolene och om påsken så sänt han så tillfärd av mentnarlig en tojtninge så och till dömes till Englands vis ett präst fiskeskip hej hej fiske innan för mask det var allt av gås I Bretland forsjuna blev rutta här och kvar var mejlar som sänt tojinderna till pap så I minst hans snakke telefon, fortelle, sende oss over og sånne. Så det var veldig inspirerende, men sånn at jeg mamma og henne I husen, jeg vet ikke alltid vil lukke stått litt, alt skulle gange ut på togjent. Men det gav lov.
0: Ja, så det det.
2: Ja, det gjør det. Og det inspirerer seg veldig mye, så det sikkert jeg bare være en 12-15 år, for man selv å skrive, altså internt, man skriver en av det på, som at døveren og lovet, Man skriver en nekv til sin kjols, ta I der. Fyrst I amerikanske rymdamenn, for jo de rymdene John Glenn, vi Mercury, rymdaskipen, Gemini, og Saturn, Apollo. Alt av det her fikk man inn da man var helt unger, og det var egentlig fascinerende. Og langt ta for jeg lustet etter Voice of America, som var der man kanskje, og kallet det for propagandastøy, til det kanskje være, men der hadde jeg alt beinleis. Du kunne høre utskjødingene av rundt der før noen. Det var øyelig fascinerende, for jeg noen kan dra unge, altså.
0: Ja. Men for jeg kvattelte det som her som du har kommet til, før jeg så fælt du så skolen I Aarhus.
2: Ja. Ja, ja, det var så fyra år, vi hade hållit andra år praktiker. Mm. Vi hade inte släppat till politiken, men till politiken var god till andra jag steg I Ödlund att komma till läroplats.
0: Ja, och det var mitt I Köpenhavn.
2: Mitt I Köpenhavn, så det var inte nätt. Självt om papen min hade arbetat här, och jag minns väl att han som han skrev mest till det var om navnet. Ja. Så jag var inte förenker som var kända som inte blev om. Omrötter I politiken av pappa min. Så här slapp jag så inte. Så jag får socialen halvt av ett år och ett halvt år och utvart.
0: Ja, här möttes vi. Så här var vi ta samman till att du kost praktik här.
2: Ja, jag minns.
0: Vad arbetade I utvart?
2: Först, det var ganska snett I uppgaven. Kjol sände mig ner den gamla svimmgilen och fördelade rapportera från svimming. Det var akkurat det som man dotte till då, men...
0: Nej, men ankra ska man lära det.
2: Ja, ja. Men tojna socialen var egentligen inspirerande och att jag var liv och så sökte jag jobb. Jag hade alltid en kjolsbord I min kommarpa i Udvarten, men jag tar ju allt med socialen till att

0: om det skulle fære nye beina vegin, men la dere lukka lukka fot dere, arme fære av landen, og det gjør det der som mittel annet sosialen.
1: Men jeg finner for jeg kommer til et evig sosial om det tilbyr en større parts av den professionelle løyve, så jeg snakker om den kom til her. Men at jeg tok kjemer her, ta sosialer et blæk av januarflotsen og til et politisk blæk.
0: Ja.
1: Men hvor bra det kan begynne å hente vi at man skulle flytta seg ivre og blå tog inn til blæk, eller hvordan vet jeg?
0: Ja, ok, nå det lengst siden, og jeg var sosialen i mer enn 30 år, og det første togene. Jeg vet ikke hvordan jeg har vært pratet og ta om det. Vi var så få som journalister, vi drøkte bare akkurat oppgave, skrevet togene, og så var det en politisk blæstjøre som sier til fire, jeg skriver 8 grein, og takk om alt det tog i tilfære som tenkmenn og ære kommer vi i. Så jeg vil si, jeg vet ikke helt ordentlig om det var ordentlig begynt, det kom så sint til sættene, og man kan si at det var helt naturligt at det kom, og det var, da man hekker i atre togene det, så kan man nesten si at Javnaflokken som tar hver en forring for at gjøre tøyndable, jeg var eisen bjergjengen til sosialen, tog hvis det ikke hadde helt det løy ved blænen, så var jeg ganske ikke sosialer, så det var en slags symbiose, at flokken ville behalde dette malgagne, men spekelig lät okken som våre journalister få mer og mer å si og skulle ha sagt, Sjån det ofta reymanna tveimon hestun og man får ut og fortalte allmänningsen nu har vi vita tyndable og vi var ikke kreftir av javnaflossen jeg finner vi drevlan ega skåle fyrir jeg fikk eina skåle fyrir er etterom med sin hem avren som sier seg vera tyndaman men han var bare en stolsmæver tja javnaflossen
1: eller kajur
0: ja, kajur eisen man kan si at det passar i eisen ja, en viss ambon men Man sa til at du kan ikke kappa stodgen og så få det som du vil til. Det alt en tilgång. Du skal en tilgång, du skal vennje disse jævna mennene som betrakter sosialen som terra ett og alt. Vennje der til å søtja med framtøyen vil krevja av en blæ hvis det skal være selt og av inntøkker, at det skriver til ødelig samfunnet. Og det enda så eisen vi tog halvtid etter gåa at da vi kom fram er dimma letting og onkte kanskje lødsen til fram om da følte jeg folk at sosialer var terra ble og det var ikke bare å si at det kappas i dimma letting dimma letting var en institusjon det var nesten det som narkast at det var bøyplina letjande vid sangarstasjen jeg halda dimma letting Det var helt, i råkken til dem jeg har vært en sekord i halvdagen i munnen til Falkadial. I halvdagen har jeg hørt en 12-16 tusen halvdager. Det var pure avhørst i alle verden at det ble. Og det var tog at dem jeg har haft den her leiere posisjonen innenfor Mila Lange. Ja. Og jeg synes at det var ikke en flokk som åtte dem, men det var en familie.
1: Ja.
0: Og om det gjør det en munn, det er jo ikke, det kan du ganske si at du er ikke all verden her.
1: Ja.
0: Så...
1: Det var kostnad så att flockren och smer skilt och ösning är en längt arm och tog jag. Så flockren bestämmer inte hva stod i dem och det gör det bläst jorden.
0: Passar ja, till rätt. Och man kan säga att det är samma värld för så att socialen och men jag minns dock och dömer ju med att här kommer en knutsch journalister som säger nu ska han avpröva mina trovärdighet. Och han attlar sig gärna öliga kritiska grejer om Jans Eidsgård. Och ta för svettet ner ett region som jag. Kan Jerry, det är en journalist. Det är rätt som han vill göra. Men jag finns ju stora fjörningen. Det är nätt som det grejen kommer i.
1: Ja.
0: Så jag minns att jag måste säga vid han att det här däckar vi inte nu. Det kan vara vi gör det. Sagt ni att bara nu i låten är att det inte plats till.
1: Nej, och det kan inte bli en.
0: Och det kan inte bli en. Man är inte med väck om det är gott eller inte. Det ska inte vara fyra. Men tatt og spørst om det her vi tilgångene fra en politisk omgang til en tøynda mila det var bare en spennende og torfer tog, altså vi så vi jo andre blø som hadde partitilknøyde som tinka krosser til Sjålstursløsene vi så det 14. september til Tjåveldene, til Dagblei til Falkasløsene og bløyene får ned noe med hjem tog jeg det ikke mekna at at sett noen jeg vi av professionelle følelse innenfor fattig journalistikk.
1: Men Jan, ta til å begynne, Sjallon, hva det Hexpress-statverk, eller

0: Ja, precis.
1: Sjöra gott.
2: Det var Hexbrey, det var sån Little Prince med som var på Hexbrey där det blev sett på den gamla matan och i halt hade stått efter det så blev det flott om man till Sjöra gott. I maj här tar flott så vi tar till begravarna Thomas Paul och Eli Sörner som hade varit i Lea och Lanche. Så vi kom in i en sethus Sjöra gott och synare av Mimir.
0: Ja.
2: Sjöra gott har vi slängt middelen och ångt upp. Visste man ikke om man får inn mimer eller man får inn en larbasplass. Nå, lett jeg være avsagt.
0: Ja. Men det er nok så kjøtt at det er ferdig arger.
2: Ja, det var noen år og kjører gøde, og jeg hadde vi kommet her, veldig det at det er ofte hjemme trang hår, så fer man mer på seg ure man helter, og jeg kan se her journalister, minnes jeg fikk så lite kostaskap nesten til kontor, det var mye, og det var ta tøyene jeg for å interessere meg for å skrive om Vindeløs Mal, det var da svartkjaften kom, vi måtte han Johannesen, Atle Dammer, jeg øyelig hardt for å få en det, nå ikke vinne svartkjaften, og ta jeg som kjegna for en som tjekk vid Løyvesal inn i Temali, altså. Og så da ble jeg sett av skilt i av mine hår, svartkjaft av det eldre. Så det er sånne ting man minnes, og men det går av vi i sosialen alltid er, og det er mest fantastisk, det er at alle folkene, og det er som folkene som en halt og en and, alle har strust for sætene, og at blæ er en vanlig arbeidsplass, men sosialen er bare noe mer. Så vi alle følte til at her kunne vi bygge noe opp. Vi kunne søtte månen fra en år til annen, og vi selgte flere blå, ble vi minne avhengig kanskje av penken fra flottene og annars. Så til at selge flere blå var ensbetydende vi at kunne holde frem.
0: Og etter vi har flyttet ut Archer.
2: Og vi har flyttet ut Archer, det var helt fantastisk at her kom. Det var en hus som ble innrettet til Høve, og det hadde vi et øyelig godt plass, og så fikk blei igjen av prensmyer som var kjattlæren, og kunne prente øye blei, og sånn, det var da sin løye i førjen, at man hadde truttet prensmyer i førjen som prente av blei, altså til...
0: Truttet rotasjoner, som man kallet det,
2: ja. Og det var en fantastisk tøy ut i Arjun. Det var en sånn ta, og vi hadde her nødja kom vi telton, Macintosh-teltene, disse her små av som... Lukka som de kallade för sjukmålar som man brukte. Det var helt fantastiskt. Jag minns väl för hem till Jan Hestoy som tar i synnare branschen. Spurte han till oss vad vi skulle göra. Vad är öjlig vi skulle göra i teknik? Och han måste ha kunnat avgjort till att bruka sig i Macintosh-teltene. Ta var kvör med över. Här var synna arbetsänd och skriva utifrån. Jag skulle inte jöka centralt. Och ja, det betyder helt nek. Det är en årsök till att bli frakomma tvärför utan vikna, trutt så kom det att trutta för. Och att skiftet kom vi ut fem för vikna. Det är högst under det. Det är inte mitt lackan, alltså. Det här är min god, alltså. Bli fem för vikna. Men det var en tur att vi skulle överhålla dem här lite. Det är ett här omgående.
0: Jo, men det är också något annat. Så vi måste minnas lite i internet när det är därför det utvecklas och blöd lajma sur och allt så här. Det var Arne där.
2: Ja, och här lade, som man säger, nu ska jag ansätta sig att skamra oss av socialen för en ägg, men här var vi ofta av åtta av socialen. Det är att det är ett underdog. Så hade det något kämpa för det, alltså. Och i dagrund, som man kallar så, det här var alltså det man lätt tänkte. Alla respekt, alltså. Det var större, vet du. Det måtte vi bara avsanna, men vi såg det. Vi kunde inhämta det. Vi har färre ett till några som det här inte gjorde. Då sätter vi den professionella fotograf, Kalmar Lindensko. Han kom med arbetet, så han inte blev här professionella fotografer då. Jag finner det sätt nu. Vi får reisen til første blei som sett i en teknare. Det var pure ohårst i førjen. Mein kanskje dimme hever haft tekninger, ikke Ola Petersen, fyrre.
0: Ja, vi arbeidet dagplanen, ta teknere for dagplei, nu gjør det 86.
2: Ja, det kan nok passe. Ja. Hette her så veri, hva det da veri, ui, sørste forsen, noen første forsen, jeg minns ikke men han teknere og ble så faster, fulser av bergsene sosial, noen, og Och han på samma måte som vi Kalmar så var Olle en fond för oss. Och det blev en med Olle och med ett personligt vänskap som bär längt. Han var en fantastisk människa. Helt av, alltså till, man får så donalig och klokhet här var förr jag inte haft, alltså, det här man säger.
0: Yeah.
2: Och Det som vi så gjør det da, vi så jo alltid en eisende forretning gå inn til. Vi selgte Ola Trudjafir, vi selgte Anna Bergsøyne, vi selgte tekning, originaltekningene som vi fikk lov å selge, og vi kom an en bok ut som ble så selgt, så man kan se Ola selgte Trudjafir, altså sjalen, om jeg vet til at jeg spør økonomien, så var det vært eisende en utdragslag, så ble han her var en teknare.
0: Ja.
2: Men her var godt.
0: Det här heter så tojen ut I Arjun och det bara det här är ett skarslopp framåt kan man säga. Men tojen har brötast och så är det att det har blivit lätt I Vaxbot.
2: Ja.
0: Här som Valdemar Lutzen är.
2: Ja.
0: Hur ser han så? Hur ser det att han flyttar hem här? Till Tjejpa socialt nöjstnä. Det här samstånd?
2: Ja, nej, det är sagt ni att nej, allt har Eirkur som kom och säger Jan, Det hus I Mil, hus I her hjemme I Vaksbotten, så Valdemar Lutzen, det sendte til leie. Og jeg var sjov til å si, Jan, hva skal jeg til ferie etter? Vidda. Og til å ikke man holdt til alle år, kjørte leie satt med alle vid, der som åtte var husen her, og for å innrette, og jeg gikk eier hvor rundt han, og da det vel handverst jo alt det der, og ja, det var fantastisk innrette her, som et størst arbeidsrum och här var allt glas och ja det var en omnivåer och så allt det som felaks anten och man ska anse efter sig att nämna förnek enstaka personer själv som tar här var stora överskan men det var en halt folk var så glada det här och att skifte var väl en fjörd folk Och det här var en sån rövande utveckling. Bara så när jag som att det är kappen som dimmar lätt. Vi sätter att stå en byggda redaktioner. En byggda redaktion blev Klaxvig, Karsålby som nu ska täcka sig av Oja Leiknum. Men den första som kom att arbeta här så hette var det Egin Klaxstein. Och vi hette en redaktion I Sandavaj I Eisen här så Edvard Johansson kom att vara. Och Sjån I Sori här så hette Oja och arbetade I Sandvig. Så vi spredte jo rundt, altså. Det var en part av filosofien. Røyn ver her som falt I bøyr og husast, og til meg det alltid ver liggelår, til jeg ver respekt, altså. Vise, ikke bare øren falken, vise bygden, vise øren, skolen, ødlens hånd som hendte ut om landet, viring, det lykkes av viring som ting som hendte I havn, altså. Så jag hälter att han filosofin hållt I hon Jack Vell alltså.
0: Och det här tar det komma hem med Vaxbot. Blöva där mer att så här är som folk oss I detta golvet.
2: Absolut. Upplagt det är fantastiska charmerande netto som du säger. Ta man huxar om alla sök och högt och gör allt. Det var ju hjärtan av han och jag syns det här viskar jag bo av er. Vi vært her, så går vi I øynene om løyv og så all. Ja. Og sånn så gjør vi det her, vi innrettet I hattene, nye seg hattene, ikke innrettet, men vi gjør det her til et fundersted. Her vi hørte panelfunder, og vi finner folk, minst hans enkel var en av de første som kom her, og helt fire lister, og ideer vi her, lukket som å gjøre huset til et komplett milehus her, til eisen her I Hei funktur, så var det en hoksa man Norrlandhuset, det heit det stora vi kunde ha vært I smarrimon det såg jag vid nu, spretter alla stjärn vi ju klags och grunna vik att ötlis I mättnarhusen knappla blua tjag stå eisne så jo det var otroligt att vara här nere
0: Men ta kom in här, ta sitt och ta eje flockren stadverk
2: blei ja, flockren eje stadverk blei och Ja, vad ska man säga? Det var alla ting I huvudan till åkken som man kan säga var I Läslen. Jag hade sån Läslestör, Eirikur, Jannard och Jakob Mörsk. Och är att det att kejpa dig. Det arbetade vi så vi och det enda som vi tog vi köpte bläge och ja, det var öliga dörstvärda. Men man kan så säga att genomflocken är helt löv I blän och så länge det fick han så att det fyra att det två vissa pengarna som man kunde köpa hos fyra och lägga verksamhet. Så det var en win-win för att bo av här där. Men annars stått visst för att till det här tojerna och här man rönt affära från pasta blän till ett tojnda blä. En dag hade vi kort Jakob Lobbra forskarna vid omkring vinden, vi skrev med han I Lobbra stågrein dagen etter ringer onker tenk meg over Kjajana Løsne og Sore og spyr hva vi bidler okken inn at hva den største fudgen den Kjajana Løsne av forsyene og okker av blæ
0: Ja, her kan jeg supplere det vidt Sigmund Poulsen vi arbeidet daglig om 1946 og da hadde vi gjort noen samråd vi Johan Nilsen
2: ja.
0: Falkadismann og Jaunarmann på seg av
2: ja.
0: Och han var försyn och det var på samma matta. Det ringde upp flera folk och så kan vi bitta åkna in där så en jaunar man har försyn dagplan.
2: Ja.
0: Så upp då ett vart att ta.
2: Ja ja, det passar i snö och ett annat döm i snö. Gjort det störst blä en affär och mamma tagga hatt för tojen det var en jag fjärs och djur och sent om kväll så ringer en av åtta mån i andra flösen eller falken och skjälta mig ut i hon har sent henne grein hon var kommande så i 4.30 och hemma här var en från en öron flott som stod var så i 6
0: ja
2: där han var eller vi kommande var rävlig ytlig ja,
0: ja.
2: Vi ser bara jag har tid ja bit som jag säger
0: det här var du prioriterat
2: Ja, prioritera. Här var det prioritera efter tojene. Produktionstojene.
0: Produktionstojene, ja.
2: Så var det ofta och jag rönte ofta hållda med, ska man säga, borste för att skriva Oddagrein av visst tojene. Oddagrein skulle ju vara mer eller mindre politisk och det var Willem Johansen som var fantastisk och var bläskörd i kom här. Han skrev en ekvar Oddagreinar och det gör Torf Smith eisen är fantastisk skriptorier för bläge. Sen kom så Christian Dahl som innan socialen blev fyrtagslägare här och han hjälpte eisen till att skriva. Han tog det omätaliga väl att skriva. Och så kom det tid till folk fram ett fyra och andra etter och det att ha varit här för mig är fantastiskt rydgedom jag kunde komma i kontakt med sådana folk till en bläge och ta vi så får underagera det att lade in det blev att blev mer accepterad av näckon öron ur öron flockon och kjölt om ofta var det kanske åker åtta grejer helt och till vinstre kan man så säga så det här var ett handvägen alltså till dömes då man får under att boykotta apartheidstyret i Sur-Afrika Då tog vi en hade vi en roll i socialen, vi ville gärna hjälpa att få mellan andra fiskrejare i färgen, inte för ni här att fiska för jag bojkottade där. Och det gjorde vi redan ett bursor ur, minns det ett år att det hände. Då miste jag annars en man eller valt det var det. Och då var det gå i åkens socialen och skilderna för det var just en ett bursor ur apartheid. Det skulle inte ha gjort. Det gjorde vi så, kjölt om det var inte akkurat mot det. Vi alla damsar i kivar där, vi får innast i ordan till ja. Han tog det att sucha till
0: han
2: förfärdliga och vi tog som hände i Sur-Afrika
0: Det är så tydligt någon gång och tog ärst här till Kostland ärst till när först
2: 2012 ett lätt lov
0: ja. Men det är så mycket hågsammare att vänta att lusen rätt till att du hever allt du finnes vi og kasta du allt du ver en eldsal da du finnes vi akkurat og det betyr at du kasta du til det ordet jeg setter inn i tinsen det har du gjort alle dine journalistiske arbeidsen at du har tidsje evner her som du velger ferdig sen og i botten mitt og setter inn og fortalt om det Kvært vet du fyrst av du kastet ut i huvudet
2: Ja, man kan si
0: Du nevnte svarskjaften
2: Ja, man kan si at jeg har vært en kombination av våre journalister og en som alle tøyne hokser om hva kunne gagne førske samfunnet Så jeg heier meg kanskje dobbeltrolle, omkring heldere journalister skal bære journalister, ikke mer, men som jeg var det så, jeg følte til som vi gjør det, skulle eisen være noe som kunne gagne førgen, følelsen som her bor Och tar så att det första som vi är till här tar vi en mässa vi är i Brettland och han förske bara var inte fram och blev så förerad över till med chatta var danska prinsen eller kongshuset och tar så knappt lägg gott om Jurus en möjliga att bruka en förske bara till och hjälpa arbeten till Danmark Anita Röndi att bygga en båt i Danmark och i India som höskar till indiska fishermen tar för ju ut och som planken och blev Dutch plaskvater till att ha ju prov för en båt som får på alterna Og hva kan en føreske bader ikke? Det er akkurat det han kan. Gottorn, sa jeg det her. Han får vel løy og sal innenfor for nye ved en glassfiber bade.
0: Ja, la oss lide. Gottorn Djurus, det var han som hei marinplast i Kappa.
2: Ja, ja, ja, og for under ædlingsene sammen vi Edmund Johansen og Øren Gaumann. Og jeg sa beina min, wow, heter han så, sa firmaer. Føreske baderen skal gagna eller bjarga indiske fiskemånen. Indiska havn, bla bla, allt det där. Och jag spurgade gott om jag kan komma vid. Jag måtte gärna. Men alltså, jag var kjall nu och chatte om det här i Tagmar Ferry och alla kvart. Och jag sa för mig att jag måtte tänka sig av video. Och tog för ut och lägga i ett video, kamera. Jag var inte video med oss själv. Men det är som att fortsätta ferierna och jag kontaktade människagrunden. Och det här helt enkelt var en väldigt intressant projekt. Och jag säger så att jag kunde också med just en tjänarsfilm. Till Sjönarp i förrjun och förstås det ensamhandler och det bästa till att lära förrest det här som det här har gått haft en kameraman med och allt det där måste bara örna allt själv och ner här så har vi gått arm till Madras och vi såg inte ja och det var fantastiskt så inte så baten kusen sin baten rygga i sätten servan är som utvecklades till så blev det större batar som kunde ha maskiner ombord som blev sent ner här runt och ena för så säger vi gott om ja nu får jag nya tagga bojlet det var sin baden och allt det där och med mig var det flickvarn som säger ja men Jan är så skick på baden det är långt det här är stjäla så idla det här kan ska väck så säger gott om för hundan jag får nya tagga bojlet det var sin du vet inte om det inte är det här
0: och vad var det så att
2: det kom det var det här och hända servern utvecklades så är sin till att hon byggde en verksmiga ner till det här och här kom vi att känna hända den här flintliga kylaga och fyren som vi kallar för Luigi han är bor i färgen det finns så här indiska kone och det här finns ju böten i färgen så han är lika som han arbetade så gott av marinplast och han var en slags bryggvabidjar i mitteln föringar och ändrar här då. Så ta byggt dessa fabrikerna och ta för att allt annat nyr. Och jag får vi är för nyr här. Det minns jag väl då. Det var allt annat mot i sina nyr. Vi hade en orkester och allt möjligt. Han var ju en stadsmäver som kom. Där gärna fabrik i en liten utgärd av madrass i bruk. Det var en minnlig fär och andra ting som
0: bara ja. Spela. Vad stod det kör stadigt?
2: Nej, det kör inte. Gott om snacka om en korruption i värsta stor. Han tog inte smaj så han lät det bara färras.
0: Ja.
2: Tar ju taget av socialbyrå. Och
0: så tatt ni i fyr så igen i ett
2: land. Ja, det halde jag. Halde jag. Men jag är inte ut kusser till alla ödena.
0: Ja. Men och du får störst en film och du får skriva när jag kommer att se fyr.
2: Ja, ja. Absolut. Och Lucknade för för jag syns i Tormavdal som var en av dem som är så näck upp till Charlton Town näck som helt att han var en sån fantastisk men det var han isne men han var isne en fantastisk person där vi otroligt god hade och han sa ting som andra inte gjorde
0: och fått det hoskott
2: och fått det hoskott och han tar han så fan på ett hur jag finner på människor kallar han dig som var så viktig att det hade vi lintet till att hålla TV och vara fantastiskt men där när kvar för ska vinnas man har vet nettop vi finner på människor ja och vi såg så till att kolla minnar och i Kvalba var inte väl hyllnar och arbetsmännen här brukte släck hjälmar och sådana. Så tar man sig, kom, nu får vi en tur till Svalbard och sådär hur det gör det här och kolla namnet Svalbard. Och jag spurgade om jag inte kunde komma vid däckarna till socialen. Det här var man då i. Och här var man så i Svalbard. Vi var en tutsch eller snäggt av år i Svalbard. Fitte fyrar och donalir arbetsmän. Och det här var upplivning av era Svalbard. Och för in... in i kolanamn i äras. Det var så Tormo.
0: Och lärde den ägget av turen?
2: Ja, avgjort. Avgjort. Tormo ville så tricka att han fick till rötta utgörna till trikt och annat. Så var det ena som ratta. Så Tormo, han dotte bäga så att det stora. Men eisen det små som att djöva arbetsfältet rymliga omstöver och raskap.
0: Men jag tror att du också brukar rätta den ägget av samband med fiskevinna.
2: Ja, jag var kanske jag akkurat var en tur och vet jag här i Göteborg nu en dag eller var det förra dagen då mötte jag Stjåran och Hittenfjord som sier hallo Jan, ja du har vært en av de første som får under å skrive om Erling og Førjon, så sier ja, det passer det var alltid rett at de tingene som fengte jeg med, som jeg sa firmer at firene vedlagene var godt verdt og vi så ikke det der og jeg minns ja en tur får vi i Edmund en leieflåfer ned til Orland, så heter jeg etter hemsens største alle får flagg. Det var så eisen en parter av prosessen og Edmund som jeg eisen fyllte da og han var en av de første som bygde jeg sier alle ringene her i Sundaland og fantastiske avverst så er det masse fyllte noen som politiker altså, så det var avverst av fyllt personer som har vært arbeidet innenfor vindeløy som undergang folk så har fyllt dem at han og eisen til de kom opp og ble politiker og enda lagmenn
0: Kjellom det Ja Men svartkjaften, det var ett stort projekt alla fall. Vi har haft några projekt, det var det samma vi alla inte. Hon kallade för inte och så tatt allt ni fyrde faktiskt.
2: Ja.
0: Och andra så började jag mycket natur. Och det samma var vi svartkjaften. Vi fick stora svartkjaften trådare.
2: Ja.
0: Och ta för att vi kom i kreppvaren, ta för att landa någon. Ja. Och allt det att ni fyrde. Vi har haft stora projekt i Kotla fyrde.
2: Ja.
0: Så kallade dittlig projekt.
2: Ja.
0: Jag måste få lägg på sjukt. Att det ser tingsligt. Vísið þetta er neka gussi menning fyrir fram?
2: Ja, til haldi ég, tói að fyrjar hafa við jú kjenta fyrir að við hafa funni okkar lífibreg erastan. Tói tósa við fjærlægir, mýlægir. Det það sem hefur okkar lífibreg ofta, það er fiskmenn farin til Njöfunglands, það er farin til Spalbard, það er farin til Grönland og Ísland. Så att man fick ett fiskemark som kom helt ut av 24-åringar det var fantastiskt och politikern för att tacka Edlin Pettersson och Örjön att lade an sätten i eisen till att jag kommer andra på att få undergrunden hem Välagan, så kom vi hem och funnit det att jag var en äckvar möjligheter att fyra vinn Ja, onkel hefur hófa grunnett og Knut Nolse, han fór í holt við hætti hér að finna fóa hennar vinnibúrsur úr goggun til dæmis. Og hann gjörði svo negvanna innan fyrir fiskivinnina, svo þeir alltaf hér við að hefa undangangu menn som ikkje alltaf eitnast, men bara til að þú hefur fólk som tóra fyrir undur og þeir hælt fantastisk í fyrirjun. Att vi har haft några undangångar folk med till andra fiskvinnor och sånt. Så för en gång till några tag John Dam som får till Svalbard. Och han reagerar till Svalbard. Och här vid Eisenhet så skriver vi något snäck. Vi målade norra till norra har vi ju man säger, ejar ratten till Svalbard på en annan mata. Men John Dam säger nej, heter vi tar bara lov av fisker och tar Jardian och tar byggdes upp en rädjevinne som Eisen fick stå en tuttning på i färger och tar den enda det vid svarskapen och tar kiksar sig. Ofta ska man göra någonting klar för Erlingen som man säger, vill ha att han slurar kvar med oss och kommer hem silt ut i vägen och skulle få ett älbruk och ta för att få in en tanke men det visste sig ju att förfärdligt tog jag att du måste misshandla där vi nog tror i stor visstyr eller sådana. Så svarskapen, vad är han? Han är ju parter av
0: stora pelagska
2: guldranda och pelagska vinn. Så det man tar det för gång till näka och det har vi alltid sett upp till och då har vi kanske hellre onkel just för näggborster ur vinnene och inte öron men jag har alltid vidat socialen vi att vi finner näggnutsch bläfölk däcka och väl eisen mentnar liv och det som nu är kring landet
0: Men Jan, till det här tog en gång så öliga kött här vi inte tar man i grönsäska vi har sagt men vi må færre inn at det helt vesentlige som du har arbeidt ølende kvi, og som du arbeider vi framvis, heter vi olje.
2: Ja.
0: Olje til forrige. Fortell hvordan det begynte.
2: Ja, det begynte på samme måte at da jeg kom av sosialen, da vi ikke er 88, da var vi veldig som ta sammen om et her vi at vi måtte få undergrunden hjem, altså. Og her var menn som Odny Olason, og Helge Vinter Poulsen, og Daniel Nolse, som fink besked fra Atla Dam og Øren Landstøren at det må søtja fyrir at det er en godtega vi få under Grunheim. Det var der ekkulja ovilja til at begynna vi, og det var enda så sett når jeg slutter seg, at det her tog mye mer tragetid bare under Grunna og ære sida og tesikker en parstas anlagan, at det var donaskaperen tjokkar og empatsmannen som gjør det vi finga naim og traskni politikar som Atla Dam og Jakob Holstein og og öllum heim og Anton Kalsberg og Edmund Johansen það fengum við heim og grunn til mann vil hefa heim það því að mann funnir nega olju gass hinn minn á marsja það við nú finnst oknar allir undergrunna men svo var við eitthvað hefð mögulega til að bjóa okkurna leiti hér men svo máttu við fá marsja på plås og það var eitthvað strúi við breytar og það tók eitthvað drikva tói men undergrunna kom heim 2.5 og marsja kom på plås og í 95 aldrig það var Så far menn under å gjøre en logo og hukte etter den norske logoen som den hemsens beste. Og i 2000 så var det en ubjøving, og så får man ha leite og båret en nødt til brunner i til neste 13-14 årene. Og fann olje i nøkten som kom til forsværest, men oljeprisen fornyret nødt til 12 kroner, 12 dollar, 4 tonner, så det var ingen tanke om at ferdig holdt vi et her da.
1: Det har lyst til seg, kanskje.
2: Ja, men det var spennende tøy. Alt den tøyen er helt enkelt rævlig spennende det der vi jeg kallet det for David og Goliath. Ja, David, det var Færger og Goliath, det var Danmark og England som brant i at, som man sier, kolonisere det som var åkere. Det her vunnet vi til Astrøyet. Og til ikke vunnet mer enn til at nå slår vi så finne det om her er et tilfant i undergrunnene. Jeg har respekt for timen som grønn og sier at jeg visste at jeg er bort fra olje og vil jeg ha grønt, hvor vil jeg ikke det? Jeg har en elbil i bøyden til min arbeid, akkurat som Anglaljå. Jeg har han. Og det er fantastisk. Men det er ikke at gjøre at vi ikke skulle være vite og et nytt tilfanget i undergrunnen. Da vi kommer til pelagiske vinner en trobeleggere, eller kommer ærlingen trobeleggere, så må vi ta et bein før å vinne nere et. Men vi må kanne etter om alle erer, og tog etter godt at vi tar politikere i Tinganese og i Løgtingsen som kører og hjertfanget med å gjøre kanninger, og det har gjort det største arbeidet jeg gjorde. Og det skal ikke undre meg at innenfor rymelige tog så vil olje- og gassfondene vi ferger i store og nøkton her i inntøkene kunne brukes begge til det grønne orskeskiftet og til å verge orsketryktene i Europa.
0: Ja, jeg kan tilhåk sammen ut og fyllt så øyelig vel vi i stedet øyelig i årene. Hvert vita vi, hvordan jeg vita vi om olje og hvert Det var funnet olje, men ikke i rakstrar verdt jo nøgt om, sier man da. Hva betyr det? Hvordan nær det vi at det kan løse seg?
2: Ja, så hvis du har en pris som ligger på mer enn 70 dollar eller oppad mer, og ter han det, så kan det løse seg for etter olje. Jeg kjølt om det er frontier, og det er djupt vatt, og det er veverløsende, ikke alt det beste. Så man kan si at man finner ikke olje i bresk og norsk og nødje, man fyrer til Arktis, så kan man si at hva er ikke fargenleisen til at boringene viser at olje her? Problemet er basalt, man ikke kommer når vi alle jokken, da man vet ikke hver man skal sette boringen i, men bare til at man finner sånn at hinner med noe marsje. Eier sier okkur, hva er ikke her eisen? Og her har jeg vært her i hvert fall ikke gjort og der i flere omføren viser at her kanningene at det mulig å gjøre et størst fond på 300 millioner tonner av olje til dem, eller gasset. Så det bare spørningen løtene til å få feløyen at ikke hende av en sier, ok, oljeprisen går, vi føler at det nødvendigste opplysningene fra hjertfondet er så mye går, at vi tar en chans.
0: Nu är det som bara fälls av i tunnen och stänger rösten. Tar vi se att det har funnits olje på en tinn med en mars, på en tinn med en gos längt väck det här?
2: Ja, det är så nära som 5 kilometer. Du har ett kämpestörft fält som äter Campo, 5 kilometer. Du har ett som ligger 12 kilometer som äter Rosebank. Och du har flera ånder att se att. Och det är flera som menar att några fyra följare vid en mars är det näggas att finna. så man ska absolut inte avskera det som är möjliga. Men man ska helt inte tänka som man säger kjölda bjötterna för eller som man säger
0: sälja kinder av bjötterna skottet.
2: Ja, det ska man köra inte skera.
0: Men här finns så nämnt ju året Jan Kjolver att här vi vöjtingar tryggt till åkon Kjolver. Ja. Alltså, som tar heimen blir mer och mer av rådgör och det var torfört att jag flyttar oljorna längbärs från till färger.
2: Ja.
0: Är det så en mat i att lycka som Bjarkåken på?
2: Det kan man gå säga. Och man kan nästan bara säga rent moralskt. Åker en fiskflåte lever av olje, gas och löten. Det är som en gärna landsträd. Och kurslar vi inflytta oljorna som han brukar ur närsak gangstar av London och i Mi-Estri eller Russland. Men det här var en arbet eisen jag finner. Jag visste när jag är här. Men man tar en uppköp med kjolven hvis vi slår brukarna kjolven. Och vi är så få att finna vi nägg. Så kan det komma gangna nekkun öron eisen.
0: Kvært valgt at du nasta stige som henter akkurat du i Østnum, altså, vil det bjau ut, eller vil det er mat?
2: Nei, det bjau ut, det bjau ut alla tøyna, du hever open door, det vil si, fela kan søge mørgen, få sværen, jeg kan få av manna, til man gjerne få at det utkjert. Man er gjerst altså leale som tilber, så trädnar för första så är vi Lucas Nöcker nu och sälja till att trädnar som hinner sig till i Bretland där är det öliga ekoslear och bant ut där vidar vi inte än men nästan kan han inte bräsa forskansfrågan för att göra vi är så här nytt fälten det är problem i varje att han har haft en årskommande rör som är extremt grunder han vill köra till han olje gas. Och nu brinnan och fagfällaren alla remote labor att det är så kontanter just ner. Det må gerast i varandra tog att du lackar förbrukning av olja. Och ja, det var spännande i det här i morgon att höra hur han förgerar. Det ser ut som han förra godkännes i fälten i er som man har hört som det går om och här tvejligt att vi följer. Och det är en slags hur till åkken tog. Får vi en utbildning här så får vi en nödvändig infrastruktur bant vid marsen. Han kommer att göra att det förrsk fält kunde binda ut i Tjadajmon. Och det att de har ett öde i förrgen som kanske går in med oljegas. Det kan gagna Tjadajmon att de tar fält till att dömas. Och alla åkare vidare vänner kan få gagna av hessen här eisen. Så här är flera aspekt i ödeln hessen här problematiken. Ser det spännande.
0: Nu är det också en stjärn i tals mot
2: Föj årskotna Bälsbyen.
0: Tid fylls ju öliga väl vi och tid rösa till mässor och utställningar och tas av en äggfarkas ner i Östnån. Är det intresse, alltså mest är det intresse och ett lag av fyra färger?
2: Alltså det är lusta och att få ha fortalt vad det är vi kunna leverera här så... Så spørsmålet er øyre som jeg sier, og få samband med Jærfandje, og Jærfandje så holder jeg kontakter, og Jærfandje leder data gratis ut. Så før eller sattene så kommer onker og sier, ja, men vi vil gjerne gjøre noe rundt, altså. Det kan være i margen som en annen det, så det er absolutt nærke som man kan ta seg om.
0: Ja, nu har vi nog så runt om tvina professionella lov, men det är här vi att skriva oss hårt. Då tänker vi höjt oss samman och det är inte en lina att bära i realskolan och studentaktualen. Då skriver du länkar stolar och skriver en ägg. Du väntar sin till Jan, du börjar tulla skriva och skriva dagböcker och så hårt.
2: Ja.
0: Jag skriver att lugga ner kvän.
2: Ja, alltså jag är så ensam som man säger journalister och Orskan FO som ligger här på talen FM1. Och det är alltid det, alltså jag säger kanske inte för någon så gör det ofta 100% och det är gott och inte gott, men och jag följer det väl vi och vi är två, Louis Wilson som håller föringar, Pabi Hansar är här med honom Krönon, Jeff Tvin Förskar han sitter så i London och följer vi i ötlen milen i Brettlandet, så vi följer gången i olje och gas och hinner med en marsch i alla samtidigt och kunna vinna i följande om det, bergjöken grejnar och orskan, men eisen sända vi beinleis kunning till fyrtuker som kunde högstast få gagna av vajta tjänaste till utbyggingarna, visst det kommer som vi kanske får vita om några få av det är. Så ja, det är
0: och nu nämnde vi stås av Lundsyndrom där tog in att ta i två arbetssamma i Ola Petersen och gå och teckningar där ut i bok och så vidare. Men det kommer också för att göra på böcker och ta in honom till värst här.
2: Jag tror inte Joe Rus, journalister, han är rejsen haft näck vid ålderna gärna han var sjön där. Han är rejsen näck vid inför det helt att vara spännande. Vi var bara i Sjöman i Alaska så vi är en älter och nu är en lastersman i rejsen. Så det är så man kan se att om man är ute i omsätt så känner man näck vid värdena. Inte jag var rätt och Svalbard var rätt ett annat. Vi var så eisen här vid Herman Jakobsen i Egyptaland som var eisen kapitel för sig.
0: Och
2: men det är här vi är för att färdast. Ja, det är...
0: Ja, nu jag spurgade mig så böcker när det går ut igen.
2: Ja, och här går vi så bausen ut oljan och hon skulle till handla om det första oljan som går, men jag var inte en olja funnet ta en, så hon blev bara om tygen att vi fyra gånger kom till oljan och det var för så att finaste ordan till vi funnet så idé av kursen jag tar gärna för ska samfällan i samband med trikt. Fischemän lärde av trikten man häver i oljevinn ta lärde för ska stånar och nekting pengar kom in i samfällan i folkundfär Robert Gordon University att uppbygga sig vid pengar från oljevinn och det var allt en sån under goer utveckling. Det var det.
0: Ja.
2: Och bogen, ja.
0: Ja, så det är...
2: Ja, alltså vi är ju samma med Sverre Vanka gärna bok ut om nästan när kvar i fyra. Och hvis du tänker alla P så har vi just en kämpbok och kvar i norr i mer än 20 år. Och en av lilla bok gör vi där sen vi teckning och bär om grinta kväll som är kvar av vår liv och mat. Så man kan säga, ja... Det visste sig att i socialen blev negligen den sista åren när jag var här och män som Jens Pauli Heinesen och Hannes Kampan och sådana såg socialen som ett gott forum för tjätje skriva i grejnar om Stalin och om Russland som enare i sitt land vi gav det ut i bok så man kan säga det här var ju en ekonfronten
0: ja. Ja, det är man blir inte fjälltat av att man är i OS Bratschner.
2: Absolut.
0: Men nu var det som du hade en kassel tog in hon renner sig om det. Och den kass vi har glömt som vi att du avtalar vi ska snacka om det.
2: Ja, jag vill lycka sig att det sambandet är inte affärerna. Ofta så sagt det så över alla stjärn. Och det är inte nog bara vi får badarna. Och det är så för så hörde jag att vidare och präster skulle hålla till i norr India, Srinagar här uppe vid marschen till Pakistan och tänkte jag att det är fantastiskt att man kunde hitta. Det är väl årsens söva när sagt. Och jag tog så mindre, eller fann mindre av vidare och det är så för flickvaren till Europa till Bombay så kom jag med och sitta och syna med er och vi pratade och säger man har fortalt mig att Han är till uppgave att vara en slags detektiver för Indiens föräldrar som hette Bötten var stundsen av norr India till allt det andra ligger här uppe. Ja. Så säger Pukaril, är det färgen efter en förrsk och präster som är färgen här upp? Vans problem, säger han, jag ska hjälpa dig. Och han fick så bojlöt och allt det här vi och skulle kontakta mig. Att det hördes inte att från honom, men det är inte löjligt att också de största indier. Och en annan som, jag vet inte om du skrattar mig att tala men Da jeg skulle hjemme fra Madras til førjar, så skulle jeg flykke over fra Bombay, men av en skulle jeg lande i Calcutta. Og jeg fikk en avtale ved en samarbeid med Mauer Therese.
0: Okay. Men
2: da var jeg så Mauer. Jeg skulle bære alle sier tingene vi sjønner stålen og alt det. Altså, det var nok. Det måtte jeg så si nei til. Det er enkelt enn det og i det. Bænt at han har aldrig om for.
0: Ja, og at han vet at vi kjenner oss utkjennende, fortell meg som det, jeg har bor nekvast her.
2: Ja, nettopp.
0: Og det er ikke bare som å si det.
2: Ja. Annars, til enda vil jeg kanskje forfall si at man har truffet sånne folk, kjøkken heter arbeid av sosialen, folk kommer inn, altså, til dem godt om djurus kom javnene inn og sier hallo, og vi sønner seg rått i munnen, og jeg med som Jan Smith til dem, han var faste gjester her, og omkring måtte lort etter, han er snakket på hjertet, nekret hos man gjør til å skrive, er fantastisk verden, det kom i bleie, han var eldsvalet, så det er ofte var det eldsvalet som man lukket som tog til seg inn og lortet etter og virte.
0: Ja.
2: Og annars vill jag bara säga att tacka öllum starfsfolkinum og socialen til her tatuin i vær her. Vi har vært fantastisk li. Og tar vi nevne ordet li, så kom vi også med de her sendingene som han selv har haft i utvarten om utrotten, Sune,
3: ja.
2: Mersestein, som jeg vil kalla for listerlig journalistikk. Så flott det har vært fortalt. Og han så her, han siterer i hans spanske vennjæren for å si at kvitt har vunnet. Det var tog at man betrakter fotball som et li-spel. Og dette sammen vi kallet for det støyene som er over kjælen, kvitt ikke så vel, og kommer så lenge, tog det var et li-spel.
0: Jan Møller, journalister og fribrand blæstgjøren, tusen takk for at du var vi i hese senteret i Jokken, så vi kallet deg Ekløtto.
2: Takk for det, Kjølgen.
0: Takk for det, Rundan Tøy.
2: Takk for det, Odne.
0: Takk for det. Hetta var så Jan Møller, og her i Rasarumnen det vi på eier Gunnar Johansen og Odne Gregersen.

0: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygv, sikl og køyrflottning to avgjer. Safari Transport. Ta nestbest ikkje er godt nok.
1: Heve bilen tørva skundhjelp? Vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sier ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensett. Det er om alt du vil
2: dreide godt. Træje hevda rattliga gott.
3: Smyr nu træje vid strandamalen.
2: Ja.
4: Nu, skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för till från samliga pris.
5: Varst du kväll? Ta Jerry.
4: Colorama saltengarö, tvörare och hållse i havn.
6: Fra portalen hon. Nuts løsninga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
7: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det røysne knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke riktig til hva som helst. Aichen.
8: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydde som det meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kunde til førja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
9: Visste du av at du finner atler okra bøder og høymastøyne baltlu.fo? Vi tar åpe gjerandestier klokkan 8-5. Och lägger den klockan 9-8. Balslev.fo har alltid öppet. Digma Balslev, vidvita, to do it.
7: Bitches offer från Eichene. Byggt en äckna soffa i Eichene. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjliga till rötta sofforna. Eichene.
10: Popper, 8.5 och 9.5.
11: AFM 1.

0: tror jag är hävda rättliga gott, ja.
1: Välkommen åter till kaffeprat vid Märden. Jag sitter i Älvvik, mitt i mittlen. Hönor, sejer, donner och förskross och allt min himmel gör. Och så sitter jag sen samman vid Harriet Olafsett. Välkommen Harriet.
2: Takk for det, velkommen til Avega.
1: Takk, vi har haft noen greier. Vi har vært hundre de her sammen, og be om morgenen med pannekakken som tog gjørst, og jeg er virkelig deilig å være så det kom.
2: Takk, vi damer det, ordentlig.
1: Ja, det er stolt det her. Man er vinner på her, så man kan vite, og så man bare i en mega lekkert Airbnb, og ja, det er virkelig gjørst, Nick, jeg må si at det er ikke traditionelle bønder, altså det her var serien ikke spennende å bjøre på, og ja, hvordan ber jeg alt? Hvordan ber jeg til å komme inn og bønda være nær? Du fødte noe igjen, eller?
2: Ja, jeg fødte oppvoksen i Avik. At vi var bøndet til Eva Løyden. Og ja, jeg kjekk alltid grann at nå har noe. Og veldig alltid være bønd.
1: Oh my god.
2: Så ja, jeg satt av generasjon av bønda. Og i min
1: familie. Tror det?
2: Ja.
1: Det visste jeg selv. Hva kommer du så til at du uttok bønda gang?
2: Jeg minnes faktisk ikke. Altså, det en tjej år siden.
1: Det var
2: det. Så, det ikke
1: Så det er å si at to og Jan var sammen og har en tid for å. Det ble bønder. Bønder.
2: Ja.
1: Eller er det to som bønder, og han bønder?
2: Han bønder kunne, og bønder. Ja, technically.
1: Det nok så godt. Det nok så cool.
2: Ja.
1: Det nok så cool, han helt av det. Men han vil
2: ikke klare. Jeg har ikke lekkene ikke vidt.
1: Nei, det er godt. Og hva som man... Så hei du da sikkert som mannlig, da, som det som vi kjenner som det tradisjonelle i begynnelsen. Eller hvordan er det så kommet her tid som du har stått det? Jeg husker alt fra plakaten og kryssen og teknet, akkurat sånne teknebok som mega cool, som mine bøttene har sittet og teknet i. Og så er det her ved Airbnb, akkurat som... Hva kommer alt dette fra?
2: Ja, det kommer sin fra at jeg har vært tradisjonelle bønd i førjonen. Det är snackat om jobb pengar. Och jag har handskola på kväng och är översättare av natur. Så för mig, för att jag ska göra mening, så ska det vara jobb pengar. Och jag ska älska att göra det själva. Men det kan inte bara vara en utrustning.
1: Nej.
2: Så det blev bönder. Jag pratade med att jag säljer gärden. Men så blev vi så kom vi avsatt om till att jag skulle bli bönder. Men det säger på en av vägen att hvis jag ska vara bönder så ska det vara fotlåter och jag ska tjäna pengar på det.
1: Ja.
2: Det ska inte bära med en utrörsla.
1: Men vad är det jag har hört att han från syska ödlombönder som jag känner? Att han löser sig inte att vara bönder. Och det är alltid det ruskande gallet tror jag att det är förska mäter och till gärna näka fyra och våra vökerfärger. Vad är det som gör att det inte löser sig att vara bönder?
2: Det är näka vi åker att skvar vidare placera. Vi tycker att växer inte. Så när jag gärna är det öjliga småbytter så det är det öj. Alltså det är inte så näk vi gör. Du kan göra näka vi. Säger en öjliga lojdel. Vi är kött någon är inte högt. Vi är åtta ner inte nå högt. Så du kan inte bara leva. Hvis du är över. Alltså med jag har cirka halv fjärs tjejer. Man kanske lever av att sälja kött och åtta från halv fjärs tjejer. Och that's it. Så nästan ett här var ett arbete vi synner. Men det som är så säger man, det är inte bara alltså, det är att göra plakater och postkort och tacka myndigheter av säger någon och sälja det som merchandise. Det är ju stadigt våra bönder, säger man stadigt våra passavar och det gör allt det som är vanliga bönder gör. Det gör bara några ting att träffa.
1: Vill du näka sagt du kör bönder?
2: Ja, vi hörs det.
1: Helt hörs det?
2: Ja.
1: Jag vill sagt att de mest böndaste i bönder, när kan det säga? Alltså du bränner för det jorden om. Och att det här var det gott samtidigt som du först nägar bort ur. Jag vill säga att hvis jag skulle vara näka bönder så skulle det vara som du. Och jag syns då att man ser gott att du bär du tänkte alltså en jorden nu har vi varit vitt där och ser hur det fungerar och hur det förar. Och kvar jag vill ringa du hör för tunn jorden. Och Samson du ser att du har en kreativ alltså det är ju en kurs med det tid jag inte alltså hon säger att man vill att du ska snacka vir ut hui och skapa näka och jag är ju självplakat och sådär som jag är mega flott där. Men kvar kom Kan är det att hon ska det kom från nu ska jag för att köra kransar och att köra mamma och
2: det är upprunaliga kom där från att är tågarna mynt av en höjvalampjocken som är Bambi som var blind och det var bara att jag vill lära mig att komma in till och hon älskar jag sen följt sig till att hon inte säger att de gör samma vinn till hon var blind det är något hur han tycker jag var rätt det står inte att lycka som flockeren så just ju flockin vojkar så släppte ju på i past. Så var det någon past ja. Och hon sa fyra och de två där var samma vi människan. Och så brukte jag något typ av träna med det kan mindre vara samma vi som hemma lampan. Mm. Och då lade jag mitt Instagram och knappt läsa och skriva ordet i kommun. Det är ju en tjej på myndorna. Som en plakat. Och det var omgat i mojningen. Men så gjorde jag det. Och det var faktiskt mynd åtta. Blomsterkrans, den första. Och så satt jag en annan dag och bara satt ute till mina damer och levde ute i nattorna. Och satt och gjorde blomsterkrans och prövde att köra några Bambi och täcka myntor. Och dölde till myntorna och det var bara mekanik som ville köpa mig. Så jag började med att printa ögna och ögna plakat som kostar nekv att bara printa ögna och ögna. Och så satt jag så okej, fint. Faktiskt har jag printat den här som jag printade. Så jag kostar ju att pröva den näck på Iljar så där. Visst du printar 100 per stycke där på Iljar. Så du kan pröva det. Så jag prövade att printa 100 och på Tvärvikers får du utsälj där.
1: Hur följs det?
2: Mega gott. Jo, till att från att jag började som fotograf till att jag faktiskt säljde printar men det var öjla stort. Alltså det var under ett år.
1: Oh
2: som tar allra flesta fotografer drömmer ju om att kunna sälja print.
1: Mm-hmm.
2: Och jag vill se att det var en kombination av kreativitet och inte helt, men jag tycker att Instagram är en plattform. Alltså, sociala medier är och bara går och ringer, men för mig är det en plattform att göra det som jag gör det.
1: Jag syns att du är i Alvik och här är det en farfar. Att jag som sociala medier gör det ägångt till värdena på en gång mat där att du får möjlighet att ta vägen och du kan visa det flotta arbetet som du gör.
2: Ja, jag minns det med att jag helt fyrläst ur i hall. Det var till några min 20 gånger det var några fyra vänner det är lust. Och så ser jag att det var om sociala medier alltid. Och så ser han som introducerar mig att jag heter Harriet och hon har 30,000 följare. Vi bara döjla myndor från Ävervik.
1: Oh my god.
2: Som jag har ångat också om det här. Men det är egentligen det som det är. Ja. Att kört man bor i Ävervik och lever som bönder i Värsvete och sånt. Så kan Ävervik gott vara en myndepel.
1: Mm.
2: Vi tar som man gör och skapa. Ett vir. Det handlar bara om att jag själv måste skapa det och finna på.
1: Mm.
2: Och göra.
1: Men det här är ett år sedan jag är en som säger möjliga fram om föringar. Att det är kött från tankar till handlingar. Nu ska det hända. Och jag har också bara i förhållande till... Nu har du akkurat gjort en tecknebok. Och sen att jag får faktiskt också om det. Jag vet inte hur... Jag har inte minnat på att jag har åt näkra bok att teckna i. Tecknebok. Som är försk. Eller som är gjort i färgerna.
2: Mm.
1: Och gott nog jag ständer att hon ständer älskar. Men till gest... Till, och så är det för att ska flätta jag ägstna. Men kan man säga till att här att människor som tog tidigare och tog någon säger och allt det här för att du först plakaterna så är detta faktiskt myndor som tog själv tidigare, är det just det?
2: Jo, tecknaböken är öll mina myndor som jag tidigare.
1: Ja, är det
2: så? Så finns det där tecknar medla just skiktekniker av dem. Och allt är för grundlagt att förska flatcha är faktiskt du att är lägga öliga större än det och är mina vörer vara att min där var tecknare för jön att förska säger vid bygg vid för jön och min fyrtyck är förrisk men allt är som prätta och i för jön jag blir inte förska fyrtyck är prätta tror jag, självt om det kan vara sin det dyrare så vill jag gärna stola förska fyrtyck och jag vill gärna brukar mina pengar här helt gärna att inflyta.
1: Alltså akkurat det. Först framlöst att hvis vi inte köper förut, hur ska jag så?
2: Nej, det är akkurat det. Sjån, det är min målböskor är nog mest nu. utlendingar och flera folk som kommer att följa. Tui att till utlandig föringar från något oja mynden där som är. Det var ganska just tui att det gjorde en tecknebok. Det här var inte så nek urval av förskan tecknebokron. Men just tui att det är något som jag vid alla mer två år och börs kom där till. Så en sommar av som inte någon här lia min är till i två år. Som tecknebokformat. Men det är börs kom en vujer. Tui att som du ser, jag är kött från tankar till handling. Och jag har 1000 projekt igång. Och jag sen alltid, och det är allt som blev allt näka, som teknikbörsen tog 2 år. Simpelthen tror jag att jag kom inte vågar. Jag må ta mig gänga max och inte över för att jag börjar ett projekt. Och projekt är livet. Visst jag ska bli allt näka. Men så gång på lunch så kommer jag inte till. Så jag ser ju för att vågar till nästa projekt.
1: Oh my god. Så du är fjärra. Du gör så kort så...
2: Alltid, ja. Yeah. Så när jag går fel att vi först klarar sig om det fyllt sig vid mig själv.
1: Ja, I feel you. Oh my god. Men jag tänker som vi där har stora glädjer. Och som jag vet, när vi har stora glädjer, det är bönta kanske det är. Kan du fortälla mig en synd om hur det här kom från att vi får att göra sådant där? Det är väl så när bönta bäger. Bönta och vuxen, ommer och appar som har varit... Det var så hon har lite över. Her tvær der. Her tittar va. Just nick på sjur att av vissa Jordan just kom fram. Kvar kem det här hos skott för alla. Kvar det enda mål vi tog. Kan du rämma med dig?
2: Ja, bundagar stier bya är upprunaliga som ett tilltag här. Pur ärligt. Så blir det där akkurat tar vi för korsam blev en bunder och plakaterna skällde ju superväl och vi tog då extremt några utrustningar. Inte så annorlunda grejen tycker. Och det är var vi det synder här att hvis vi skulle klara betala det så är det högt råkningarna så må vi faktiskt betala det och räkna pengar till att bönda kan gav oss nu och så var det okej hvis vi kippar för en till det och då kom hållt trusfolk så klarar vi det betala råkningarna.
1: Oh my god.
2: Samstående som självande till det skulle vara att vi nu har vid öppet med Sejlund Törve. Jag vill gärna ha ett tilltag som rummar i ödlan. Inte ett tilltag vid hoppaborgon och candyfloss och popcorn och där som är. Nej fair av, nej go, nej stimuli för bön. Men ett tilltag här, du kunde komma och bruka unga pengar. Så jag såg att Jörn var ju pura utgivis efter färgen Fischbron. Det kostade 20 kronor, du behöver inte bruka stränliga pengar. Och vi såg då just nu på en av vägen där vi står. Jag vill säga, det ska vara råd till att komma vid sitt halda tid, inte ha råd till att bruka hållstryckskronor på en fischbron eller och en toast. Så tosar vi och kom. Så får jag det där för jag inte. Det handlar inte bara om pengarna. Det handlar om att geva bötten under följen. En upplevning här till att komma och tattar i naturen, tattar i djuren och hötta det stort tillsammans som familj och jag inte. Eller två. Det är alltid två idéer. Tog i för åkon, alltså åkra bötten upplever att hitta kvönta. Och det älskar det. Men bönn i det har vi inte samma förhåll till naturna och till djur och böndalöv som bönn för hett och ödl sig eller slå för hodja eller när flöjer upplevde böndalöv än det gör det. Så det var ojst nu ett eller annat steg till som drev oss. Till att det så steg en 4-årsfolk kom och 800 folk det första året var ett kämpesjock för oss.
1: Kan du huxa att titta att ditt packa och ser man att när bända gästerar och till sålt och här bär. Kan du huxa ditt unga sätt i vilken annan att man håller trus folk 800 är absurd stor yeah. Månader. Ja?
2: Det är i minnes bort där folk blir och kommer. Vi kör vidare att du bara köpt in till cirka håll trus.
1: Sunkist, eller vad?
2: Ja, sunkist och toast och allt det där. Och det här, vi tar inte nog. Alltså, man ska vi ta köpte sin de mår till det sättet. De må köpa ett vägar. Och ett kastång eller två. Och så kunde de bara lätta ett innan så de inte öppnade. Men det här får på ena vägen. Och så stod vi där som hade en sån här mini-krisfond. Att han har trött timmar. Det här är sådana här folk. Vi klarar sig att köpa ett lös folk att äta. Och det är inte vinningar fiskbrunnen till. Ett lös bötterna som vill fiska. Så jag måste sitta en dröna in i alla handlarna. Här och nu. Och tömma dig för toastbröd och skinka och ost. Och lite vinningar till fiskbrunn och allt sånt. Så det var Leo, så var vi var pura färdigt. Vi var slett fyra, ja. Men ösen såg vi en känsla av att det är ett tilltag som det tar bra. Så vi fick ordentligt gott feedback. Och folk var så glada. Och särskilt bötterna, för jag kunde höra att jag såg att bötterna är så glada. Och att vi undrar att jag sitter ett litet batten och hickar efter en hön och en höjland tyma.
1: Jag tror att det är
2: fascinerande. Det går så lite att det ska till att göra bötterglad. För jag kommer att vissa det bara visst är att du behöver sig till hoppeborger och lotasillar och allt möjligt kämpestörst för att bötterglad. Ofta är det bara det simpla som gör. Och att det behöver sig kosta snygg.
1: Och att vara samman.
2: Det är det som bötterna sätter som ett vire. Och det testar jag för att minnas. Resten av sin liv är att vi var samman som familj. Vårt landa här vid är det Djuragar är tydlig och sånt. Vi har inte kört förr. Men vi kunde ha haft bundagarstier. Och innanför fjörprov har vi så tvär från morgon. Det går superbra. Alltså nu är det mittel 1500 och 1800 att vi är så följt. Hvor är för? Hvor står? Men det följdes omgant vi för nekv. Alltså det följdes inte som om att det är för nekva köjer. Jo, ponyrangen, det är näka som alltid färre har nekva köjer. Men då har vi tåsat i fyrkjupan av Gjöradun i Hanadel, för exempel. Det är köjerna röstlängar. Och här har de tret för oss, eller nekvmåren, det är väl inte så gross det här. Det är också nekvmåren till fyra som vi tar. Yeah. Så det är för alltid att värda kö till som ting. Men det är alltid inte att det är näka som är stressant. Nej. Och det är det som är viktigt för oss. Särskilt att alltså bara som föräldrar med öster att man har bott vid Särskilt en törve att hon kan vara vid kjolt om vid är super upptidgen till den så är hon stadväcker och är uppgjord. Så att jag har vid en person du vet kunde inte vara sådana om vi henne till den så har vi alltid en person här vi ser kan stå och täcka dig av henne och syrja för hon är helt okej. Okay.
1: Ja. Alltså shit, det är cool och så Ja, jag är med Sarah Annika Minter och vi tar själva vi och att du alltid är det. Du har suttit ett fantastiskt, vi har glätt att hon till det. Och jag sitter ner till näka som bötten minnas. Alltså, vi så stör bara ut här och du vet, akkurat som vi gör honom.
2: Ja, vi hade med att öla stått lite. För exempel, alltså så har vi vid bonus på ett 18 år, ett år eller något sånt. Köpt in och så hör jag på sig, mamma, att det är bönten som vi får vika.
1: Oh my god, det är
2: skräck. Han tar konan och gör det. Han tar vad han som bestämmer här vi får reach av djuren i Buntagärn. Alltså det är så ståttligt att sucha att bönden faktiskt sätter pris på det. Och jag har haft lilla jenter som har kommit till mig och sagt mamma säger två bönder, passar det? Så säger jag, är bönder. Är det inte bara med mig att det är som är bönder? Så nej, det är jag som är bönder.
1: Det är mega cool.
2: Kan man till att man är en kona? Kjolvande kan man till.
1: Kvinnor kan ha allt som de vill. Ja. Oh my god. Det är så coolt.
2: Så för åkon hade nu så vad det hade blivit som ju störst tilltag att det gäver organik nu och vet heter jag språkna på tälla för chajorno. Chocken alla vet ju som är fantastiskt. Alltså är pjörs huxa om att hon har ju också skrivit tälla att för det. Vi tar på dagar styr allt och i 25 april. Så ska ta flakta ner allt ju alla inte flakta ner. Så jag är det 25 sektionen och så vidare vet okej. Okay? Tar pengar så vi tjänar till bönder styr. Och Så har skett av ett simpelt innan en konto och går i mandor till att betala hodt. Och få våra utdragsler fyra. Vi vet. Så en bundagare hever sig super när jag går utdragsler om sommare. Men hon vet ju när det är extremt när jag går utdragsler.
1: Ja.
2: Så här var vi till. Så är det en sån buffare och en safety konta som väljer att gå i mer.
1: Det är bara så snillt med att det visar ordentligt att det är sådana möjligheter. Att göra ting. Alltså man absolut. Hvis man hever husgott och man är en universitet som till så kan man rävja någonting som du säger i Ävervik. I Ävervik tretus fylltjar plakater och Airbnb och böndagarsteer och kvät vad det är. Alltså det här måste du göra så här hela klappfyrer till. Att det här är till hos möver. Och så man vi John skapt. Att det kommer inte så roll.
2: No, jag tror att det är att vi får det jobba ordentligt. Och super. Det händer bara. Men det ska rävla mig alltså fyrröjning till och fyrröjning att allt var hoksomt. Och vid det röjs inte, vid det är nog så spärren och också mig om att inte ösla vid pengon och sånt. Så hvis vi inte söker för att gå till på vinningar till Fischerblom så köper vi det längt åren. och så är det för att det är inte utgående. Men att vi fyra halta kostnader och nere till böndagarstier så må vi då inte ihåg som gossarna kunde vi köpa det in fyra, för exempel. Till att vi är väl vidare nu bara... Vi är bönder, jag har fyra dukar, men vi har inte mycket några pengar för det. Vi prioriterar bara några pengar. Analys. Och så har man börjat jobba så är man slutande glad. Så men det viktigaste för oss och det är blivit att nu vita vi att vi klarar att tjäna pengar till att betala oss högt och akkurat utrustning och veteran. Så nu är det viktigaste blivit till att öll skulle ha råd att ha vända det in samma i sina familjer.
1: Att det är fantastiskt. Men att du ser till och med att det är genialt att de står i den stöven faktiskt. Vi tar oss råd till eller nu skulle vi ta spryta, nu vill jag ta en utrustning. Vi skulle spryta pengar. Vi skulle betala våra egna nummer till Hodge. Men är det så att jag också nu står på en del och nu står skattar ni kommer att lägga här? Att till stad är här att mamma bär för att få utrustningar. Är det andra vinningar i att vara bönt? Eller är det här att man bränner för att utdöma sig att de får kött och här vi spära och möjligheter? Jag också...
2: Jo, alltså vi tar väl inte utrustningar på bönt.
1: Nej.
2: Privat, slett inte. Och men det som ger oss också är att vi tar hemmablödena, för exempel.
1: Ja.
2: Det är förringar och utländningar. Kommer till dörra. Och ett frukost, ett bara kaffe och kakao. Och vi tar göra böndagarsvitjan är supersimpelt. Det är inte böndagars det är i miniformat. Här det är bara hölls på djurna, jag fortäller dem det syns om förska böndaliv i naturna. Och jag har ofta det som vi som föringar skjuter som jag känner kjossvilja ett visst ontrant. Är det som utländningar halter att vara det mest fantastiska i världen. Bara att jag kommer in i vanligt först hög. Och vi är simpelt en given vid att allt ska vara perfekt. Och jag börjar vid helt, oh my god, man köper en real Copenhagen ställ och allt man har perfekt ut och vi suttar på en big vinner. Så att detta ska vara mätt då. Men det är ju inte här utlänningarna. Det är flera faktiskt att komma och suttar. Det kommer inte att suttar när mätt då. Det kommer att uppleva gestalten. Och det är det viktiga. Att vid är vid. Och nu är vi simpelt en given att packa bötterna väck och gå i med alla teckningar och löketöj och allt annat. Det kom in till Lockon och det är välkomna in till Lockon och vill hellre ha att det får ut och föla som om att det är vidare familj än att det får ut och föla som att det är vidare en mästå. Så mätaren, själva är det viktigt att mätaren är goer, men mätaren för Lockon är sin sekundär. Till upplevelsen och till gestabliten och till
1: den
2: känslan där jag sitter ett vid det första som är viktigt.
1: Alltså Beatrice är så rädd när jag upplever min gina. Alltså det är stämningen och gå se hur, alltså gå se hur man är med man sitter eller när man är med och går samt eller hur man och ja, hur folk är man då om och till då är ju extremt allt vi folk och att ta emot dem om och ja, till då är det väl allt man just att se. Och nu är vi så och är snär Airbnb någon jag tycker om. Och att det vi där väger för och allt det lika läckost. Alltså hvis jeg husker om hvert husgodet, eller hvert kom det til at nå skulle vi bytte til Airbnb?
2: Det kom egentlig av at jeg arbeidde som fotograf og tok ned mynter og sånt, men manglet seg at jeg myntene inni vi. Og det var fjøs, men vi tødde jo et annet fjøs, vi tog ikke brukt for 2 måneder fjøsene, og det hadde vært øyne en konstante, så vi brukte fjøsene nye, men vi tødde brukt for en kjattle. Du skal ha en kjattle, men så okay, så pitchar vi bara fotostudio. Vi såg in av chatten. Så kontor, fotostudio. Men en av vinkeln som är arkitekt och det är det som har designat det. Och hon säger så att man så ska du bära här va? Älskar du att täcka studiemyndor? Så nu har jag hjärtat, det där ringar att du får. Men hur ska du pitcha studio till att täcka studiemyndor? Du hjärtat att göra det. Ja, du tar bara sagt, vad ska jag droppa det? Vi gör det lite Airbnb steg för. Och så blev det till ett Airbnb. Och ett eller annat steg tror jag vi manglar. Så är det ofta folk är till dörra tjockon. Och så manglar det. Så du kanske inte dricka en ölöklass av vojna. Att vi mäter någonting så kanske vi inte köra. Så manglar det steg av era. Och här är det inte. Så du går löja och jävig. Och så byggde vi det bara själv. Men nu är det troligt att det har blivit att det är alltid fullt boka. Så vi kunde inte en gång be och hitta till. Det är följande som faktiskt kommer att äta tjockon.
1: Alltså det som är alltid underskönlig vi som stjärn det är för det första alltid ett sjukt design. Alltså det är så rädda genialt att för det första som också är om att är det kanske inte så störst akkurat i hur säger man som huxar om
2: kvadratmeter.
1: Ja, kvadratmeter. Men alltså väl att du så högt upp loftet och du faktiskt just en hems egentligen. Och trappan för ner jukten och här en kökar och plus är det läckert väder så bäckar och att rummet så störst luftigt. Alltså ser man spelningen är att det är nick views, man ser nick vad nature och att det är till man stilfullt och hemligt. Alltså det är att det att det föll slags ordet jättestörst. Så att man tjuxar om att det är ganska kyrkning kvadratmeter men så att det ger man nick här uppe i sin. Ja.
2: Princip är att det ska vara så tiny home. Aktot.
1: Men det är det er, alltid. Ja.
2: Och det är ju tui, alltså det bär ju åkar som bor i mitt huskott för att jag kostar skuldsugio till att jag vet att jag har haft arkitekter. Jag vet att vi är väldigt heldig att vi följer sin tjocken är arkitekter. Och de bjöd oss till att hvis vi hjälper till hon så hvis vi bara kommer byggt för det och så kommer för det. De byggt var i Holland. Mm. Så är det så att vi är till det. Så vi där finns det här väl ingen från professionellån. Samt som vi har sett och egna tvist och att det. Så akkurat nu tror jag att jag vill adjusta någon som är i skedet. Det följs det synder som omvänder så låg ska ha. Det är inte vi som hittar efter djuren i boron. Det är djuren som hittar efter åkken in i en hus.
1: Oh my god.
2: Det är så åpe och djuren är gänga alla sanns runt om.
1: Det passar och en tjätta sen utanför det. Och så snabbt det så säger som vi ska parkeras och att nu man gör. Alltså, det är rärliga stortligt att det är bara livet. Utan vi också om det gör det vakna och ta tjej i marken. Öppna hela tornen upp, sa ut av tjeckvinn och sådana. Och så var det bara en tjejer, en digva, en donna. Nej, var inte om det var en digva. Men här var jag. Så här som en teckning för mig. Jag också säger, är det vanligt att sådana gör är samman?
2: Mm, för åkon är det pura vanligt, ja. Alltså, finna... Men för åkon är harmonien, tjadjörn och tjockon är viktigt att utfinna. Väl där du och det är bara.
1: Men går så känner man till det, är det naturligt eller är det att du bara till det alltid?
2: Alltså i naturen är det ju naturligt. Det är vi människor som har dött djuren uppe i bor och korsar i band och häcklar dig från kornuren och sånt. I naturen hör det ju att vi är skämma.
1: Ja, men det är det som är också, om det är helt så speciellt och sånt, men välagan är det här något mest naturligt.
2: Det är det mest naturliga. Och det är så vi ser att större än detta av vi och våra bönder är att det ska vara så naturligt som gör det.
1: Ja, det är mega cool. Mega cool. Så det vill säga att från plakaten till Böndagörst... Nej, det är viktigt att heta Samsund som Böndagörst är.
2: Ja.
1: Ja, hade du inte hett
2: det? Nej, det första året hette inte Liot.
1: Nej, nämligen.
2: Men det var rått, alltså det var öppet. Vi hade vi sett plakater. Jo, vi sett plakater inne i. Men det var bara Liot innan. Det var bara stöpt upp och korsdäck av vinter. Mm, ja.
1: Och så här var det... Ja, jag tänkte att vi skulle nämna oss ner på en bin om... Till det att... Ta i... Och så där lät vinden upp. Här uppe där man vaknar i mörkret. Så är det akkurat som en prick vid flätäck. Så en tjej kan gå och gänga ner under vinden jag kommer. Vad är det här? Kan jag inte ihåg att det görs det? Att det är rädligt att det är stått lite. Att man kan bara föra ut och faktiskt upp. Man faktiskt kan så gott så att jag säger sig att det är nästan in i kameran. Kan jag vara hoskad vid oss när? Det är något speciellt.
2: Ja, hon ska tyvärr att det ska fylla så lojt i landslän och som gör lite. Så jag vill det köra att ta överska i... det säger inte jag en gång ju att det säger djurna. Att det ska stadigt inte missa stöd i detta. Egentligen. Så det var ett land där hon ska bli självande var hon ska göra sina expressioner när det inte är från hållförjön. Men hållförjön kan säga att det inte gänga upp ju att det är inte någon. Men det är att... Alltså, det är inte annat vi visar på tammatan. Här är säger gånggruppen att äta någon och äter. Det är... Vi skulle ha ett hugg att få folk att boka och Airbnb fram om och Anna. Och att det var absolut ett av dem som kunde göra och en annan lösning att lina.
1: Det är jävla cool. Alltså shit, det är cool. Det mindas ju att det är det. Vi undrar det kom. Det måste jag säga. Och inte nog vi tog i. Så jag har kört oss ofta om för färast och allt det där. Och så blev man så praktisk. Nej, nej, vad ska jag äta först? Och böten och... Så suttje. Jag har alltid det där. Samma dag. Så vidare tog som ett färast och försöker. Så suttje jag bönder som äger sig och hönor och hundar och allt. Till för färast. Och visst tid kom då. finna løsninger på det, så kunne jeg høtla, så jeg må jo tid ha så mye om øyrene, og at det gjør noe som så størst. Hvordan spør jeg til at jeg får gjøre det?
2: Det en dreamer som vi rev den i går. Så en årene mitt i hon vil jeg slippe av jakka, og så først. Han har alltid sagt noe. Det bærer ikke til, og det tømte han ikke. Og det kan fri fra arbeid, det blir tid, kanskje det kan fri fra arbeid så lunge, og prioritera så han typ tog man också av ska prioritera uppsparing till en hus så ska man färma bönden och hur man inte tog och så är den bönden kanske blir så slätt inte till men det har alltid blivit en drömmar och så var vi själv tillfälligt så hade vi tagit någon vid ett kopparbrille och så hade vi tagit någon från Köpenhamn till Malmö vi skulle till Malmö och inte och så säger John att kaska det här är vi hyggligt för att föra sig bönden och Och han skulle bara säga att jag var innanför. Så började jag mottöda att köra vid Tåsa om David Tötta. Det var ett ordentligt att prata, han tog turen.
1: Ja.
2: Och så blev faktiskt, det var i januari månad, i fjol.
1: Ja.
2: Och så har Tåsa blivit via Tåsa om det, och blivit också om det. Så kan David, kan heta det på näkra matta. Bera till. Till kvist skulle vi, och jag har sagt att det blev öliga näkra till. Kvist skulle vi boja inte vidare pensionerade. Vi att geva och ha bötten uppleving. För att samla vi pengar till ska det vara så att bötten skulle arva och hon eller skulle ta minna stocken för att upplevingar vi där vi geva då.
1: 100%. Oh my god, ja. Det är på ett ena för.
2: Pengar kunde komma efter. Och det handlar simpelthen om prioriteringar. Det är jävligt dyrt. Alltså vi skulle nu betala ett husarald och ett lån och bil och badansing och allt annat. Samståndet som att vi ska samla upp till en mega dyra fyr. Men vi har till en prioritering.
1: Allt är en prioritering. Och
2: ta gånger, hvis man ordentligt gärna vill näka, så ska det nog gänga. Det första vi skulle finna är version, det är att Ola kan göra det i böndagar. Till att vi kurs för affärer för oss som är kvart euro.
1: Nej.
2: Men det första, alltså, och det första är gör det i hejra. Det är att jag ansätter en ryktare och jag gör något till mig. Då säger jag att jag stekar i all sidan. Och gör något jag är inte här och jag tog. Tog att jag vill inte ha mina djur missa något eller vara värre vid färgen eller inte få någon att veta eller inte få någon att passa er till jag har för något att göra. Vi gör någonting. Det är en person som har tusen ting gjort en hjälp någon sen. Så jag må få.
1: Alltså att det är alltså to, oh my god, det är att du prioriterar allt. Och så rädd jag inte för att du står hos skott. Men jag hälsar en hälsröktare, om det är sagt. En, vad kallar du det? En röktare?
2: En röktare, ja. Det är också det jag säger aldrig. Så yeah. Vi har ansett han. Och så spurte vi han. Om vi vet för färast och i hållet tog med tusen av det, så är det tofaksbund. Okay. Så om tog med tusen av alla avbördena, med en vidareväck. Det betyder så att tofart allt köter. Och det, alltså inte. Så ska vi inte köpa ta intuktene av kjøtene som blir slagt i oktober til vi der jo skjer. Men vi betaler utrørselene av lukkene. Det vil si at vi betaler for år og så. Yeah, så han ikke får en utrørsel av det.
1: Mm.
2: Han sier at vi måtte lukke til oss av kona til oss om det, men det var ikke han ikke vennet kommer til. Og de har altså sagt ja, og det tror jeg vi kunne preste. Og den, at de bare sier ja, og så har jeg etter slett ikke bort til.
1: Oh my god. Men jag spelar här möjligheten är alltså hur så kan man finna det av att fylla sin dröm med alltså du har möjlighet att alla stanna. Alltså fast det rikka. One way or another så fast det rikka.
2: Det är gott att för över sig att jag det ser ju först.
1: Att det är det bästa man kan ha. Alltså.
2: Nästa.
1: Men alltså och kvärt att han har det. Så det finns ju ordna till nu vet jag vet att bönder ganska passas. Så måtte jeg lege en atlan for å gusse søren skulle videre og atlete.
2: Ja.
1: Hvordan kjørte du det?
2: Ja, og da jeg blir arbeidet. Jeg søkte arbeidet i ham, Lesba.
1: Ja.
2: Beste vinkene som arbeider, og jeg var sinter trøtt av å være selvstendig. Det er super hyggelig å være selvstendig. Man bestemmer selv over, og man er ikke ekstjør i sår. Jeg er ikke det, men jeg sakner i størrelse. Du det är bara är att låta ju man är övd och som att lör.
1: Ja.
2: Struttest öjlandig psykiskt tandvetren.
1: Ja.
2: Hej då öja tungt och var faktiskt kom till punkt där jag sa att jag var ingen lön. Men att han har tagit sig i Salafring och tagit sig med Jon och att det är vi tar affär för att det är värst. Alltså, det var att det var en stor jamor. Men det var också till att ta man er bönder är till sig bara lagt och möter oss när det var med utgångt. Och att få sig människor. Få sig djur är inte problem, men att få sig människor är straff. Så ta så att vi, varför ska jag vilja göra en paus för oss nu? Men jag vill inte sälja bönder gärna. Jag måste bara ha en paus, jag måste släppa väck.
1: Jag måste uppleva också.
2: För jag vet att det, om det kan köra det göra mer klokare. Det kan göra också några upplevningar i bagagerna som vi kan bruka resten av livet. Så i färre sen vi inte är bönder gärna.
1: Det kan köra mörlekar, samband, ja, akkurat. Nu i huxan och så.
2: Ja, så vi bestämmer oss till att det ska vara ett frirum. Men mitt frirum måste ju ett land där börja åren vi får oss det. Så att arbeta i rest var lika nek för att få startfällare och få change of scenery, få lov förändring.
1: Ja, nämligen.
2: Och att tjäna pengar sådant. Och till det här till att ge mig. Tar pengarna jag tjänar upp att här för att det är 100% i någon uppspengarkonto till Fyrk.
1: Ja.
2: Så jag arbetar det som jag kan och det som jag klarar. Och sådant vi nu tar vi bestämma oss till att nu skulle vi få affärast. Så har vi då arbetat öjligt härst i åkara fyrdöken. Eller fyrdöken som är vet. Röna sälja mer plakater, få mer handlar att köpa. Få mer kontakter i förhållande till att boka. Hemmaplutna och att boka. Airbnb och allt
1: det här. Helt du för att ha öjligt när som hemmaplut är som bara inte för att stäga från
2: sommar. Jo, sommar till åkon särlång och orkla. Busy ut. Och det var just tog jag vid Valda Seger. Nu har vi stängt för jag var. Och innanför Böndagarstier och Mare så har vi det tvärför. Och jag är vid Augusta Rickar. Det var bäg för att tjäna pengar, men det var just nu fyra att han efterspår när gränser öjlande går ut och sitter. Så man spår, jag kunde inte ha som sommar. Så vi vet och just nu kunde uppleva att det
1: forskar. Ja,
2: 100%. Så prövade vi det. Och det var lyckande folk om sommar som det var i april månad.
1: Hejta resten, ja.
2: Ja, och det var bäst väver. Alltså det var så nämmer jag hade om sommar. Så vi tar att det är simpelthen blivit en prioriteringssäk och allt tjock. Och John tycker att jag inte arbetar hvis jag kan häckna och forskjellig sort. Fyra att vi har skaffat torpengarna. Och vi har blivit en mega sträng i åkara egenkapital och åkara äckna. Och så vi prioriterar pengar i gerenstiden. Vi tar en mätplan, vi tar en mätkonto, vi gör en mätar attlaner. Och brukar inte pengar på luxus och sådana är det bra. Det är en tvivl. Och bötterna är också den här uppspärring. Men vi har ju sagt att torpengarna vi flyttar in av bötterna uppspärringarna. Hela tvivlarna vi samlar till en affär. Så färre torpengarna är till att samla in till affär. Det är att vi gör. Det är inte vi gör. Vi gör också bötterna uppspärring.

0: Men ja, vi får vara veck. Så vi får en allestra attlan. För skolan hon gör det. Och vi får en nu till er till den yngre i skolan. Hon ska bli förskola. Tar vi flest det. Och det är ju som de kör kräv att först förskola.
1: Hon kan vara första då.
0: Ja, så hon börjar, ja, hon börjar stadig förskola i februari när vi kommer hem efter. Men det tog vi för nu. Det andra tjejer skulle ha hem och skulle ha två på. Men jag vill vara veck. Inte det att de hade det här i början mövligt. Men hinvis så hade jag ösnet. Det var läraren som jag hade tåsat vi och pedagoger. Det säger att det är ju en form för skola likaväl. Det är lära ölande undertick. Det är lära omgängas under människor. Lära gå sig under hävda. Gå sig vare sig ut. Utan för det följer. Det säger följer och övergör en dund i hela. Du brukar för ordet.
1: Alltså jag får faktiskt få sin kontorsak och ni vet. Jag syns så här. Kan du ha det här mamma? Jag vill göra det så. Alltså det är det spännande att jag tycker om. För att uppleva världen på andra måter. Alltså jag har alltid att du... Det är alltid att skulle ha planlagt något ting. Och dedikera något ting. Alltså det skulle vara röst och röra länge att du. Och för att sörna för att det så agerat. Att det inte har böntagare och... Har dit var kon upp till värna och så helt då värre strong att bli vad nästa år för.
0: Vidare bäje. Ta tas vidare. Vidare inte så där med för fair fair. Ta är inte och att klara button och allt det där. De har kom så det skulle det så här antar från service från natten. Jag skulle klara det. Men så är helt från natten och hemma. Så kan jag köra hemma. Alltså vi skulle köra till i Spanien, vi sol och läckra väckre.
1: Nämligen
0: och i förra ju under stormen och så. Det ger sig inte att säga. Det är inte till vi är nervös för att botten är stolla för antringar och så. Och vi har varit självande tidiga vid åkra fer efter att ha varit så tejmäckna och täckat att slå och så.
1: Alltså botten är bara bror för som föräldrar.
0: Ja, och så långt som vi är skärman så är det tegla.
1: Ja.
0: Det är så vi är mest nervös för er till att vi är bäger så under, okej, dampungar. Vi manglar på bättre år.
1: Ja.
0: Att vi är arbetsdagsmål. Vi klarar, kvar kan åken klara att sitta fri och inte bruka händerna och inte bruka kroppen och inte arbeta. Så det tar vi där nervös för det mest.
1: Det måste vara
0: kost. Skulle vi slappa av.
1: Ja.
0: Så min atlan är sådan att du är att jag står på en Instagram-konto som heter Sheep Island Wanderers. Det är att göra till för social media. Vi är där långt att börja i att röna göra marschar för att vara här och att få samstörv. Det är sådant att börja för att fortsätta färgerna och göra färgerna sin bojligare. Men faktiskt är det mest för att hålla mig upp till att jag ska ha också att göra så att det inte
1: busvök.
0: Busvök, ja. Och tjejmen, det är tjejmen nek för nek. Jag har bruk för det. Det som ger mig dopamin är att vi är gott. Och sen är det bra.
1: Same.
0: Ja.
1: Så tror jag. Annars är det så rör jag mitt liv upp. Alltså jag bara lagt mitt liv till att det är första bild. Jag måste ha som spänning. Och något på händer. Jag arbetar på åkurs. Planet,
0: ja. Ja. Alltså det är akkurat det som vi tar nu. Så tror jag det. Och John, hur brukar jag bruka sina händer och vara aktiva? Det här blir en utforskning där man är flerast. Men så andas, nu har han finnit det här uppgångsbojter. Han ska köra bil. Vi tackar bilen vi och vi körar själva. Så han körer bilen och är han som...
1: Han kan bara stöd så kan han vaska han då han blir tjejer.
0: Ja, ja, och låta köra för
1: ja.
0: Men vi tar vad så andas åkrastans här vid färre arbete som frivillig. Ja, en urbundagare. Först blir Italien, vi är tryggt av i grönbundagare. Här vill komma häxna
1: och arbeta som frivillig. Man kommer gå för till mig och lukka kvar färre dit. Hur långt är det väck? Hur långt är det ditt stö? Och vad är planen? Vad är det uppleva?
0: Ja, alltså vi färre från förrjön vid norrna 14 august. Till er boka och till allt årna. Ja.
1: Spännande.
0: Så vi börjar i Danmark. Vi har faktiskt boka alla landiga och gärna viko. Det är simpelt att jag vet att jag är rallering 20 år sedan. Jag tål rallering att cykla. Men jag vill gärna göra min bötn och ta upplevelsen av färre i norrna. Jag har drömt om det så långt. Och så om vi skulle åka egna bil så movigt för att han vet.
1: Ja, nämligen.
0: Och jag och bötn är superspänt på det. Jag är så nervös. Men det ska nog gänga.
1: Men var är det att du blir ett lärare?
0: Jag blir så rallering 20 år. Alltid. Alltså bara att jag sitter att sorgar hade jag är förverkligt. Jag får en utland på att jag kan det. Men det ska jag nog gänka. Jag är röjna mentalt av fyra kampan. Det ska jag nog gänka. Men det är så att tänka på det. När vi går i Lalandia. Det är så att John och Bötten konsumerar. Och Luka hon har sagt.
1: Mamma kan komma
0: fyra. Mamma ska komma fyra.
1: Yeah.
0: Så jag hade inte. Vi måste realistiskt och säga. Att det kan inte vara go, go, go. Alla tog. Och det är en kulturshock för Bötten. Att föra båt och så knappt blir vi i Danmark. Och nu är vi faktiskt i Kjattruförjum för en halvt år. Bröten skiljer.

0: Jag är 12 år er. Som är lika gjöra dem. Det är sådana vanliga badna sommarfri. Ja, jag känner en stor
1: tid. Jag bara tar av en följt sig här och prövar. Det är La Landia eller Oxford.
0: Men så färger vi till norra. Alltså cyklar vi rum från Hirschals till norra. Det är 2 timmar. Det är som man färger sorg.
1: Oh,
0: ja. Faktiskt mega coolt. Vi prövar vad vi brukar öra när vad jag läser för det nu. Och där älskar folk att älka kramombe på någon.
1: Åh, så gott.
0: Klittra med oss och sånt. Och så funnit vi då där att det är en Jora Parsko i Kristiansand som är tema i kramombe på den. Och folk att älka.
1: Nej, menar du det?
0: Och klittra med oss och sjönlöjer och allt är tema i er tema.
1: Oh my god.
0: Och
1: där
0: älskar det. Säger att han älskar som är säljare och tar hon älskar klittra med oss och det är bara så cool. Då blir det en sån hyperfixation till henne. Här den yngre älskar Astrid Lindgren. Så kör jag och kör till Östle Sörje till Vimmerby och vi kör Astrid Lindgren land. Men det är en sucha här som allt det där som vi läser om i Emil.
1: Alltså det är den största badnadrömmen man kan uppleva. Förstår du att allt som du läser om och tecknar för allt blir värdelägg.
0: Ja, och det är det som vi gärna vill geva tog imot och på en spärkliga mat. Sådan byggva dig här. Det är det som vi läser om i ödlen som böcker. För det är kvarskvöld. Det sådant där ser ut i verkligheten.
1: Så måste täcka böckerna vi är så.
0: Det är vi så
1: och reflektera om det och så oh my god, det är cool.
0: Så det är hur vi börjar i Norges Verge. Det känns inte billigast där, men det är en prioritering. Så färra vi till Tysklands och camping. Vi till resta för jag spara pengar små om camping.
1: Ja, men kanske alltså leja till sån camping.
0: Nej, du kan leja hytter. Simpelt, det kostar 800 kronor att bygga en hytte och en vik.
1: Oh my god.
0: Det är ju super luxus, men det är ju Det är fullt. Det är en kökor och 2 kömer och en brosa. Och då kör jag bara luxus. Det var bara vera pura vanligt.
1: Oh my god.
0: Så vi får att här när vi går i
1: Tyskland. Och vad tog jag ska jag då in i?
0: August, då kommer jag dock in i september till Tyskland. Till vi där august, 1 august.
1: September,
0: ja. Och 1 september är vi då i Danmark, Norge, Sverige.
1: Ja.
0: Och så är vi då i Tyskland, tar 1 september och short. Och Disneyland. Här vid Östen boka. Det är till inte gott för budgetet, men vid prioritera att det är det enaste inte gentnare har sagt. Att här vill jag släppa Disneyland. Då säger jag, okej, så finns det att prioritera Disneyland. Men så har vi ett helt urstein för att täcka ett hotell mitt inne i Disneyland för 2000. Så har vi sagt, vi bygger att det här och en campinghutton. Som är parter av Disneyland, men det är helt naboligare. Och vi får nog faktiskt det av att ha löst sig lika väl att bara bygga ut om hytten och köpa ekong, inklusive ekong till Disneyland, som att boka ett hotell separat och köpa biljetter till Disneyland. Nej, så det är sin rätt det vi är för kaffe research man gör.
1: Ja, man måste nämligen för att sammanbära och vet inte vad det löser sig bäst och kaffe man mest bort ur pengarna.
0: Ja.
1: Och det är fast alla då. Alltså det är fast en gång. Det är det som är tjocken gång. Det är så tjocka möjligheter och det Du har gärna väl raffesta vad det är som tid vill,
0: ja.
1: Och Emma Spekar, handlar det jag och vad är det?
0: Ja, vi tar va boka en hus i Spanien. Och i Oman, och jag. Och ta komma sig för älskar vi tjocken. Så från kända december till kända januari är vi i Spanien. Tatt vi i Valencia.
1: Det är väl läckert.
0: Och genom husen. Och det är fint. Det är just tog jag att vi vill gärna pröva våra långre
1: ett
0: längre tur ska vi öjda oss till. Det säger man i 20 oktober är vi i Italien, tror jag vilket. Vi är någon en bundagar här vid Jotbönder, en italienska familj.
1: Ja, det är spännande, ha?
0: Ja.
1: Till Eisen Bult, att ditt arbete är inte fyrt.
0: Ja, så arbetar vi fyrt. Vi betalar inte fyra bekvär, men vi arbetar fyrt.
1: Och det är då långt vi kör om.
0: Ja, akkurat. Och det är vad går ut till Luigi som säger, så det är fint. Och då säger man i Frankrike här vi så finns ju samstarv. Här vi ska bekva Sunt morgon öjna vi går i någon megalektron hotell uppe i Aspen, Frankrike. Stor Frankrike.
1: Kan framställa till här, ska du göra mynter?
0: Ja, faktiskt har en framsynning och en fyrlöster. Till ett hotell fokuserar öjna på lokalsamfället och de köper bara mät och röver från bönsen i lokalområden.
1: Ja.
0: Och de har faktiskt sett plakaterna som är och vi är en fransk erkänning som vi får i. För några år sedan. Och ta och skriva det till locken. Och lade till mig och spurgade om jag kunde komma till Frankrike. Här var framsynningarna och här var en fyrlöster.
1: Okay.
0: Så jag var kom för att tänka i vägen akkurat ta att ta bärkipplen inte till så vi måste avlysa. Men ta bjöd dig till att betala mina fyr och betala mig lön. Och betala för myndigheter och allt sånt. Så nu tar vi för affärer så kommer vi tankar om det efter. Och så prövar jag bara skriva till dig. Så jag säger, minnas det att det är spurt om ett här. Men nu färger vi faktiskt affärer så här bilen vi. Och vi tog ju mig ordentligt väl. Vi stämmer till att göra det nu.
1: Mm-hmm.
0: Och hon var superglad att han små i rätt hotell. Att det tog ju ordentligt väl. Och jag öppnar vi här under veckan. För jag inte. Och så här vi framsynningar. Och så blev det helt till en vinkel av att vi gör samstarv och marsnarföring ganska.
1: Nämligen.
0: Och kurst, hon säger vi tog som där, vi har inte haft Teamsfond än, men vi där bokar in. Är vi färdiga som kvätta ska vara. Så det enda nog vi har tagit tjejpa mindre från och just nu. Till att ha en framsynning. Du tar att ta sig framsynning och ta emot er och på säsongbasis så har det framsynning nu en hela säsong.
1: Alltså, jag är så spänkt. Jag kostar att sova.
0: Klar,
1: men det menar bara att som ett annat som jag aldrig har stått aspekt i det är att väldigt ofta tar man i reverset det. Tar man ber på akkurs och till näka som är en asset hvis man ska uppbygga
0: så här rikdom eller vad kallar det man vilar.
1: Ja. Så är det att en asset är ofta näka som då är det förskår. Det kan vara en vörd, det kan vara det är ofta produkter, det behöver inte vara ett fysiskt produkt. Mm. Men det är också som ändras för att att jag har intryck i alla möjligheter.
0: Ja.
1: Och en ojlöva, för att säga det så. Och man kan säga till att, visst du huxar om det du har visst dig här och förra och vara bönte och srust och den ena rockningen och att huxa alla tog möjligheter. Allt det här har vi lagt det här till. Så jag tror uppbyggt där så störst tror vi det och så några enlikar och mindre och så mindre hur du ser sin tid så igen då så det är ju rena lika mindre.
0: Mm.
1: Att alltså så stort det är kvar möbler du knappt är färdig allt för att glida. Du hämtar ting och fast spyr ett där och tog först ut och tog var uppbyggt där faktiskt då är svin chosa lite kanske åt när vi görs nu vad det men då säkert är uppbyggt där chosa lite att du vaikar då dör och alltså något så stort det att sucka gosse make man minnest och det som man brukar se i.
0: Fullständigt, ja. Alltså, jag fyr med så vi först i plats i det. Man kliver man kjolan i armen vi först. Från att vara ända ner i luttla kicksägagentan i Ävig som har happa fyr jag bara bunta dötter.
1: Och kär, vad menar du då?
0: Ja, till att i det att jag har inte kjossat lite för att jag ska lära någon i hjärta i det. Och helt omgant för att bli väldigt närka. Till att det är faktiskt livet att du som luttla har gett sig att jag vill vara bunta och att sätta tack till er i sin karriär. Du kan sitta till.
1: Om jag kan inte göra så som ser allt det här i sitt där kan inte göra vi är klämmande eller kan inte då
0: jag är klämmande och sagt att ska nog inga.
1: Oj
0: så är allt här med fadle i hej så lite och så ofta jag också säga att det är sticker och typiskt att jag är alltså hej det förfärligt psykiskt alla mina uppväxtrutiner gör till det där att faktiskt så ska det nog inga lugga. Men man bara blir vi att börjas för tog som man vill och sin dröm och så tjär är möjligt. Också utanför kassan är ofta det bästa man gör för sig själv. Det är inte alltid man blir populär. Det är att det är allt fyrlästrar. Att ta tåra gänga mot vinden. Och gänga mot fjultna. Och vara att han som är analys. Det är inte nätt. Man måste slåa fyr i åkestannis. Men det största enda. Själv är det först att häva nio. Men han vinner inte man och är färd. Det gånger väl. Till oss näka som är viktigt. Och för mig handlar det inte om mig självan. Det är som i första fall jag är så nervös. Hur ska jag sova om natten om du ska alltid ha framsynningar framöver? Så det är inte det jag ihåg. För mig är det för min äkta vinning. För mig är det att jag vill göra hettare nämmar för mina döttrar. Det är mitt enda mål alltid.
1: Tracka gott när ni är för det.
0: Ja, och det är det som jag gärna vill. Och jag vill gärna visa till mig. Jag hörde nämligen i utvärldsfrån en av läxia, men då blev vi ett intryck av mig att utvärldsfrån spurde kvui eller att jag fick kritik kring varför kritik för det inte att det var några kvinnor i allmänna tjärtje och i utvärldsfrån och allt det där. Men så säger versen att det är faktiskt för att jag inte ska lägga så har vi riktigt 20 kvinnor och en säger vi gick då till 30 män och allt 70.
1: Så
0: att fyr, visst jag vill häva att mina döttrar ska komma fram till honom som jag är och för att han som tar jag säger. Jag kan inte bara uppfordra till att göra något. Visst jag inte gör det så.
1: Oh shit, jeg mener, I love you. Mener det, at det så cool. At det så cool, at det så skikkelig godt. Men jeg vet ikke hva du mener vidt. Jeg husker jeg sin om at her. Og til mammaen, altså, man, vi skaper fremtiden og tjokke dødsrum. Eller ja. Ja, altså. Brøyting og eisen, det samme. Jeg husker jeg sin om i forhold til siner. At man, opptrøder rett og... hva sier man? Og ofte blir det bøtten som vidt. Vi kunne si at ting, og så, men hvis vi ikke praktiserer det, så det ikke, altså, bare det blir som vi blir veldig ofte, i stedet for hva det vi sier og gjør, at vi må se det at en er mynt,
0: ja.
1: Men ikke, man blir ikke alltid som, man, som fire mynt, ikke det, men det er bare til at det er så redan glattere at jeg viser dem og lære til lære så redan jeg av åkken og mye vidt gjør jeg ting. Men da du gjør det her, ta maten du og du passer ikke i nekken kassa, du gjør alt. Kvad huxa folk säger folk vet det är så svårt att kan sustera eller är det först att säga att har det att klara 100%.
0: Jag hade en kombination av båda.
1: Ja?
0: Ja. Jag får alltid att vara tar man en analys så får man vara jävla när kvärt av så många folk. Och därför alltid att vara så. Det är vi möter ju oss när vi är motgångt. Men jag har lärt mig att röjna inte fokusera för dig på motgångarna. Toi fyra kvön person som säger här ett år sedan mega idiot för jag gör det här. Så är det 100 som säger här ett det är faktiskt så gott. Ett last som tjejpar mynden här, ett last som kommenterar ett uppslag på Instagram, ett last vi döjlade av sina viner, ett last vi har med halden fyrlöster. Så jag ska röjna fokusera på det. Vi människor är gjort, är skapt på ett annat annat. Vi täcker det rävliga tungt. Det är också kyrk som ringt om oss. Men hvis vi dødte lykke vel at teka det til noen som var positivt, så vet jeg ikke øyne vel. Men det er øyne å lære meg til at si takk, og ikke bare si noe når jeg tror
1: ikke
0: på oss.
1: Ikke si det, så er det fremme på bøtten om, si takk for det.
0: Ja.
1: Takk.
0: Jeg halte at man, hvis man skal komme frem i livet noen, så må man doa suttje møvelukker helt til en utfordringer. Og sånn er det bra.
1: Det här var öll möjligheter, eller öll har vi inte lika goda möjligheter, men öll är det väldigt awkward, öll kunde awkward då. Jag finner det av vad det är man kör vid, vad det är twin dreamer.
0: Ja.
1: Att det är som att hinna sig.
0: Och så här vi kör det en kurs som heter att vi ska awkward skira att det här är först vi ska klara. Det är inte tid, det här kan man inte göra. Så säger jag, jag ska visa det.
1: Jag
0: kan man. Jag blev så tvär. Och hon ska fortälja mig vad det inte kan.
1: Oh my god, same in mind as you.
0: Och tvåan värre, alltså det är en blessing and a curse. Vi kvarstår jag gick så att jag dotter jag bara säger okej, det blir inte till det här. Så får jag prova annat.
1: Man bara säger, watch me.
0: Ja,
1: yeah. Mind
0: that. Det är inte alltid det rickar, men ofta så rickar det vi och sen tror jag just det är en gång.
1: Det är rickar, men vad ska jag att det är att oj, så tog alltid mycket planer, tog jag planer.
0: Okej.
1: Okay. I don't see the problem. Alltså, ja, yeah, vi säger att tog jag planer så rickar film.
0: Mm.
1: Men hvis jeg ikke har planer her, så kjenner jeg ikke, ja. Og veldig ofte er det en plan kommer, så justerer du henne. Og så ender det kanskje videre blir en annen plan, men målet var stadig det samme. At det dreier meg stadig ikke. Og for å gå sånn at det ser ut med en prosess i hver tid, sånn helt annet. Men at man vet at det er, jeg vil gjøre det, og dette må jeg ikke løpe. Ja.
0: Jeg synes det som Pippi i kvørst, at dette er en gang prøver for. Det skal nok ikke.
1: Ja, men totalt pippi, yeah. Under my dream girl.
0: Ja.
1: Yeah. Men da, jeg vil bra pippi.
0: Ja.
1: Og jeg synes jeg, altså, jeg vet at jeg lærer til han, da man hokser om, man sier veldig godt, øyelig ofte er det til pippi, at heller ikke prøver først, det skal nok klare, men altså, jeg vet at jeg lærer til han, at du prøver akkurat, så lærer du alltid mest vi gjør akkurat, da. Altså, at du lærer vi oppgaven, du vekser vi til oppgaven, og da ser man ikke mamma sånn, altså, du tror ikke mamma, og du mamma. Du tror noen ting om bøtt, du vet noen ting, men men väl är sant så kött som du bor med mamma det tar du faktiskt där över mamma och reflekterar om hur mamma ska leverera. Och då för långt det alltså då är såna kassaskipan och sitt vin det ska allt det ska så fungera.
0: Ja.
1: Mm?
0: Ja.
1: Kan du slash mest ut hur du görs då?
0: Jo. Och är man lär vi att pröva. Och du kan pröva men det viktiga är här att pröva. Inte geva sagt när du prövar först för och fejla. Men om du så ska pröva touch för och det är inte riktigt, så är det det värst. Min huxion är öljanig. Okej, vad är det där för? Man är sin egen lyckosmed. Alltså man Total. Man skapar sin egna lucka, man skapar sin egna framtid. Och det bara är som jag har arbetat av att mitt liv är gott. Och att min framtid är god, att mitt, det som jag ger är lyckast. Jag är inte en person som har alltid att allmänna ska hjälpa mig att få mitt liv att hänga samman.
1: Nej.
0: Själv var det då jag tycker att det är som folk här var törva jobb. Men är efter så förbannat för skilta i banan.
1: Men det är då banan podcast nu.
0: Men att ja, vi först hej ängst att det dotter jag slacka av och säga det är inte allt jag kan klara och inte smäll. Det är en av minsta stvågligon att inte då jag ber om hjälp. Det då jag säga att jag klarar det inte.
1: Nej.
0: Så är det ett nila. Så är det urja flow av att jag inte klarar det. Visst du inte för det och ädligt för att det misslyckas.
1: Men klarar du inte ofta lika av att man som jag för? Läntans eller kan det?
0: Jo, kanske. Men det är rest till sådana ting som kicksar. Mm. Och som man börjar känna till. Och då är det lite att känna och så fyller det här för dig.
1: Mm.
0: Men typ bättre. Alltså, nu har vi en man som stolar med öjliga väl.
1: Yeah.
0: Och åttan John för exempel. Inte att han skapar mig som kvinna. Men vi drar gott tid.
1: Yeah.
0: Åttan han så har alltid inte hej inte tårar att göra allt det som gör det. Tror jag att ta i er för att jag kör att han försöker att vara svökt och kanske göra det här. För att det är för allt som är rika. Så säger han, det här är bra. Jag ska hjälpa dig. Jag ska lofta dig om du inte tycker.
1: 100%. Jag menar det just. Alltså, det är tyst hur man... Alltså, du är en stärk kvinna i dig själv. Och tar med dig sina reger. Men det är inte ni vi tror jag att han står den för akkurat mannen så att vi inte just det som vi gör nu. Det är viktigt att ha en som klappar för dig med en ödla ånders i att ha så klarat och inte. Att han som... Att han personen som han ger dig kritik att han vill läsa dig och hjälpa dig istället för framför öronföljtjäk som att han är till en stol och till en klätter och ödlorna. Det är mega gott att ha en god partner som vill det.
0: Ja, väl. Ja det är mega viktigt.
1: Det är det. 100%. 100%. Det är inte kan kanske mest visa att han märker du väl det där. Inte dikterar att du inte lov eller att du fär, men det är helt ohonaliga områden. Att man väljer skilja gott. Och jag vet inte vad jag ska någon ser det stöver. Men det är så mycket att säga att en person tror på att hon har drömmer mer än till dig.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Akkurat.
1: Alltså att han är... Alltså, jag syns inte gott. Nu har vi tagit sig John och vi har ett par gånger. Att han är delusionally. Alltså så att säga att... Åh, Harriet, ja, hon klarar allt. Åh, hon är klart att jag är. Allt. Alltså jag har en person som tar sig om det. Det är så fantastiskt att veta att det är. Det är sjukt. Det är också fint.
0: Ja.
1: Och där är Möller, jag hör ja. Han fint.
0: Han är. Och där han dör väldigt väldigt att se det. Och vara på tandmatan. Och vi kvarts alltid åter och det är synd att du kör en kvarn och som är helgast du.
1: Ja.
0: Det är inte lika expressiv och...
1: Det finns ju att göra.
0: Så han är rönt jävla stolande. Men i häve, vi är först... Alltså så han är... Jag vet inte om i häve att jag det. Men det ska alltid utgröningar.
1: Ja.
0: Och jag har alltid faktiskt nu tagit vid häve att jag det ska i förhåll till äldre döttrarna. Och han säger att jag har faktiskt slags rönt med henne att jag visste allt det här. Men jag har slags jävla rönt till. Så då fyller alla dessa boxarna. Och jag vet ett annat ställe i vad vi vet. Att eller han det är väl livet vi är sådär är det bara och då att så jag mer för den som är
1: men helt att du skrivs i Eve så att jag tror att jag hade och men det är bara att det är så inte så jävla så han det är hvis man hör det ordet är beyond det att jag hade det är en helt annan men hvis, och det är inte fast som tror jag att jag hade så kan man säga att jag helt att du har kunnat sitta genom blotje och digitalfonerna allan dagen.
0: Nej.
1: Nej.
0: Är faktiskt uppbyggnaden av allmänna fyrsittning. Det är den största spill av mina
1: Det
0: är ju
1: inte flämre.
0: Jag hatar det. Jag hatar det för sekund av att sitta i en kontor och tacka telefon och behandla sätter och sånt. Tror att jag helt, alltså, jag hittar mig inte vid liv någon. Hittar det som jag ska göra. Resten är mig någon liv. Men det är det åtta pressefyrer. Men här, du måste ha en uppbyggning. Och det är så att jag lär dig just. Du måste göra det. Så jag gjorde det där och jag syns att jag vill se på det så kan man inte gevas. Så jeg sier ikke opp, og jeg var veldig lær, og det klarer meg, så var det sånn, ok, nå er det bare nødt til å gjøre det. Men det var også to jeg begynte som selvstendig, her til sushi, som jeg hørte det. Skal jeg bruke for opp fem morgen klokken åtta, og hørte det som jeg gjør alle dagen, for å få penger, men til ånden glede. Så valgte jeg heller å si, og jeg gjør noe til en chans. Hun ble selvstendig, og nå vakner jeg kvann morgen til fløytende lika mye om det leier der, eller sundag, eller manad, eller frutsjad. Alle det lika. Tøy at jeg er ikke det som jeg gjør. Selv om det ikke det jeg skreper, men det ikke tøy.
1: Det for det alltid vil lojve noe, du vet.
0: Det ikke tøy at jeg ikke har valgt selv hva jeg skal bruke mitt lojve på. Jeg er ikke det som jeg gjør, og jeg skreper det selv.
1: Oh my god, det cool.
0: Og det jeg har, jeg føler jeg lojve her, verden en hakre mening nu enn det heie fyr. Og det er viktigast at jeg er sånn til bøttene i familien, og at det er teg som trivast. Og at skapa tøymonene frem til. Og jeg viser dem at det er ikke bare øyn med mat jeg vil ha menneske på. Det er så gjerne ikke mat man kan ha menneske på.
1: Jeg har også bare hatt at det viser jeg synes ikke for at det fortjener om du ikke passer inn i åkkort, så mest det ikke til at du ikke passer vel inn i åkkort annet. At det er sånn ikke tenke trøst av samfunnet noen, ikke tenke trøst av om man skal være på en viss mat, finne det av hvor du er. Det er 100 ting som du kunne gjøre, altså du har funnet et øyne unikt ting. Det er ikke to jeg kommer her til, det er åkne vi, det vet du. Men at forstille deg, hvis du ikke sier opp og gjør det til.
0: Ja.
1: Forstille deg, lukke til. Og hvis han tenker ikke reier the shit out of you, så vet jeg ikke. Alltså
0: jo jag ser ofta om det.
1: Oh my god.
0: Men jag säger upp ta. Alltså det är långt. 12 år sedan.
1: Du tror jag
0: 12 dagar till är släckte 12 år sedan. Det är 14 år sedan. Oh my god, det är 14 år sedan. Och valde jag säga, okej, nu prövar jag för annat. Och det är det. Alltså jag är superglad för det. Men jag säger upp och börjar jag säga mig. För att det ska vara likt.
1: Ha? Ja, jag har gjort det.
0: Ja. Jag har åt en säg-maskin och jag fick en säg-maskin och bra föräldrarna. Eller vi fick gå en säg-maskin och bra föräldrarna och bråga.
1: Ja.
0: Och så säger jag mig punkar och mappar. Och säljde det här. För att fortsätta. Åkost. Du vill ta för en faxa just en färast ut.
1: Det är en hör branscha.
0: Det är en hör branscha. Och det kände man. Det kände släckte någon på det. Men kände inte. Och så började jag blocka ta. Och började Instagram ta. Så det är långt och rävla när jag var sen. Och började tacka mynter. Det var superspännande.
1: Ja.
0: Så det som jag gjorde var bara kombinera en hundansrik av ett möjligt. Själva, jag har ju haft understörv. Jag har ju fullt till självständig i 14 år. Men så har vi just ett center av följande. Pröva center, arbetsbattnager, arbete i ungdomshus och sånt. För jag prövar kvart tvim är.
1: Och allt det du tidigvittar och bruk till. Ja,
0: yeah.
1: Akkurat. Alla erfaringar. Det är så att alla erfaringar är goda erfaringar. Om man vill det eller ej. Om du har kicksat allt så lärde du Gustav och inte ska kicksa nästa för. Det är allt bara data till. Vad ska jag göra bättre? Gustav kommer här till tjådar. Här som är vila.
0: Ja. Yeah.
1: Och sen tar jag att du prioriterar och prioriterar. Nej, sen tar jag att du räffest. Och det är fest, och det är fest. Och huxa och drömt. Alltså det är, ja, det är en rätt inspirerande söva. Det var inte gott, va?
0: Ja, jag också känner gott.
1: Nej, men det är inte. Det här är låg för dig. Jag hade tog en luftsöva. Men för mig, vad kommer du? Jag har spurt
0: sig. 6-30.
1: Tog det till äldre. Och då säger jag akkurat. Att då tog jag sig äldre första gången. Jag förstår att jag ger mig som kvinna som är 25 år. Alltså... Kan man uppnå? Det är stadigt om jag är ung och det är snett, eller vet, jag har viner som är äldre än jag, men det är jävla cool för mig att finna en person som jag kan spekla mig och huxa. Okej, jag är inte Lulu. Det ber till. Det som jag vill, det ber till. Det ska bara gå och locka arbete, ja?
0: Ja. Och jag faktiskt är tjock som den här maten.
1: Inte?
0: Nej, inte ordentligt. Men så att det är också huxa. Så jag huxar out of the box. Men så huxar jag bara mitt äckna eller så. Jag gör det mycket vissa styrs.
1: Nej,
0: men det är bara... Ja, ja. Eller sån här, så den öjnaste personen är huxar att jag vill vara en fyrmånd. Min fyra är mina döstrar. Men...
1: Du har gjort det för era kvinnor.
0: Ja.
1: Du har gjort det för era kvinnor.
0: Tack.
1: Det menar jag. Du har gjort en mega cool kvinna. Vad ska jag älska? Jag älskar män. Det är obviously jag och badger och jag har gått en pappa och jag...
0: bästa skägget av henne. Det var alltid ett vajsen man. Det var bästa mannen med henne, bästa skägget. Det här är inte det här. Men det är bara något så särligt allt det är vi. Det är kvinnor, bråda normer, alltså förstidla det. Pröva att lukka och imända det här scenariet. Vi stannade ut och bön hon här för 200 år sedan. Och tog kämre. Vi är alltid styr här. Kvart, åh lukkan! Att bönt för 200 år sagt och det där kvart och då kan det ju också sagt och helt det är helt vart man marsbygg vet också.
1: Det är stadigt kanske smalt det.
0: Ja,
1: men ja. Men tar för 200 år sedan tar ja.
0: Jag lät det.
1: Jag vet inte, visst är det i häxor vart till så är nog för blinda på all.
0: Ja, men och vad ska jag jag nämnde här bara huxa där vad kloka kvinnor skulle du jacka någon. Alltså jag menar jag kan inte stressa för dig om det är ju ta oss med.
1: Ja.
0: Ja. Så och det vi gör då, så att om vi kanske nu har vi neck bättre samtal och trader och ett touch och priset där med kvinnor som har lagt götterna så att det lättar att kunna gänga. Men vi gör det samma och snart lät jag hon här om det. Vi gör det i en ära grad och det kanske inte lukar äckligt, det handlar om liv med mig, men det handlar mer om drömmar och ambitioner och att vara. Det känns inte pengar. Svär hänga av mannen. Men jag för mig är nice to have, not need to have. Alltså, det ser jag tycker jag alltså. Det är något annat. Det är inte han är min ekonom eller fotjärlige.
1: Ja. Nej, jag hade som finnas med stora shoulder. Alltså, och i nekva matar kan ska jag motse mig själv om. Och i tog det samstod som jag säger att en kvinna ska absolut inte vara hänga av en man och man ska skapa sig en egen karriär och arbeta en egen och tjäna en egen pengar så som kvinna. Så är ju öst det att vi fätan är jag för exempel över hemmagängande. Men det är i place year av sjö hemmagängande över hemma arbetande. Jag har stadigt arbetat och bara vill lägga nå fyrtuko. Men jag prioriterar ölan dig till att ha min hemma i hemma inte lov är tjöt allt för exempel.
0: Du arbetar
1: stol. Men jag arbetar alla två när jag är bara vi. Tui att vi fätan är nog snyggt att det är alltid att jag vill gärna ha min bötten, ha vad som jag tog i samma vi och hon, som föräldrar och vi tar sig i samma som familja, som gör det.
0: Det är så gott.
1: Men det betyder inte till att det är en människa som ska få mitt liv.
0: Nej.
1: Så det kan man stadigt göra, bär i sig.
0: Tack att jag, och det är inte samma vi, att, alltså, vi såg om det att John Gud har sagt samma, och tack under Christian Eisen, att han är inte ekonomiskt ansvarlig. Han tog just nekna med att stöd att lära sig. Men det är det här att man ger kvar en öron helt annan. Tog jag att hon är så som det hoppas det. Så att han har alltid en hoskott. Och han säger själv att han säger ju jag är att John är jävla kärligt och tömt och sånt här. Tog att du har troferast i två veckor. Jag är bara inte så sal i hosen. Det är hans år. Och det är bara också för att det var ju saker som att kört om man har inte föräldrar och man gör några kvaler till dessa männar och några hoskott och man alltid ska ha gjort något. Så jag älskar att vara där lugga. Det hade skulle jag vara där för oss då.
1: Nej. Jag har alltid tagit att visst man är en kvinna som har sån näckfjöt med någon som är och är sin tur. Det tror jag röstnäck var. Det tror jag är mer av ambitioner. Så har man östnä. Så har man en man som är sin livaste i sagt.
0: Det är mamma.
1: Och då det är negativt.
0: Han måste jag försöka meniga. Fräller.
1: Och då det ska vara, det ska inte vara negativt. Men jag säger, jag har en Excel-husband.
0: Ja,
1: jag har en golden shiver. Ja, östnä. Men det här är vi att jag har en man som är öjliga trycker. Han du är ordentligt väl vid tölån och förtjärtland och han säger Excel ask 4 och kara 4 är next level.
0: Oliver, va?
1: Fullständigt, ja. Det här är ett ting för sig. Jag ser vi ändå att man nästan säljer ett Excel ask så att andra kunde planera.
0: Han gör ju känt det. Det är mycket gott att han ständ 4
1: men han är ordentligt väl planlagt och ordentligt checkt för det och älskar arbete 8-4 och gör ting där ser man kvinnt han är vid öjnästa där och så. Jag hörte det. Men jag har bruk för det. Jag brukar för onkran som vi först har jag flick vid orka högt. Hålla mig och gör natt och säger hej. Kolla.
0: Men är vi samt
1: där? Andalig är nu ut nära för att du bara fortsätter.
0: Men är vi samt där och att ta för mig inte syns på honom? Tror jag att...
1: Det gör man säkert. Jag kan bara mega...
0: Jag hade en rejvirterande. Hvis han nyslig min hosgård är som... What the fuck do you know? Alltså vad ska det hända du är? Alltså kom vi ihop. Alltså och så att man ser sig. Okej. Ja, du var så jävla. Du var så jävla. Jag vet inte, jag är säkert lagt med Louis Sanchal och Emily.
1: Och det är så viktigt att man komplementerar någon annan och på att han matar. Självande är det där mega irriterande. Akkurat att man ständer ut och han säger, nej,
0: det ber ikke til å føre et hotell i Sveiser 50 kroner for en natt.
2: Hvor ikke?
0: Skal du ha og ta pengene ifra? Så det blir fint å det alltid.
2: Fint å det alltid, du.
0: Ja. Jeg kommer jo til. Det ber ikke til. Nå må stå her, man må droppe til. Eller man må droppe hos det andre. Og det fint. Til vi kvart så fikk vi oss ikke for høyt.
1: Ja.
0: Og han har alle menyrretter til realitet. Mm-hmm. Men vi kvart lykket ikke til honom. Og så utfyllet vi dere svøk vart landet lika.
1: Men tvärtom, jag lika också, du kommer ihåg att du har hejt ut i spunkten på ett här. Men det är som det är man är bort i. Man är statiskt och så, okej, okay, hur ska man få att en gång säga att du planlägger statiskt ting. Du säger stadigt, okej, okay, men det kanske är här, hatta här, ganska mindre. Alltså du också att du är tillstånd och bara säger, kommer du här, du finner det. Du har stadigt ting som du också har att ge. Annars är det tjaftet till.
0: Ja, ja, så var det. Ja, det där. Jochen är det bara vi drar gott team och där rikar. Och Jochen är det alltid bönderna först. Och så när vi får bönder garen så är det alltid göra väl för först. Och min fyrdöka är självande Jerry allt och för att tjäna snygga pengar som jag kan för att klara fortsättning i stället. Jag är en familj och en bönder gär.
2: Mm-hmm.
0: Men göra väl för och göra är alltid först för det. Så har vi bönder gärs där och en Airblue sjuk. Så är det ur också styrt någon som är bönda garstier till det. Det är så självande färg i täckhammaren och sjukar det är. Självande om det är mega opraktiskt.
1: Men, till allt
0: men så de måste bara vara er bönda akkurat då. Och det är det samma om jag har hemmaplut nu och döttern så hon simpelthen inte klarar att sova ur rörliga kött. Men så är det John som är hemmaplut till det.
2: Ett
0: lapp är det, alltså vi skiftas ont.
1: Och
0: det är bönden er mamma först då. Självande om det är er.
1: Men att det här var ju bara att jag gick någon gängande så kan skriva ett år av pannan och tjata så är det rafestingar. Jag gick allt som du gör. Allt ett liv är en rafesting. Och det är inte allt. Men alltså bara från början att man gick ett nummer söver det sanns första år så rafestar du för att du att du säger hette i tjänst för att jag är med lyckliga arbetsmässiga. Och så rafestar du att vara mamma hemma och tagarna vi. Men samtidigt rafestar du att tjäna pengar. Så rafestar alla tog. Alltså har du då rafa sortera. Du har väl tog Tvist Excel-skjall, det stender ikke penger, det stender rævfesting. Du har akkurat lukket Excel-skjall som Jon, det er bare innbygd i Heiland.
0: Ja, jeg har også på tomaten her, men ja.
1: Jeg har ikke det passer.
0: Jo, det er alt vi har forbudt for nødvendig.
1: Du sørste bare ikke å gjøre i tålen og Excel-skjallen. At det er fullstendig at det er noen evner som kunne bære det så lenge til lønnen at du tror det er
0: ja,
1: likt.
0: För mig är det viktigt att nu som vuxen, till som yngre och vi är någon, alltså blev en kvappa och hej snäck för folk så. Då var det alltid att jag skulle vara lycka som hinne. Jag var rädd att jag inte var lycka som hinne och runt i att landa passa in och nökta törmen kött till hinnon i vad jag skulle vara.
2: Ja.
0: Men tanda är fan och det av att jag ska vara lycka som är och jag ska bara kika mot mig själv. Tanda är en blir jag bli lycklig.
2: Oh my god.
0: Och acceptera så alltså är det bara. Och visst folk inte damer med fyrt han som är det.
1: Tvärt du stärker koppla till.
0: Så är det ju att ta koppla till och jag missar ju snacka på skjort.
1: Men jag vet såklart att en annan aspekt av oss när det är att det går över det här lustbördande för mig är det är ju inte personligt. Och det jag var inte så där så okej, inte personligt kan mena då vi tog i. Det mest är det här stort sett följt och det här till mig som det säger. Men hvis vi ser att nu ser att vi också med bor för följe. Och hvis vi ser att här som personen helt är det fullständiga blåst i hötten. Så är det inte är blåst i hötten. Eller att han är blåst i hötten. Typ att jag och våra fätan är också ting skulle göra så liksom man ska huxa. Hur ska man leva sitt liv? Eller färas. Alltså, ta, ser man sig att inte är det här människa. Det är mest bara att jag är och tog vid det släckte. Typ att det är att vi är så enig. Det är mest att vi är så frakunnig runt. Mentalt eller virusmässigt och så att säga.
2: Mm.
1: Att det är inte näka vid identiteten att jag det är att det är minnevärd. Är bara stund kopplat till. That's it. Långt är så inte. Akka som sist tog mäter av borg. Kan damer. Sist tjatter en tjejlig mäter och hattar en tjejlig mäter. Gå och mäter. Två damer tjatter. Är damer tjatter. Och så, boom, så man tjär till här. Så tänker man omgång och tänker någon dron och tjatter. Så att det är bra. Att det är bra balansen nu. Och inte däver och ta något. That's it.
0: Det är gott då. Jag tror inte att
1: det är. Du tror inte att det är?
0: Nej, släck inte. Jag tror inte att det är så jävligt personligt. ofta lägger för mig vi little things som folk säger som
1: och inte. Menar du det?
0: Ja, jag har stryst öllan vi ingest.
1: No go.
0: Så för mig är det så här folk är min.
1: Verkligen. Verkligen. Så att du tänker stingen. Så att du tänker så god inte som vi tänker te inom mig så det är fyllt lite i månader där bara. Det som andra folk kan säga om det. Det ska du inte fylla. Det är inte rätt. Det ska inte... Alltså annars ska också om det här. Tun Heilig, han är så som en gigabyte. Nej, tvärt. Det är inte han är gigabyte. Men så också har man som en jama. Alltså. För att han kör och hur du skrev. Du har inte pass på allt det där. Meningen kanske är inte nog i din äckning. Vi har inte lagt en hoskod när jag ska täga meningen. Ja. Ja, jag vet inte. Petrine, vi bor i Edla. Rebecka. Alltså. Edla. Holgar som är bönte. Alltså. Du har en egen billett till Louis Vahalt. Mind då. Visst du ordentligt sätter det upp på handen, Martha?
0: Ja.
1: Och tänker jag allt tui. Visst jag säger, visst du gör man en gav nu och säger nej tack. Så då tui en gav och ber inte mig. Det är smått. Så.
0: True.
1: Ja, jag ångrar också på andra måten. Men
0: det är det ofta sagt, jag ångrar också.
1: Jag vet.
0: Ja, men vi är bara så... Alltså, vi är lik. Men vi är så jävligt att du har tänkt på det utöppet.
1: Ja, då ska jag med mig vara sera, särska, sykst. Men det är inte kommit till att jag är född stärk. Jag vill sera, vajk, sykst. Och jag har uppväckt min själva ett till. Jag har upplevt ting som har gjort att jag vill nöttla. Jag behöver stärk. Och så, och det är ju som en stor gav i min liv. Så du bygger en störst flott Eiffeltorn att det så bygger steinar ner du gör så till en bötten och Majloj och rötterna att du ger dem en ekt hink lika som du gör nu att du lär dig visst dem att du har en firmynd och så knappar jag så blir det här Eiffeltorn så flott och allt det grundar dig som de som var äldre har lagt det är det som helt är så lite och till enda så formar det till så det till det som du gör stund och jenter och till det som får hända. Och jag gläder mig att fylla där och fylla till Kralaj och vi får säkert att jag lunchar sig till gång men vi lär inte han, vi så just så ofta vi tar så bra ja, Instagram och sånt och så tar vi mötas så liksom och inte hänt nej, la, och inte du i färg
0: ja, true och det är just det att tar man huvud och negvagera och fyrtuk och böndagar och allt annat att du är fästingar som du tar så om, men vi har inte något socialt liv.
1: Nej.
0: Och det är okej. Det är akkurat nu så är det här och realitet. Bönd och fyrtuka och böndagärer och familjeliv är och här för stink.
1: Ja.
0: Och kanske vi inte sitter och här med folk lika nästa vid det yngsta vi såg dig. Men det är bara en tui. Det är bara nu. Det ska nog komma åter och det ska nog... Alltså... Vi blir vuxen på snö.
1: Ja, alltså jag obsesser som är tecknbok. Jag sitter teckna ihop det jag kanske vet inte det där första, men visst det var. Så har vi några snäcka bokstäver som gör att jag lust att fokusera, men det sitter ju nu.
0: Ja, men det är gott.
1: Jag har stått som du ser.
0: Jag vill inte lusta.
1: Jag hoppas du helt det.
0: Nej, nej, så att jag gör jag kan då säga.
1: Ja.
0: Så ser det ju ut att det är chatten och tror
1: klart. Ja, ja, jag har totalt lust att det. Jag vill se just något annat med. Men har rätt. Det är väldigt så god samtala och det är så spännande och bara jag hör att du nu söver över att du är inspirerande och så att släppa följa vi. Men det måste jag säga att du är Instagram vänka. Kan man kan följa vi att du sverkas till för att göra kommande allvar ta.
0: Ja, alltså vi har en sån e-muskart. Nu får jag se öjlen nick vid sociala medier. Så jag har ju en fem forskjelliga vänkar. Men Sheep Islands Wanderers är han som är brudje till färerna. Och det är simpelthen bara för att sortera min egna hund. Att brudje är inte att färast. Men så har vi han som är Harriet Olavsdötter. Alltså Harriet Bostriga Olavsdötter. Som är till den förska brukaren.
1: Mm-hmm.
0: Och ofta döjliga till han som från färerna och isning jag här. Eller så. Och så bara Olavsdötter till han som är plakaterna.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Så det må gärna finna det av på att vi vill jag finna vi här. Jag får gå så vill jag utlån, men jag glömmer mig gå så mest till att vilja dyka om och dyka för er. Och kanske få i blåser till att vita du vet att du tar nass för att vi får att oss om alla dyka för er så kan vi må gärna en par stater som natt. Och ja. Så också jag att vi så kan jag få sina i blåser att vita gå så är man detta hänga samman och värda till värst det här yvst i skjut.
0: Ja, och i färden när jag döjla började om till. Så att vi började döjla av Sheep Island Wanderers och jag fär synter jag kan nog färas vid Janik vid förjon det vi talade synter jag förjer runt tror det.
1: Mhm.
0: Och vi sa familjon kan man kan ju förjon vi bött dem.
1: Ja.
0: Men självan det vill ta vid en jag färra färra så kör vi mer till för om te som kvar färra vid vad kostar det? Kostar det att ju täcka där på ju valde vi täcka där och
1: gå och kolla det går att köra nice och som ganska penigaliga vi vet att kvar katta kostar.
0: Ja, det är Atlanten och det är ju Stevie Gerrard, det är Sivion, han säger Excelers. Vi är det alla längt, men nu är det blivit sin långre. Det är att det är en vis och jag kvätar, kvär kan så spära pengar. Och vi, alltså vi har köpt La Landia i februari, vi köpte i januari månad. Det tar det minst 4%. Hur mycket sparar vi då? Vi har redan följt vid till boen och sånt. Så vi börjar också om på Charlie vidskifter. Mm. Nu vi har samlat pengar, men just nu vi att när vi bygger och ting och hur vi bygger det och för att göra rabattkod kan så bruka.
1: Mega bra. Annars kan man gå och googla sig till, eller AI. Färre en hemma och så skriva då kan finna med en rabattkod och bara äta.
0: Ja, så det gör jag vid kurs.
1: Så bara lifehack till Tickons beskriva där att du kan gott finna en universell rabattkod och så knappa ja, om det var 20% eller kanske så helt i.
0: Ja, det är det. Man kan röna spära det här som man kan.
1: Mamma får så här ett EU-blick som man har stora drömmar, så säger det till jag. Jag kan nog chatta här, det är inte mer. Vad ska du göra till Jaron? Kom in där.
0: Och nu snuggs in, och så knappt jag följer bara och klickar och baserar öxlarna till mig. Och så är det bara en chatta som ligger och trampar av mig och knurrar. Och så säger jag, nej, flittig ska det inte. Men ja. Ja, det är synd. Vi ändå vill ta om Jörn och Smånsen en annan timme att häva. Han kom från Jörn och vänta för han tog vid denna. Ett av blöden elva. Tog jag sån heta i folk, men jag hade sån heta i folk. Alltså, hon var bara missförstå en.
1: Ja, nu ska du välja gå i folk.
0: Ja.
1: Jo, men Harriet, tack för det. Att du som drar vid i kaffepraten under det.
0: Själv tack.
1: Jag glömmer mig att följa vid.
0: Ja.
1: Super, no, men vi ser oss efter till nästa bärst.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smir nu trä i vid strandamaling.
0: Ja.
2: Vensel Nordic Cup vid sösta handbollsvärsland i färgen Näkrantorin. En allt jo handbollskapping, här hemskjödner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-4. Kjem jeg og mest av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
3: Hever bilen törva skundjobb, vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan tryggvar på Jutui. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vänster.
4: Nå, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jeg får ikke eller bestemmer meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
5: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
4: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
6: Fra portalen, nå sløsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
7: SMS, SMS, SMS, SMS. Utsålan endar lejardagen. Vi søkjast i SMS.
8: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
9: Leierdein, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemninger til å sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvønn halvantøyma, atlandein og nottene. En som nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2026 større enn Nækrantøy. Vil heldur heva fri,
10: til råkei, til råkei. Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
11: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha till storslut nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall och skåren. Västmanna Tourcenter bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
12: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
6: Fra portalen. Nå sløysen kan bløyre nye forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
8: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vit kjera bojetøyna tryggare.
9: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Vårt kina går bort. Till syra är bort. Jag fick att vi, men det blir också bort. Hade jag alla sida det här med kväll där jag skulle vara vid. Och jag ser alltid, jag kan klippa det ut.
1: Ja.
0: Men ofta ser jag faktiskt några bort. Nej. Ska jag det bort att säga?
1: Jag vet inte.
0: Men Ted, välkommen till kaffeprat med Maren. Att det var inte den vanliga introen. Men hon är värdig. Så.
1: Ja.
0: Jag vet inte om ni känner så rötterna, men jag skulle intressera och säga till er att idag har vi en gäst av ett vimmer till er Sonja Dam. Välkommen Sonja.
2: Tack för det
0: här. Eller er välkommen hem till
1: Sonja.
2: Ja. Ja, välkommen hem till mig.
0: Ja.
2: Ja,
0: men det är dejligt att du som jobbar vi om en pratsvarpe.
2: Ja.
0: Du säger att du har lust där och att det är skräckligt och glad för det.
2: Ja.
0: Så det är så att det är en sant person nu.
2: Ja, då, ja.
0: Ja, jag har alltid. Jag tror alltid jag har fått det ämne som jag kände till.
2: Ja.
0: Jag kände jag inte från förr.
2: Mm-hmm.
0: Då har vi fyllt stämma och tyrkta man balla i just och sånt.
1: Det här var spännande.
0: Det var bra för unga att göra det.
1: Akkurat.
0: Men det här var ordet stått lite att han tog ju med. Ja. Och så har vi inte känt det akkurat som länge, länge tog. Men nu är vi så gomma att sälja vattnet och så just få en gardier och sånt.
2: Ja.
0: Men jag är alltid ute där att för att ta sig till om att vi måste göra dina livsöver. Du är attlad, du bor i Norskala.
2: Vi norskala.
0: Vi norskast.
2: Ja.
0: Yeah. Man bor och äger.
2: Yeah.
0: Man bor vi norskala. Mm-hmm. Men bor man inte och öra backa?
2: Jo, i halter man säger och öra backa. Men det här vi tar öliga. Nek som säger och norskala eller vi norskala.
0: Ja, men jag vill säga vi norskala. Jag är som om att det är inte ordet norskala. Det är bara vi. Bara vi. Vad ska man mena?
2: Ja, jag vet väl att du menar. Vi har ju alltid sagt och eller vi. Men ja. Det är nu kort så jag att men man säger ju eller oj man säger vi ta ut vi norska la jag vet inte det ja
0: har du en vän har sagt men det är gott att vi där var för så att sätta hon bara blåst vi skulle passa på det först kom all
2: ja till otroligt område
0: det är det så säger du det här otroligt område
2: det är det alltså jag husker så bottnen alltså till jalla när som bara gäng och snacka ängst eller dans och så vidare det som gång om det ängst eller dans
0: jag vet det är
2: så alltså tätt i sig lust onkel
0: vad det lust onkel det kan ju inte jag hörde att du någons läser till ja vad ska läs att bara be
2: ja
0: där kom Sonja och kanst du i det fortæller mig ett syndrom när du fått till följer kostar du nog på Sverige och att du blir ett price morning game men gå ut
2: Alltså jag flyttade till Färjar i 2002, ja, 2002 i mars och jag kom till Färjar 25 mars och föringade en tjej mammorna som så östning blev föringade en tjej till yngsta dödsen i tjejmer.
0: Menar du?
2: Ja, så 25 mars det är ja, en stor dämmer här. Och jag har väl sagt att jag har haft en otrolig gåan uppväxt här i Färjan och föräldrarna i tjejmer är då, ja, det är otroliga gåa. Jag vet inte om jag ska säga att ja, det är väl äldre än flera föräldrar i min äldre. Men ja, jag har alltid haft det i mina liv och det har varit mig och min otroliga nekv.
0: Mm-hmm.
2: Och ja, jag är bara stolt av dig. Det är det.
0: Mm. Och du bor så kallar här i Uppo?
2: Ja, och tjänsterna fick vara här i Uppo. Jag har föräldrarna. Och ja, det är så dåligt att kunna ta. Tog att Jag har några folk som jag har och sört och så är det otroliga läckorst att man kan lägga där och sova och så färre en biltur.
0: Ja,
2: till om man, ja, till att horen kan vara öppen och så, ja, norska mamma och pappa. Ja. Om man är öppen och pjör så till det är läckorst.
0: Det är fantastiskt.
2: Det är så läckorst. Det är så områdant, ja, man också släpper, jag vet inte hur man ska säga det där, att släppa ut. Eller att vi ser sitt i en hus snart som ett tag och så hej, släck inte slopp i det där.
0: Man är vidare av sociala rädsna.
2: Ja.
0: Jag syns inte hela det, det är bara er
2: ja, ja.
0: Att man snackar. Ja.
2: Men jag har ju, alltså det var så dåligt att ta vi vid flytta i en hus samman.
0: Mm.
2: Jag och Jettner. Vi tar var, mamma och jag har faktiskt en hus här vid Norskala.
0: Mm-hmm.
2: Från omsysslarna som blev köpt. Och det är så att land till att jag ska träcka i dig.
0: Mm-hmm.
2: Så ja, så jag kommer här vad det tar.
0: Det har varit spännande att det
2: ja.
0: Det är ju inte bara att man är en mamma att man ska...
2: Nej, ordentligt. Ja. Det är så dåligt att jag kunde köpa det. Fist och så finner man det alldeles att
0: man... Ja, ja, ja. Säkert. Och du har sett en underbyggning.
2: Ja.
0: Du har läst till Namströ i Hjälpare.
2: Ja, jag läser till Namströ i Hjälpare och i skolan om i hov eller i hove. Mhm. Eller ja, det flere som sier at det post, i postkjøret, det postkjøres halse, men jeg sier jo i hovedet.
0: Ja.
2: Ja, det at det mega snedet, men altså, oh my god, her det døylig. Ja. Altså, lærerne er så fitter, og ja, man er lærere og skjulene, og det er så gjøvende og mennende, og ja. Jeg kunne ikke ønske meg en bedre oppbygging, for det er altså, selv om vi ikke har mer, og akkurat vi har bøtten og sørt, Alltså det här är flöj upp efter ett hopp. Tog jag att en av det uppe kunde göra sådana kvar.
0: Så lär sig sådana kvar du och katt upp ambo du kan bråka på en del.
2: Ja, alltså mega nek. Alltså jag är ju, alltså jag sa inte, man hör alltid omkring vitan och så. Men nu har jag så sådana kvar fackliga vitan. Och det är så områdande tar man, eller hur vi bör när göra. Alltså fackliga just ner. Så att omsorgande är det viktigaste, men det fackliga är just ner. Otroligt områdande för att man gör en större kan. Genka till dem som igen bara tänker, ska ske, nu ska jag träcka ner hjälpare till släktet att det är, ofta är onkel hjälpare bättre än nomsföringar så det är inte det jag menar, jag hoppas bara det är vi att häva nomsföringar så runt om sig och ja
0: det är ju ordentligt viktigt och det är samma som att då vi färdar till föräldrar vi talar så att att vi kommer vi åker riksdäckor och åker bagage och vi är deras föräldrar vi gör allt för föräldrar det bästa det kunde Men det är viktigt att vi tar ägång till tillfär och vita från öronfolk som är fackfolk. Det är även maten som vi kunde, eller bästa maten vi kunde männas då. Ja. Bruka det teoretiska över det praktiska.
2: Akkurat. Och jag har alltid att det är så områdande att, att man har en omströmning i kvar jag står vid en badnägare och ta skruttjar ett omströmning. Och så också säger jag varsågod att jag har inte min namn och... mer av en gång ett gudsmann jag har en gång det där med skola och allt du hatar det och ja är i morgon den som du råkar le och tum väl att vi är ute och sört så jag var ska nu pröva jag skolan är sora och ta jack så inte så väl första fär är flottet sår ensam att vi gett någon och ta en första av att köra in köring och vi får då samma Ja, vi får ju kvalitet fyra.
0: Och till var det rejält och heltig vi...
2: Ja, alltså jag var också hos någon. Tar vi flott in igen i hus här och här. Alltså jag vet inte vad hänt jag är. Alltså jag menar det. Alltså jag kom hem och jag lovde. Jag sa djur fyra med. Alla som ni heter så ytla.
0: Och... Men det var djur.
2: Ja, jag vet att det var djur. Men jag sa det fyra med. Alltså det var också... Vemmelig.
0: Vet
2: du hva du husker? Ja, det var også forferdelig.
0: Jeg minnes det godt, hvis man mindre utslett og noe alt.
2: Ja, altså det var rævelig. Og så tar jeg bare sånn, jeg hadde stærre lopper. Jeg bare stærre lopper når jeg bor jeg ligger her. Det hørte jeg ikke. Og jeg mener, jeg har marrene i kvart og et år. Og det ringer seg da.
0: Lekker du slemme i fristeboksen?
2: Jo, jeg gjør det. Altså, bilen han skulle søtte. Altså, jeg får så... all in till jag var spänken. Alltså jag sa att det här i min kök var det att jag och jag ringde gratande till mamma och pappa. Jag stod i Soria som att
0: känns... Vi vet
2: inte. Ja. Och jag var akkurat flott Soria och jag fannade till allt. Och jag menade, jag lade mig själv, jag ska allt.
0: Du också bara kåla brände.
2: Jag också är fan någon stajt. Jag ska allt ni smyra all att det. Men varst du kvart? Jag menade, så ringde jag till att jag ska göra tänd och snälla katta och inte gå in och köra där. Ja, men det kom så hem till åkon. Jag minns inte om det kommer, vi snackar bara. Det är lika mycket, jag är så. Jag ska snacka med dig och Det sa till mig, alltså det här visst tidsta vid. Det tror jag är så extrem att det kanske kan komma hem till dig. Alltså, Antje kom in. Vi låter hon ur kläven hon. Och i garagen, det är Antje skuld inne. Alltså, så extrem var det. Men jag var spänken. Till att, ja.
0: Så olyckligt.
2: Ja, det är så fucking olyckligt. Jag är flott i akkurat sorg.
0: Att skriva.
2: Ja, det var så vämligt. Men så fick jag faktiskt när jag är uppe och vajer. Och så ser jag mamma på mig. Sonja, du färsor att du och du prövar. Så jag, okej, får inte färda. Men ja, så får vi då inkörning och börja som något. Vi tar bara vi tror att det är sol. Vi måste flytta hem att dö. Jo, så början till sol är alltså att hemma inte jag glömma. Och så är det förfärdligt.
0: Början, att vi inte kände.
2: Ja, nej, vi får sol som en kväll. Vi har alltid varit hemma att mycket. ett last av. Alltså jag var så extrem att jag ordlet jag får panik.
0: Alltså jag så det för äldre också att det också det flyter. Så det så kommer du frister allt och se.
2: Nej, alltså det visste du väl. Jag ringte till dig och snackade, vet du. Och det var det som var syntern. Ja, nu ska jag färra ordentligt in i detaljer. Dutchen Jamer, den yngsta. Hon är smäckad hött ju i. Kvällde fyra vid flott och hojm. Och det var faktiskt otroligt synd till att Jettna spalt då. Hon datt och hon fick oss att lade ut sär och hötte. Så vi ändå faktiskt skäga stående. Och han fick oss att lade ut med oss att göra. Så var vi att ta hojm till Vox, till var varje. Och så skulle jag värtkänna. Jag var 23 på en timme, annan på en timme eller också där. Så jag visste över hela kjolt, ja. Och jag mindre, hon grätter, jag får in i kamera. Och så såg jag bara att hon med suttna. Så såg jag, okej, okay, funkar jag igen till. Och så såg jag bara djur, gänga och i sönkina. Och det var fucking vämligt. Jag var inte på att jag inte. Kort är en stovna och jag ringde grätande till mamma och pappa. Och alltså, det var förfärligt. Och jag kände kvanska två folk och i varje ta. Och klockan var det var skussnäck och jag får inte ringa ta. Och ja, det var rävligt. Jag menar, alltså jag har inte marrena för jag hade faktiskt en trauma som alltid för att vara visst inte arbetar sin bäst vi. Alltså, vi har ju suttit en prick nu så går inte jag amok.
0: Det är faktiskt mer av webbsnär.
2: Ja, jag har lust om det. Hade jag akkurat det och jag borskar, jag släckte ihop som det. Det är det. Att förfärligt.
0: Att det är trauma, ja.
2: Ja, helst det vanligt.
0: Men jo, alltså det var så att skriva en kroppen bara så inte gult, alltså.
2: Ja, ja. Alltså att det är så vanligt. Jag menar inte, jag... Ja. Så nu tar jag färre och tillit, la. Och kurs, alltså jag kan inte hitta alla sannes. Louise och...
0: Ja. Ja, det är väl alla
2: forskare. Ja, det är. Men det är inte vanligt i följande. Men det är att vissa ankrar vi utavlanda. Och då ligger kofferten och du kan strida in i hus. Men ja, vi fick oss omgående i åker hus och ja, Önche fick, alltså då det kan vara clown och sådär. Men Önche...
0: Vad
2: var det där gjorde du? Det är alltid bara det var väldigt jag lös. Det var utlärande till mig så att det var stära loppor.
0: Det är minst gott det här året jag drar. Det är minst.
2: Ja.
0: Men... Så ja, det var verkligen...
2: Ja.
0: Till uppsäng.
2: Ja, men vad ska jag... Ja, därför är det säkert allt jag vill göra på onkelmatta. Men jag har inte gjort det här. Men jag har det otroligt gott i vägen nu. Och jag huxar inte om matta dagligt nu. Så, ja.
0: Men det är gott. Det är gott.
2: Ja, men jag lukar väl gjort. Jag... Det ser så jämfört. Jag skulle lukka som jag säger. Så kan jag inte mocka sig. Men det är inte så dagligt. Det är en kyrre på det här.
0: Och så som en jävla som en kärlek kyrre. Nej, okej, det går. Men, vad har du gjort då?
2: Ja.
0: Du har lagt en kyrre.
2: Jag är så typ en vanlig för att släckna.
0: Två?
2: Ja.
0: Så ja, så du var ju också nek.
2: Ja.
0: Det går. Sån där.
2: Ja.
0: Så jag det du. Det är för att skylla dig länna. Nej, jag inte komis.
2: Hade jag faktiskt ordentligt stått lite, men inte att man är ute.
0: Nej, det är mega olika.
2: Hade jag sjukliga olika.
0: Man får som ivergrepp av kroppen och bötterna.
2: Ja, ja. Ja, jag fick faktiskt onka prickar eller näka. Men jag blev liksom rejäl, så jag vet inte om det var det samma. Men det här fick jag utslätt. Ja. Men vi flyttade så gärna i Bosört, som jag säger. Vi har kört det här inkörning på att jag gör, och det gick faktiskt ordentligt väl, men jag missade sin skola nu. Att jag droppade faktiskt ur att. Så vi flyttade hem att det här som helst med att jag det här var så att jag gör inte det här till stora väl. Men så flyttade vi så hem att det och ja, jag får faktiskt ordentligt ny av nacka någon.
0: Det var ja. Så gott.
2: Ja, det här var...
0: Vad så kändes det att ta?
2: Ordentligt, jag sa allt svärt och ja, det här var inte stort lätt. Och jag klarar inte att en gång huxa och mamma och pappa hjälpte mig att tro att vi gett någon ta och ja, så jag är jävla glad för dig och att jag kunde hjälpa mig och så är det hos dig faktiskt inte väl äldre än en flöjre omrappar och nu är döven eller något som man ska säga.
0: Hur
2: ja, jag heter pappa och så han är från Öjne Trusch. Mamma är från Trusch. Vad är det man tar?
0: 24
2: plus 25. Det är allt så så.
0: Ja. Ja, jag fick faktiskt ordentligt gå och kanske till det rockning. Jag fick toucha. Börja lägga.
2: Och han får allt igen.
0: Han är full av fjäs på trus.
2: Ja, ett lat fjäs, så snugg hon där.
0: Ja, han är full av fjäs på en olika.
2: Jag skulle bara checka några gånger.
0: Ja, var ska han fylla 5 trus i februar? 20 februar fylla 5 trus, det passar. Ja.
2: Okej.
0: Ja.
2: Tjaf, det borde klippta du så kär om en rockning. Vi ska alltid tänka om som inte vita, som du inte borde vita, men en dumpa är faktiskt rockning, det ser du är.
0: Ja, men var ska man kanske vara god till allt då?
2: Jag vet inte om jag går till allt och
0: lite av allt. Fart, var ska ju...
2: Man finner det av omkring, jo, jo. Man går till omkring annat, det är man.
0: Ja.
2: Men så, okej, så du följde att man har lida. Jag sa att nu drar jag inte till er och man får ett alla långt ur och så följer man bara kicksar och man ska göra sitt liv och så är man bara...
0: Ja.
2: Och jag tror inte så att man hade det sånt.
0: Orka, alltså det är Jack så ytla och jag sa att jag också, alltså inte en gång när jag luttlar på er och allt var svärst och... Jag vill bara vara fri och ja, hur ska man få fri utan man vet med huvudet och alltså det var, ja, det var stort att välja sån här och jag fick så fri i tvärviker här är bara för att jag som själva mamma och pappa var så fitt att jag sig av jättan och jag sa på arbetet med själva och jag kom upp att och tante är det så gånger det så strålande det är så gott och alltså det är folk till nek som vet det och Alltså det suttar med, alltså det smullas.
2: Jag också är ondat där jag vet för enkelt. Jag har tjatat så snäckt sojan på här. Jag minns väl att jag också är att det går också att göra nytt. Men vi pratar oss inte såhär. Men jag har svårt att säga snäckt till du sojan på här. Men jag också är ondat där jag sa det för enkelt. Jag också är wow, du ska vara social och väl glädjer också som du plejer över det.
0: Ja.
2: Så det här var det gott, tror jag. Ja. Det är dejligt att höra att du vet det gott.
0: Ja. Det här gånger mega väl. Och jag ser gett någon, alltså man ser ordentligt. En stora framtryck alltså mamma ja akkurat
2: mamma när det går så på den
0: ja hade som vi en blomsträ alltså alltså visst
2: mamma när målt
0: ja akkurat och ja mamma när det språk för vattna så fyra blomster ska
2: och sommar tog jag så måste omplanta en ostabott om kvar man vill att
0: ja ja vad ska jag ordla glad för allt och Sjålvande, det går inte superväl alltid. Det ska alltid helt inte. Det ska väl upp och ner. Mm-hmm. Men, alltså, ja. Jag är så glad för det. Jag menar det. Alltså, jätten är så nekbrötter. Då tror du inte. Mm. Alltså, oh my god, det är gott. Alltså, jag blir det. Ja. Ja. Tror jag att, alltså, det går inte så gott att jag dör och ja, det är ordentligt dåligt att sitta där.
2: Mm-hmm. Yeah. Man säger som man gör mål. Man säger att det som du just har likar. Det är vi ju inte
0: ja. Ja, ordentligt.
2: Men det viktigaste är man vill ju spela här böten jag har varit. Och man vill vara näka fyr som böten. Och man är väl till att man får man kicksar så... Och så är man god nog. Är man en god fyr men det är sådana tankar att det är allt du kan lägga.
0: Ja. Ja, så är jag ordentligt glad för det att... Att jag har
2: mamma och pappa. Men då tar sig en att du är ett allt du är i land. Fyr, vi kan Är du sust när du skulle nå men vad skulle du vi?
0: Ja, alltså jag är sust och så all jag när du skulle eller gussi ska se att alltså lära sig att med det alltså smyla så flänna att jag kommer. Ja, till kommer. Ja, här som är och är shit över när lära som tracka och tror den knur av mig så där så för jag lite mig upp. Men det var en sällig lärare en man för faktiskt och han är väl allt vi är av mina sjöjor, mina pastoje och Alltså han pratar med mig där. Alltså han är så glad och ja. Och han är bara så att jag har alltid tro på att jag visste att hon först att komma och gott eller jag kommer fram med hon går under lön någon. Tror att jag alltid tro på det, säger han. Och det var så rörande att få veta att tror att hinna lära mig bara att du blir omgad lite näka. Eller näck för det,
2: vad
0: ska jag säga.
2: Man lär ju ställa känslorna. Men med det hade jag ett lärande. En av personen då säger vi bara sådana saker som säger som helst att ha en person. Han kan vara två personer. Det är en person som liksom hur vi går i jökten om allt har ringt eller så. Så.
0: Men det där han kom i 24 en kvart i Jack är satt eller känt han. Ischta, det var inte för skönt. Till att det är ångade för skönt eller vad man ska säga. Jo, kanske det är ångade för skönt. Men,
2: ja, men det är något så sagt, relativt sagt, ja.
0: Ja, men ja, jag vet inte. Till att från första till ja, femta satta och Astera Jack så ytla och
2: jag var ända ner som blev kort ut och stod när annan kunde jag eller kunde jag bara sent hem och stjorda någon och ditta att jag gjort det och sån jävligt att för tre det gjort det jag tar vad jag skott skål och sätter klossar upp på hörn att folk fink det hade och ja jag var ordentligt gjort faktiskt men det var mycket att ropa på att be om hjälp
3: vad ska det ta det är akkurat att det är som där inte där så jag nickte er så om man är bara en lorstunge är helt ordas så är så tjock kan vara en lorstunge eller då så tjock kan så också tjock det flyr så där
2: ja
3: akkurat
2: akkurat
3: så jag här är att som heter hurt people hurt people och det är sannolikt att det är fast som kör det gott det gör det ordentligt och tog mamma minnas till det här Så nytt att jag gör mer illt, att han som gör illt.
2: Nej, akkurat. Kanske köra, hur ser det att det är året att jag mår elda ballet?
3: Ja, då kanske du måste elda ballet. Annars är det alltid fullt det, och så fullt det alla skolan.
2: Ja, alltså det är också, det är Jack. Alltså jag menar att du tror det inte. Alltså det var ju höjlån att, ja, som sagt, jag blev sent ut. Och jag fick ånder i flotten och jag blev sent hem. Och innanför skulle jag ha ont över sin kojma. Och så läraren kom hem och jag slapp skola och... Ja, och jag har gått nog inte den första närmare som blev här, men...
3: Vad tror du vi?
2: Jag sitter still. Men jag är flottsen om. Jag släpper sig över det.
3: Du har att du har det?
2: Ja.
3: Ja.
2: Jag fick stäffest, ja. Det har vi till syks alltid också.
3: Det
2: har
3: vi alltid också.
2: Ja. Men jag fick stäffest i kvart 2022. Fick det stäffest. Och så har vi stort svett här. Vi med sin och jag ska säga där tärs bara bära att ja mix går så ut där mixnera va att så
3: Vad har sagt mixnera då?
2: Det kan inte ta. Det nu kom där bulta.
3: Då ser du va? Menar du det?
2: Det action nej det är vi att man kör det upp och ner action dosis
3: då. Ja, då ser det alltså. Nej.
2: Oj inte det här. Ja, man får upp. Ja, ja, men
3: ja, så men maxnerad då kan man gå se, jag ser fingrar på mig.
2: Ja, men se, men kvar allt. Ja, vi har startat året. Hade jag så formellt startat året. Helt du stä.
3: Formellt. Formellt. Skratt ni att det var så för bara kast på lite. Vad ska det få? Hade du?
2: Ja, hade det. Alltså hvis jag åker bort det kör från mer så är det ju sen snatch. Så
3: du vad ska bo ska kalla äkna då? Kan kalla det för svömblontar. Inte ju vad jag menar vi.
2: Ja.
3: Alltså,
2: det är fint. Svämlom där.
3: Ja. Vad ska jag ta att få?
2: Ja.
3: Kör vi er? Ja, på gärna med sitt okay. Att finna rött
2: ja.
3: Och medicin.
2: Ja.
3: Så att ska rikka för det.
2: Ja, det här var ordentligt ringt. Och det här var östning att det är vi att så blev det neck för neck. Och så blev det neck för lite. Och det är något data. Och ta över av för neck. Alltså, oh my god, jag har just neck bort. Och jag har varit så bläcka. Och ja. På en ordentlig kjela matta och jag husker bara att han där är där kvui men hade varit sig jag kanske inte har något vittig men han där är där så är det väl
3: kan det stå nu eller kan gå till den
2: nu, ja nu tar jag till konserta och tar jag från dig i morgon och om middag och det hjälper faktiskt ordentligt väl jag måste ta kassan om middag till att hvis jag inte tar tjena så blir vi slöv om 12 att jag Vi tar kajur eller nek och blir utvärvänt men det blir slöv allika. Jag vet inte om något som riktigt förklara hur jag förstår det, men jag blir faktiskt trött och allika väl extrovert. Men ja, så det är ordentligt gott och ja. Så nu är jag ordentligt stabil och jag följer det ordentligt väl och jag är vittfullt runt om mig och så är det en otrolig goda vinkorna i havn. Och hon säger att skotta gånger hon sida så ofta vem med att hon så glad för att skotta gånger och ja. Så det är det allt att andra är sån sucha där är med. Att ja.
3: Men det är ordet gott ja. Då ska jag ta sen och lavera och slad ner vi kan man säga vi är ner för fyra eller kan du göra det då? Tog jag stöva ner han. Du kanst inte bryta framtiden när vi forskar nu. Du kan bruka mig till att lära dig.
2: Ja.
3: Men det enda som omkring här vet är så att gina vi att Vi ska uppnå akkurat. Vad ska det inte göra? Gåste släpper inte här till. Det är vi gör hata. Det är glatt att eliminera ting. Eller bryr på något ting. Så det är det som man... Vi ser också att det är att... Men du gör inte hata. Så gör du det mycket bättre än du gör det.
2: Ja. Och jag är så rädd att nu vill jag vara AS ner. Nu vill jag inte hacka det eller lacka det. Tror jag att detta riggar ordentligt väl. Så det här vi just inte givet. Tjejen fyra att nu prövar vi detta i den här tog. Ja.
3: Men det är gott. Så finns det, men det var ju så att säga, får rätta hjälp till dig.
2: Ja, och nu då jag speciellt säga fra. Arne var där bara, ja, jämmer, eller inte, korda nyer, eller då. Nu då vi jag sätta åra. Och det är också det som är så gott vi, att man är blöven till klokare. Man lär sig lunch, man lever som sagt, och att man, att då sätta åra, att det är så otroligt område att man då snacka om ting. Alltså hvis man bare sitter inne, vet du. Alltså okay. Hvordan kan man få hjelp?
3: Det som man aldri får ut å skrive noen.
2: Ja, akkurat. Ja, det ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det ikke godt, og ja, jeg jævlig glad for det hjelpene som jeg finner, og det her som er stand i det. Det
3: ordentlig godt. Ja. Ja,
2: jeg synes det
3: ordentlig godt.
2: Ja.
3: Men du hever så eisene nå, sier man, det är helt ärst.
2: Ja.
3: Tog vi alla för jag visste att hon tog sig ben. Så att vi där att du att lätt igen kom för jag.
2: Ja.
3: Och är har vi angav det vi de näka så att hon var välja till du själv helt så kör.
2: Nej.
3: Och är minst ena för allt vi där vill till oss att han säger du. Ja, så jag var kör då. Jag dock kört. Men jag minns kör lika. Har du för kvallar vi? Jinko handlar med.
2: Oh ja. Jag var ska jag minns inte.
3: Jag minns inte. Minns bara något sånt där och klart om att det sportade jag också. Och då visste du ju.
2: Ja.
3: Men jag så förklarar sen drömt jag. Då man är atlet.
2: Ja.
3: Man är atlet till följe.
2: Mhm.
3: Och det är nog så relativt få eller är det jag vet inte om det är nog vet sig men man föler sig kanske som en av dem får. Och som är skilligt och vid skola, du blir bara ut. Det kanske har förstått det.
2: Nej. Alltså jag kan bara säga att vi är inte helt i här. Tyvärr är det faktiskt flöjde här.
3: Är det det?
2: Ja, alltså här runt omkring som är att leta. Men jag ska säga att man har blivit något skjol eller kappa. Ja. Det har varit höjlån att jag kom hem gratande och... Ja, och
3: man har bara... Vad man här vi?
2: Bara så tjejligt att brunnen har stör och ditt med den.
3: Rasism faktiskt.
2: Ja, ja, alltså det har varit så jävla när jag allt jag tog är till att jag var så rädda så jag säger inte när vi hinner. Jag är mörda tecken, alltså jag var mörda, då ska man säga. Jag säger inte när utan att jag får gråta och röpte bara. Jag försvärde mig, ångade mig själva. Så kom jag hem och grät och fortalte jag det och mamma och pappa säger så vid mig att vi kunde inte tjäna något vitt här som det säger. Du är inte så lätt som det säger, men ja. Och det var bara så riktigt att få veta att det kunde inte vara säga vid den här personen att det skulle ske så lätt. Det är för att säga det och för att jag säger det, så hade det det stått lite. Och jag har snart alltid någon. Men det blev så sagt för lärarna och det blev bättre vid tog in eller så. Men ja, det är stått över att det dör. Och helst inte om man var bad. Men ja, allt det finns jag vet också på en hulit eller något som är hulit
3: det
2: här.
3: Det är det.
2: Ja.
3: Det är lite så, soja.
2: Ja.
3: Låt mig säga. Jag har själv blivit några för här för
2: väl. Ja, men så är skiljer ju kul att ha på visern här. Jag kan att så att då lika väl kus pen är vär. Eller då är det när jag vär. Ja, men hulna.
3: Ja, jag vet inte menar jag.
2: Och alltså ja, men till att skjula nästa man är färdig att jökna.
3: Men happing är heller inte rationell. Alltså, men när du huxar om det här kylisk kvig, alltså, jag har läckat på det. Ja. Men det är ju hurt people, hurt people.
2: Ja.
3: Det är ju inte, det handlar omgant om det. Det handlar om vi kommer.
2: Jag vet, och det är ju inte det som...
3: Man vet inte det som bad.
2: Nej, man vet inte det som bad, men man ser det där. Det är det som happar om det. Jävla nekta. Ja, jag kan inte köka det här och det. Alltså, det är ju gosigt att jag går och stå. Och det är det som tjejligt.
3: Det är faktiskt synd.
2: Det är faktiskt ordentligt synd och jag gärna vill att det inte blir så, men... Ja.
3: Ja. Men, du kan bara tacka över det när jag
2: ja, det passar.
3: Men kvart tror man så... Jag hade det här från utifrån.
2: Ja.
3: Kvart spurningar ständer man vid om man är atleter eller att sporten heter något? Eller vart? Kan du också säga det?
2: Alltså... Jag har inte huxat så jävla när jag om det för jag har hållit det. När jag om det för jag har hållit det ärlig. Tror jag att... Ja, mamma och pappa, det har varit som alltid varit...

0: innere. Altså det som djupt inn i meg. Hva kommer det herfra?
1: Det er masse genetiske.
0: Ja, ordentlig. Men jeg har alltid funnet å vite og nekve at det er lukkest masse termen. Kjettene er ikke henne er og mørker der og har blod nøye. Gossier øyn. Jeg har alltid henne i resten. Men jeg ligger mye. Og ja, så jeg finner ikke øyne å vite at det er lukkest termen. Altså jeg måtte være ordentlig som og det der var ofte som og før. Og da har noen som spørte om jeg var døsken kjenne. Ja. Men jeg har alltid...
1: Ja. Du er ikke det mest oppvokst, jeg sa. Det er det som dine foreldre er,
0: va? Ja.
1: Så alt det sosiale, egentlig, negativt hos jo fra timen.
0: Ja. Men altså, jeg kan bare lette, eller, ja, se at jeg er flottet til førjer, i 2002, eller at jeg kom til førjer. Jeg var en ørlig kvirlig vinter.
1: Hvor gammel var du da?
0: Det var 2 år. Eller, jeg fylte 2. Jeg, okay. Jeg er født i juni,
1: Ja.
0: Och i 2000 och jag kom i mars 2002. Ja. Så jag fyllde 2, också kött att han tar och jag var ja. Jag förstår det och sårt men och jag som testament någon eller vad man ska göra en ringbind här ständer det sånt till att vi där finns akkurat något att äta och ja, vi tar sig inte haft det gott där. Så där ligger akkurat ja. Och jag stannade till att se här. Och sen bara ta i kom och så där att det är gratis. I gratis då.
1: Vad så fort var det gratis?
0: Nej.
1: Vad så fort? Jag ska fortälja dig.
0: Ja, du var skoj.
1: Ja.
0: Okej.
1: Jag har faktiskt hukt det bästa. Grunden till att man inte gratis. Det du man vet att ungen kommer.
0: Ja.
1: Att baden gratis. Du då vet mamma kommer hjälp mig.
0: Ja.
1: Och ta bad stäcker och gråta. Ta vet att ungen kommer.
0: Ja.
1: That shit is sad.
0: Oh my god, det är ordentligt rörande.
1: Ja.
0: Att få vita. Ja, jo. Ja, jag hade faktiskt ångat i huxen. Hade faktiskt ordentligt gott.
1: Det är inte så bra.
0: Nej.
1: Men det är viset till att det bara hever grad och hever grad och hever grad och ångat går.
0: Ja.
1: Och till det här långt.
0: Ja. Ja, ja. Så jag har varit bara när jag ser en juni 2000 och ja. Men ja, jag kom så till följare och var jävla kväll i vinter och att familjen var här till vi kom här och ja, så Och inte att ta renne in i uppförsmaskinerna upp här. Och ja, ran och renne in i gärna. Och jag hittade att mamma tar honom. Det kommer på en av det. Alltså mamma och pappa och tacka i mig och klämma mig. Och jag säger omsorgarna är ordentliga. Så ja, jag har varit ut för det. Omsorgarna är svik. Tar man också om det sig här. Och jag grät. Jag får gråta att ta. Och bara till att jag då smäcker hundarna in och läser till åkost. Då var så grät jag. Alltså jag grät bara av ångan.
1: Men det är inte meningen.
0: Jo, det är jag var alltså orkliga.
1: Du vet att det kommer till dig.
0: Ja, ja, ja. Så det blev orkliga och en sån i process jag mig. Det var till att jag började inte grät. Till så kom det alla till mig. Ja, så det är faktiskt orkliga. Ja. Och det var det. Se om jag får veta. Ja, alltså jag har faktiskt mojning.
1: Det är tog. Det tog jag att det är fri allt att få rinna i vattnet.
0: Ja.
1: För du har ju en sån här typ av vaskmaskin som ligger.
0: Ja, ja.
1: Ja. Men, oh my god, ja. Men det är det som ordentligt sker mot hjärsta. Att jag är också om det här till det vi att... Att det är ju det enaste mål man häver. Och vid vidare långt till här. Hvis du skulle röpt nu. En vuxen person. Oj, ett år. Hej du störst. Du helst kött gärna vike. Kanske gärna vike, men that's it. Du har inte orskat något.
0: Det är också du är orska en gång.
1: Du orskar du helst inte på ena flösk om det är en eller
0: det.
1: Och man får absolut också ägsen kan göra det vi är på att vi tar sig om att få ner in till Thailand. Vi får till andra ting som är viktiga för att det tror jag man är en hälsosystem som får in och som kommer vi att mäta någon och köra en glatt och smör i den här grejen och göra de proteiner. Allt hever sån jag kan säga. För åkara heila, för åkara känselreglering. Alltså det är så, det är faktiskt fantastiskt att böt ner dem. Så det är att du över... Faktiskt, cut yourself slack om du vill, alltså säga. Du vet slett inte kvä att han lyckla till skuldkökna.
0: Nej, alltså slett inte röver sig. Och det är röst när jag kommer alltid till mina utbyggning. Det är så jävla glad för det. Att det är färdigt med sin utbyggning. När man lär sig rann om sig självbanna. Och näck vad du som vi har sagt i skolan någon och näck vad du som man upplever när man är i praktik och så att bara hitta in efter jag vill jag kunde kvar vara

0: som är bad i tjöjer över här
1: i djöklarna. Ja, som man inte gör
0: det. Ja, till att ösper att det säger att du äter yoghurt. Du har två ösper, du har också spöt eller yoghurt. Som oftast tar fel alla stan, ja. Jag var två år och jag åt som en vuxen person yoghurt. Och hvis det får lösen till nio, som heter, höken eller så, så tog jag en skoj och kört upp att munnen. Så jag mistet skojen av golv, så tackar jag för mat. Alltså, det var så här, och jag var två år.
1: Det var två år.
0: Ja, ja. Jo, jag var två år, men hette Gerti är säkert från Badnaheim.
1: Det är inte det, men det är huset.
0: Ja, jag hette er Arren. Alltså, det är akkurat det kom för... Det
1: är huset, jag går så lite, vi sviker den Badna som är ett och ett halvt år, tror jag. Det är så lite Badn.
0: Ja.
1: Men Badn, det är fänga beina mig. Så ofta det är inte om mal eller whatever, det är fänga beina mig. Konsekvensen,
0: ja.
1: Men det är ju sjukt, du vet inte att du var så tjock nu,
0: nej.
1: Och det är det sin.
0: Ja, det är det. Ordliga och ja.
1: Men ett annat som jag också gjort att du ser till vi tatuerna som du har ganska när period jag var och läxliater eller whatever. And I think som jag aldrig har gått att bruka som tar i sådär folk är ill om det är vuxen eller det sågs här som från för vuxen och för oss. Så sådär det som böden. Då är sådär det som böden. Så har vi inte mer empati för dem. Mm-hmm. Det är så att en vuxen gammal, en vuxen man bara, en gorr och så också bara, helt du vet. Men han är bara en sån tosa bara nu. Och han snackar om mat, han har funnit det av att hettigt så är det blir hårt i det. Det är bara det här som vi vill bara bli hårt.
0: Akkurat.
1: Så hvis vi huxar, hvis du stäcker vi huxar att folk är och rövar om, då stäcker vi huxar till röjna och hastar under. Folk är ju inte önt.
0: Nej.
1: Vi gör en ting, men vi är ju inte önt. Och väldigt ofta, hvis vi viskar önt så är det typ det att alltså ilsen är kämmer bara av särskilt känslor. Det är bara en maska för sorg eller kämmer, etc.
0: Akkurat.
1: Så, men ja, då kan vi inte, vad gör det? Att det här är fucking sad.
0: Minus root. Det är ordentligt, att det är ordentligt, ja, djupt att.
1: Men det är mega ledande, alldeles, att en familj så har vi bara till dem här, det kommer den att klämma, det visar bara hur snyggt.
0: Ja, alltså jag är så jävla glad för att jag var kommit här. Alltså, oh my god. Alltså, mamma och pappa, alltså det är då allt för mig.
1: Är det också en massa älskar mamma och pappa som du äger mig?
0: Ja. Alltså mamma och pappa, det är väldigt allt för mig. Och så fick jag jättna här, så nu är det då. Det är allt för mig, men mamma, alltså, du skiljer. Du skiljer på skapen som
1: är
0: här.
1: Och älskar mig, och älskar det här goa som... du kan jobba tvinnare i generation. Du är teager då.
0: Ja. Ja, jag har så jävla när jag gått i riksdagen. Men det är bara så jävla ofta att man huxar ganska om det kärliga. Till det som nu vill ögna.
1: Det här vi det här var allt det.
0: Ja.
1: Trots mig, det här vi är ägstna.
0: Ja.
1: Men ägstna är mig så jävla tvinnare föräldrar. Och för äldre har isen så ryggsäck.
0: Ja,
1: det är inte isen bara för första
0: fyr.
1: Och då är för att anpacka mot shit och vara min familj och så. Så jag säger bara, oh my god, det har gjort det hundra för äldre. Man ser gott hos nek med alla du gör.
0: Ja, det passar.
1: De som jag tänker nu som jag lär dig i badnagaren, det är att jag stålar danser. Det dansar man en gång vid ett en förut. Det blir bara färre stålar. Så nu är det att en stål.
0: Akkurat, det sitter akkurat nu.
1: Ja, ja. Och så okej. Man lär mig att bli tatt i all kroppen. Man är bara nek mera omvuxen, va?
0: Ja,
1: det passar. Men ja, man är bara nek mera omvuxen i det. Och ett annat, bara som i det, det var skådare och teckna. Och så borde boas. Så, jag vet inte vad jag ska... Nej, vad sa du det? Ja, en borde man ha farvel. Så säger jag, ska ta grusa för, va? Vad ska det man vet att grisa för?
0: Grisa för va? Pek eller gat? Pek.
1: Jo för va? Grisa. Det är helt det grisa för va?
0: Okej. Guds betatte. Kan jag ta?
1: Det du är det ena för. Så tänk mig att vi bött någon som hade brun och nu är det.
0: Ja.
1: Och jag ska spry om farverna. Och jag också säger. Nej, för jag står ju för att se. Kan du få en hofarver? Men det är tusen ting som kommer ihop här, va?
0: Akkurat. Hade det faktiskt mer gått att tänka?
1: Det är sig grusar för, va? Fast den lät mig.
0: Alltså grusar för, va?
1: Ja. Så säger du att vi är grusar. Så säger I don't give a shit.
0: Alltså jag var ju för hus som pink.
1: Jag var en grus är ju pink. Nej, är mer grus sweet.
0: Ja.
1: Låt som är som är.
0: Alltså nu kommt en nice här. Hej, det är personligt att det är som
1: I pejtja til jeg som vit.
0: Å, oh, ja, ok. Men nu får jeg kanskje til det her at hukse brunt og jordfarve. Altså, det er rast med sassismo.
1: Nei. Men helt lyst til jeg gjør det sin rasism.
0: Jo, kanskje jo.
1: Altså, skal jeg si, kan jeg få jordfarve? Og så sier du, ja, ok, du mener det. Det heter bare brunt.
0: Ja, det passer.
1: Men jeg vet ikke, lage mye av det. Ganske er det ikke djupt, men jeg har også bare det her, for min sier tekne et tak, sier Men det kan være at jeg skal ikke det her. Jeg sier ikke at jeg skal alltid, men
0: det sier. Nei, men han hadde jo faktisk vært oppe og ventet. Flere ferie når vi sier fervene. Vi sier hovferie. Til at det er jo mer og mer mye bøtt som er som kommer stående og sørt. Man kan ikke være kattelig til hovferie. Det
1: kattelig ikke. Altså, Ola skattar det grösta va?
0: Ja, så man har färra utvitt i försälja stannis.
1: Här säger han, men varför inte kattar man vi?
0: Han har även sån skilt.
1: Grösta färra. Grösta
0: Ja.
1: Nej, men vad ska han? Men jag vet inte, och jag har alltid ägst ut vi, att nu är det det vi kan ha tjänstgifte. Att man färra mer och mer att vara omvuxen. Och folk har nej, tvattla kan man tjena. Men jag säger, vad ska han? Så jag har inte missat på det. Gjerda.
0: Men helt ut att folk har börjat sin sig för extrem vid kvart.
1: Jo, nej, kom till.
0: Jag har alltid att, ja, att 2025, jag menar att man kan inte se något annat för att få extremna. Jag har börjat sin sig alla sådana här.
1: Det passar ju, ja. Det passar ju samtidigt. Men samtidigt så har också att kvart är törren alla det gäng och se något.
0: Ja, jag vet inte.
1: Vi har alltid vid det är så viktigt. Vi ska ha en mening om ting. Vi har så, okej, jag har ting, en citat.
0: Ja.
1: Allt det heit eller tjejer vi med kringar tog han få omsätta till är inte det livet här löst med personlivet.
0: Akkurat.
1: Så vi säger vilken nu det är så förbannat snedig och så säger jag faktiskt det som är mina men det som är för jag att säga det är inte det livet som tog sånger. Tar du? Och det är att om kallar det jag då är inte det livet som det ser ut som tog.
0: Ja.
1: Ta med sig bara, ta hand bara om te. Figure out your shit.
0: Yeah. Man ska hitta in efter.
1: Ja.
0: Tror du att fingrar på högar och mot dig själv och på högar och en mot dig och nörr.
1: Yes. Det är något skott.
0: Ja. Men det passar.
1: Ja. Ja, men om det tar tecket tog och det är okej. Man ska ens lära på att finna det av sin fingrar och packa det på till sjön.
0: Ja.
1: Den lär till sjön.
0: Ja, prov hitta in efter öron. Om det är något som kan bredda. Jag hoppas inte att det här ska bredda. Men jag säger att jag lyckas till Och säger det vid negarachis. Ta ut negarachis. Ta ut riktigt.
1: Jag tog det.
0: Okej, ja.
1: Jag brukar just det här.
0: Okej, negarachis. Eller flödebolle.
1: Ja.
0: Men varskratt flöder färgen till nu. Blåmanna kossor. Det titta för det ska gåa året.
1: Nej, blåmanna menar vi. Det är det rasistiskt fyrde. Det som du säger.
0: Ja, men.
1: Jag brukar en gång ett år. Jag skojar det, vad ska jag?
0: Okej, jag säger negarachis.
1: Ja, men vad ska jag? Jag har inte ens till löjv som man Det är mitt bra. Jag alltid styr. Jag alltid bara är det så konstigt. Jag huxar mig bara om det.
0: Ja.
1: Jag är värre så fyr att jag är värre ganska mer så att hur man ser. Alltså det är allt faktiskt. Hvis man själv brukar en år
0: ja.
1: Så halts det man att rattla sig en gång. Det är definitionen på rasism. Det är det här att en bestämt roar din släppsja sig en år. Eller att det var ett släppig tjockårs. Så jag hade tänkt som att själv bajtar rasism med någon annan. Men lika mig inte. Jag kallar romabolle eller flödebolle.
0: Ja, romabolle så.
1: Eller allt för några kalorierbolle.
0: Lika mig inte.
1: Det går.
0: Ja. Men helt för sig inte att år så oftast. De har ju smär. Det är ju snäck som har hörs med sig.
1: Men jag har faktiskt en söv om en som jag känner ordet ordet av allt. Som skulle färre att köpa romabolle. Han har fått älskande sjönne. Och han dotte inte några andra ord än det var en romabolle kom fram. Så han brukade det.
0: Negarachis.
1: Ja. Och han skulle vara in och kassa damman. Hon häver brunan hårligt. Och han fann det inte runt här som han skulle. Och han förlodat. Han säger, jag visste inte hur jag skulle spela. Jag visste inte hur jag skulle spela så komma. Häver du? Alltså, jag sa, nej, det kan inte det. Så han var ut och tar rådbollar. Och får han gärna att säga. Jag visste inte att hitta ordet. Men ja, jag har bara ska roma bollen lättast orvärna. Det är en boll av rom och i. Alltså, ta minst i passion till er förglädan.
0: Ja. Ja, har en sån choklad.
1: Ja. Det är något bröd på det.
0: Ja, helt öst.
1: Men
0: vi får designa också nu.
1: Nog om romabollar. Tur akkurat vera och i Bulgarien. Ja. Ja. Snack om adoption och uppvuxer och allt när man är vid att snacka om romabollar. Det var väldigt spännande för er. Ja. Det var spännande, jo det är spännande, men ja. Det var nog inte så stortliga grunder.
0: Nej,
1: det var inte kört. Så kan förklara, tog vi vidare på den här biologiska familjen?
0: Ja. Alltså, jag fann min biologiska familj i 2019. Eller jag fann till oss näkst sagt. Jag skriver till några koner på Facebook och här spärar så en mer. Och ja, jag har namn till mamma, så jag skriver till så här och... Och han säger bara att hon är från Bulgaria och så spyr han om hon har något böten och sånt och det har hon inte. Så spyr hon om det är några bölkar på Facebook här man kan lade ett familjekänning och sånt där. Och han kommer så i en bölk och jag skriver sin om själva och mamma och så skriver han kona att hon kan hjälpa mig att lade. Och hon tog helt hos ex till att det är Bulgaria, det är inte så svinnig ensko. Och hon bor i Herninge där, en den konan. Och jag är från Bulgaria, faktiskt bara vi här som är ifrån. Så hon kände omrej. Så det tog hon skriver. Och hon finner det så långt och första april, i 2019. Så det gick inte långt, jag hade inte gått kvart. Och jag håller mannen för att jag började till det blev funnet. Och det var inte bara mamman eller bara pappen till var. Och man och systrar och bodja, ja, eller bodja och ja, så det var ett familjen och ja, det var otroligt dåligt. Men det var inte nog för mig att bara finna det, så man det är inte det. Man vill lösna, släppa vidare, men nu har vi som tvärsmagenter och jag följde till att jag vill ha att här vi. Så jag valde att inte affära på en av det, ta. Så jag säger att jag skulle nog komma en affär, men att han blev, ja. Det blev att det var sin äldre som tar oss med Finko. Och sin deporsura. Det här ville ösne. Kjallt om att det är min uppliving så vill jag ha att bötna ur vi ut, ja. Men så har jag det. Faktiskt 16 oktober och jag blev så uppringt. Och det är inte öllan jag och skriva och så hört, men ja, man kan skicka telefon i den där igen och det så ringt till det tuffaste att kommunikera till oss om vi brukar översättaren till Google Translate först och nu är det sån här chatbotten kommer och han är öllan gore att bruka. Han omsätter för det mesta som inte är bättre. Och så får jag till att hon har krappat mig och
1: mamma då?
0: Ja, mamman. Och hon lyckas sjönsna och det visar mig. Hon är så här torrig klädd. Så det har någon till visar mig att allt har ju för. Ja, och känner inte jag har fisk. Vad det är där den sida. Och jag också släckte krabba mig. Jag vet inte. Kan jag också det att du tar det ofta. Kem och så här att ha det för. Men det fick jag alltså till att han har spurt det. Så jag syns inte till det. Och färs ut till pappa. Och jättna spelar det väl. Och säger att jag vill pappa. Och fär bara gråta. Jag också bara, alltså, för sig du gråter med det, alltså. Jag bara så, Sean dör, alltså. Hon är fött, hon är just en person, alltså. Det var inte mer det, hvis hon inte är just det. Så jag fick oss hört. Nej, det passar. Jag vet det väl, men jag tog bara så rävligt att sätta året jag fick det. Att vita. Så det får, ja, det får rävligt djupt och... Snakka vi datter fram och vi kom så till henne i stövna att Jesus skulle fästa. Ja, pappa att det långt att jag skulle fästa frutja kväll. Och jag fick att det är vita frutja där kvar där klockan var 2 eller 3. Och ja. Och jag gick alla frutja där en huxa i huxa i vad ska jag göra, vad ska jag göra och... Det rikade bara så jävligt väl att jag skulle färra till mamma bara i fri månad och torsdag som hon inte tackade sig av jättenån. Ja, allt rikade bara så jävligt väl. Och jag är så faktiskt min kone till åkon. och vi tog kockon och jag förivrade att jag dövra och sitta och spela Jack och det var så hyggligt. Men jag följde alla tiden att jag ser att så rann jag gått från Jack när jag var kär med mig. Och det var för när jag till pappa sin vikskifte. Och ja, så såg du där och ser alla du vi ja, åker vinkeln och såg de skilt att jag ser att jag får mig men det fyllde så rann jag gått med alla till mig och skiljande. Och hon... stod där med ösen på ena och hon sa jo, själv var det första och allt det där och pappa och jag började en sån här grupp på det, han började på Facebook vi, mamma och syster och sånt, så pappa, jag kallade pappa och jag här som han och ösen kunde kommunikera vid det det är han som jag bjöd med för att stäga och jag skulle i första plus man i syft och färda till Torslands till en syster som jag bor här då. Och så skulle vi bara för att göra från Torsland till Bulgarien. Men så fick hon inte komma vid akkurat ta till att det ja, kom så spontant eller att det fanns så spontant. Så bröttes det allt till hon inte kunde komma vid. Till pappa sa jag går och hon först och till henne och allt det där. Så stod jag efter den som att och ta, det gick så inte att det skulle vara ensamhet och ta väl till mamma helt inte. Det var ju inte att man kommer ut fyra. Och det är också bort för en affär och kände och så stent man her da. Så jeg skrev et siste snabbt til meg og spurte om hun så kunne komme vi som er fylkjære og at hun fikk ferien opp til alt da. Ja, for ellers noen til meg. Og hun spør arbeidsplasset og hun er på sted. Hun får fri og jeg hadde hatt så reale cool. Men jeg må ikke lage til at jeg er stortligast av Øtlo. Det är att jag är här i Ivrig Kvalvök och pappa ringer till mig och säger alltså, sen jag tog här passa så ja ja så han det här så jag säger oh fuck det är faktiskt ukinje så jag säger kanske färda och det var frutja kvöld klockan var sex och jag visste vad jag skulle göra så jag ringde jag på tisdagen
1: ringde du att jag säger
0: nej
1: jag säger att jag ringde visste vad jag skulle göra så jag ringde vakt
0: ja jag ringde lite som jag tror första natt för att jag kanske är det där Sverre så jävla fitte med av och jag fortäller sövna han från Flänna och vi tvattla på ett han så jävla fitte. Så säger han, oj ska, jag ska hjälpa dig. Och inte tro på det. Så Flänna vet allt det här och jag säger tack för det. Så säger han, vär to av politisen och kan touch you kväll. Vi är när passmynt och så kommer du in där. Och en kvinnlig politister kommer så och tar emot dig. Men hon ska få sitta jag vill med dans. Och så Flänna är här så. Och allt det här och visst när jag måste och flänna vad gör det och så kom ju också en pass när jag började med pass ska jag snäva till nej inte pass passmynt
1: yeah.
0: och fräste jag snackar passmynt så också jag oh, jo i har vi öjna men hon rör gommol och jag också bara oh my god kan jag ge in nu och nu har jag inte passmynt men nu har vi skaffat pass och så också okej okay, jag köpte så där ofta jolakors från en man som är på tv men det tar som öjt här och jag har att nummer till honom till att jag har samskift vid en sån till att jag vet till jävla kost och inte gett någon så jag ringde sämten
1: till honom fortäll sövnummer till
0: ja att jag ringde här fortäll sövnummer till han bara oj så ången troplats gav jag bygg och tog ju något för arbetsplatsen tog kärmen här tog en gott kompanj jag sa oh my god jag måste lycka spela Jake och ången troplats tog kärmen att han är Jake Och vinkorna är inte åkken. Någon kommer så vi vid drönsen och bilen. Vi kan ha ett rum. Jag är fin att ta pass. Men du får politisterna att få pass. Och stant jag. Jag har hållit på ett på. Tryckar sig lätt på ett lockshör. De frutjar kvalitet. Vi bär pass. Och trutjar äga passmyndor.
1: Åh, jag hade så färger.
0: Alltså, det är så galt. Jag kan inte tacka politinen och som mann och mörda till att jag kan slappa steg.
1: Åh, oh my god. Tack ja. För jag, politinen. Ja. Som jag aldrig ja. Kan säga.
0: Ja,
1: vad ska vi... Jag har fyrt och gärna till
0: Ja, tv-myndor.
1: Tv-myndor. Färger här. Ja. Gott vimmel.
0: Alltså, ordentliga. Och, alltså, oh my god. Alltså, också, det hade jag inte kunnat när jag resans. Man
1: hade inte kunnat Bulgarien.
0: Nej. Alltså släckte, men det var också stolt att jag bara stäcka berget från Bulgarien skulle följa rattor. Och vi måste mittlända i Polen. Och här blev vi också stäckat. Och vi passade av sin dörr.
1: Tjej, du.
0: Ja. Det var bara så här. Alltså, då. Och så stämde jag oss först där om Bulgarien. Och så kommer vi in i passen. Och, ja, så det spurte mig. Jag spurte mig. Så tar man alltid fortälla berget i Polen och Bulgarien.
1: Jag försökte att fortälla så
0: snart. Jo. Alltså inte, men nu är det bara spännande. tror att jag kan snacka förrest och jag kan komma vi också med någon
1: snacka för.
0: Ja, för helvete, jag ska snacka engelska
1: på Bulgaria
0: så vi
1: okay.
0: ser att flova till någon och Polen och det står på gapa och alltså fick också respons till bara också med att passa och jag blev vi att tåsa och syssna på att jag mig blev tåsa fyra men jag blev vi att se och frätt bort och alltså jag menar det var en så stort lite tur där. Alltså det kunde inte vara bättre.
1: Och så var det hände i Bulgaria.
0: Ja.
1: Så?
0: Nej, alltså jag har faktiskt varit mega bänchen. Affärer till att jag var så rädd bänchen tror jag att vi snart inte kommer att flåva till en och så stod vi här och jag gör som jag får gärna tankar om att vi inte kommer så måste vi få hotell och så får vi bara hugga och kunna här och då till att det är ett utsättat samskift alltså det kan inte bara säga okej vi kommer vi skiljer då och jag var inte så ofta jag sände dessa biljetterna att jag har köpt och sådär då Men på appen, han kommer från Vettlen och med även jag måste minna. Och så en tolkar faktiskt som kom från Switzerland, kan heter Schweiz, som bor i Bulgarien. Nej, som är från Bulgarien. Och ja, hon förstår vi inte om oss innan. Hon surprisade om oss innan faktiskt. Så hon kom vi och hon...
1: Kände hon dig?
0: Ja, hon kände hon bara så alla familjerna. Men till jag som bor i den så liten, hon bor i Kavadad, så kommer hon något från.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har gjort det väl.
0: Det har gjort det ordentligt väl. Det har gjort det engst. Det är inte mega
1: flåkande. Hur söker jag på hand då, säger du?
0: Ja, alltså det är nog så att det var förrän jag skulle ha varit gate. Då vi kom ut. Så det var ju kär. Då vi kom ut. Så jag snackade lite vid en av tolken och så där. Till det ringde och till jag flåfärd och var försinkad i Bulgarien. Så jag sa när jag ringde och så där. Så ringde jag bara när jag åter där vi var länt och allt det där. Och hon täckte sig på honom. Och så också jag yes, och så snackar engst äntligen då först. Och vi snackar så samman allt det där och till förna ska jag vara gate och ska skulle ut lock och vi tar ett par hoppbagage så. Till vi var så bägna för så vi fick gå först och så till vi skulle vara så stort där. Så vi tog på hoppbagage vi och ja han blev alltså jag menar han var ärligt. Ja, överraskad. Eller han ja, han var ärligt glad och ja, jag vill sagt att Han var lösa mig gå.
1: Ja.
0: Öliga gå.
1: Klämmer jag det?
0: Ja.
1: Tror jag?
0: Ja. Han stod fast till mig när folkgången fällde. Till att jag får fysselt tolken. Till det där som jag hann oss med akkurat snackar vi. Och jag snackar vi henne. Ta i sana ett löst isär. Så en förlig gud och hälsar på henne. Och så check i rum. Och han viskar sig inte. Back. Alltså han bojar sig inte. Det är ganska ösning för att inte är angripa.
1: Han lägger på det.
0: Ja. Så jag får övertag i hånden av någon, eller ja, människor, de tog hånden av och klämmer han, eller bara klämmer han. Men jag lukar mig inte Så får vi till bilen, och sen är med över den, så måste ni, oh my god, han var fresh, han var så cool, och han dödde jag sia ett skån, kan vara det? Kan vara också, gud? Ja, oh, yeah, sån jag gud, också om jag heter gata. Jag bara vill säga ja, och ja, det var så stort lätt, och bilturen, han viskar jävla länkar, men det vi visste ska vi bor då. Men då tog jag kvar där, två timmar i lunchen. Kvar där?
1: Det är ens lunch.
0: Jo, jo, det är nog så lunch. Men inte lunch.
1: Inte?
0: Nej. Så det var en god biltur. Och det spurt flera för att vi skulle stäcka också och äta. Och jag var bara så att jag är sjukla sväng. Men kvar där som vi skulle. Det att jag var så spänt att sitta mamma och systrarna så där. Och vi kom så här. Så kort vi lyckas se. Tolkaren tjocka lycka av. Och så stod vi den övrigt utanför Chunk och Falcon. Jag vet inte, minns hur det var. Men så tog vi på en örntolke. Och så tar han kom så ser han kort själv över. Så då säger jag för unga grunt. Och vi fick inte veta vad det var. Så vi började sätta upp här. Vi kommer på en av vi åter. Eller ja, det är inte bättre. Det gör sig ser att en pojka var att... Jesus när bara sitter på den kokande bilen här. Boja och jag sa, oh my god, vad sker nu? Och verkligen var sjukt bra. Vi tar sig ut i bilen och la märka. Och ett som kort och får bo i Jinko. Så är ju vinter i åpna. Så jävla högt. Så då, alltså det är nästan stegat upp och starrt och gå ner. Och jag sa, vi har som bo i någon är det så att det är bara det som är det här. Eller så är det. Och så familjer som kommer att vidja. Och inte visste ju hur det var. Eller jo, folk visst då att jag hade ett annat barn så är attlat men det visste inte vad det är. Så vi satt här och så kom vi till Tone här som mamman bor och mamma stod här och en där bor, nej, en syster och omman. Och oh my god, det var rörande. Och det var att det är kom till tär.
1: Jag vill ju helt enkelt kvar känns det då eller hur ser du det?
0: Nej.
1: Okej, visst ni.
0: Ja.
1: Men kvart, hur så först så kvart först ut först?
0: Jag var helt på mamma först. Jag sa faktiskt att Kina så snabbt.
1: Hur så hickar hon efter? Hur så blev du Anna?
0: Alltså hon smöjlöst och alltså så typ att ta den och trilla efter kiosken och jag följde mig så hur ska man säga, jag följde mig så gott att jag fick inte allt det här, jag får inte gråta.
1: Det är som var en ganska främmande koma
0: till ja. Det och så, och... Ja, jag fick att jag släckte och jag följde mig faktiskt väldigt ytla. Men ja.
1: Men du har ju omgående minnes till henne. Hon minnes att hon hejde i bursen ja. Och hon åtte det och hon gav upp.
0: Ja.
1: Du minnes ju bära till liv.
0: Ja. Jag minnes bära. Alltså jag minnes det inte för Batman. Men som jag säger som för, alltså, jag gör det för källigheten när jag kom till följare. Men...
1: Klemmer hun det så?
0: Ja, hun klemmer med å... Og...
1: Fast og lunge?
0: Ja, ordentlig, ja. Nei, ikke det er lunge, men det hadde jo omma stået nere og en syster da. Og hun skulle jo helse på siste av badene, så... Og det er hun helse på henne. Men oh my god, det burde røre til ordentlig. Altså, det var en så god tur rør, og... Vi fikk altså inn, det ble åkt inn, og... Pappen og sånne mævren, det kom altså... Vi er jo sånne tolkeren. Det kom altså ødel inn, og... Jag spelar som en svänk och säger ja, men jag är så jävla krasse. Och jag var så bänken för dem. Jag fick inga svänk, alla typ och garra till att, ja, så ser jag bara. Men sist han bara var hon dom så öl jag var mäten. Alltså, hon var ordentligt glad och för mäten.
1: Hon har en kultur upplevelse.
0: Ja, ja, och jag satt här och drömde jag presset och är med. Och, alltså, det är starkt. Alltså, det är så att säga. Och starkt och ner. Men jag vet åt och så där, och det var väldigt obehagligt faktiskt, för jag var helt ärlig. Men det skiljer det väl. Tror jag...
1: Det är nästan för att vi går svälter
0: och... Ja, alltså går sig eron och det är alltså hukt och så rädd. Jag kan låta ånden personer hukt så långt ett mer som det gör det.
1: Det är nog mest som
0: här. Alltså sjukliga. Så följde mig som en drottning jag sätter.
1: Det är rädd, damman, damman,
0: damman. Ja, ja, men det har hukt så allt mövligt. Och det är spurt och jag tänkte att TV sätter ju till... Eller alltså, när jag översätter det här som T-sätt då och han översätter det här som V-sätt då. Och det blir vi att spela om ett omtid där. Det jag ser av mig att det är damet inte. Så damet inte alltid det. Tvattlet.
1: Vad växte du?
0: Ja, det var inte så riktigt. Det var agurk och tomat blandat samman eller också där. Men det är damers tomat och allt smakar. Om man ser en tomat nere så smakar allt av tomat. Kända det där?
1: Ja,
0: det är
1: det.
0: Ja.
1: Och så hackt ju allt vid tomatsås. Det smakar av tomatsås.
0: Ja, men det damer ju väl. Det är sin snett då.
1: Det är så snett.
0: Ja, det är sin snett.
1: Men alltså, en gorsk tomat ser man bara som...
0: Ja, bara så en salat eller så där. Det var det här och så var det så kött. Det smakar faktiskt okej. Men alla vilka smakar det som tomat så är hej, det är... Kärre tomat alltså
1: ett ord press alltså
0: i tavalta och så var fick du den söta vattnet snö och hon smakar helt så söta nu gränjer jag lite men hon smakar ju alltså nu för det ska det
1: brus
0: i brus någon ordligt
1: där saft
0: ja och jag och sist med bara hitch på kunna annan och eller bara kostanna men då en
1: forning
0: då ja. Så
1: måste kosta det ut ner var det fat upp var det var fyra
0: ja alltså jag vill inte sagt det är väl fyra till
1: Det
0: står ju med det. Ja, det som är ju med det. Men jag husar mer att jag är ordentligt fattigslig. Men det är en annan syssyn som är svär och sånt som mamma sinne. Eller jag tror inte att hon säger att mamma sinne. Mamma och åkare, ja.
1: Ja, mamma vill också.
0: Ja, vill också. Svär och
1: sånt nu?
0: Samma med henne,
1: ja. Hur gammal
0: är hon? 80 år, alltid. Men hon är omvärt inte ordentligt. Ja, hon här följer också. Hon dör inte att skriva och läsa.
1: Ja.
0: Och hon hör det så väl. Hon är det sin dörr.
1: Ja,
0: ja.
1: Men så är det tog.
0: Ja. Men här är det alltså bara så rädda. Det är så rädda att byggva bort synare och att familjen har hört. Och vi flätter sig inte ett tog. Så det är så rädda vanligt heller i följande att byggva syn så i familjerna.
1: Det var bara vanligt
0: då. Ja, men det som är nog så stort det är att syskna till pappa här. Det gör att det är. Att syskna till pappa, det är fem syskna. Att bygga samma, oh, nej, fast du bygger bara ett piver, annars bygger vi upp linja samma väg.
1: Skik.
0: Ja, vid öja norska eller nästan.
1: Men kvart vi bara kände någon, alltså hur snäggar du två systrar?
0: Ja, alltså jag har en syster och en bortja som är halv. Och så har vi två höjda systrar. Men så fann jag faktiskt det här på ett nöje, att jag har en bortja trät som papen åt i åren. som jeg tror ikke
1: det var. Så det bare du inne?
0: Ja, bare du må være her faktisk.
1: Hvordan var han?
0: Jeg har seg omgang det på. Han vil ikke holde på meg. Ja.
1: Hæ?
0: Ja. Og jeg spurte flere før, så hvor vil han ikke holde på meg? Så jeg satt bare, han smer igjen, ikke sant? Ok.
1: Smer igjen når jeg sitter og ikke sier og
0: ja. Hva Ja, men han kom omgang det jeg sier hele med.
1: Hvordan falt du det?
0: Jeg falt jo om det var... Først hukk seg om det var som jeg er Josh, men jeg hukk seg hva skal jeg og Josh jeg ikke boer. Men så hukk seg jeg, er det akkur som han røyner å si fra nå, at han ganske ikke har haft det godt her, og ikke loen at det er ferdig. Derfor jeg hukk seg også, ja. Men jeg fikk faktisk forklare til jeg kom hjem, hvor han ikke holdt seg på meg. Så jeg spurte etter om det kunne være ærlig, og si hvor han ikke holdt seg på meg. Så jeg sier...
1: Hvor var det?
0: Ja. Det var tog, at han dømte ikke pappa min. Han vil ikke være samme romens mann. For eldsene ikke sammen. Mm-hmm. Det er ikke så himmelig, men det er sammen. Og han er omvært veldig ordelig gjort over mammene. Og behandler han ringt. Og han er veldig vittne til alt her. Så han vil ikke være samme romens mann. Og jeg vil jo omringe av pappa og mamma i alt henne. Mm-hmm. Så han kom og gikk til meg. Han gikk, altså det var en hår inne i kameret. Og til honom. Og vi så ut, altså det bruker stov och kamera till det samma. Eller ja, kamera och stov är och jag är någon.
1: Men det är något som sant faktiskt. Det kanske bara också är okej. Okay. Alltså man också är att du är i väg att ja, för till lycka att jag fick veta kvöj att du blivit kolla vatten.
0: Ja. Ja, jag fick veta kvöj och det här vill jag veta lunch och sen ja, sen längs, alltså längt där en fan det så där. Men så är det väldigt mycket att spurt det där. Så jag vill inte fortälla mig hur det vill du ha att effekta vita face to face eller vad som man säger, andligt till andligt.
1: Så du har något att göra tusen tankar?
0: Ja. Jag
1: har bara vissa tankar du också i där bara vara.
0: Alltså hon vill inte ha mig bara. Och så är det. Ja. Mm. Alltså hon vill inte ha mig ett la pengar.
1: Jag har
0: ju också pengar. Ja. Jag har ju också fått att jag med. Nej, jag har också att hon inte vill ha mig. Men jag visste ju helt enkelt att jag är äldre syskon. Så det var också intressant. Men ta i fick jag veta och utväs Luigi att det är stora familjer, syskon och så. Så hon sa att det var pengar att fortsätta lägga. Alltså man fortsätta lägga spärta. Och det hävde jag också en värde. Yeah. Men jag fick jag veta att pappa mer uttrycker och när vi går och Arden är skulle jag göra. Nej, eller mamman skulle jag göra med. Mm. Och hon valde faktiskt att fortsätta att tera med till hon var ung. En av han. Så det skulle gänga ut över han. Eller att det skulle faktiskt gänga ut över mig. Att han har gjort eller ja, uttryck för. Så det är, ja. Det är, alltså jag menar inte, det är ordentligt riktigt. Jag att jag bara lite kött och höra det. Men jag måste sagt tack. Tog att jag är inte välkommen här. Hvis jag inte var kvar att närma.
1: Men stöden kunde ju se helt annars ut. Om man vill adoptera till ett annat ställe. Här det var ordentligt så hej man vyskla.
0: Ja.
1: Så men så också om att du slapp någon annan och pröva att leva.
0: Ja. Det som är så jävla rent är att höra. Jag ser rent nu och tror jag att det är värt det. Det är värt det här vi att jag har löjt ett möte. Och en man att han har. Så omkorsväckna är till psykoblinka och åter. Det är värt att han har löjt ett möte. Och det får jag veta att det är inte. Men jag har varit. Så det är ordentliga. Alltså jag menar inte. Jag fick en sån ordentlig klubb i halsen. Tror jag att jag var så. Jag måste säga tack vet du.
1: Men faktiskt 8 tror jag inte varit.
0: Nej.
1: Det är helt för ett.
0: Ja. Jag,
1: och det är rent. Det
0: är inte väl. Det är så rent. Det är så för ihop som att. Oh my god, så har jag haft jäntor. Så har jag haft mamma. Och det är det. Och vinner ner och. Att det som är så god vi här. Alltså vi är om ett höttverk. Alltså vi kom till Bulgaria. Lejer. Nej, sunnet där. Vi får då lejer kvällas där. 18 oktober. Kött och biljetter. 18 oktober om dagen och först där. 18 oktober om kvällas. Till Danmarkar så är det en annan natt. Och för så är det morgonet i 20. Nu känner jag. Och det här kvällas. Alltså jag menar att det här var så rävligt. Jag ser snabbt för en kamera, vilket ska klockan vara och gå sin ägg. Och alltså, jag får gråta. Jag blev så tjätt. Och jag var så att jag vill ha hem. Jag vill inte vara där. Och hon var så att Och hon ville släppa hem och jag var sört. Så vi kunde färra en axel, jag har inte hotell vid vid, och det var så vämligt. Men jag följde verkligen att det blev för nick. Alltså, allt det som man fick att vita, det jag fick att vita att jag kvällde. Att det hade kunnat finnas, eller ja, att det hade löjt ett med att du.
1: Hur såg jag att det hade du förhållit om när du var värsta än?
0: Alltså, att så att vi öppnade mig med gapa. Och jag också bara, kvui, det är skilte ju inte. Hva det sødde oss, tolkgrunnen, han fortalte jo om det. Så var jeg så, oh my god, dette er mega, dette er nekk for nekk å få vite. Altså, jeg følte at dette var for nekk. Men så var jeg glad for det at han allikevel, på onkers
1: vekna. Altså, det var viser jeg synes det koste ekstremt, ja, at det koste en energi kan brøyde, det koste lurer fra seg ut på alle måter.
0: Ja.
1: Altså, på, og jeg synes bare her, at du bare helt i sånn.
0: Jeg var et rævlig helt i, og altså, jeg mener, det er ordentlig å sette seg fast. Den husker jævlen jeg kunne kreie avgjøre i gjerne, altså igjen jeg kom hjem. Yeah. Altså jeg var ordentlig, og jeg føler ordentlig at høtte ikke mer, og det er faktisk som sagt, med bare fysisk og psykisk og alt, jeg blir ikke mer stabil inne, altså ordentlig. Tror jeg at, jeg finner ikke svært på det som jeg husker om lunsj. Ikke tror jeg at det var gint gjør det ytterligere i øtlån, altså tanken om, og, men man har så gjerne ikke tanken min til det. Ja, utlåna.
1: Men jag spelar till en stor spekulation. Att det är en tanke som är ångad i Kjolhav skulle huxa. Och jag har stått en fra huxa man. Att man är nollägg huxa för vinn.
0: Ja.
1: Men jag har faktiskt en ordentlig spårning till den huxa nu. Ta ett utkym med heim.
0: Ja.
1: Då har du sagt mamma till en attig.
0: Her?
1: Hur följs det att man då finns ju allt detta att vita?
0: Det var så gott att den här matter. Ja. Alltså jag menar att jag klämmer dig och säger oh my god, tack för det allt.
1: Följde du kört, jag fick ganska gasrad där, men följde du kört det svårt. Oh my god, mamma,
0: jag har fått jag ringde till mamma och pappa hette sonne kvällde. Och fortalde dem det här och jag var så kött i grät så att pappa sa att jag fyra genka och tog först det här var dåligt gott. Och...
1: Kan säga, man måste ju göra dig på att få vita mamma att ni snämt om korsdär av bitterhet.
0: Ja. Vad ska man säga? Alltså,
1: men det är så sjukt.
0: Jo, men man kan skilja. Alltså, man är bara tom för år. Ja. Tror jag att det är samma att ta hem. Tänk om du och lyckas gott i kaffe med. Så det är då, ja. Så.
1: Man blir ju klöckig.
0: Mm. Det blir man. Och hälsa som är rävlig extrovert. Så är, hvis jag är hej och ordentlig att bara... Så hej sagt tack för det att det är ett kors med väck. Så jag måste bröjta svärdet till mig och arn. Jag måste svära jag till att jag ska se av mig att jag bör börja pula. Det är visst för kvärför. Hur jag skulle regera. Alltså vi är så jävla. Och att jag var näck för näck va? Och så jag bröjta svärdet till att jag var väldigt glad för det. Att hon är tidigare sig avgörna. Att börja adoptera mig. Tog jag stövande, jag kunde vara så tjejlig här. Hon stod ju efter vid trym och bötten ensam ögl och fortsatt och allt det där. Så jag rönt jag skilja det helt upp på handtamata, eller göra det sådana.
1: Normalt.
0: Ja. Fyra, att helt skönt ut för henne. Tog ju hon var så tjejt i det.
1: Och jag är rädd i behovsen av, alltså, var det hon som fortalt det till dig?
0: Alltså, jag hukta var sin dörr.
1: Ta hon hukta att jag
0: fortalt det? Nej. Hon hukte, ta jag spurgade den här spurningen, kvever, bursadoptera. Så hickade hon över pappa. Mamma sitter sönsne och har en folk inne och pappa sitter en stål omgriv. Så hickade hon på pappa. Och jag säger, okej, kvever hickade hon här. Men jag har gjort många färd om att det är också vid det. Tog jag till er en normal adoptions, ska se mig adoptionslig att folk färda, visst är föräldrar för att fråga om det är långkriver och tryggor och sådär. Och så hickar hon bara ihop av pappan och sånt. Ja. Och så säger hon att det är Mia. Hon hickar. Och så fortäller tolkren det. Alltså jag menar, jag måste för gråta. Men jag säger, inte gråta. Att det skulle inte hålla det att det är känt. Det är inte känt. Det är inte känt att det är en borsta att datera mig. Men det var bara så ringt att få veta. Det var rävliga. Jag var inte, det var jag som hötte på omkursmata. Jag blev mörda i vid fullt. Men jag lyckade väl inte. Det var jag lyckade väl inte att... Grut downtown kokar över man kör lotto alltså
1: för det lägger ner.
0: Ja, så här följde jag då.
1: Men det lägger väl alltså också där alltså till det när man slittar det här till att du är själv tacksam men du kan gott föla två ting du säger. Du kan gott föla holy shit är du skuffar jag att faktiskt min biologiska mamma tog en sån out here. Du tog vad skulle det är att vara en biologisk mamma. Eller du vad skulle det är att vara en mamma. Det kan ju inte säga om man biologiskt inte. Och du är aldrig om du så följde det Kom så kan hända så att ungan det ljudet bad nog.
0: Allt.
1: Jag är en sorg till det är svik. Till lov att jag följer att det är svik. Alltså att följa svik. Men samståndet så är det en sorg. Oh my god, jag skulle inte svika med. Så jag ska tjaffa mamma och pappa och jag ska bo här. Så man kan säga att det som hon gör det var skrift. Det som hon gör det var faktiskt öliga synd och kärligt. Det var en jävla synd att hon skulle vara och ha en badna hemma. Och så länge tog jag faktiskt att hon klämmer ut henne och något att äta. Men allt detta ledde det till detta. Alltså, här kommer det gott på skur till kärliga.
0: Ja, till den flöjde som... Ja, hukra av något spårlös och allt. Och alltså, allt de möjliga sådana dokumentär. Men så jag snett, jag vill ångra att jag hörsta där som du säger, Janne. Så det är inte... Ja, snett oss allika väl, men... Här är det onkel som är kommit långt och källa familj. Som inte köpte gott här som det är. Så jag är alla glad för att, att jag inte har
1: det. Och du kommer så lojt ja. Land som följer. Alltså det är ens mest, eller det är så gott land. Mm-hmm. Eller så, så.
0: Ja. Men annars så gärna säger jag att det följde att hötet blev överfullt allt det där. Men man tar låt sig av och man går det inte av. Det är så kul att det är.
1: Ja.
0: Nej, jag säger det. Att man kör låt ju också.
1: Ja, nämligen.
0: Ja. Men...
1: Så fyrer du under kort, man låg och går ut av allt på alla över. Ja, ja. Jag vet inte så att jag säger så kräsk. Jag viskar med det.
0: Ja.
1: Men det är en slöj att följa så till att det är så extrem vita. Ja. Och man får faktiskt vita. Vi ser till kända. Så är alltid... Och så spelar du alltid låg framför dig. Som, du vet, gå och säga det här.
0: Ja, alltså det har varit ordentligt. Så jag klarar inte att vara där. Alltså jag klarar inte att vara där. Men jag bara vet fink och... Alltså vi visste ju en gång hur vi skulle sova där och kom till Bulgarien. Vi hade vit, ja. Det är alltid så spontant.
1: Så jag
0: hade ja, vi fick en kamera här faktiskt. Systern, den äldsta, hon hejer. Eller hejer kamera och synar av här hon är vi. Mannen jag ser och bötterna. Det var två bötter. Hon har haft två bötter. De kom sötterna om kvällde. Jag var inte till att vara någonstans. De kom sötterna om kvällde. Och det var så funkt att vi hade nog av dem som var frist. Och så kom hon morgon och morgon. Jag var inte gossen när folk kom och... Och så tar vi för sjunket där jag tar för en kamera. Jag tar gjort det så jävla lätt att jag rör typ att tog att jag rör så jävla för lite på jockon och att det är allt det där.
1: Lätt om stämningen.
0: Ja, ordentligt. Jag kom... Ja, och så för en kamera allt det där tar jag in. Vi tar så snacka och äta och ditt och datt och... Alltså, ja, så tar jag ringt till mamma och till och tar på jojo, allt gånger och allt det där. Och vi sovna och så och vakna och... Det var faktiskt bara som, det var så dejligt att vara. Alltså, jag glömde mig till den där dagen. Och han var så god, alltså dävlen. Alltså han var, ja, kävande och männande och...
1: Det var liksom där ringde i huset.
0: Ja, han styrste så jävla nekt. Vi får en länge spaceretur. Och till vårt stånd kom ungför vi här. Och man sa, det här var så fantastiskt.
2: Strandamaling vil altså kjøre gjøre, og vi er sånn bjør vi til 25% i avslaget av alt lær trever. Kom til trever jo fra Strandamaling.
3: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Så att du kjøpt gardinerne kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en frys.
4: Vars du kved? Det er Gjerje!
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholsi og Hjavn.
5: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidde to etter en avliten arbeidsbille fri en gåan manelig en frys, vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for transit custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
6: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært uten livet, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkelsefestivalen. Sødland kan vi ruka det. Kjøp Agro-Mestje nu og agromestje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at dette blir bittlere enn nærkant.
7: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Hvis du tror at du gulluk lukong bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjåturar. Vi meir enn tret og røntun, og vøru fra heimstas av veidaron, blir alt til tja gulluk lukong. Gulluk lukong, tofta jack 2, gulluk veit.
8: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
9: Det og nåt du betreide godt.
10: Ja, treje hevda rattelige godt.
11: Smyr nå treje ved strandamalen.
10: Ja.
6: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge. Nemlig D.A.D. Det blir vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkeste festival. Sødland, kan vi ruka det? Kjøp Agro-Mestje nu og agromestje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at dette blir vittlere enn nærkant.
12: Vast du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
13: Visste du at Vensel har plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk-vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
14: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
15: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
16: Fra gulleglokken. Til tikkun og omvoksakifta vindei og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo etla aluminium fasader. Inneglas etla tanglas, ontsjo løyte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Inna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
17: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vid av fjall och i Skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa i det. Ha skoadal.fo eller ring 24-15-00.
8: Fra portalen nå. Nå sløsninga bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
18: Utsålan endar lejardagen. Vi suttjast ui sms.
19: Visste du att safaritransport kan hämta packar och i närun ötlån Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safari Transport. Da nast best, ikkje godt nok.
20: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsversland I fyrjon nekrantori. Ein alt jo håndbollskapping, heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg gong mestje av events.fo. Distapatjen vid 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjepa distapakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
21: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus, eit lydde pluss I gerandestenen. Til tuin som kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
22: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser I Svenna Mersdar? Hetta merkir at her framløtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og I heimenon. Og så der eisne knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Så får vi då sätta om man till Torsvall sen det sänka, men nu börjar fotbollsskolan Joshua Aknar Preston.
1: Ja, tack för det här. Vi är nere Torsvall och ja, det tog oss en drott att få hålla jocken nere ifrån. Men vi tar gått in till Dyström börjar Torsvall som jag tycker att vi får in för att fylla vi. Kaj med att lägga på oss namn. Men Jesus är inte här för det handlar om eller något annat i snitt. Det är för det handlar om NSOI som spalt i jar. Och så säljer kanske också landskapingarna som är ju väldigt spännande. Och till med vem har jag hjälpt till här har vi först och främst Lara Fredriksson. Välkommen.
2: Jo, tack för det.
1: Och så kommer oss ni här, just sitting med Lara också först. Tantojen vi där nu i forsk och fotboll till där vi Europa och landskapingar sen till Sotla för tjur vi.
2: Det är öliga Sotla för tjur vi och i sälja tar vi man har låtit för att få ett fantastiskt kväll till här och Torsvötle men det är inte det som vi tar med att här till och här emot. Ganska först och främst tagga hatten jag för NSOI i hesten om färden som är utgivit och en öljan dramatik först i Malta, sen i Slovenia och Parsvis Eisen i Klagsvik.
1: Ja, och vi får ta vad som är NSOI spalt 17 distan i tre omfärg i Europa, Conference League var det, möter Lugano och Schweiz. Och distan ända i 2-2. Ja, men NSOI annars var det alltid 2-0 och låter och så var vi med långt där och lagt i vi får höra från William Dawson hur det låter, men det var kvasita om forskan fotboll där man är klar att trusta Sveriges liv till ja, faktiskt, det är faktiskt spännande till touchmålsrätter och sådant dessutom.
2: Ja, det har hänt några ting det sista året. Först och främst vi hade EK som firmynd, men så tycker vi att andra lever att trycka på det samma, och det är när vi tar och tar här har vi en värld där vi just går fullkomliga för skammande i Europa, tar ifrån er. Det är lite, jag vet inte om det är auto, men alltså Lugano är åtta lite, det var halva att linje av i svenska ligan här till. Och kommer så till färger och sätter hon trus där och någon öliga gåon, den är så illa som bopplar och kjalsar lite i lötena. Rose till vänjar och spelare och kanske ästna nämntna för det här arbetet som vi gör i NSO i lötena. Det är ett nytt tojer i NSO i tamma sig.
1: Ja, och vi tar så här en av spelarna som är nytt till heta kappingar, William Davison, som kanske vi utlar finns att placera varje person. Vi får höra vad han säger, vi brinner Jakobsen Paulsson och fra som en atlantisten i Jar.
3: Vi trottar en av FM1 i Stolavur av Movi.
4: Stant här vi William och Davison från SOI. Det är enda 2-2 här mot en störsk och svensk och Lugano. Hur känns det stämt du vi i det? Eller kvöld?
5: Ja, nu om man ska få över, tar vi till start 2-0, tar vi på Janer. Men ja, tar få en mål, jag tror det har gått in lägga dagen, och ja, vi drar inte till fält någon och har det gått in. Och så Gjöta Frysberg kanske tar skor på och tända 2-2. Det var inte, vi spelade väl, vi låg bra, spelade några spel, tack och vi och hon, hade spelat en gående dist, och kände vi mötte den sådana stärskan lige, och det är all kvalitet och ta samman nästan till sors, så... Så jag tänkte 2-2 till och vi är så skuffade här till. Vi är alla som vi är och vi hade oss tatt det som vi vill då. Men det blev inte så här och sådär. Men här är en läckvund lära och tack och vi är efter en god kampanj av Jokon. Så ja, vi tar en läckvund att vi är på och det var ändå efter så kommer vi fokusera på det hamnliga kappningsna.
4: Ja, som man kan säga det, alltså det är ändå 2-2 hepa. Men det är ett liv som är en rankläsare som heter Fjörstan i Sveriges showen. Och först showen ligger en rank 1-4. Så man huxar om allt i allt. Så 2-2 är hemmabana, kjolt om det inte röker till en playoff det. Så kan man säga att det är öjliga godkänt.
5: Ja, jag är här då och jag vet förra 2-0 och hördes ner och jag vet vi runda för att ta tre mål och så vi vill då komma och göra det och jag tack kicka och men tack vi den galera och jag vet det har gått lite och spelar väl så till positivt.
4: Och det sista tre in grön av distance du skulle säga det grejer jag gått man kan inte pilka en person av Leon och Gusti Grauriga det grejer jag som man säger ett led ja men till det sista tre in grön ja av distance som kapar över kan kan helt och själv ett alltså kan gälla de sista 20 minuterna här.
5: Det är också ett sjukt spel, ja. Att vi kan kanske bli nöjda här och starta. Och ja, man jaktar kanske slugga en ägg. Det är ju att det är fotboll. Och ja, vi tar skor och gott mål. Och vi kanske kunde ha helt lust långt. Så var det ännu mer pressa här. Ja, det är fotboll. Så vi bara lära dig. Jag tror att man tror att lära dig. Vi tar upp det och tror att vi är. Lägg och pressa stöven och kommer vidare för dig. Och dessvärre kicksar du det. Och ja, att man bara lära.
4: Det kan just som ta första, kan man säga. NSO i livs ner truppen och det kan just som antal andra just det NSO. Det kommer vi göra. Alla fair men det ska komma in för det kommer två först. Det kan fördubbla sönan kan man säga. Så allt i allt kan ska man säga sista året till det europeiska upplevelsen att jag tycker det är. Hva er det du skal sluse av?
5: Hun er naturlig gav, jeg tror jeg lærer røyk, og jeg vet at jeg skal sove, og jeg vet at jeg naturlig gav han her oppe, og jeg vet at det kommer bli bedre og bedre, og det er et spennende prosjekt for fremman, og jeg vil ikke være fyrt i hamne og kappingsene, så nå får jeg fokusere på det, så røyker jeg kramalsetning ikke, så spiller jeg dette Europa neste sesong, så det er full fokus av det, det heter man spiller for fyrt i kveldene, og ja, vi vil helst ha morges ned, og vende at lakker formånd neste fyrt.
4: Så vill jag bara tacka för det, William Moore, och goa etne och till heimliga kapsitet.
5: Tack för det.
1: Och här hörde vi alltså Brynjar Paulsen och Karl Frasoman i Klaxugujar, samman vid William Davidsen, att han en så gör spalt 2-2 mot RFC Lugano, alltså för utsammanlagt. Till Lorsred förbarskullen här direkt från Torsvodle. Och vi får att ta oss syndrom hesa hända dess till sörste sändningen när jag kallar ju like postnamn. Men mest för att snurra och synka som först ska få upp allt och dalt för sig. Men hvis vi runt där en så jävla jag och en lot of liver. Jag också sätter öla sermärst arch en så ju till jag hukte efter Ankstra Stitch och Ankstra Vimmar som har ju faktiskt hukte till talen och säger att från 2005 så från till ligan för till stage on för till en så flytt ner en så Italien som oftast i Europa men så är det inte chans som Italien som angår det som vi är i Europa kvällar som är hänt så så starkt jag tar faktiskt väldigt nära att komma vidare för år och så kommer det vidare tvär för år
2: där vi minns vi nog några så att där kommer vidare till halvvägs till Leo Wales med till Tisotel men nu har du vet att man är William Davison och det är här som spelaren som du ska ha fätro i, alltså typen av spelaren du ska ha fätro i hvis du ska utmärka dig i Europa. Hvis du hyckar ett av spelaren som Kavi har haft och i synen hopp i sig, så är det ju Arne ganska ästadet, så är det allra bästa år i Europa, så är det spelare som är kalibren där. Nekva landstister, nekva rutine och tåra vid och i time och distan och genga åtta. Alltså William Davison, han blir inte imponerad för att möta en Leo Malta eller en Leo Slovenia eller en Leo Schweiz. Han har prövat mäkt slukt. Och det som heter, där spelare måste ha vår i skiftrum och lejare som gänga undan, så ber till att lita upp. Och det är alltid er en gångt lej nu, att förisk fäll, och det kräver sig att du ska ha pengar in fyra europeiska låttöget och att det är spelare nu tar. Det kostas inte spelare som har varit första spelare som har livat fotboll till när han svar. Men det är gott alltid är att ta karriären börjar att narskast ända någon att komma här. Vi tar Jeva, hvis det er man sier en svenskjør, og det er vel hjørmer i hand for hjem til bandomsfellet og vil Jeva nek her, og ta litter og trolig nek.
1: Ja, og ganske er sånn, nå synes jeg at jeg vil hjørmer kjenne seg og beina kjenner seg 18 år sammen, blir skatter, så er det gittlig, så kaj, hattlig, så jeg spiller, så har spalt nek, eller høgst all nek, men det har spalt i Europa faktisk, eller ikke har spalt i Vargen. Det er jo også en gula rød, altså det
2: Jag har just en gula råd, men ganska eisnigt att sommar att vi får sitta eisnigt yngre spelare som kommer hem till förra eventa och till utställningsvinta att jag tar emot att röjna sig här. Men jag har alltid att det är, alltså, du spörs kvui bröjtast och slutet, vad är det som ger att man kan rikta sig näka i Europa, ta tryck vi på att det är få spelare som har nekva lands, det strappar inte, ettla utlänningar som har en kaliper av en avsteg som jag vill säga att det är dangsla förespass. Kalla vad du vill.
1: Ja, ja.
2: Helst grönta. Så var det när jag går till landslid Jakob, yeah. Fast och fäder och Taimund, så kan du vara vid. Och det är det som är så i hävre löten. Jag hoppas att det inte är snowstor.
1: Ja, och det är ganska ganska det som räcker där nu. Att jag ska spela två kappingar i smittel och kanske inte ordentligt här och brötterna. Att det kommer till sammanlagt att bära att vinna det. Alla digga det sånär och att jag sorry jag kan faktiskt inte jag sorry så nära kom vi är med tar vi ju lugna lite men här manglar ganska två tre spelare vi hoppas nog ganska till ordliga.
2: Ja, tar vi David är ju kan tisha kunna rush till med här en förklaring till för nu på att man ser att det blir flott där and the blue the average är ju flott ursligt som så är det flott men en alert var vi då spel det blir 2-0 då. Men jag vet att och det har vi sett. Jag hoppas att det skulle vara ett större vi såg i Östen här och Torsvötli att det kostar ju väldigt grann än så i stig.
1: Ja, så det som man har hoppet här då.
2: Ja, det är en liste som tar annars att kontrollera hem. Jag ska inte tagga näga för att hoppa, men man ser att än så i livet fotar fullkomliga av i orska mot jönda.
1: Men det är inte utan att för att förlängt upp när vi hindes någon känner så. Det är inte så att det är nämligen för själver. Jag står och har spalt 8-1 med det här med sparsan som jag vädde. Och så får det räckars. Tänker man säga att det borde kanske borde nog köra rekord men då tappar 2-0 hemma mot FC Kopers skulle till Slovenia vinna till högt gräs och Det klart, och det färre alltid, det har fyra utspelare vid till båda dessa. Det är klart att man kan man då komma och göra bara för.
2: Jo, men det här som alltid är så charmerande eller avhörst vid hästen här i Europa-kampanjen i China. Så är allt man kan nästan, hvis man får ut och tömt det, så kan man skriva en halva bok eller kanske en hejla om att det här är så skutfullt av... Ja, drama och spänning och så alltså en Malta där då av Malta kan vi Maltesar i Schweiz i har vi en gång vi av Malta som journalister här som säger alltså här kokar folk är rasa men det hade vi sjönt i Eastern Valley här att omstörna var omvänt. Och där ser man i Slovenia ta i Kaskora där 122
1: eller så. Så nästing det som är whisky ja score och att mamma spela brottspar.
2: Så det växte väl att det stottle det att fälten är så just ner i omvärlden.
1: Ja, vi får vänta till första halvan till det är nog skott. Jag ska kalla det Segway. Lär två första lärare och ska ta första skorger.
2: För Segway?
1: Ja, en flytting att lära en bonus kan man säga.
2: Jag är en ängslare men tar gott. Om man säger pass.
1: Vi får, ja, två bor i USA eller så.
2: Vi får skilja dig åren då kommer
1: jag. Nej, vi flyttar också ner till första halvan och det finns ju Elie Simonsen till det borde. Elie Simonsen kommer att vimmer sig att skicka upp sig en kväll. Som fyllt ju väl först allt nu. Och vi tittar att se att han är och det är en pura vits se att han hvis man spår så i natt kvätt det så hickar den nu ta två singar farna eller så någon kvätt eller så säljer jag häftigt vi.
6: Nej, alltså det är en äkta mest spännande kappen som jag haft i Florida och i första fotboll det och till er kan man säga och bara så ju hon tog att vi här var en öle spännande dyst ju åt någon här än så ju tror sig främst som det är framför Kaui men här på i Witching och Hoppy av Halla Ölen är vinn så just omförna som faktiskt gör det att så just det tring blir och fatla spännande att ta ifrån någon men lika väl har det ösen hinna så in i Hawi fyra lag som är alltså från touchen plus och till alltså kända loss för det tror just det mån så det är egentligen nu på ett fel som det just när vad säkert någon kan landa någon säljer det AP som ganska nog och det har inte det här tror jag så väl då tar vilja gärna vara tycker det allt nu och Och Carbacks koncept här är sex och kanske sin skuffar nu att ha Reina släppa på Jat. Och då är det så att jag nu hoppas, nej vi hoppas, så tar det ju lite väck. Men jag hade spännande i toppen och säljande att du häver nu dyster här i Twitch Orla Borska det först. Sörst i Arne har man ofta sitt förnämmelse av KVs fall möter sälja ner helt jämn så får man nästan skilt dyster att vinna. Ja, alltså Latlien, ja. Och det gör det inte jag. Och det gör det öliga spännande för fjärbosskäppare kan man säga. Att man häver sig över sig dessutom. Det gör det inte bara överskiligt. Och jag har alltid att NSOI har faktiskt klarat sig öliga av ett hemligkapp dessutom. Och tar mynar vi har gjort det öliga förnuftigt tjejp i vete. Det har alltid nämnt det för någon man så gärna. Att det får ett av varje partner som står här kritiserar 4-4. Vi får så väljer dem in och får så något malmann in och så vad gör så gör det. Och det har visat sig Örslind nu till att malfoder alltid.
1: Ja, och hvis vi tagges av stedetalen som hvis vi kör framför Rikon det är så att Arjan omför spalt Arjan har tjejt ut för tre inga färdningar och en efter en så ger åtta vid tjejt ut stegen Kai nummer två vid fortsätter Wurschiker har två till steg och tre av bossen så är det Hannafällen hopp upp sex till som bär av tredje steg och så ligger Ape som Elie Simonsen säger sin just en ångamanland nummer sex men det är gott ångamanland till Ape som uppfyller tre till steg så är det ja, lagt upp till en större gusare botten till att Epstremer är sejans steg Norge Vester er 16 steg, Beatrice 2015 og Skala hever 14 steg og Skala er akkurat skift venner. Vi får sin lukka venta til å gjøre Paul Paulsen. Nå, vi vet at Paul Paulsen ikke heldig fram, men altså, Leif Rensen, nå ganske forsømte jeg å presentere det ordentlig i begynnelse, men tog vi jo fyllt for som fotball til lunch som jeg er først utdragdirektør i Kringvarsmån 3-2, og så nå som samskipper til Varsmån. Ja. Kanske du pojka några år som är så som lyckas testa ner alltså det är spännande alla ställen och till angående ställen vi kan så pojka några år jag vet inte att linja några spel för
2: jag ser att spåla sin tratträtt här i Färosocker en och sådant där och nej man ska spåla och dialekt att för att finna näka som min jag har alltid inte kvar vi kan säga att alltså vi norskast ju mer och mer ända någon och vi kunde faktiskt komma här till att vi kom att nassist och sist omför att framvis i spänning om allt alltså FM Europa Plus och ny flytting det är sannolikt att det har varit såvis så det är en exceptionell kapping och jag bara säga att tilltrångt att det här händer vi har nu varit i kötten några år kanske vi undrar till Tätsta Tavujtjänk vinner fem arrangerna men hvis vi tar Ari Fjörg och Kari vinner tror jag att det spelar fyra jävlar skor att fail fem smal att ta vid chipa att jag kommer för 100 kronor så vill jag gärna alla för det kom hvis det ska vara som det är så är det ju att det heter spännande och något ovanligt kan hända. Då får man okej 100 kronor för 15 minuter ut och till väl ge men jag fallt ju för att det føltes mentalt som en kappen for under trygg. Jeg skal være virkelig inkarnere over hva jeg gjør, for jeg har elsket kappen som du gjør.
1: Ja, så hun enda visste man.
2: Men det er spennende ikke hver dag bare skott.
1: Og Europa var nesten helt spennende til enda, så jeg halte alt. Jeg var lykke hva da Soria Linn fornyer, og Norsk og Vester fornyer.
2: Men hvis du sier, eller hvis jeg sier vi til, har en kappen som begynner i år, da vi er kommet til sørste treningen, så ligger NSO i tre steg frem av KOI, åtte mer eller mindre hadde haft Brandt og Olsen, ja, Brandt og Klemmet vi. Så er det sagt i skuidsverk.
1: Eller to har spalt selv, vi er med Anna KOI og Bjørn Trus. Er det noen her som du minnes på en av dem?
6: Faktiskt inte. Alltså ta en av som jag kan minnas akkurat nu och ta kan väl vilja glömt också är mittlär och en till tvist nu utan att kaja förra varsör. Ta var det kaja på sex och sista dag, ja. Ta var det kappen, ta var det inte en kommun med linje ta. Ta kaja ordet där fram. Men det verkar som till året har gjort det att kaja tog testet i vojar att han har blivit dominerande ett veldig januari 28 och 21 i ödlarna. Men en kappen som spännande på hända matan är alltid man ska öjlända att vi. Du behöver fyra linje i toppen eller faktiskt fem, alltså. Hoppas för nämna kap 60 där. Det tycker jag det pratar nu, men tar er startväck här vid 3000 steg. Alltså tar er ju längre att än så. Men det tycker vi helt mer på att det främst för alla linje och watching your hoppy och fettla vad kan
1: jag göra. Ja, låt oss spela det så sitter den för alla. Så nu hoppar vinner Klaxvik och då vinner den så i Tajevel att Charlton har haft en as you have to fight for fairtliga början på kapitel. Så ber det till den.
6: Det ber väl till den, ja, och nu gick vi det vi gör i trick resolver och snacka oss inte om distance. Så var sjuste vecka och här satt vi nämligen till att det var HP att hanta touchste in AK 15 och det så blir 13 då att jag att det vann det ju Klaxvik AK ja och det är alltså ångest något tro på HP för en man två man så igen det var alltså var läckt alltså man sa om då kanske ska ta fyra visst det hör på till nu är det två steg från AK nej men så fyra steg från AK och två steg från Wichinge och ja okej så näck upp till NSO igen men vi tar sen oss ofta ni att det är precis det snur tja skulle fel någon tar kräver jag något snack nu är en så så ute så tar kunde så kom samma sig om hemma kapis nej men kai här är en sak att hända kvällt minst för det sätter och i halta man ser det centra kai linjer att tv när det skejer att rist vid här när det styr när det det styr när det feringar och om man vill det loj när det spelar så kommer det centra på arne så att tar er inte lyckas det hemma kapis där är det senast arne och akkurat nu så är HP och watching som öljande största utfordrare till Kai om inte annat plats. Alltså,
1: ja. Nej, var det sant ut?
2: Nej, jag såg inte HP som en FM-kandidat överhuvud.
1: Jag har alltid kört av en där klack så igår.
6: Nej,
2: jag måste vara med annat plats. Ja, nej, det är ju 16 i 18 fredag och det klarar det inte. Men ja, annat plats är sagt. Eller att jag ber till. Det som är nu, då jag hittar ett stedetal nu och ägst efter stedbanan till Linnon Huxia-syndrom. Det är att ett lik kan orsaka malbrus och rävrenna bergen så jag har till Wichinger. Per av Wichinger är tappt en fotbollstyrst i landskapingen sedan satt april. Det har tappt värdest du gör, det har tappt det tullige kapingen. Det har hävda superskötterna i Rötlund, Aron Benjaminsen, Aichan och Arhaldje, som kan äga. Och då vi är inne i den sista treningen här, ta ständer extremt nek för att jag bär i kagen.
1: Ja, det är antrepressar Wichinger.
2: Kaj och skälvar för er mästare. Kaj har köpt en hål på intill för er mästare. Vi är antrepressar. NSOI har ett liv. Så vill jag, NSOI är fela som ena för att bli för er mästare. Här får jag stanta extremt nek för en ena stadist. Stin skuld i hus till det samma till NSOI, till det samma till Kaj. Wichinger är inte fela som skälvar för er mästare. Så rå längt från hoppas att han är chef till the firemaster. Tar för ut och spela snart dyster så vi såg att det här öliga spela glädje och ta kvar bara. Spela jag lagt upp att det är svårt men vi såg att det här är inte press oss lin. Och det är tydligt att skojna och göttna att spela snart dyster. Ta vi press och NSOI, ta vi press och KOI.
6: Ja, ta vi det. Alltså bäger NSOI och KOI har varit dörrar hoppar vid det. NSOI häver just det som ska till för det stackars syndrom du Janne har det sen att klara sig väl i pris fotboll men så måste du ha så typ när in som Brandt Olsen som William Davidsen och är Brandt så inte spalt när vi är till värre och Washington är sen sån outsider vi att ha kvar sig på samma koncept som där gör men då har vi satt ett problem visst tar skulle upp att det är första andra platsen titta att en Aron Benjaminsen tycks sig kan vi så där långt ju gå till rätt. Det är ölle större intresse för Atlanta och det är rejält positivt att dåligt. Men för svårt att nu säga. Kai NSO i hava ölle större tilltron till att få det på plats. Tog jag att Chamber Champions League som har rätt mer pengar och nummer 2 vindfest om för hem så helt så rejält kan man gå vidare.
2: Jag har också fått en på så vi vill och är sist för finns någon några pengar det heter är en ton mest överspelaren jag sa i den här så har förskapen så där men jag sa vi säljer det i november månad.
1: Ja, man kan godt gjøre en avtale, men så er det så kommer gildet til kapikker og livet, eller hva? Eller det er det også?
2: Det er også, ja. Jeg føler ikke ordentlig at vi kunne avskrive Vitsing og just nødvendig halvt ikke.
6: Nei, det er helt ikke. Men det er jo han grevet av Aramir, altså. Det er det som han sier, at han har så fælt en kassier for livet og en frakta for å spørre sånn. Han er jo utrolig evner som er ordentlig sånn litt. Og nå er det jo simpelthen tveisti og femsti opp på toppen, og så sier jeg at Harsh Tapsen har satt april. Så att hvis han fortsätter att ta kollen till dem så är det helt sjukt och helt utlöst att det kunde vara vi här lugat ländas.
2: Och vi känner det alltså hvis man ser till några fotbollsstyrelser att det så är det ta vi trust att checka en av statister till det och häver ju ratla missa. Ta chamberlessen så sjukt att Oscar Field the quarter for a final of ring chamber så är ja. Ta så under ta för att komma i klax för grund av väg. Ta kommer ju gott.
1: Ja, och så också tacka det nu Kajen och så Alltså hetta maktbalansen och i toppen för fotboll som är på spel. Alltså hvis Kai inte vinner med fem år, vi ser så vinner. Koppar det så ordentligt så jag så hugger inte bara till att vinna det ena FM men att det faktiskt är en position där kanske att ända ta fler för.
2: Ja, alltså för jag måste heta potentiellt Jeff så kolossal några pengar, det är ju några pengar bara vi vinner då. Men mövlar ju för jag kommer ett alldeles spel är så öljast av alltså för jag ser det som är så värt att också hade för Kao jag tycker så ju i Sagiris jag hade Kao i Tapper för en ny som tar bättre än här och det packas en katastrof i sommar då. Tjem du är ett alldeles spel så först du alltså allvarliga i front och i penkon och kan man säga helt du hade kallt och brukat det rätt så är rikt så hinon innan så det.
1: Hur Kao mer missa nu än så.
6: Ankor sagt halt det lösen det ja.
1: Schalt man så in more right. Alltså det så det mag ta tärs som kör haft ganska så igen till tusen nämnt för snö John. Det tär kan ska vara färre vi sen så färre så det tar typ så stäcker.
6: It's sick was a coy ska jag knalla lite alltså måste jag fasta också kött. Alltså det är några spelare som kommer öle längt upp i arne och tar igen formen det att det släppta ikväll ser det inte tar att tant fel någon och försöka få upp allt och medalja väl. Men Necro som är det fortsätter plus. Och har provat att vi så Necro är nu att det är kanske att höja på nok så kjøtt, ja. Naturlig norsøkken at derfor det skiftes ut. Her en suje kanskje sinter, kan man si, fyrr og tøy prosessen, ja, tar nøstan det byrja på det prosjektet, man kallar det så i snart, er fær etter spilleren og bruker sine penkene på og satser inte på Europa. Her kan jo gjørs det nøkker her. Så at jeg trykker vi at jeg skal ikke si at hvis Kaj ikke vinner at affæra forstendelig han er backlass, men jeg trykker vi til er Men så vi vinner jag så vant att få ordet blå på tonen. Det var
1: inte. Sean, vi får lägga vänta dig till det här.
2: Att ska... Det säger sig självt. Och man hickar allt som spelaren ska ha. Jag ska ske det. Det är så fantastiskt ut i spelaren. Att jag klarar spelaren och allt rätt. Men för hela sätten så är det passionerade er. Och för att göra att du utskiftningen och köpa samma kvalitet in så skulle ni ha pengar till. Och du huxar ju ju. Det är att jag nej och ska ha. Jag blir för mig.
1: Men om vi ska hitta att nu finns det faktiskt vid det här för att vi finns det omar sig i listan. Men nu snackar du om att Larry Hawks lugga vända då i alltså det vi att få gåar utlandingar in som för German. Kai Edlund som den Paul som vi ska vara otroligt viktig jag när det gasen till Chever. Ska samma old man fair if you're best me ver. Men det är utlandingar som Kai har annars och som kap kanske gasen. How tar vi nog gåar?
2: Ikke vi har som kappinger er noe, men vi har vært at Arne faktisk har vi sett utlendinger som har spalt og ikke har vi annars, som har vært litt først og forberedt en nekk faktisk til det vi er en standard. Men til det jeg har vi sett en standard som er øyelig over, og imot til det, nei, det er til det ikke.
1: Sandre, det?
6: Ja, prøv samt. Ja, du har vært Dine Pavlovich som er min teacher og en av best spillere som er i forrige, og altså hokser om Iver, hvordan han kan levere, sånn ikke Arne leverer, men er det sin samt og lever her på en, og imot til Arne i Arne. Är det för några spelare som inte har haft något högt stöd i måntill till som det krävs för att nå nu kunde jag sagt att nå ändå få backspel men man är inte ordentligt säga att det händer kapp inte att Lucas störst potential som det var i förra året här man haft av Lucassi och Simon Sandmel och tar som ordentligt ska göra fram i år det är alltid jag har sagt när Lucas ändå gör
2: kreativa spelare är det inte kreativa spelare?
1: Nej och vi får komma in man ändrar natt Kai men vi också nu är vi i havn och vi sitter upp 6 över 8 för idag han har funnit helt sett steg till att det är lite sån här balans i mitt kappa som heter europeiska platser och kom det kanske Richard eller kappa som det stort där platserna tid säger jag Larsson har hoppat upp 6 det är inte kun kappa som FM och Elis är gostar upp 6 men kvar är ju 4 månader mot Europa Larsson
2: Ja, och tar man hanna fällor någon?
1: Ja.
2: Nej, tär häver och happy så.
1: Tär också lugna sig.
2: Ja, ja, men så ditchly och löten som gång till ner. Fem sekunder där och ha var och tar man fem vunnit och en så i kar upp 60. Tär tär ser att akkurs vänder rätt jag tar med löten väl vilja och håller jag så sucht att Anna och friskare uttryck så happy löten. Men vi vet ju själva vi på 60 det ändå om där har snärat och tar vinna så här och alla söker att tappa i Klaxvik där till en katastrof som så. Så det är nästan det som vi har visat kvar i kvarv 60 det.
6: Ja, för oss andra. Så har vi en ordentlig upphängande kurv där av under ena distan senast nu och har funnit koncept som rickar. Och på 60 ska lyckas som finnas i attor och köpt vänjare och få Jakob Ork in och det som jag alltid har sagt på 60 det är att ta distan både som så kallad bottom 5 det är ofta här tar missa sti som är sin i kjäler så tar jag imorgon. Men tar jag under 30 sti nu. Jag hoppas man grejer favorit. Det har vi. Är vant att det här tar fyra värdelser när vi är.
2: Jag hade sent löje. Jag vet inte om det var tillvägda. Men det först då omförande tagit att Jack Welch på 62. Då hade man sa, eller är helt i ödförande man sa. Okej, vi har ett här tillfället att spela den. Och vi spelar ett tag. Det har spalt inte så spelstörande. Var det nej ut så sparskar man längt. Och får ett tag att vinna det första till nästa bulten. Och ett ordentligt rinner och öliga stäster. Och i närdes någon. Och det var så att man accepterar att vi spelar på det. Vi kott så. Jag har aldrig hänt det. Jag har förändrats man ser av att någon. Det ska ske att man tar vajt i. Kan man sagt det i köftrum. Men brottliga väl man har det i affärer till dagar. Som man vill gärna vara spelstörande. Då ska så att förna att han ena mivatlaren som klarar att jag visst då ska vara vi här på 60 hebrisch han mivatlaren vi låter han ränner runt i Sverige
1: ja ja och John Severson är ganska någon onkel och jag kan gå för Sverige
2: till att ta till ja
1: ja ja och en massa miss Ferry was not akkurat att touchpunkt här man säger alltså till det som händer till en massa för rult så kan det bli upp längs och linn
6: ja men tror jag hade live shit också rätt att vi var nog snart distribution i och tycker vi så att från och det snabbt när det helt högt koncept så rycker ulla väl att har spalt sig när jag spelar någon här har en vatsel var topp för mig verne och har spalt som säger också direkt alltså inte för boy me vad lumma kan säga så här och det rycker ulla väl allt det Oslo spelar vi på 60 men jag kan goals falls och attle tournament har ju synd det mer så det är maskinmänner och med vad men inte tar så skulle vänta spel någon
2: få in med
6: vad där yes akkurat det men som du säger hvis det ska vara possession spel så var det kanske inte akkurat det och ja tror jag det inte i raskar upp sex helt mer fast och tog det är lika väl då främst då tror jag för affären vad det ser snick men ta vunder visst du
1: men visst då skulle ja nu är det så jag måste ju hoppa och faktiskt på att rushing som till bara nämna som FN kan kan ska hända att det ser nudgen för en visst på sex ska vara framme för gosrojna tamlin
6: Tar skulle också Jakob Ark och vara pilsvärdig från den men spela sin där gång kvar fotbollen som tog ett år där. Är säkert att ska synd att det att som man säger inte kan ska acceptera att det inte är så flottande fotbollsspel så nu just när men det helt över mer fighter vill ju och vinna så att det klarar. Är säkert att synd på här tar det. Om det var något lite tawet i det hopp är så vakörande och wishing är så vakörande och är säkert inte kvar till på såna steg för här tatt till så att är säkert att det var tungt men till test när skulle göra munna över för att ska vara sista.
1: Arne vi fælt bossri också jag vill gärna lucka how I think I'm happy alltså är det just inte typ så vi där vi att vi alltså då skiftar vänjara och så chamber steam vi här knappt ja alltså det ska ju för se att spela det är ju runt nu arbete men här är en annan mentalitet att hoppa in nu alltså tas där wish clocks with value and jag vet inte all typ ska hoppa in så att rankt och allt det men en öliga samma sätter insatser här man kvad är det som kui händer det hur ser alltså det är så här jag hade släschat samma liv som för någon man så ja. Och det är sån spelar.
2: Ja, det är inte att skilja, men i allt vi såg alltid, och i Klaxvik alltid vi såg att också mentalt är brött. Jag hade det bästa dömet också mentalt är brött. Tar en tvär chans för att skåra på där. Men tar arbeta knall etan i harsfri för nörren och man ser, alltså man får tackling för livfällaren och man renner för livfällaren, man arbetar för vänjaren, alltså man kommer ju i skiftrum som är örvuse och då hör man nästan spelaren uttala sig om att kjolsalit är öliga gott i lötena och så han det, kanske att han ena syrna på 60, det är kickstarter, det är det här vet jag inte, men uttrycket är bara ett helt annat i lötena. Så på ett sätt att jag aning som till nägas mest att säga, men det skiftar ett nämnt nu och inte ringt och nämnt som vi är. Men då är så mynten då, att du nog inte har på nämnten. Så jag säger, allt haft, alltså, det är allt faktiskt man har vunnit, alltså. Det är vänner han är, jag säger, och när jag personligen hade jag också sagt, oha, jag hoppade att finna det var sämjast, att det är ett största meningar faktiskt, jag känner flera av dem. Men jag säger, det var en avvis utstrålning och i tamfacken där jag valt jag sig nämnten.
6: Ja. Och nu var det alla med jökna att säga det. Bär jag så vänjer jag får ner allt FM-nare Florida ja och vi har alltid ofta till som är det också ofta också riktigt svära kui vänjer för att rycka är till att vi det är ju klocka ofta skill man det inte. Men det som alltid öl ofta han händer den vänjer ju men så ger han det anfallt. Alltså han släpper öllon i ska shit det gör invecklat det ska släcka shit. Men ofta är det så fint i förra tre, förra för två eller förra tre tror jag ett och för ut och nöjt till fotbollen och här näcka fotbollsspelare i Hoppelin. Så ofta är det att man lyckas som släpper hombrems eller center och fär en sån här en sån trick på Patrick. Det släcks ju kanske komma till. Det har varit ofta att säga just ni att ja men visst så har vänner vi så sätter för så lika ditt ja så att halt ofta att man bara släpper bremsen och börjar spela fotboll ofta till som skall till till fotboll det är öl ofta när alla fall spel.
1: Så Lucas Sisley som nu är och det ska se att han behöver hjälp av en yard så det är ju så hoppa på hero och kan och in att det är en vänner som är väl så vi tar just som ja från 8 något fucking ut. Jag också lägger något till pass tror jag Army för att jag vänder åt långt färd och till ja. Ja, det kan jag väl säga. Och här är kanske det mest vi ser hour då nu men det mest kan man säga största punkten att ta som till skala som vill skifta vänner och till jag vill säga att det är inte särskilt skala känt att göra. Så jag skala lite nyutflyttning kvar för att vi är bättre än ofta nu. Jag har alltid skiftat vänner till 20 och ta Bill McLeod förut och med sådana angelskymmer in. Men annars är det inte något som skala göra ofta. Paul Paulsen som har umyndat skala vänner för. Vad är det som kan tolka det du tror, Laura?
2: Inte annat än att nu är det inte dyster efter att spela. Jag kan ha det här två steg upp till Nordsjö Väster. Det är liksom att man röjner liksom att det är tjock största liv också. Och det här visar sig också att det här kan inte vara något steg och det är det man ska häva nu. Det är inte, man kan inte säga att det ska nog förgänga sajterna. Det här är inte sajterna. Det är nu man ska häva stegen. Och tala vet att det också är omedelbart att det är det.
1: Och jag löser att det är långt baserat vanligt här i Rona. Jag kan faktiskt bli halvare och täppa föran och kunna så gott tapp mer och då har finns det spelare in så tar bra har inte några spelare in så heter ganska jag sust du sust att räna nästan.
6: Ja, i rocken vitt och som säger att det skulle skala känt men vi sitter först kvar så halt jag Paul skulle ge vad så kapar väl gjort. Halt vi som minns rätt så kanske var det så man säger borskat. Vet du om vi ska få en avenger effekten så så något just när och få att det hade är trots allt på 2D som lever sig och som det säger i Florida och ungefär ofta är avenger effekt också drick alltså man får några steg och det som skala kan göra nu. Och channel om taktik eller något sånt. Då ska man simpelt bara veta vad som ska kontinna. Och jag tycker att det är också att jag tycker att vi kör ögonen till Paolo på något sätt som att jag tycker att vi simpelt bara att först få inte att prova att lycka något annat. Du gör så lycka väl och allt det här. Och så vet du om vi inte lycka om att få en avenjareffekt och klara halvdokat allt. Jag tycker att vi till teater också.
1: Och hvis vi hittar ett program som ska alla så har det här så har det vuxit nu och så här då. Björtrus under Sjövestrand. Alltså det kanske time engineer as nu syns här att det ska vara sen nu och det kan vara att så där kvart ska vara alltså nu heter Blue Jet Arrow till att vi vet inte och jag vet inte om TV då några som är svårt eller men hela tiden några bo på kan man ge alltså jag vill tippa skala för runnarna för ska loss till ofta att vi det ju att jag går stisch på så att man kan bara finna ankra nu ska vända men kan hela tiden några bo.
2: Nei, i løtene, nei, altså man sier, hvis det man sier sprang til banken, så får du rett mye alls i løtet der.
1: Men... han satt i klagsuk det, altså, nei.
2: Ja, men nei, man sier, hvis han kan rykke opp her, så er det just det, men nei, andre har ikke helt opplagt, og jeg skal fyrre at de har bevenner, man sier, leser. Det kom til vi er på, og har vi jo eisen vist til at han kan ha en asyrsrød som vil, det kom til vi er på.
6: Man tar Peter Moore eller något sånt.
1: Nej, det är bra när vi kör.
6: Nej, jag rockar det kanske att höra annars skulle det vara, men i Kyrås ska vi ta några runda lokala och här är man lyckas som fär samma show alli efter och fär efter guys no more än annat. Och så tar man det här från så överlever vi men så får man några andra kommande år till. Det är inte ordentligt upplagt namn ute i förskon fotboll som ordentligt är upplagt att komma till. Och det är kanske men det har ju inte varit i Raskrum där varit. Jag tar ju mig av rymda lokala folk som tog det.
2: Ja, jag är också först och främst man, Andrew Olsen, tog sig är kanske också upplagt till låten.
1: Här är Sean Dersen, en strandiker som har Rolar Mikkelsen som med han är så Angelansvänner så jag tycker att det här är sin troplare att få han läsa om vi tar också det. Men det kan vara att det är flera Larsen som ska lägga rikret på nu.
6: Det är också spelarna som John där då tar. Jag var inte tar hem några papper, det är Annie, men jag också kanske man hickar det kanske ankar så där låst för jag lyckas att
2: så där med som är sett som Kyle när det kommer att göra han är han spelar han är så
1: sjukt han borde sånt där
2: ja ja
6: nej men för jag säger spurs jag vant det utlös låst när jag ger Ulrika ska stå där jag vant att vi också ska vara geist här nu och lycka att att pusha det jocken
1: och apropå boss alltså här hinner vi alltså Alexandrovic och Torengar Axelsen och Sigurd Clemson här på kvarts mata klar pro bossry men nu är det som alltså även går så själva bilden vis är inte att vi skulle till så stor för att finna gå så ena nyflyttare det kan bli störst drama här har ditt några ja favorit att flytta ner för det några åtlig som du också okej har det här vi grått som nyflyttare det också okej här så här kommer strobloggar.
6: I har ju nog väster men tar valde så att skifta lösna vänner bara snå till så tjur slut kan man säga tar så kommer på om nu gott någon gång stiger men tar väl någonstans att sen eller nåt och klarar sig lite för och finka lite bosländ dans jag var ju short on jag har ju alltid haft i bestream som sån som alltid ändar om kommer landet att det stitches men jag har varit synte skeptisk att kanske inte bossrun och det är det nu som nu är men mina favoriter är ta skala sälte Simon Jörgensen. Så helt det okej. Att nu är det nog stort att klara det alltså. I have a tour som är rymland. Vi ska gröja ni måste vara tätt lycka till så 22 omförande men jag måste ta vara analy. Det var inte. Och till sin lossa rymland till injury.
1: Jakobsen är så helt känner hon Lauer.
2: Är samt tror jag att Simon Jörgensen har att det också har tagit skällt och han att okej. Nu är Ola Trobolt. En har stannat under gospelare. Helt en stannat spelare. Så är bortsett från skala lyckas nyast men tar det själv då antar jag okej, heter det troligt. Så jag har skala som är något upplagt av nyflyttare. Jag har onkan i mitten hinn, tror jag. Det här får jag ju simpelthen tjock där, sorry.
1: Så mot det som man ser Gassarin Bergas om det.
2: Ja.
1: Här så Anjun Bottas i hästen omfärden, det är således att Beatrice spelar med hapet den första dessen i omfärden som är här i grunden där klockan tror jag som det är, och så är Bestreimer ska till Rona och Garsham som dess. Och så är det Norge Vester upp sexkjöld som spelar till den 16-15 i Adonkasande. Och så skuld till AP och KI spelar till den 16-15 Arjun. Jag hade kjalt om Anjun officiell uppmuntringen kommer så kommer vi se att han dessen rishpallar som den till att tack man kan inte spela vi till halde där som regel som säger man spelar inte utan så det är två höjder mittland två höjder där mittland så att när vi är månaden eller 17 till att bo jag så efter och så

0: Jeg kom ner til dem at jeg har noen chanser nå.
1: Nei, tvattelig. Jeg har, hvis man skal huske, jeg har en av løte, har vi haft ildkroner om at at dysteren av Dungasande kan bli en chanter halvt hjem til en Norsk Vester og oppe 62. Jeg har alltid kjent det så opplagt. Jeg synes ikke jeg har kanskje en 4-5, eller minst kan det være, jeg har tippet på 62, men jeg har alltid ikke det så opplagt. Jeg har ikke lent jo en jaunleidje her, men jeg har sett, sørste løte sett jeg tveitallet, ja. Jag vet inte om det var mer känslig än förduftet han gått vidare. Och så har vi ju en på förnämnelse av att Kaja kan få det öliga troppligt görs. Helt, helt öliga troppligt.
2: Visst har spelat med den alltså.
1: Ja. Ja, jag kör inte. Tredje allt. Det blir ju på att hela ästet han var i nexiten. Det kan säga att han har stäpp av namnet och skilt.
2: Ja.
1: Vi har manat den, ja, så vant det är att vi är lite nära en jaunleit.
2: Eller är du som tankar eller heter någon annan sån om det fixan är det så är det nu att HP kickar är det nu att en switch trim trouble lagar kat skala knappt jag tar bort sin boll eller crash du
3: Ja, nej, jag sitter här som lever men jag är inte sitter inte här och shot mig här skala eller grejer ni tittar att har är nog svårare spännande nog. Det kunde vara så.
4: Skala
3: ja, så att I och med det dessa skala vara som tattar en rakna vi men kanske watching drive longest right I out now. Så är samt lärare att säga att Norsk Vester och sex hade här absolut inte så väl jag vet. Jag hade här alltså hjälp sex ut är det inte allt det nu att har inte ordlat med courage dem och Norsk Vester körer okej. De måste karriere. Så att det hade absolut inte sant. Och samma som du säger Archon. Det var Archon senast då. Jag fick kvar spel det och det var alltså runt Chewa Ruya alltså Kai fick styra sist när
2: man. Det ändrar Kai Janar i alltid det åtta fem så lock short här är uppe är bättre lina så alla listen.
3: Ja och jag ser när det är uppe vi håller tar det fett spännande lei och har ett koncept som där håller öliga fast vi att om man ska kunna möta dem så spelar det som där spelar. Och kan säga tar finns lön för ströjen och ändras när Vi tar det ju om att det går om man landar.
2: Ja, och nu är ju kanske inte alla att vi är vi tar faktiskt annars livet inte snacka om, men tar ju haft fruvikskifte och tittar tar lite till det som ligger åtta nägar spelare för point nu på Purno, men alltså en blandning av en god lokal spelare och så som vi snackar om, när grundlingar som just rör mot.
3: Det är det, ja, och tar ju sig Abbe om man landar, så att det rås från under sjöj. Alltså det är att ta upp en ura som bara sveter uppflyttare och gör det så mycket väl, och i halte Florida som har tappat oss, ni har varit öliga väl vi. Och säger akkurat att det har skolt finns rysen med Kaja Arjun så att det här så inte absolut som en det som är väldigt spännande för Berge, nej för själva för toppstrå ju till att det här på Kaja här är inte vunnen fullständigt här på en så är vinnig, men så är jag knappt öde när jag skjuter vissa på oss.
1: Och det är så inte nu inte, alltså färre och saker än det går kälta med här det visste jag, men alltså med allt är så öliga laver så antingen jag tror ju är Man ser ju
2: ta. Lukas Brian Jakobsen och
1: Samuelsen. Ja, jag kan se där vi står på Ishvara så så. Men imponerande, ja. Och vi såg just det här är välkänt någon och Archon vi.
2: Ja,
1: ja. Ja, är det flott.
3: Ja, han var just den där Mivalan Japan och glömde han akkurat nu. Han är ju sån soppan för kommande
2: säsong. Moses som är kanske en av de bästa utländska Mivalan som det ser.
3: Vi har för kommande år så till ja för kommande ja till det positivt. Ja, absolut. Archon akkurat.
2: Ja, det är akademin och Chelsea Midland och till är i showing för som släppte. Men alltså jag också ja tantes skulle lucka trash i grunden att vi vet inte bort nu och skriva en sån närmspalter. Han ständigt till sånt där men jag tror ju att läckpostnan skulle sova och så där andra skulle kunna spela hörs väl så är han det som flotter till bara spårning om man flott till manan där eller till i allt som lever sig här är en här är slott kan man säga mittlen 18 säger bara finalen det är alltid den 19 september 18 september här det kan bli att han det som är spalter
3: annars skulle det vara så kvätt
2: så Kaj kan bara spela mig kväll manan kväll och så kan vi ska spela mittlen ja så är det typ jag också bara eftersom det här var Marshall tippar en sån som ligger sån att öppna lever kväll är det där Är det några överraskande tippar eller vad kör du att ha fixat det?
1: Nej, jag har sagt att jag ska bara ända framför sista batten. Kjell Johansson, han är alltid en rest framför nu, så är det nöjt. Han är alltid en match och gör mig på fyra. Vad säger du?
2: 8x2, är det några spännande?
1: Ja, men du var lika... Miss Disney, Rick. Vi kan ju vara för att ända.
2: Vi har alltid jobbat.
1: Ja. Nej, så det är gånger i löten.
2: Är det två syrbara tips för oss sånt?
1: Nej, så det är gånger i löten. Det
3: är lika morsan, tippa först.
1: Så det är gånger... Ja, blir vi. Så det är gånger i löten att jag har så har alltid ett av hopp är en ris av favoritt. Det står ju hemma på ett löst. Det är spjort att jag har. Det är hopp
3: på ett löst. Ja, Ja, här är det riktigt rådsamt. Jag vant att hoppa för skrava någon slags tid nu. Lugga läntan, så jag vant att vinna en... Ja, vad ska man säga? Dursligt eller bara? Hade jag inte heller för den, det är värt det.
2: En så är det på sig mer. Alltså, en så är strax spalten här när bäst kan det. Tar för sig den kvällte mitten. Är det nu att man ser det efter att eller är det bara näck bättre än
1: Nej, det kan

0: Du tar väst. Det här kan det bli va? Du vet att säga att du har troplagar mot i Epstream Fyrr. Och som jag säger, Johanne, alltså, här är det önska av mamma. Det är det önska vi har varit ordnat av nästa fyrr. Alltså missat och steg nu så kostat det i FM-ströjen. Och ta fyrr, alltså mer och mer har sett in till en så UK i Särliga. Så det är inte så upplagt favoritter som man hälter som tar sig ut av papuren. Det här kunde komma troplagar. Kommer det ut i trusk minutter till framvisen 0-0. Så börjar man höra några tjejer upp på raskåren.
1: Ja, är det sant det?
2: Ja, och för att svara, Lusen spurgade John i östen, det är att är det näka som jag har favorit länder om att försöka så är det besträmmer till att är det näka som sikt för ett ord till det ska jag vara så stigande samman till att jag åtåt när. Och är det näka som då att göra tropot för hinlinje så är det han. Så att hata kameran det som är finmodellen så är det att östen är det som är rätt ut. Alltså att det kan vara bra av er. Men alltså, jag ser till att det här gör ju. Det gör ju.
1: Vi har alltid skippat APK i tur. Vi har alltid tittat att vi är nog så väl nu just nu. Men på sex är det norska väster. Är det här att det är ovanligt att tippa kommer?
0: Ja, jag är i landet en jävla gång här. Och det har gått. Jag har alltid kan för alla vägar. I sista ändå så smäcker jag tvättala. Men jag vet att det heter vi en öde jävla just nu. Vi är inte i raskar. Norska väster är just nu.
1: Visst du ska ha sagt bara panna för panna 8x-väg?
2: X.
1: Ja, så sex är det missar om man ska västerfär. Och så är det allsörsta, Vushinger skala. Skala 8 annan hövdsvänningar till hända dessen ser ut som gjort för den. Men Vushinger spalt faktiskt, man som jävla största våra skala. Jag har inte haft perioden här spalt en gång jävla, men bara nog är det för att vara karantlöver.
0: Vi, Simon Jörgensen, som inte är med här, vi spelar via tos med han, så är jag inte för bench för att sätta en jävla gång en dessen. 8 annan han, vet inte jag, Vushinger är rätt stor för att faktiskt vinna en dessen. Vushinger ser öjliga gott ut till att
2: ja, jag tänkte det var sant. Jag har missat för den här skalan nu och jag var inte med den vännereffekten som i körde kommande ännu för att jag var näka. Men miss Simon och miss Mivarian. Nej, jag tog ytterligare så att han kan inte veta alla dessa nivån.
1: Hatt alltså typikarna tja Il Simonsen och Leivor Fredriksen. Och så spännande vidare kär Leivor äntar i sådana typer. Kanske vi kommer få det inte så kappningar i livet och tänka samman dem. Men
0: till det som är allra mest spänt.
1: Klockan fyra att spekla gänga mot tjejer. Det är så att det är klart tjejer kaj eller posten spelar. Jag hade vi fyra att det är allra största notna. Jag hade vi hade en trutjar fem notna tjejt att han bara höjter tar på er igen. Så för att lugga att tägga ner Disney. Den sen ska inte handla sig om Disney. Han kommer att fylla en ekor för maktikvalt. Vi frasök, samråd och allt annat. Men Leivor Fredriksen.
0: Kajern tagga det först.
1: Kajern ja. El Simonsen är vinger och han har spalt för Kaj och han är hade du spalt vart passade du spalt med Hammarby? Vi ropade du har spalt i Europa.
2: Ja, Hammarby. Jag kommer inte in med Rio truppen där väl. Jag sa det matchen ja.
1: Inte så långt från Kaj Klaus var som svält att först annars för var ju hade först i Europa i en 6-ar eller 5-ar eller jag minns inte. Det var så långt sen sen. Ja, ja. Och så hade jag Jinke Tutcha så ja, men nu Kaj vi kvar för. Men lägg passen han. Det var ju nåt ta vær kan skulle lita om man skulle tycka att det är spel. Ta mig när man inte. Men nu vi har den Fredsberg åter i fotland vi går och Rene Shaki kan ska en halv timme vi Rene Shaki häs för mot 0 och allt det här. Fyra tjänar fyra vinner Alex Posten han hemma vart det är där noll nästa år.
2: Ja, jag har det störst ment att säga här på. Det är det att i rock nu vi ska ju ha fullmanlig och i toppform i betvart det ser vi att det är ett haskalid så vart det tar kommer vi göra. Ta rock ni vi. Med åtta var friskur och alla det här som alla spelarna som handlar på att leverera och hur de står i Europa och vi skulle inte undervara Rene Shaki. Rene Shaki är en spelare som är allt och ger mig all. Är hon som ska mötsla ju. Spelar man Barcelona men så är han lucka gavars mindre. Alltså han är allt och han hackar bara stöj och sådär som mot mötsla ju.
1: Han och Del Paolo är ganska lucka på damarna.
2: Yes, akkurat det. Och så hvis han spelar mot det här kan absolut göra större mån. Men vi skulle inte undervara det här att Staples, alltså Frysburg och inlägg här var öligaste att utnyttja med förrska liv i sådana kaffingon. Och nu må han 8 spalta 5 minuter i det här i Madrahape. Så jag har alltid hand i friskar. Så att det här är en öligaste mån här till Stersli, till Stersli. Nu ska vi lucka. Inte för att säga att vi får att walk av ett lier på. Men Kaj har varit då att fätleva sannes i Arne. Jag blir inne i distan. Att det inte kommer att trompa en av vägen. Att det har haltat dist livande. Det är tvivna färsmåterfärner. Och är det efter det att det är 0-0 eller kanske 8-0 kvart färsmåterfärner. Så här har det en gammal chans.
1: Ja, och visst lär vi oss till spåla tvivna. Kaj tar på den första allt jag har dist av Jopmur för Rotmur och Lier och Lettland. Men så såg jag att jag alltid har spalt upp mot 20 personer dist vid Ötlund hemma av Ötlund och har tappat ögon med att slå en Bratislav här. Alltså det är kjöldes att Lekposten kan komma här och kanske jag bara har ett realtime. Det är väldigt krutsch.
0: Ta vant jag där väl, ja. Ta ger inte vi kvar i allt för en issue för oss och länk fra. Ta är sagt en sån för such a Otmar och jag kan säga sen så uppsätt lunch nä. Toy att det där ger var med det ger rest mode like on that sätta hall in och sätta den i in så vi där väl, ja. Är sagt alltså det ska kolos hall nä till att något att det ligger här läckposten alltså vi snackar med spaltar så beliknas vi där marsch låter. Det är den klass vi tar som. Så jag skulle några under till ikväll. Och jag skulle allra helst komma från Adna Fredriksberg. Alltså att det vet du, sista, ett eller annat sista folk. Yes. Till dessa kväll vi skulle ha. Jag ska hända något särskilt ikväll. Och det här är kaj vust. Flyer för att det här pär till. Så det här är klara kaj. Det är en helt, en sådana särskilt fotbollskväll. Det är visst inte att om man ska tänka till det torra fakta i tid är att det skulle där ordna att 5 minuter skulle skåra tvär för hur skulle skåra. Så det är en kämpe avgång.
1: Och Paska Dalton är på Polen starkare än han svenska och han ungarska här som kaj. Så det är ett gott liv som kommer och ett utkvittlig det har varit så att vi får inte förlängt nu i det här. Men lägg posten att han skulle till länder jar och ta jar det där men det som blir spalter och finkar och för bankar mata flott men eller jag håller alltså är det ju a local and loyal firm on right jag kan spela man och kvalitet en här and this one har Pierre Jackstra då var för sent där Ica är det svårt alltså akkurat i tandmon så tack allt av vi något Rädda sig samt om att det inte var okej att man inte gör. Men det är inte riktigt så vänligt för Kajal.
2: Nej, det är alltid inte. Det här är vi också öppna om. Det är lärarbetet att det tar sig faktiskt som vi arbetar med. Det är släckta ringa sig för Kajal.
1: Alltså nu tar sig runt utdragliga. Inte allt.
2: Yes, runt utdragliga. Sjålman, det vant jag tar fyra till Atlantjör. Det här faktiskt har funnits spalt görskvall till fyrighet. Utnyttat här, men vi snackar under arm i förr i luften. Det är inte alltid det här vi rikar så väl för forskar fotbollet. Det är inte urslut, ofta är det motsatta. Så att här näck för spelare Kajlinen där som har bruk för att äga den någon. Att Luka kommer för sig. Alltså åtten som väger och skatter i två veckor. Denne Paolo vill spela Kjolton 5 minuter. Det är alltid åker galv igenom. Så går som han är. Och Hattler här vid näck ska playa och svensk i Arne. Så att jag vantast däven här på en är kämen också väl vid kan man säga. Nu talar jag utrotteliga för Kaj. Så jag hoppas till att Torklara brukar till att återmöta tjena. Alltså irritationen av Jörskvölde. Åtan äka kvölde egentligen att. Det ger vi allt det här öja och vet inte hur ska få. Om vi känner spännande desto kväll så är det han lever där i så 20 minuter efter.
1: Ja, det är väl som ganska kall liv i LDR nu. Eller vi får höra mer från det här och trycka upp sånt sen. Om jag en cirka en halv timme här är för mörkt tar vi det in i attraktörsvälde och tar för Leo och till att höra och förhöra mer från det här. Men Lever 2 släpper för det sista året här. Alltså, två ting. Alltså, Jag ska till helt stort för att det ska bli att så Alton Fredsberg debatt om TV vi men vad annars ska till för Kaj ska kunna höjta och är det alltså är det realistiskt att vi kunde få långt att lag till att Kaj tycker så att dollar spel ikväll.
0: Ja, det är det. Kaj ska klara till att där klara att ta ut komma näka in i distan i Poland. Ta tagar där fullkomligt ja, tröstig av och ta hevlig postan inte så nekt här. Tajerish på fel might Lee who bulten nekt till Tyrant Jasia. Jag släpper där så här men där kom ju snäck början kommer där under ett kolossalt tröst och Malvar in Chicago har ganska flyer kandidat där Lars Spjärgen kan. Klara där till här att Oswald och komma att här så i stöver kan jag öppna sig med något inlägg och Oscar Fjölten ber att bera koka som vi då ser att jag kan få honom att göra här att Oswald så kan det kvänta det kan ta men det kräver alltså lägg posten om att inte skåra det första mål det har man varit känt av men jo jag har färg man säger för några år sedan sagt nu brishmara till så är färg inte att jag skriver kaj det gör inte.
1: Nei, og det er glede meg å høre Lars Fredriksen samtidig bare til tilvarsmålen at du sier det og du vil være vidt at takk av i fire. Hva er altså 18-4-18-4 distan møter Lekk Postland, men kan vente du utvarer maler ikke vi. Hvis hva er fremme for 18-18 eller vi 18-18-5 måter, så skal du langt like det, og alt det kan høre seg for måte vi, eller sier man seg at du har haft det og trykker absolutt fra som mann som sitter her og fyrdøkker seg nøkteren på alle polske navnene og alt annet godt og vi kommer høre mer om hoppet när Leo sort här om man har låtit ta vi där in i efter. Här vi får sända Toin och så kan du gå kvilla Arne sen till vi kan gå till Lager och så är det efter att års vädret har vi närskast klockan 6 och Moira reaktioner och allt annat gott av FM på salen Östne 17. Hända sända vi har höra av FM på salen Östne om man har låtit.
3: Tack. Helligas effektivt vi. Kanske så lörsta. Lörsta av FM.fo.

0: FM8. Vi trotteren av FM8 Stolaver av Movi. Så klart å si fra det sted, og vi skal lykke ha en opptakt på nærkere minutter, Arjen Kavi skal sies vi Lekk Postnam, og ja, hvis vi tenker Flow Legend den først, Elie Tryggve, hva sier det?
1: Ja, det är säkert att få in att börja upptakt nu bara. Flådlysen är få in. Nu har jag faktiskt fällt så bara vi går till trafiken er i Atlantic.fh, men det är säkert få in som det är nöjande att bli av er. Har inte läge för det här? Nej,
2: jag är inte med dem. Jag har flått att glivet snö, så det är inte problem.
1: Nej, akkurat. Men alla här så råkar ni på lackan är väl utkvilt i ödla för. Men det är kajaren är faktiskt ägstnö. Det är nöjande att finna inte förra det är kvilt istället för att trotsa det är vissa spalte. Og jar, det hadde jo andan distin mannakveld øyla kjelt, så vi kaj brillen har tapt 2-0 imot HP, men hette så nekka helt anna, hette kaj ute i Europa, og her tapa der, ikkje ofta, særlig at det heimavetle, best 4 distir her var kaj tapt, det senaste 20 årene av heimavetle, og oppa det færre fyrna, hvis at det senaste 5 årene, så det faktisk bare eina fyrre tapt, men vi tekka lukka liene i jøknen, og i halde bryr bare vi just nu halde mykla gåar, hvis ikkje sier at noen helt rett. Det er Mathias Liss som i mal for Les Postnan, ok, Lekk Postnan årsaka. Og så det nummer 2, Joel Pereira. Nummer 9, Mikael Ishak. Nummer 10, Patrick Wallimark. Nummer 15, Mikael Gurul. Nummer 16, Ali Hir. Nummer 21, Pablo Rodriguez. Nummer 22, Vosnić Monka. Nummer 34, Antoni Kozobal. Nummer 2,5, Matuis Pesikas. Nummer 2,5, Louis Palma. Og så tenker jeg vel lukka Lige Tja Kaui til Malmaren til Marsk Fabricius Jensen. Og så det nummer 2, Gaston Tilchera. Nummer 4, Masor Sinjan. Han fær sin dist fra början. Han har faktisk spalt flere europeiske dister for Kaui. Han har spalt landskapinger dister. Og så nummer 5, Deni Palovic. Nummer 6, Åtne Fredriksberg. Nummer 9, så spalt sin jubileumsdist nummer 1 trus i europeiske håpe. Det Paul Pleskar. Og så nummer 8, nummer 8, Hadler Hansson. Han spalt faktisk en jubileumsdist nummer 3 i europeiske fotball. Det utført han spalt vi førskon Fellowen, hos heist ombo av Beie, Vujcink og Hape. Og så det nummer 22, Jonas Kalsø Danielsen. Nummer 26, Kittle Rolandsson Sørensen. Nummer 28, Osama Ali. Og så det nummer 36, Sean Carlos De Brito. Og et størst liv fra Brian alltid, eller Simonsen?
2: Ja, så størst kan jeg slå opp i det. Her åkner vi til en som kanskje kom til å være i vann mal til Philip Rappak, som blir sintere inne ut i år. Her blir jeg kappet ikke øyelig vel. Jeg skal glina lusen ut det seneste, og gjør plass for å gjøre en spillerom. Og så har du kommer til å spille som Rene Kjøkker Johansson, som ikke spiller fremst mot det, men som aller helst for en egen motor til. Han spiller morgen og morgen nå, han er vietter. Men annars är det den största uppgaven som KK kommer vid i halvt.
1: I halvt är det att, alltså, jag nämnde att själva banken ser, alltså, i en tonner, eller kan du säga, vi tar bara Daniel Hansen som kan smera banken, där är det Jackie Johansson som, och så har vi ett Filip Rappak. Annars, bortsett för tog, så är det inte något som är sälja röntor i europeiska uppe.
2: Nej, inte räckat det, och vi snackar syndrom där, och Janne i upptaktning, att sälja mig på under KK, här många något som spelar räckat nu, och Jakob är ute, och det blir ner som är ute i 8 år, och Hattel är ute i större part av Arnon. Att alla spelare som har varit äntligen inne eller kommer in och i filmen i PS Cupen som vi nu är den största. Och nu är det tar knappt inne och ska spela här så är det fotboll mot när och den Pavlovic men där med vem det alltså alla helst sätta mig vatten vis det hörte fotboll med varje. Men här åt mars vi. Så att det är och Luis shared utgåva från Kaisa så ju men där här var så lucka väl Hattler så kom vi att det René sitter mot någon och Anfelsberg som är öjlig och europeisk nu hopp i han är så inne i det alltså det är det största kvar Lena Berg i Sustvike och nere i Lidala.
1: Och då ska Sean Leitch ha sagt att det är faktiskt en friska att han som spelar vid KAI i det. Han har så haft likband i landskapet och så en dist att säga att likband som han vill utgöra mot AP men det är så att han dist kan Sean Leitch vi har flott det. Han ständer att han ska vara läkt i söndag men det kan inte vara umyntad men han vill läkt det här till ju värst om tvärs idéer. Men til lykke til, altså, nå hørte jeg et senter av opptakene til sendingene, og her Leivor Fredriksen sier med landet at det lekk posten til at det størstlig, og hvis jeg spalte jo i dansk fotball til, så er det bedre ute i overheltene, men jeg husker hva jeg har vært så vunnet linn som er, som jeg har, altså, det har vunnet med landet Malmø, det har vunnet Malte, her hjemme, vet du, mitt landet, og altså, och häcken hade Ester vunnit ja och så tar bort det sjuvärn några som Kai borde huxa borde vi bänga för det för.
2: Nej nej drack det alltså vet jag för en förra fem år så jag tog oha det är störst mål så hörs väl och det älta heter det störst mål så men Kai har provat alltså ofta när för och tar Necra spelar men det har vi till att lyssna så att heter absoluta mål inte för Kai så ju tar att 1-0 tar er ju för på porten det bättre lige. Men Kai har då offentliga väl Lars sist ju Arne spelar i Perska Dyster att vi är inne i Dyster någon standard kompakter inte att man jag kan tölja en backup on the board hoppas det händer det och vi är inne i Dyster så blir det spännande tror vi så vann det 0-0 eller tar inte att affären ta i trust mot affärs mot affären igen men så ska alltså öl det till för vi har vinner Dysterna och här har där spelare i Potletska roll av någon att affärs spelar gud vanns någon och är där så kunde slå till så att vi ser så att det är näka lys som är Gira att möta en särskild lin, så är det kvar. Det har varit fyra rätta fyra i sista åren att tar matchen också väl till särskilda mössor.
1: Och nu kommer så läggarna spärkligt innan Vötlund, som det tar främst den till som det domar nu. Igor Pishak ur Kroatien som ska döma det till vissa till hjälpare. Han så Bojan Sobenka och himmen är det så Ivan Miha. Och Sjølvande skulder som det lykker heitse på en annen år da vi klarste for en gang til det som vannet vi et brek av en dyste og at han fyrer med håret det sier det at det er trofast vaskerne ur Poland til en bølger som heter College Shores til det polske fjepperne til Lekke Postland det er ikke nekk for uttale om jeg vil det mitt det er kanskje en fjørde folk uttale men det har det sann ja vel
2: ja, ja, det er utrolig fornøyende linje från kan man säga Ester Europa då är fötter väl av Oscar Wissar som hade en gäng. Ja då säger fjörd Max Saltrush sitta en där så jag var ju en kvarstra sektion där då så inne men tar upp på öl här står i takt så att vi hoppas att Oscar och Hucker för och Oscar kunde matcha till och driva lite framåt och jag vill säga att långt det är noll ja men nervös är blivit utli och mer spänt för hemma så att jag vill nog veta att för allt är ni att det är helt att det inte kommer att trumpa när vägen så blir det tungt.
1: Det hoppas vi det ett land för hon och hvis vi ska mäta och säga folk är det till distan nu där att det är jag vill sagt cirka 1500 folk är längs sidan är halv kanske inte men en halv andra folk är att han för Malmö så skansen annars är och tar annars här ofta tar blåklätt Karl Lagen ofta av Oscar Vias fast det är den men under och här som vippar ska ni här är det att center av folk och några som på Mila husen där här är rummet där fullt uppe och på och Mila omranon men vanande får vi då en god stämning och vanande är sen minnerögan dist och så just så att det ligger podcastgars och Lisha Byrne Cha Lek Postnan det är Mikael Ishak som är svenskare och framhärje Cha Lek Postnan som lika skulle hälsa på någon annan så ska han det sättas låt om hur börjar och hur så man ska spela och så börjar det Och så kommer Anna Mauriga fram här, Åtne Fredriksberg. Otroligt viktigt att ta Maurin, räcker dig in.
2: Ja, ja, det är det. Och du säger det som Johan, att det är nog en också stor årsak för att Kaj inte finns några chanser och kanske... Jag var inte riktigt att se på Poren och Bort och Vundmöld att han skulle lite. Det här kan man inte säga, men att Ali som tar Vundmöld för och kanske... Men jag vågar mest vinna det och alla helst vill vågar mest om att möta. Vi ska inte vinna det och komma framför sig i finalen igen. Men så hette det där vågar som mest om gasar igen. Sörst för. Så att, men ta man till några spelare och en spelare som alltid är så offentliga viktig i europeisk fotboll. Det tror jag att KU2 öjla väl att handla dess ninne och våra kompakter. Och så är det öjla effektivt att komma fram. Och här är det på att där inlägg och annat är offentliga viktigt.
1: En medver som Mitchell Thomasen inte vill bruka sälja en ekfo i europeisk om höpen, men så gör det och Magne Håset och det som har hänt så gör det. Så här har han alltså finns 15 europeisk mål, 12 av dem i Champions League, 3 av dem i Conference League, men här är så Europa League och här är Åtne Fredriksberg framvis inte skåra. Jag vet inte till när han huxar om eller hur han ska veta om akkurat nu, men det är så igång att det är Gessner som centra, bara vi spalter ju till Joel Pereira som är stattig ut i högre så igen. Spelar bara en centralt och Kylie som Det blir ikke boia for først. Og det er Polsjeleggerne som spiller bøtt i Middelsøyen. Det er Atasen Maren. Det er Chris Kishchak. Spiller bøtt i Udavonchen. Har hun at kombinere seg jøkken. Koi vinner bøtt i Lenk Ansikten. Han har misset bøtt i beina veien. Og så er det Hatle Hansen som er langt ligger nere. Og han fikk lukket et sted av Bøtjen. Han er kjøter født natter. Frysbarsk til Koi. Som ja som är långt kan se nu det bara spalt jag är med något viska helt försiktig och är inte aggressiv från början av lepa fram ut här det viska sånt här det viska tallner
2: ja ja och ta skulda så vara att det är stova ner 18 och det är ju morgon till och utmanen till helgis långt och vi ska på gång så att det är trans kunde skilja fram ut ta skulda helt där Jedas Jordi akkurat under första mål på en till att att vara som rattar men så kött så bulten min I vatten och så lepa av och vinna bulten och det är Hattler för min del gott här point så att det är I GT det är så strange call. Ödla för den första. Det finns 5 minuter där och kanske tar man.
1: Mars kvar blir så känns sen. I rabatten han prövar att smäcka bollen framåt till den halva matchen där Postman. Pot lunch of Boston. Spel bollen vi till Ali. Jag fick köra fatta spelet och simma runt att halta alla på kvar ända men bollen drar till Chaw I Liss och I Liss Postnack Malnon. Lex Postman som ligger främst I polska delen. Vi ses där igen. Vi vill trötta det där. Ja, faktisk vunnet. Det senest jeg trodde at disse reisene I Øtlen Kappingon. Koi. Ikke så god en form, men det senest 5 disse. Først vunnet I en. Spalt en jævnen. Tapt trutcher. Her da, nummer 2 Alfiers. Krishak. Spiller bare til nummer 2. Pereira. Spiller bare til sentralt. Får jeg til nummer 2 tjene I halvende tja. Koi. Det Patrick Wallemark. Får jeg til nummer 2. Det litt høyt oppe. Polsjeleggerne Kjem en sleng sending inn I Brostein Tja Koi Der vil rulla borsre I fyrst I atleve Det framvis Lekk Postan som I Bøltnån Og det Tja Trusta Bøtter ut av Sunne Kjem et innlegg 4 Og til Marsk Fabius Jensen som helder Bøltnån Marsk Fabius Jensen helder Bøltnån Carly som Mois av Yring Og leta Lekk Postan Vera Bøltnån Fra Bøyan I Atleføren Marsk Fabius Jensen Sender en linka sending fram etter Johannes Sidja Høkkesøye Sender en linka sending fram etter til Ali Som firmkalt med Heise Rengstater Frysbarsk til Lekkposten Mattia Ekne Holversjående Til Reindister vi lav og tempo I Fabrian Joel Pereira Som spiller bulten stort Til Fischak Og tar takk av det rådet, og ikke noen kajleggere som legger trusta fra Brian. Balten spalter ut av Vinstro Suje. Og så balten spalter sentralt til Krishak. Vi til nummer 2, Patrick Wallemark. Spiller balten vansjen til Parera. Atter til Krishak. Atter legger postnaleggerne inn I halvene til Kaj. Spiller balten rundt, vi tåler. Balten ut av vansjen, han god teknikk, Wallemark. Spel stått til Pereira. Pereira sender balten I 4. Det lagt inn vekk. Det rotta borser. Den første I atleve. Av Gaston. Så det han. Nummer 22. Monka. Som I balten. Spel balten til vansjen. Og vankren bjør jeg mot Johannes. Teker et trekk. Så sender balten I 4. Og jeg kjører et fort innlegg. Jeg snøver om rep I at finne svenska Ishak. Men det rotta borser først I atleve. Och I checken för sätt. För den stora bollen bara kommer skott läckt ut från Jeppe att den får himmel högt på mot och spelar över Mars Park till Kai. Och där passar han. Finns ju faktiskt det bästa början kan man säga.
2: Ja, yeah, sett något sånt där stund och här kommer man rockna vi gör det snart tar för även också spelstörande. Ta ju största bollen och Reina spelar fotboll. Och jag hade Tama Kai att sätta I short for being freedom och ta ju öliga tekniskt väl fyrt att komma och sista trinchen och här var faktiskt fint inlägg från Vincent Wanchon så Faxa finns då bara så tar man alltså lyssnar rätt att det är inte första ord helt.
1: Ja, det börskas mamma att här släppa något slatt in där kan lägga väl en sån lyssnar som är det här är ganska rock är ganska vatta Kyle som är aggressiv.
2: Ja, men det ser ut att ganska tar lockat han där vägen så I cheatet det heter att ladd att lockat det ut efter så att inte spela in för mig innan det här är här har det tekniskt största spelare och I cheatet har var bättre chans eller det var det där har bättre chans för sig inlägg komma. Det här tror jag mer vad jag är som är I rummet så luftnäst.
1: Det Brasilianske De Brito som stod av batterhavnet til Paul Klesker som har stått til Ali. Gjerne fin av tunnel Ali som slipper forbi igjen. Slipper forbi til neste eisen. Fint ferdig for Ali. Og han finner så Janus sin gang og stod høyre side. Janus lander på alt det vi har klart av Fredrik Spirk. Her kan alt hente. Atle kjønner Brasilien. Han trekker et sekk. Og sender seg på alt den fire. Atle Stanker sender på. Han går opp og så stundsene. Hatle Hansen rekker stundsene. Ta det ferdigt omgängande till Adolf Fredsberg för kvätta balton. För pister för han här han i dessen och spaltar i 5 minuter. Stora chansen till Kaui.
2: Åh, stora chansen till Kaui. Ali kjärta fram ur det minst. Fyrst och så trettar vi ett förspelare. Spel ut Johannes. Så kommer det att dra in den här på en. Han ger åtta balton. Och åtta så går som vinstra på en. Han är östiga vid ökra på en. Så han trettar väglarna och chippar att ta stång. Och här kommer Hattler. Men tog jag väl fram var ganska ojsospok. Så här står en spelare i mittlen. Så han fick inte ordla. Snuckte där bara så halta vem kommer nu se hon när har rakt väldigt spännande och stansna. Ja det där. Alltså Kai Boy har chansen och tar är det färdigt att komma fram.
1: Fantastiskt arbete sen från och samma Lima och så.
2: Ordligt gott. Jag tänker bara till så en är teknisk stärker och ser till faktiskt trutcha spelare ja. Och skapar ju då stoven höcker så ju och det är Tesco så jamar då.
1: Och så är det Alec Postman kan skapa. Nu det var inte stående centerbacken är fyra. Men det är en fin tackling från Jonas Kalsö Danielsen som har provat så ofta. Och han tacklar bulten ut och spel till Hotman Sparsk till Lech Poznan. Och till Rudia Hakkasöje. Och till Los Palma. För Honduras. Som ska tacka det här. Och här är Luka, ett annat som den kroatiska domaren ska säga vid åkerläkar inja Fimmelsson. Har en datasparsk kan tackast. Här byggs den så. Och här kommer Hotman Sparsk. Det kommer in i Fimmelsson. Det är Marskrovis Jensen som boxar balten bort till fyrst i Atlove. Och så spelar balten runt framme i släck på stans med balten vid Brostein Marston. Så kommer Ascentic i fyra. Räcker på Spanta Ritchen och Otman Fitzberg. Han blir en lusen shoulder som kanske inte fjärdas på balten. Men tar vi så Liss Malvarin tja. Läck på stans med Vätchen. Sparska balten håller honom och Chakoy. Framme i släck på stans med balten. Han kommer längs sändning framme till Dobonchen. Johannes stod av balten centralt. Och till Läck på stans på fjärda balten natter. Och balten är tja. Nummer 7 i fjörde. Antoni Kosobalt kommer skott utifrån. Men får en tidje från Marsk Jensen. Balten kommer faktiskt bett av han. Och det är Marsk Harbysus Jensen. Malvin Chakoy som hällde balten hon. Och tek sig gott i. Bikoy lägger ner för en långt framöver. Smäcker han alla länkar sen till Gotland Ulla. Ensam Batland Podcastgar som är helt in. Och han fyrer om Katland med Jennifer Frysbarsk. Men det är inte Bruxland. Lägg posten. Ner av balten att räkna halvan. Balten ut och tja. Nummer 15 till Gurgol. Spelar balten fram till Vonchen. Centralt till Pablo Rodriguez. Och så fjärdar fram efter. Till Pablo Rodriguez framvis. Spelar balten ut av Vonchen. Han blir åriga och innanför sig. Men han prövar så att spela balten centralt. En holdkick sig elvänk. Så det hattlar som förresten är balten. Missar balten omgängande. Lägg posten han ser upp i det sista tidsstånd. Så balten spalter in i Brastein. Och så kommer en stickning fram för det syna. Och Johannes han prickar balten ut och spel. Och nytt hattar han spart till lägg posten. Och Johannes ska alltså utagera må man säga. Ut i hans syna.
2: Ja, det är som det lättar också. Fyra vinster syna till Taimon. Så jag gitter ganska här att ha spela. Men to bet for Kajen Lohier har Johan snakket rundt rundt rundt, så han er klar til vel en Lohier.
1: Nått hatt han sparsk til Lech Poznan. Atter Hesvenn er ute, ja. Venstre så er Hesvenn er verdt at ikke stått til Patrick Wallemark, som prøver å sende bøttene fire. Rekker lukket Johannes, og så er det nått hatt han sparsk til Lech Poznan. Men det er så lagt her i 90 minutter. Her er Torsvedle, Støvann er framveis 0-0 mellom Kai og Lech Poznan er i Robalik Disnon. Det kommer et balten i 4-1 for 3-1 og denne palen vil ikke få til balten bort til første i Atløve og gjør i Atløve. Så vil balten spalte til nummer 21 Pablo Rodriguez ur Spania. Nå spiller balten sentralt. Vi gjør til nummer 3 i 4 Antoni Kosial. Runder sender balten inn 4, ikke det beste innleggen. Og det er Marsk Krabis Jensen som helder balten inn i 5-1. Her er ungen og Lech Poznan legger hver statter. Marsk Krabis Jensen. Men legger balten til rattes. Sender han en lenge sending opp til Paul Klesker. Rønne lunge av balten vi gjør til Adnan Fredrik Sperk. Det er etnast ikke. Men Lech Poznan er av balten lengt at seg egnar i halve. Og det er halvbalten 7 millioner nek. Hvis vi skal med, så vil si 11.45% nå. Det er det første 20 måten av Disneyland. Bøtten spalte sentralt. Ja, de som vinner bøtten utrolig vel. Jeg synes for bøtten til De Brito. Smal spill fra Koi. At Jekne Halvet. Og så kommer utrustning på denne veien. Og fantastisk venting fra Simian som spiller bøtten til vunchen til Osama Ali. Finns han en god brygjan på dessen. Færfædre bøtten til vunchen. Og han sender denne stikken fram til Simian. Og han var ikke helt klar på at det kanskje ikke den beste outgjennom lykkes. Så det Simian som Jeff Rusbarsk lengt fram av Halvet. Rusbarsk til den leggposten. Lengt at jeg knar i Halvet. Ikke den beste, altså, outgjennom vil det si han.
2: Nej, jag hade att han hällde på bollen fötterna och han blev en stick den var körde klar på att tog bara runt inte väldigt spännande få bollen och så Genius klassiska väldigt spännande att ta på till för skopp i ryggen och släcka sig ner och Fabrice Park.
1: Fabrice Park teacher. Lägg pass namn ner på bollen den där checken halvan på att spalta ut till Pereira och Davonson och Ger när Chile har en central till Kai för att ha bollen där vissa så De Brito spelar bollen åter till Dene Pavlovic som alltid spelar väl i europeiska dessnar. Spel bort med Jitla, åpner Finnsberg, første finner ut Johannes, han er masse av plassene, og sender bort det sentralt til Plattleska, men det så, her kommer Luka Mathias i midtelen, men Kai fra fjerde bort opp på syste synsnån, Johannes kasser den, som Bjørn er av til vunnsnån, han er ui den som atler, Røyna tråker seg jøkken til etnast ikke, bort sin fyrer til Louis Palma ut til vunnsnån, da skifter Søye til, til Pereira, vil jeg høre Søye, og en fralig stikning frem etter til Louis Palma, han skifter Søye til den svenska Mikael Ischav. Missa bulten, fint vunn fra Gaston, Mivarin Cha Koi til Dene Pavlovic, finn De Brito til Missa Suje. De Brito prøver en stikning opp til Pott Leskar. Pott røyna temja bulten til Sun Schultz, bulten var sinti for høver. Han missa seg bulten til Krivsjak, Mivarin Cha Legg Postan som perfetter bulten. Spelar bulten vi til nummer 20, Monka. Vi til nummer 15, Gurgol. Rønne spiller ballen til Vunston, men Gitte Rolandsson som vinner ballen vel. Finner seg Johannes, han er stadig til Harkusy, nok så ensam atler. Finner ikke Oddnar Fettersberg. Og det visste oss herlig om ballen, Oddnar vinner seg ballen jo. Det Sindre Rådot, men det Leggbosna som får fælt av ballen i Kaj i halvene. Og så skiftet det Søye til Patrick Vellemark, som prøver seg å skåte lengt utenfra, men for ballen følger ikke noe marsk fra Bysus Jensen. Så det var runt om målen så ska fyra damon men onga dam ordentligt farliga.
2: Nej, det är smör. Jag har försökt det mycket bollen komma så strange men kan säga mer än Jacoby between me mer än och Hatle tar oss där i väl. Tar oss där i väl. Vi är onga bort av allt den. Och ta hatta gå med vatten det så gång för att vara att Jacoby letar tar lucka som

0: fast till Lek Postanatje Ektar Holve.
1: Ja, man ska vara utifrån där på en tid. Tack för att du kom och på att komma ner för att göra kompensationsspel och för att komma på bojer på en. Så han har väl lyssnat med tålen här och hämta på att ni gör den.
0: Annars är Lujan Nefshalig idé. Han ska göra vart det sånt där mjörstje. Jag tror att du spörst här postläggar nu. Men det är att vi fackar sig väckna och det är inte räknas som det är. Annars undrar dessna. Men det är rymliga stilt till att det kan bli en fin pappastester. Gittler Olansson. Sjöver en länge sändning på podcast. Jag finner det här podcast. Men han rönta som lunch på ett nattrumt till Ali. Inte han bestäggen från Koi. Vi ser var någon. Och så har vi lagt postan som tjejer köttet av. Och tjejer sändning framåt till nummer 15. Gorko som fyrer räknande framåt till. Och han rönt tjocka som framåt till spelballen utav bunchen. Det är fint till Palma som spelballen atträtter. Och bara samt så att... spelar bollen vid Brostan Varsen som prövs med skott utifrån cirka 25 meter framstöver. Räka Luka är Kaj högt av enon och bollen fyr ut till Hotnarsbarsk till Lek Postan.
1: Ja, så kan jag säga att det var fint att Kaj halta den här ute, men han färs hotar på absurd. Men vi ska halta den här ute och köta för 25 meter så är det okej. Det är tävligt att vi lägger till att göra.
0: Nytt Hotnarsbarsk till Lek Postan och Hesfinar vill oss ut i högre sida. Hesfinar tar på Frysbarsk att ta på Orsaka Hotnarsbarsk i hessa skyne. Hotnarsbarsk till läggpostan. Tar vi rotas för den här pareras och rönder så sända bulten i fyra. Tar vi rota bort sig först i alla väs och kommer nummer 1-2 i Brosnan Varsen. Pröv som har skott i utifrån men det räcker så bättre. Hötti och Gittla och så ut och spela. Tar vi en nytt Hotnarsbarsk till läggpostan som är nog kommer bäst från början. Men alltså Gaj som har haft den största chansen dess någon.
1: Ja, det är det. Och att det är kossig är det för ganska tre för att spela stort på Hotnarsbarsk. Det ska Gaj vara klara på att det är ganska tätare inköp så är det att det här var kanske några kombinationer som tar att få jökna och hattar faktiskt en rymdare större chanser som du vet till Slafir och hötta en ut till Hattansparsk.
0: Men nu till Hattansparsk, det kommer, ja, det var väldigt harskt för allt för länge och för exempel som skruvar ut och spel till Masparsk till KOI. Det lagt er 15 og en halva minutt av Dysnon, et KLI som helters verner, vil jeg si, her byen av Dysnon, og legg posten som kanskje rundt løper meg fra meg, og kanskje avgjør Dysnon beina ved inn og få et malkjøtt som før kan gjøre det ut av tungt for KLI, men jeg kan umynda meg at KLI-leggerne tar og kanskje hukse seg at jeg hadde løp i Dysnon så langt som det kunne gjøre til føren, og vi får lykke søtja för att utsikta kommer vi och vi sätter helt ett station till Hållväg så kan det kännas att utsikta kvar vi är sen vi sätter Hållväg. Det är ganska snäga kräfter som skulle spärras så man kommer upp alltså runt 20 minuter och det är en stor sannsynlig för att det kan hända en det som heter här. Hvis Kaj lägger sig åtta så är det spurningen hur snäggt han har lagt sig att för att få ta nästa mål ett långt att bära en Kaj då till ett långt att lägga till kräkas och hända ta till sånt det går som att helva till sådana dyster. Det är sånt det är spännande att fylla vi. Marsk för Brysos Jensen smäckar batten upp till Semjan som tämmer batten till De Brito. De Brito stått till Semjan och ja det är det verkar som om kanske till er Sean Bitt här Sean Nicka Kaj läggar som är runt där men vi har några dem som är kommande i år så kanske inte är så vän vi ser hese repetia dess när vi såg jag några det verkar några dem kanske sin det små nervösa så som är så just den eller jag vet inte du alltid
1: ja det kan vara att det är ganska lösande och inte orta så bilds långt du har Nicka Kaj som har spart Nicka Kaj och har ganska en avs han stod att spela sist när Harry och något lika och ganska vilja spela sin mer fotboll. Här kan jag hinna lägga kanske ordentligt er klar på att jag har spelat kanske Sintemore direkta och komma kött fram till chansen
0: här. Det är bättre än i Hollywood när jag lägger passen. Simian som stod av vatten bättre än mina vinner så bättre väl att det är men jag må bara stå så över. Jag har alltid även sida att det är Bojle Frysbarsk. Jag har alltid kört lantjär när jag kan vi Rodrigue smittar mina Simian men kanske fot som är för högt uppe men det är inte alltid att flöjta för att det är alldeles väl. Alltså det verkar inte riktigt så tunt om du spörs med.
1: Ja, jag har alltid att spelarna röpt ju och ta finger frysbarsk kört i hatta här att jag checkar pass.
0: Det är så Lek Postan som är av Baltan Atia Ektar Holve. Baltan spalter till nummer 42. Skripsjack. Mivarien tja Lek Postan. Spel Baltan ut av vunchen. Lek Postan är av Baltan in i Holven i Chakoy. Baltan spalter vi är till nummer 15. Gorkol startar ut av vänster sida. Förändra spelar Baltan fram efter. Men här är så Adnas och Kemmedlen. Kvar Baltan ut och spel till inkast till Lek Postan. Inkast till TJ. Baltan är alltså tja Krishak. Och han spelar balten fram till svenska framgången. Så rönnar vi hela balten fram till finnare. Det är en bidläggare som

0: Michel tas att som Michel när finna att spela bollen där vad gör det men så då så att han spelar så färdar bollen mitt av mine men att har ju shoulder bollen och det går så ball så vinner bollen kött från honom man lägg passen där framme så bollen och så brukar att han kroatiske domar men för kvärt är ett annat som vi gittla och framhär han tar lägg passen ja det blir ett uppkast så här då till Det var kjalt gæm bjern.
1: Nei, jeg hadde labba nirri og heikas lusindur illt, men uti han fløyta i disney, så lusindur rostas jopat. Det var smart, ja, så det var oppkast til Ludli.
0: Marda Pereira, spela balten centralt til Rodrigue, som missar balten. Dene Pavlovic spela balten til Otan Fensberg, som fyrst finna røyna spela balten til Paul Klesker. Ednast ikkje at finna han. Og det Lich som spiller batten sentralt til Kåseball. Han tar med seg frem etter flere kår der, og Sanda 4 spiller sentralt til nummer 20. Fyns hentig frem etter til svenskar. Svenskar som bløser skott i ut og frem, og så får Tore bra skott i FNC1. Og så får Balsen nete. Balsen får nete, og det 1-0 til Lech Poznan. Og jeg må si at det var flott spill, og det var den svenske Mikael Ishak som fann plass, og han prøver seg ved en skåte. Og Mars Karbisus Jensen, Holbjerger, og hvor skåret jeg var da nummer 21, Rodriguez. I halvdet av han som skåret til 1-0, og mye færre helt skyver.
1: Ja, jeg sa ikke hvorfor jeg tenkte å skåre, men det var altså Mikael Ishak som endte i frugir, og Tvær man fører en fisk utan blokkera, kjører andre for treat, og det ble en fin bjørtsing fra Marsk, men tog verden for en point til feltskjatter, og i halvdet rett at det var med Angel Dallon som prikket henne inn, og ja, at det sier at Jan hadde 15 minutter, der man lukket ofte enn det første 15 minutter man skal roi av seg, og nå kommer mot Varner, men så skårer han dår, og hatt det her. Ja, det var kjellig for Distin. Jeg vil snakke om Arne, at alle hesk kommer alt rom, han lukker Distin, men nå er det 2 mål knappt igjen, og det kan vise seg å være nok så tungt.
0: Och där var Lech Poznan som visste ser hur han kvalitet. Vad man säger, ett fint allop är kvalläggaren här ute. Struttet så att han vet att fylla vi. Och det bryter nog man ganska efter. Här är det så han klarar akkurat spela balten att till Gaston som spelar balten till Marsk Fabricius Jensen som perfekta balten längt alltså ägna i halva. Ska sen det är så just inte från Edgar för Curly Alvinger att ha sett den själva cha Kawi och det är alltså Justin som har vidare bult någon väl mer att så ju 30% till Lech Poznan 30% till Kawi och Lech Poznan som är åtta nu 2-0 sammanlagt nu är det så igång till förra halvleke herra Torsvetle och det blir då att det är det en tämning som missednast cha honom Och han måste komma alltså in i det stända läkt i Angel Notters. Det var 1-0 till Lech Poznan här i Torsvetlen. 2-0 sammanlagt. Valt med chans nummer 3 i fjörde, Antoni Korsjöball. Spelbalt går till nummer 22, Monka, med i vägen. Spelbalt fram till Vonchen. Och tar röna kombinerar sig kött i jökten. Och Kajda kan är som är sådant att ta stryga så syns inte vi har fylltja vi alltid med hemmaliga.
1: I halvdag, ja. Alltså tar spela väl Lech Poznan. Tar spela kött, Ulla Smår, Alvengar och missade balten. Så är det ofettliga köttet att pressa spelaren Jagawi. Så att Kajda här var oragerande och började halta dem natter. Och få körde fettra balten om. Så täpp löver är medeliga tungt. Och till det som har skulder övriga kött av mindset nu. Nu har det kommit att från 1-0. Och skulle det även näkas med spänning i distan och så är det haltat till Lodja 3 att jag blir 2-0 och så är det färd.
0: Det är ju ett lafär hon och det är inte så bra att KFR kommer alltså distan som nu är men distan är framvis unker kan man säga. Det är Skripsjak som spelar bort fram till nummer 22, Monka. Bort en spalter utav Vonchen som är Björja mot Jonas Kassadagnasen. Han kommer in i Brostein. Rönnar sända bulten in 4, men Hattler är Wisser. Framvis Lech Poznan som är bulten. Han kommer sändning in 4, Rota Borsta Kaj Vergena. Bulten ut i vinstra sida. Och det är Gästen som är bulten. Och att det är Vonkren som Björja av. Det är Louis Palma. Han Ja, fint så iskomp i Jans Kassadansen spelar bort en kappback att sätta i Brostein-matchen till Lushe Palma vi är till Kripsjak som center ja, han sätter bort in i Brostein till Kaj och till Kitte som rotar bort bort i första ätlöve bort nu då Vansson till Hackerbacken Pereira spelar bort centralt till Korsjöval och åter till Matos som finner nummer 22, Monka. Och en av förtrat för Baltas Palter utav Vonchen. Han prövar att sända balten in i Brostein. Det var jag av Kaj Vejne. Och så är det Gittle Rånason som förfärdar balten och spelar balten till Vonchen till Åtna Fredersberg. Åtna, och i den samma atler. Ja, Johannes Röna Bjase Det var fattar bollen men det är endast han åtne och isar pressar väl men spelar bollen till Gentla och så där Marco Bisjensen som sänder en länka sändig upp till Paul Klesker. Paul klarar ända finna Hall där Jens och Hallar Hansson för fattar bollen. Och för en kortläs där första frispark. Frispark till Kai i halva den där läckpassen. Och ett gott korsläsne till nummer 6 Jan. Det är Saya Damane. Jörs Iran som gav Hall Hansson ett skump i ryggen för frispark till Kai 500 meter frastöve med det kanske synda mera nej så ska 500 meter vill det säga frispark till Kai och ja jag vet inte om det är en fin stöva det är allt för en real längt väck allt det men alltså att han har suttit vid att det gott att suttit att synda mera och akrutna från Kai till offensiva spel någon
1: ja jag hade det jag hade Hall kom fort från vidare på inte ofta går bollen fram till Hall och han är öle ensam att lära till att vi så unchamber även annars bollen igen men så det lukar mycket kant här men här kom Hall väl vi och alltid alltid väl vi Och får inte hattliga på att han drev bulten, han var inte hinner köta en annan och är klokare och färre nomman och färre frispark och gottkorst till målsammannen. Så frisparken bara, tackar allt ända.
0: Åtne, sänder bulten fyra, finner på Klesker men han köper färre sig innan sig nu. Han räcker själv med bulten och Pottl är sin regnstater. Pottl är regnstater och det är frispark till läggpostnan. Och Pottl ständer spryande som hycker ett linjörn och syra. Så är vi här inte regnstater så stående men... Om till längst över lite. Han skulle lagt den här bollen väl bättre. Och ta play den där nästa.
1: Ja ja, han lagt fyra på en så på mål så är inte så där säker på han bara så här på. Nu vet ju men här var det kväll. Det var inne vid här va. Så att hade jag åter hockt och jockt dem till att det ser ut som att lägga bollen gjort den han sa för att lära på. Det låter kvar en färra och är helt inte på att längst.
0: Bollen ut höger sen, Pereira prövar spela bollen framåt där men det är inne på halvvägs som till bollen väl spelar bollen till Kemian med att det är där för Kölle Alvarin i mitten mina och Halvar Hansson ser vi hinner lägga nu till vänster sin Chakai så kanske helt inte ser allt för gott ut att se Röin och spel bollen runt och inte också så rädd om allt annat och till är kanske det vänster sin Chakai så viskar sin där som man ser en skon shaky.
1: Ja, sin nervös alltid på en helt för något spelare ju är för Chakai och Hackar så igen. Han har bitat av få från av Johannes Åtna. Och hämtar så igen Hebrich Ortland kan man säga finch point Lörna. Det är Florian från hämtar Vera Stor att spela fotboll Terry man kanske ger ut så kött det.
0: Atle lägger en Charles Postan ner en halv minut kvar ut här är Isna Bulton till alla jar som är bjöd ut av Johnson sender så bulten in fyra men det är så Marcus Bisjensen som perfekt att bulten det är helt farligt men det kommer så Han narskar så backlinjen där vid Brostad-marschen och klarar sig att sända bulten i fyra. Men här har så marsk som med vätjen. Spalten är fralliggande stöd i Polland i snö. Och då ska han så att Jerry Hirsch vid Sikai skulle ha möjlighet att komma vidare. Semian till spelar bulten att till Hall Hansson. Finns ut Denny Pavlovic. Denny centralt till Semian. Semian Denny Pavlovic spelar med Lassun. Och så är Semian spelar bulten till Hall Hansson som släpper sig fram vid en lagare. Så får han någon kort. Han glöjer faktiskt. Så nu halar Böttlnån. Så är det Alec Pastan som färrar fram efter Böttlnån. Böttlnån är centralt. Tja, svenska Mikael Ishak som kanske detter är heldig latt. Och jag vill säga en stor svenska mörd som han vill säga att detter uselatt i hans stund. Jag har ett annat kontakt och du spyrs med Frysparsk till Alec Pastan. Och en av de finare stövet centralt 20 meter från stövling.
1: Ja, det var väl Ulle Professional Jordan. Det är en stor svenska mörd som... Bojer efter kontakt nu som inte helt ordet kom men laser som nyer och kanske fick en byggelutskopp och då var det helt annat och nu får det frispark från ja, 20 meter och mitt fyra så är det lökare som har sparsteknikter så är det drömmast då
0: Det är det, absolut och här ständer nummer 20 Patrik Ballamarsk en annan svenska läggare som har en gång sparsteknik och Hvor annars stender her som eiste kan tega da. Så det er ikke lagt hele ritsen til kjennom, men det er et eller annet fire som er klarer. Ja, det er nummer 1, Rodriguez. Han prøver seg med skottet, han rekker så beint av hva i muren i bulten for ut og spil, og det er hotna sparsk, ut som muren hopper i eisene. Og så er eisene smasht, hotna sparsk til lekkepostnaden, etter hispen her ute av venstre søye. Och tar vi nummer 26, Lås Palma, som får ut att täga till han. Men han traktar 80 motor. Här i Europa League Diston. Sätt ni uppkörning med en kaj i läggpostan. Stående 1-0 till läggpostan. 2-0 sammanlagt till det polska lia. Och här är det Pereira som förfärdar bulten vid Brostad-marschen. Hattel Hansson har vinnat bulten från honom. Och tar Gerard nästa, men missar sig bulten efter. framvis Lek Postan som är bollen allra in i halvan i Chakoy trilla bollen runt och har finnit en klossbädd av Brian en Kai Lager ni har vi här i fyrra halvaget bollen spalter till nummer 15 Gorgol framvis Gorgol som är bollen och in i Chakoy halvan spelar bollen allra efter till Monka vi är till nummer 6 han finner så Pereira ut i högra sidan Pereira spelar bollen centralt till Kosovall. Sanders centralt spelar Ice Way med Arayar. Där är den kombinerade så Jacknen och till Roma ett nästa snitt bollen ut till Johansson här är Jonas som akkurat har fått bollen när den han står det svensk framarin släpper sig där bollen i bra stan ja Kai kan komma där skott i dessa stunden faktiskt en fin stöv det hörs så igen får inte vara spel från Jonas ut i högra sidan, bollen spelar centralt, Semyan får fatta bollen och rinner spelar bollen framåt till Omrepia finna Osama Ali och Semyan meter att bollen rakt i handen av en läkare tja läcker i postan men kroatiske vänjaren är avsagat kroatiske domaren är inte samtidigt och läcker postan är så attra bollen, ja, det är som Ja, men se att det händer inte sällan nekt. Det är det kvasta som era bulten och trillar bulten runt. Hur ska det här dratta på hela tiden här i Torsvetlen?
1: Ja, och finka mål har kommit efter kan man säga. Och förra nu, i löten nu har vi på 2-0. Och i vant i Östern tar det ganska färre gira mora att Joshua slöten. Det är mora kontrollerad distan. Och Röjna syrka fyra kvar inte fattar bulten och kommer in att. Vi att i vant i Östern tar vita till att Ja, för Kai har några chanser. Så vi har hållit några spelare så kommer vi över kvalitet. Så i tittet testar Röjna nu till att halta bulten och i spel. Vi halter bulten och får Kajen att renna och så kan man säga och lepa distan är ju 2-0 och 3-0. Så för Kajen är öle vikt nu över att hålla ner att Satrik halter sig till planerna och ja, och Ryan har halter distan igång om shot det är och bräckan är bröt så är det lika väl gasen är bara 2-0 än så chansen är i färden.
0: Alltså jag vill då lycka att säga det som nu är så det riktigt att sucha Kajen kommer in att distan men alltså en distan som heter jag har sett att skrutcha efter att få en man som renner Jacky Johansson av Vettlen.
1: Ja och till avant vi får sucha nog så kött och sådant lag. Jag hade han spelat flör med Lotto nu så hans distan är så att jag råkar att dreja sig om nu och till att vi ska halta 1-0 halvlek och så täcka det här från och få kanske gå ner in Och vet du om vi ska klara att sitta ganska lös inte mer offensivt fyra sådana lag och få spänna vägar.
0: Och det är sånt där. Jag är Björn Kjellnyk och stänga med notter. René Jacky Johansson hever och ser då att efter en ganska 5-4 notter med sig Kaja så får oss tema då i sätten och har ett så ska spela att sätta notter allt sätt. Så tar jag Björn Kjellnyk till det rattande med notter för en man som är ut och lunch som han hever. Spelt kvart i halv där en halv en timme mot Hapen minst med natt. Och det är sånt att det är helt annat kommer till den europeiska distan så står de vettläsen som tar sig Nu har du satt deg posten som er bulten, det er Pereira som spiller bulten sentralt. Pereira fra fjertra bulten, det har ikke å si at det er Kai-leggeren i Atria ikke i halve, og at det er lekk posten-leggeren inn i halven i Chakai. Og ja, her er nesten så kastanen på fjertra bulten, men det er nesten ikke å finne Osama Ali ute av Vannstånd som har virket ut for en akkurat, vil gjerne hele bulten, men det er nesten ikke ordentlig at finne han heier en aksjon tullig distan, som faktisk føles til at Kai rakte bulten av stansene. Her kommer en fin sending frem etter til nummer 12, Patrick Valdemars kan tjene balten vel, teke balten til seg under balten vi så prikker fra noen av Gaston og balten for ut og spil til hotnadspart til Lek Postan og ja, det er Gaston og De Brito som er alt annet nøkter ved teater med altså at til hver toucheren til Lek Postan som faktisk kvarte balten ut og spil men det blir så hotnadspart hespinner ut i høyre søye Hvor skal jeg ta den? Så uten det blir Patrick Valdemar Sjølver som teker den. Hotna Sparsk til Lek Postan som er altså hever finnes klosterne bedre blir han enn Kai hever og lekte i 2-3 og en halva minutt og vi setter ned opptjerne i Europa League. Men det som altså, her er altså halv 3 millioner kroner oppå spill. Hvis Kai kommer videre så får det altså halv 3 millioner og hever 30 seg grunnspill og i Conference League minimum. Nå skulle alle helst møte FC Thun ur Schweiz hvis det kommer videre. Så det blir en playoff liste til å komme i et Europa League grunnspill. Hvis det tappet dessen der, så det fremme seg ut i Europa, så det tvær dester som skulle leggast. Her er det så Paul Klesker, spiller til Simian som firmkott. frysbarsk til Kaj, bænt inn i halvene tja lekkpostan, helt ut i av vinstre søye, og Åtne Fittesberg for å teka til, og han blir altså leikerne færre frem etter. Det blir en deipastøve som Kaj er færre innet gagnøyda. Det skulle da, så jeg synes Sean de Gerda tar det med her som Åtne Fittesberg, som er alene noen, og er så tonen litt til stedbelt med, som vi da ser han fyrt han fyr. Men Kjetan tja lekkpostan er rymelig høyt oppe, så skal jeg tredje med seg fast over fra Postan Malnon. Åtne smekkar bulten fram efter. Simjan leder bulten fram framvid. Men räkas även like Postan läggar som fär fram efter. Vi fått lära fler. Han runner att tråka som har blivit flera kajläggar. Fler som kallar förresten frysbarsk. Ja, den största vankren Chatamon. Nummer Sechan. Alla i ar. Som Kaj här var troplackar vi. Man måste säga. Johannes ute i högra baxen till Kaj. Han är en största vanker som där här var.
1: Ja, men nu snackar att han har tråd i min egna kanon. Han är öjliga störskor. Han har en ekvaffär här ute. Och jag har faktiskt varit involverad med också en ekvån nästan till Loja. Och han är alltid troplackar vi. Kan han tröttas, men han är så godskort. Det är bättre för akkurat vi kommer an. Men han har ändå kött attra och han är öjliga färger. Spelaren. Men frustrerande minne bara hata ska man få sitt mål på sjur. Det känns det är stäck för det att alltså jag hade det lopp passade ju spel och ulla väl. Det här var på att leka chet under ulla för tekniskt så att Kai för och inte få det allra mest chanser där att hur mot att göra så ulla om jag om att ta få steppa sen och få stäschmen där fram och få bollen fyra så det här var en chans.
0: Det är den svenska Mikael Ishak som kommer efter att jobba till och spela batten ut av vunchen. Det kan gå kött för sig, batten ut av vunchen stånd till att känna Martucci och sända spela batten centralt. Det kommer ett skott längt utifrån. Oj, så att det blir ett fantastiskt fotboll, det ser jag som säger att. Batten vill spela det centralt ut till Martucci som spelar batten infyr till Louis Palma som runnar en lopp av batten upp om Marsk Fabrice Jensen som kommer ut i fotlare för och batten är vid brossa i Marsstånd. Alltså att det blir ett framgångskrant fotboll.
1: Ja, jag har väl spalt upp det. Det var fisk för själva att lämna jocken och i halv vid att säga att den här förre förlust och tar spela kött så spelar det öliga väl ett lier på en så till er ett är ju nämnd just för Kai och bara näka på smata så tog er det öliga vikt nu att har halta hötte kallt och vidare ska halta 1-0 en av lötet rätt och så så vi ska klara få sin spänning.
0: Det är Adnan Felsberg som har fäddat batten centralt. Alltså Denne Pavlovic som tänker ett fint sträck fram efter. Och Louis Palma som fällt i anfrysbarsk till serbiska Denne Pavlovic. Bant in i brostaden tja Lek Postan. Och ett fint sträck som han tog här. Han vet att han var i troblag. Han hade ens möjlighet som han tar i en färdig frysbarsk. Han gackade det till fullen här.
1: Då det är en öle väl. Och han hever europeisk stöj där spärs sist när det var inte. Han hever fär och han hever styrst ju. Och han dor öliga väl att söka, kan man säga, fyrt och väl där och vinna där och få frysbörsten som är kunde vara öliga viktig för Kaj. Så att han är en väver som Kaj alla här skulle ha varit att ha dessutom men så skulle han lägga möjliga.
0: Åtne Fredersberg, vi ska smyra en stund, ska täcka detta frysbörsten. Och det är bara inte i halvande tja, läggpostan. Så sender han balten en fire. Balten kommer. Åh, han räcker faktiskt ska stånd som rönner. Sender balten en fire. Basta in och sådär. Läck passan här och tro på. Läckar vi rota balten borster. Balten ut i vunchen. Tja Gittla. Tekat sex. Sender balten en fire. Fynt in. Läck faktiskt in i 5 meter. Och så rota borster. Läck passan i vägne. Vi finns i Atleve. Och så kommer skaffret in i Palve. Kjort ifra. Och att det ställer flera läkare i fire. Fynt spel från Kaj. Som rönner lite trusht av runden kaknisen som möjliga ner. Och hade varit faktiskt fint all upp.
1: Ja, jag hade tackat att få gå en läge för ja, men så ska det luta till att a stor chans kommer. Här för det har gått en läge för att Atar Strong. Jag hade gast hon som vinner. Men så blev det att tråka spel på den vägen och fick en två skott som blev blockerade. Och tänkte över att blå på tanda på den vägen.
0: En kastlig kaj, längt upp behållande till läggpassan. Men helt känner jag att det är man. Det är längre en kastning till Atar Frisberg. Men helt kommer så att det är spännande spel. Stort till Johannes Kalsö. Johannes spelar bara en kappa kassetter. Så kommer en hel elvering under 5 minuter från Denne Pavlovic. Men tar vi rota borste av läggpassan värjande. Nytt inkast till Kaj. Långre fram i av Ötland. Åtne Fredriksberg. Nu får det ett lydsyndrom av blå på tonna vid det sida. Vad är det här vi tar att sakna?
1: Ja, och tar sig inte vid att trusta. Vi står hållande med distan. Det är så enfast att det är ett liv spalt och väl. Men akkurat nu att det finns en löte här. Då är det fram i av Ötland. Och vännande får ta kakt ut av sin bättre.
0: Här kommer inkastet från Adnan Felsberg. Innan 5 minuter, Simjan till balten. Spelar balten 8 till 8. Nu får ett kanske inläggare. Adnan sänder balten bak mot Malnon. Och han räcker på ett läskar. Och så balten under 5 minuter. Han som blodar borster först i Atleve. Ali röjner att skara balten under vandrasta vid Atter. Men till er läggpasta som har fattat balten kanske vara mot alla per. Balten under vunchen. Han spelar balten centralt. Och ett farlig mot alla per parera. Så spelar balten Jökne Vägen och Chakoy. Balten spelar halvt under vunchen till nummer 21. Fjärsson till Brosten Chakoy. Smäckar till utifrån och balten från Omafyrre. Bøtten for om man fyrer et fantastisk flott mål for Justin Tamavar vikinga. Ja, ja. Otrolig flott.
1: Det et underlig fotballspiller. Tror han ikke var stor. Jeg tror ikke Elvinga. Så var det en velt noen og en fin stikning og noe mer på en vangspiller. Han skjøter. Jeg halte faktisk en mark for hånden nå. Det var hans spørsk. Jeg tar spillet utrolig vel og kjøter til å få bøtten her på en. Så det her må jeg ønske seg etter det fer frem og satse at det ikke var møtende fra seg på en. Det var fedelig kvitsk.
0: Og alle på Chicago igjen, altså, vi har fått, det er litt av trus da, og det er bare å hoppe sin i 5 minutter, det har vi sett nærmere finne, det synes jeg, tror jeg får en måte her.
1: Ja, ja, og det er også kjøyen også vel, at jeg får bulten ut til 8, og om det er innkast eller etter ikke, ja, men så fer han alltid bulten inn og vant til å øke her på et, og her smekker jeg en så fyr, jeg håper jeg kan skal anker for å lukke neste veien, og det er lukket vi har på alt kom frem om, jeg holder mamma klær akkurat av boksen vekk, og så gjør vi ikke stående, at det er stående, men Lucas och Brian Chattler så vet akkurat för spok så fick jag ordla skalla en fyra efter.
0: Det ser ut som att svecka backs på mål då. Alltså det är så som skapar mål.
1: Ja ja, han skjuter på mål och Vona kan också rända på tvärs och Luca Ferre snittan om det är spelare eller en annan spelare. Men jag hade det hade chansen så kör jag Ferre få ut det och så lunch så han åter igen men så ska jag inte så rena till för att få en mål men så är det så levande att. Så tror jag att det är Ola Victor nu att ha inte kommit från 2-0 det så vill det är medaljat hårt. Så lunch 2-0. 2-0 sammanlagt, ja, men så här har de inte annan chans. Jag får ett mål och ska vara spänning att.
0: Och här är det så lika en läggare tja, en lägg posten som ska ha varit vittjär mot här som finns. Så ska man lika utan tur i några sekund. Och det är svenska framöjen Mikael Ishak som landar det. Og det ser ut som til innkast til leggpasta nei til Hotland Spark. Hotland Spark ut i høyre side. Og vi får en utskifting, guys. Mikael Ishak takker beskjed. Ser jo til et lag kvært. Nei, det gjør han ikke likevel. Ja, men det er spillet kvart som bor for Hotland Spark i tidskje. Jans roter balten bort her. Balten enda tja parera ut i høyre side. Och samman lite med lyckan mittlen för fjärde bulten. Han rinner spela fyssen fram till 8 för spärkt. Det är akkurat inte. Annars är en fin tanke där från vinstra vänstern Ja Kaui. Men lägg posten ner attra bulten. Attra äckna halva. Det är nummer 20, Rodriguez. Han spelar bulten ut av vanschen. Till nummer 16, Alejar. Bulten ut av Joel Pereira. Det höger sidan. Spelar stått till Matheus. Spelbalten till mamman Mattias Liss. Längshäntingen av Kaj Halvuna. Gaston döter balten fjärde och här marmar vi är. Nu är det frilöpare. Han står i fallet för Gaston. Och så pareras med frilöpare. Han spelar balten centralt. Denne Pavlovic ska akkurat rota balten bort här. Arne Lohs Parma för fjärta balten. Men Gaston katcherar han i hans stövande. Gaston leter balten fjärde. Och så blir det en frilöpare till högra balten. Tja, Lech Poznan.
1: Ja, här var Charles Hansson i mitten. Jag tror han helt ganska bulten för långt och Mars kom ut med Mars kom och backa i attor så blev han pura laser och i kylskrunch för själv och kött på målet. Gott han var en ganska lös in spurskare men han har alltid släpat för så tog han Peter vart inne kom natter och vann bulten. Ja, så kör jag inte Rogers att få in det här på. Ja, vet jag, så 2-0 och over and out.
0: Ja, vi tar sjeldan när vi såg det så bara att Johan då fick jag säga chans. Det har haft näkert om nu ett rånt. Det är inte 50% chans, ganska 100%. Men här så blir det faktiskt rattar alla story.
1: Rattar alla story, ja. Och hade klävarskaper så att hatta må inte hända hvis KS ska ha näkert som ens möjliga vinna den här dysten. Och ta mo och simta vera, alltså kan man säga, tacka bara öjarskaper och världsmän och få den här bulten väck eller katta skulle göra. Att leta bulten färre och bara frilebra, ta här konkret.
0: Det här var det inte rätt till, det är en kapping som Europa League. När det är KS som era bulten, Dene Pavlovic in i halvan och lägg postan. Lyckas med alla kaj där nere. Pröver den tecken alla sen tycker till och samma lite. Ett nästan ska finna. Det är som mot alla per. Nej, det blir så inte hade han sagt att bulten men det är nummer 34 Anthony Korsobalt som firm kall efter att ja, allt av Semian som är allt för sen i en tackling. Frysparsk till lägg postan att jag räknar i halvan. Vi har lagt det i 34 och en halva minut här av Torsvetlen. Stövan 1-0 till lägg postan. 2-0 till lägg postan sammanlagt. Som suttja utla hävda öliga komfortabelt och kajdagarna är inte skapt det här stora vid att finna några stöver från Otna Fredriksberg.
1: Ha det bättre.
0: Och här är det så att pressa av på att det blir sparskare borster från läggpastan. Fisk för när det här inte är helt under kontroll. Här Kaj får ett inkast. Och så där Gittle spelar balten atträtter till Marsk Parvisos Jensen. Finner Dine Pavlovic. Så det kan stå. Gaston finner aldrig ut, ja, avsöker det Jean-Carlos utav vinst och så igen. Jean Carlos hygger upp öppnar vi oss fram av Johnny Hallbolten av Färsfatsonon. Det blir då skär han sin på den inte, på att spalta åter till Kastanestein 4 och så det Hallar Hansson. Åtne han rör in det trecha sig centralt. Han tummar ju då vänster till när bojan. Det blir då tagga check att sätt. Men like rätt så någon sender så att inne G4 fram vid podcastar och då borsta så det Hallar Hansson som bröt skott utifrån. Han sender för kurva skott som då borsta av läckpostan vägne. Ja, fin timing från Kittlar Olsson när jag syner. Han tar check. Han är väl likar ett sär. Han tar check från Bojan och sänder så bulten kappa gats där på ruta borster. Jag måste ju säga Kai tror sig det bryter ut av vänster sida. Det bryter och hygger upp. Tar check. Han tar sig shot av högra banan. Spelar bulten stort till Gaston. Vi är prosta Marston. Vi är till Den Pavlovic. Atle Kai lägger upp på sista sidan nu. Röjna får ett mål. Bäst för hot like. Gaston. Lite bulten den prosta in cha. Lägg postan. Potter under lunch av bulten. Det är inte för någon ägran. Och så är det nummer 12. Patrick Wallemarsk som Ferm Kotla helt där på det frispark vill se och så kommer det en inskiftning Daniel Håkans någon av svenskarna som kommer in och det är en som för ut det är Mikael Ishak som tackar för sig och det var så kvar så inte kakna det var Mary Utalle och ta och få ett press vill se.
1: Ja och Kastan Pjusjes när vi är på den. Det här har bult en sista trinch nu under bra. Röjnö på spel på tvärs här på. Nu vet inte folk kan lägga fyra. Han är där chippan fram till Pottl. Det är en ögon mot Trimont. Det är inte det skulle göra. Då får bulten ut till åttan. Eller bulten ut till Kastan. Eller så man. Jean Carlos i vinstens hus. Då får sin vinkel av en fyra. Och får folk under fältet. Så att de har väl inte mått håll ner. Och spela chanslösa större.
0: Den mot där.
1: Och. Ja, nu brukar det röjnö att höja sig upp. En halv domare. Han bara flyttar sin rätt om.
0: Det är Antoni Kosovall som bevegat sig att den halvan ska kaj och det är Tumir Tankrachi domaren inte. Att den ska ta att frisbörs ska tagas långt efter. Och frisbörs är så tydligt med Hallar Hansson som bara färdar bulten mitt av minnen. Till Weird till Denne Pavlovic. Han finns i Kastan och det har visst att syna till Jean Carlos de Brito. Sjöven har länkat sig upp den öde ensam att han aldrig som TV bulten då inte sälla väl. Han tror på att han fick färdar bulten så att parera som förstärger bulten. Spelar bulten och fort spel från Hallar Hansson vinner bulten i halvan att köra läckpastan. Bulten spelar då syna till Jonas Kassadansen. Satt ut hörk och sy. Spelar bulten till Gittla. Gittla, han måste göra kött av. Ja, Gaston bjöd sig fram. Gittla, ja han kanske har bestämma sig. Texas inte för gott och i. Spelar bulten vidare till Gastonsson. Gaston till Gittla. Och Gittla hickar upp. Han ser åtna. Han finner sig åtna. Åtna bjöd jag vid det vann stånd. Åtna Fredersberg hickar in fyra. Sänder så bulten in fyra. Men Ravis rotar bort det av och lägger pastan. Vägen i första ätla vett. Denne Pallovic vinner bulten väl. Finner så Simeon vid det vann stånd. Semja, här ute bryter vi sig. Spelar bulten till Ali. Han har redan spelat ett fejer. Och sen är det optimistiskt spel från Ali. Och så är det Alec Postan som har fäddat bulten. Spelar bulten framöver till nummer 16, Aliar, som alltid är farlig. Han tekar träck och fler som kottlar för frysbarsk. Han har vunnit flera frysbarsk nu att jag äknar halven. Vånkren tar Alec Postan. Och till spårningen, Gustav Tujer vill ha lagt att säga. Det sa jag faktiskt inte. Det har tvärmått lagt att säga. Och jag har alltid utmåkat det värda sista. Det är Alec Postan som är där bulten. Och att jag äknar halven. Det är nummer 33, Matteus. Spelar bulten ut till Pereira, ut till Hakusie. Han spelar bulten centralt till Aliar. Och han går till nummer 34 som ränner fram i Potkläskar. Spelar bulten ut och syna, färfärdar bulten centralt. Går till Matteus, till Pereira, ut till Hakusie. Han är inne kvar i halvande. Han tar check centralt, så kommer han Kjell i Alvring, men här är så Hallar Hansson har fäddat bulten till Simeon, till Denne Pavlovic, till De Brito. Kajlagaren är tänkast att inte få gå till att trilla bulten att sig egna halva. Här är Kajlagar långt fram bulten som skrutsar efter bulten. Men det brukar som om att här hade funnit vid att det är hållagstövan. Alltså 1-0 till läggpostan utan Kroatsk. Domaren brukar sig för tjänaste för det här och i förra hållaget. Ja, gott att tacka för samma moment den här fyra lagen. Vi går nu kött för Sandrum att just nu har vi väl bättre.
1: Ja, yeah, det här var dåligt. Här har spelat Ola Vels. Här är det första halvan tog man. Här har spelat kött och har haft några förrka och alla upp. Kött har inte alltid blivit så öliga färdiga. Men är det förtjänt att ta 1-0 och kom till 8-2-0. Det var en nog större fejl i korgvärn av Midtland, Gaston och Malvärjan här. Det är svårt att vara sansvärd i Midtland. Men annars halvde jag korg kom bättre vinn nu. Det är från 35 ut efter. Det är halvda flott kan man säga. Ta främst att jag sitter långt fram. Och finkar som mamma kunde se ut att inte långt längt. Då är att hade bättre chans alltid. Hade det i början och så att det är usel större respekt. Låter spela mig i världen. Men det har tått det affärligt väl att finna mig i världen och spela kökarna och tjänstspel. Så det finkar åkande fjärdare bulten. Så jag halter rycka lusen bättre. Och det finkar Ja, trust det för nästa akt, men tänk kan man säga bulten och sista tringen där kaffären här. Så jag vant till att han får se att det satt någon jämn, lät att han göra det som ett enda av i att ta bulten ner att till Mivern och att till Malmån och jämn färs och fram och däcka Mivern så bulten blir långare. Tog jag att 50-50 bulten nu som kommer luftnet, här är det kvar i, här är det rymda stäscher, så att jag hade alltid allt, ja, vi snackar om det, inte kommer att tro om ett år, men det är inte så att det är 20 minuter, men så gör jag inte att det som att jämn lät så, inte kommer att tro 2-0, det är rönt för att säga det. Men det har helt nog så väl att vi gör det. Så Distin Lever sin tre en shot av första det synte värre. Men vi vet att det är K. Hever prövat oss ofta under film. Han pratar för 1-0 Europa och kommer att tro att det. Och få ett normal första 20 minuter. Ja, men så är livet Distin Atter. Och så är så ska jag snäcka till oss rätt. Och tar här var lökarna av Ötlund som kunde, kan man säga, skapa det på Ronkon. Så att vi vånar till K. Hever med Lysen särskar vi. Och Lysen det bara framstår inte sådana vi
0: lyser. Lycka Arjen, vi sätter till här. Till lycka till att Sean Carlos de Brito, jag vill säga, han har ju inte ordentligt rakt formen så väl. Akkurat här som Diston, jag vill säga, han har inte spattat sig där gången fyra. Jag heter kanske en Dister, men man ska pröva vid Kora Daniel Hansson in. Till att, nu vet jag, nu ska inte peka han ut så att han vill ha ringa smärna av Ötland. Det ska helt skia, men alltså, jag har sagt det bara att jag tror inte att han omkrar bra utning alltid.
1: Jag har också öjt till Fille Brattback. Alltså, ja, alltså vinstra sojan har ju inte fungerat särskilt väl och på tammatan att vi hörde så ut också hända. Visst jag så och att nu får bulten då har runna kopplas igen så händer det också. Alltså så kommer att ha en stöv i männen i fältet. Det verkar som hes männen så vi sitter nu här Jean Carlos och alla är det inte värre. Alltså för bulten och vi såg att nu under ända det när för lodge att nu flyr från rökta bulten spel inte mer med helt vänster att spalta trycker Alvers att heter. Nej, ge hon bulten till att vi vill ju hota här bulten så tryns det så vill ju ha va. Och det verkar som att Bay Jean Carlos och alla kan inte varna här på och välja att trycka lossna. Som inte gör det som lyckas sälja mig ut att ha 2-0 så att det är ett tryck för att det kan gott hända så att han låter att Bayer vill skifta ut och förbär ju Daniel och jag fyllde med Leon, alltså en vinst såg ju som satt han låg och löjer så är det väl så en 1-0 om man får satsa sin tryck.
0: Det är helt för en vi frukst här vid Sidaltun, vi får åka en liten paus så vi attrymmer det ute kort till.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolauer och Movi.
3: FM1, 0-2-3.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmanna björsne vi Eknon Eion? Du kan eisne røyna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vitja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotland av upplevelsen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. En av största och bästa rockböckerna i danska tonläggar sövne kommer under färja. Nämligen D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvende har vi er i atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flott i frisert at hellene er om live framførsler, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette har vært Otta Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkens av festivalen. Sølang kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hetta vil bittlare enn nækandu.
1: Sona appen hever næga til öll. Sona Plus hever eit lydi sindu meira. Sona Plus. Eit lydi plus i gerandestenum. Til tøyn som vi kunne det kjær fyrja til. Kunna det om treidnar av fd.fo.
2: Lisa tøyn vörbil tja vensel. Leita tu etter en anlitende arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøttet. Vi er klare å jobbe der. Vent selv.
3: SMS. Utsålan ender leierdagen. Vi så just i SMS.
4: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum og Nakrantøy. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatler. Hesse Lee Lutega, GK, Kiel, Valur og H1-fjörs. Kjem ergo mestje á events.fo. Dista patchen við 6 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kr. Spær 155 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.
5: Är du mål, har högpunne, torra hu, ett lavötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och följ månen.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan i fyrir om nekrantur. Ein alt jo handballskapping, her heimskjødner og førskar hetjur hittast av Sema Vötle vi tjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-A4. Kjem ego mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 280 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar var lösning. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, lotteligan och klaran till arbete. Vi lägger tun av bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bidde.
2: Det var tærnets vindøy, sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjej i sted, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.

0: Kvitrotteren av FM1 Stolaver av Movi. Så færre vi dommer av Torsfødl, og vi håper at det ganger bedre til KV i 17. halvleikje. Gershvall, Eli og Trygve.
1: Jo, takk for det, herre. Og likerne det kommer inn av Vettelen etter. Ikke noe som tenker gjort, men i råkner vi innan ta første kort her, så vant jeg at ta for et eller annet hente, men gå vidt ikke Max Powell har sagt videre i holdet ikke noen.
2: Ja, i råkner vi at han har sagt det, Victor, at det første ikke måtte være gøy. Og kanskje for trusselig lige lyst noe fram, så snart for presset som det bedre er etter, tror at lete dem inn ved en spill, men så det så bølt trykker, og finne middelrum i at det skal faktisk mer problemer for KJ at jeg gjør det her. Så jeg trykker ut det faktisk KJ liksom for å presse lusen takk.
1: Og vi sørger på en av veien der Nekodan får ut av vinstersynet på at det spalter etter til Kittler Rånason og sender en av lenka sender opp til Ali som måttekker på vattnet vel, spalt sentralt til Hatlansson. Vi tar bruk for en li som en KJ li som bare akkurat her i 17. holdet ikke. Marsk for Bisa Jensen er over om reppet at Nummer 6 han prikar i bulten från honom. Han ser att vända mycket Ariar som kom fram till Nekva färdiga stöver i förra hållet. Men till så inkast till Läckpostan. Läckpostan som är 8-2-0 sammanlagt. Det är 1-0-8 här i Torsvetle. Kaj skulle alltså häva 2 mål för att komma i långt av läktöj. Ett mål trätt. Så är det vidare i Europa League och har Samsung dess tredje ser grundspel i Conference League som minimum. Jean Carlos de Brito, vinsterbackren, pressavers, missar i snöbulten till nummer 20, Patrick Wallemark som vinner bulten. Men Jean Carlos vinner bulten väl efter. Längs sen det går upp till Polkaskar, han fyr fram vid Polkaskar, efter till nummer 20 och 20 till Monka som spelar bulten vidare till nummer 15. Mihal Gurgul. Namina till nummer 6. Nummer 6 slås Parma. Det spelas till Monka. Atlas Marin. Vi blir värna. Det är läggpostan. Trillar balter runt. Atlas och Chetan. Det kommer en sändning fram till nummer 21. Pablo Rodriguez. Han är Rodriguez. Han är Usa Nikplos. Rennes spelar balter till Vonchen. Johannes tegen Molde. Rennes spelar balter vidare till Otter Fittisberg. Men Martin Reshamer för att spela inkast till läggpostan under halvan i Chakai. Det är ut jag vänster sida. Martin Reshamer kastar åter till Monka som finner Matheus. Matheus ut till Pereira i högra sida. Han rönnar spela balten. Vi är fram efter. Det byter till hembalten. Han smäckar balten fram efter. Och det är så att det nummer 16, Ariar, som ständer 4. Korrbalten i underspel, inkast till Kai. De Brito kastar balten framåt till Ali, som rönnar brugga tekniken och rönnar att trippla sig framåt, men balten rör skickar från honom och balten för underspel till nytt inkast till Kai. Och Pereira är allt annat än nöktivitet. Men det är inte Kai, att det finns inkast. Nej, det är faktiskt fryspask. Han ska ta igen så nöktig som det är värt. Han ska inte eller på det frispark, men like pasta fingers en nu kan på det frispark i fyrra hållage med sagt. Åtna Fittisberg, längs ending and all of the Brostein child like pasta. Men det så Mattias Liss som är Huxters, Malberg en child like pasta och hällde bulten väl. Och han kastar bulten ut och syna till nummer 15. Gurgul. Vi är till Los Parma. Nummer 6. Han skiftar suje till Pereira. Spelar balten vi är till Patrick Wallemark. Svenskaren för att fäta balten till Bonston. De Brito prickar balten från honom. Balten för utespel. Inkastet till Lek Postner. Nu har Kai halvande. Det är ut i högre suje. 4 minuter läkt i det och 17 hållet. 2-0 till Lek Postner. Sammanlagt. 8-1-0 och kanske en chans det är bara en till Rodriguez som är gåst över till 5 meter skott och så smäckar balten i nätet. Så är stövan 2-0 till Lech Poznan. Och till Sam Maurin som skorar till 1-0. Pablo Rodriguez tycker 2-3 för att fäta balten med i Brostein Marsnån. Och så höckrar han till Opp og ned, tenkje. 2-0 til Lech Poznan, og Kai slett ikke klar her, sagt han, tenkje.
2: Nei, at det var... Jeg slår seg et børjan fra Kai, sagt han, tenkje, og at det var nok så bøyligt mal, kan man si, at... Jeg var ikke alle på høyre søye her, innlegg kommer nok så for Kølla, og han temer bøsten, og trekker tverferen inn i felten, og jeg mer og gløyer, og... Kjem sånn at Pura leser ut av kanten av 5 meter, og avslutter så øyla vel, han smekker han på den ned, tenkje. Till 2-0 lagt Poznan och här är Birjan 17-0, 3-0 sammanlagt och ja, man ska omgående sig omgående, men detta luktar av att det snurrar avgjort.
1: Atne Fredriksberg ska centra för KI, stövaren alltså 2-0 till lagt Poznan, här av Torsvetle 3-0 till lagt Poznan sammanlagt, som så ut att komma vidare här i Europa League. Och det är så att KI ska spela en playoffist i Conference League. Och med det helt där. Och Kai tar Strias. Och det kommer skåta ut från Janis. Välter den stöcker så till den. Och så är det Senjan som prövar sig vid en skåta. Han höcker till det bra stämmarsen av Batten 4. Dixt är framme i utespel till Masparsk. Till Lech Poznan. Det är väl rättliga frukt som vi snarare spärrar. Att det är kött.
2: Ja, ja. Det
1: är omreppet ger här.
2: Ja, jag får in en bult in i fältet. Och blir att trunka spelaren. Det går och låter på en enda skåta. Kan man nu förra till. Han smäckar till och han får näka för att bo i. Men ja, hvis Kaj ska näka en chans att få spänning av dessen så måste han skåra rätt och kött.
1: Det här målet och så känns ni att Osama Ali är förlängt uppe och ja, jag vet inte, jag har så mycket vet, ja, han är ju Sean Andersson under slåver in i en bra sign on. Charles, det kostar som har varit, det ska tagga stort. Så Mas Barsi vill lycka till och Matur. Och inte så här på klassiska vänta med 85 minuter. Skåta och så back från mig. En 100% chans till på klassiska här. Och han ska skåra här. Otroliga flott här. Och samma Ali som pressar mig av igen. Så näkla ger han den stora fejl. Lille Paul Teskar, han bränner så kjalt han härifrån.
2: Ja, han ska skåra när Justin Ebba. Malmaren, jag var ju skanjer. Atlas spelar stort alltid och bojar och bojar. Och Ali vinner bulten från honom. Och det tror jag kan vi nog.
1: Nu är det en chans att ta till att passa inte kan du öka nu och ta med skott och ta med så att det är en rimma chans i hans är ganska större än han som Paul Teskar fick. Där vi är cirka 8 meter från Stöve så ankorsräckna så är det Alois Parma som smäckar bulten. Och man fyrde och ut i spel. Jag var omreppet på 3-0. Det är alldeles chansen större än han kommer.
2: Ja, han var större just nu. Det kom till Beaver 2-1 och 3-0 innanför allt russekont. Nu lever det snart igen. Men att jag pottlar med han ska skåra. Alltså Ali vinner bulten om Alman och han vinner bulten. Och på 30 var han missade Lewis i termaltan. Och ändå var det pryka bulten för att bo i långa hjörna. Men han skårar på hemma. Så är 2-1 och 4-30.
1: Medan Kaj Erika ser så var det så Lech Poznan så var det omreppet att öka till 3-0 och så är det ju ötterförmer over and out. Men Kaj, här var så skont. Tarjer alltså att han fyrde vid 5 mål när jag tar så att det är 3-0 sammanlagt. Det skulle ha varit 3 mål minimum och isn't this någon. Och vi är alltså tjejmnotter i nu sett någon hålla igen. Gittle, finner Janus ut i höga sig. Janus, centralt. Till Hallansson som smäckar bulten framåt. Ja, Hallor och Åtne Michela Kunanana center. Det är nummer 15, Mikael Gurgol som perfektar bulten. Spelar bulten centralt till Pablo Rodriguez som gör en fina vändning kvarsna frisbarsk. Då bult matkötten. Och Kraljtje domaren säger att frisbarsk ska täckas långt i revinstersyge. Inte centralt som nummer 3 kört Anthony Kosoban att lägga igen. Frisbarsk till Lech Poznan. Det är nummer 15, Mikael Gurgol som smäckar bulten framåt upp till Louis Palma som får renning upp vid Dine Palovic. Röna spelar kappa i gatsa där. Johannes tar emot det. Spelar bulten upp till Paltkaskar. Tembulten mitt av mina Semian som filmkartlar första frisbarsk. Frisbarsk till Semian, mitt av mina. Semian hänger upp, spelar stort till Gaston. Gaston börjar till De Brito, det vill jag se. Jean Carlos De Brito. Åter till Dene Palovic, han finner Semian. Vi ska smyra in snön. Finns Adnan Fredriksberg. Adnan, börjar till Janus. Janus prövar sända bulten i fyra, första fjärnar. Trägas upp back till Bainia. Pablo Rodriguez och bulten för utspel till Hotmansmarsk till Kaui. Och favoritsyne, 28 Fredriksberg till ut i högra syne. hotna spark till KOI och tar Moa Gagnuta. Hesa Mölagannar. Nutsche minutter farner av Sedna Hallage. Stövan 3-0 till Läckpostnan sammanlagt. Vi kommer in Läckje. Det är inte så gott än det. Han skruvar balten fram vid. Attar stånk. Och balten för ut och spel. Och det är som massparsk till Läckpostnan. Ja, hade att se ganska hade att se ganska sent som distant till hotas rushen jag åt med helt skita och helt distant där.
2: Nej, det är mer till en första för att få en chans att vinna sådana distant till att det är bara lite väl och till är farligt för lite väl men det har så varit för länge och ja, annars hade jag nog sett att det blev 2-0. Jag hade faktiskt kvar jag vet inte bättre vi alltså ända när förra jag började sådana jag måste lika chans att ha finns ju på sjur men ja, 2-0 målet har gjort att det är olux salja svärsta kommer att göra.
1: Ja, det är lika spurning om det här punktet är bestämt fullständigt, ja. Det här får lika suttja och serverar, men och så kvart, Kai Moe svära kött atter och Moe kommer i omkron, men det här vi såg i eisen att det är alltid läggt posten av våra, så vi har bättre i fyra hållet, ja. Så det här var först ordentlig magi hända, hvis Kai skulle ha en chans till ja, bara komma in alltså distan. Hansson spelar sen

0: klart att vara gångt. Jonas Kalsa dansen, det hörs se. Spelbelt natter. Till Gittla, Rollason, Sörensen. Finner Simeon. Center centralt, alltså räknar halva. Finner Gaston, det jag såg inne. Till Denne Pavlovic. Som spelar med fyra. Och i trebackskedjan Jagoy, eller fembackskedjan som dansen heter. Marsk förbi Sos Jensen. Rønne har spillet balten om planten, han var akkurat for høver, men han klarer ikke å lunge balten over til Janus, han fikk ikke balten under kontroll til Janus, og så er det Pablo Rodriguez, som viser fra deg teknikk, stepper han vidt hver kajlegger, spiller balten sentralt, og så er det nummer 2, som spiller balten over til Vanchen, til Palma, og Rønne har sendt balten inn i fire, jeg har vist det av kaj i veiene, og så er det Hadler Hansson, som forferder balten mitt av mine, han finner Simeon, Simeon tenker seg ut etter, leiter etter Otnar Fyllesberg. Og så da får han ikke leikere fire. Han spiller balt alltid til Denne Pavlovic. Denne til Hatt Hansson. Til Gittla. Til Denne Pavlovic. Denne finner Simeon. Kai triller balten rundt. Men han skal opp på den siste siden som misser det balten. Det er lekkpastan. Og så er balten ut av Vonsnån. Tja, nummer 16, en etter tratt. Allier, som vi har det av, og så prøvner han å sende stikning fram etter til innskiftet Daniel Hoggans. Det er så mye at finne han, og til Marskrabins Fabius Jensen som helder balten om. Han spiller stort til Simeon. Kai triller balten rundt Atra Egnar Holve. Legg på stand, leder for laderen faktisk på her balten, som nå er. Og det henter ikke helt store. Det virker jeg synte som om at Bailey inne har et eller annet aksepteret det ganske.
1: Ja, utenfor å legge på oss, det finnes det å komme etter. Det er før av trymmalen, og så tar skulle ordet kollapsa hvis dere tar på trymmalen herfra. Så jeg trykker vi tar øyne med nøkter det som det finnes jo, og
0: det kommer stikning frem etter. Ganske vil ha 3-0. Det kommer skåta en fin bjerging fra Marska Brysos Jensen. Ja, tyvärr så Daniel Håkan som prøver seg ur spørskån. For han kommer en finere støve. Faktisk en finere chanser til Lekk Pastan och öliga latt spela i sin tjadamon och det är bara latt framåt och ja, det är Kajli som simpelthen bara kärlekar det ändå.
1: Ja, det är det och jag är nu såg jag att det var kan man skriva tämningar och där börjar vi att det var Zinjan som Jordan Avanali Alvarenko så kommer att ta er Trusch mot Trimon och det är man inte rätt till där man spelar med såg om Leon alltså tar här skulle det vara 3-0. Tar har haft Sjöne Kajli fick större chans och haft 2 giga chans att skriva 3-0 och 4-0. Så att jag har ju ska satsa. Alltså tar jag inte att hjälpa nu, men Samson ska ta östnans efter att det blir slås hård.
0: Alltså vi tar vad säger till er i några år här. Vi så ser Kai, tar alltid klara sig väl i sån distans. Det kommer till europeiska distans så är det vi är massor av fokus. Och kanske har lyckats att det var i Balkanspelen i Conference League. Så sjön det tar vår luften sin där i Europa lånet. Det har spats så mycket landgärs när man kommer alltid till Sempermanna. Men tar det kommer till distans, tar det alltid vi hur ser man, ödnek fokusa och Elbringen har alltid sidor rätt, säger att han har spelat i uppspel någon, men här på Sucha vi tar väl fumt, det är fumla röj i bulten, någon shotta det är under trusch det. Det är inte speciellt att Sucha kaj på hända maten, men det är ganska, hej, nu inte likar kommer till, det är kanske tjaka det samma som vi tar oss igen, nu kommer alltid en stor chans att man till Alliera, så kommer en gå och stöv i brösten, och så smäcker han till utifrån, och räcker in rätjaren, och bättre för så, om man finner utspel till Masbarsk till kaj, men det är akkurat det här som vi snackar om. Han kommer redan att fram till chanser och till Kai som är luften för en snubbel lån ser du till.
1: Ja, att det är vanlig allmänga miva till att ta vinna på östen och så rennar där fram Jack någon trutsch mot Trimon och ja, man kan vanta sin triad nu där det är Svein och Kai skulle satsa men det är inte till att Kai för ska vara möjliga nu och hindra kontroll upp. Till exempel är fejl allmänga min och där missar på östen för att när för och hinner rennar fram nu och går det akkurat samma 5-0. Så slutna så att Torskull och Oxen kanske ger en grej utskiftning nu och vittnar sig finna fokus efter och om vi kan ändra den distan väl, vet du, ska göra en bättre figur till att Akka Nils här är skittigt.
0: Antlar Hansson, vinner Gittla, Atria Ekner Holven. Kjermin Holven och Kjell Lek Postan, spelar balten vi är till Otna Finsberg. Otna prövar sådana stickning fram efter att finna podcastgare. Han finner faktiskt en podcastgare som prövar att hälla balten till och Samali. Det är nästan akkurat inte att finna han. Dene Pavlovic tar emot Jans Ekner Holven, finner det brytet av vinstersyn. Centralt till Hatt Hansson. Till Simeon. Smalspar för Kari. Mittamine. Gittla. Vi gör till Janus. Tack till Tack och Sia. Spelar centralt till Hattlansson. Attel Gittla. Simeon. Simeon spelar balten stort till Gaston. Jag tar chilla balten runt. Attel så sitter en Chakai. Vi har så mycket pressa här. Och på lacken hon. Noterar oss Amali. Det är vinst att säga. Spelar

0: stått till Semian. Och Semian, det är chefen så ute Hallansson. Han är Jan Svensson. Han så under den köpna med Hallansson, stäcker det gång. Spelar bollen till Ali, missar bollen mitt i mina. Och så gångt kanske kött för sig på Lakton. Det är Daniel Hakan som är färdig bollen ut och så ströjer så han släpper den akkurat till Nepalovic med väl i mitten och spelar bollen till Marsk Fabrice Jensen. Kom pressa fram. Fra Denny. Hadler Hansson, mitt av mine. Som finner Semian, Hadler Hansson, kjøter Søye. Jonas Kassedansen, ute i høyre Søye. Finner Kjetlar Olansson. Ut til Åtten Fettersberg. Åtne. Spiller stort, til Denny Pavlovic. Og Denny. Finner Hadler Hansson, spiller 1-2 med Semian. Og sagt det ganska sent är att Semian försöker att vända sig sent ut att här det här är tvåan han har plats att vända sig mitt i men han vill ofta till den med Lars när han spelar bollen att rätter. Schalt man har plats att vända sig. Det kanske är så att man kan komma till Sean. Jetter Ronaldson finner Hallansson. Hallor. Jonas. Det är högre sig. Kaja vill neka bollen nu men det är alltså ett halva. Där har vi kört skapnäga. Lägg posten, han rätar bara hemmaliga Havbalten. Damask Carissa Jensen prövar att länka sändning upp till Janus. Balten fyrir fram vid Janus, utspel till er inkastet till lägg posten. Och så är det René Jack Johansson som kommer in. Och Jan Johannesson. Och vi saknar oss här. Det är bara spettlande att finka sitt andra mål här i Sättenhållet.
1: Ja, yeah, man vånade just det var kanske 8-0 tar i hända skiften för att hända. Man fick René in och fick... Ja, här så var det John. Vi snackade om det John eller Filip. Och... Men tyvärr så är det otill att... Så att det stod han i tronen och så var det ödet honom. Men nu gömmer han för några runt.
0: Det har särskilt sig ut att det är färdiga förebaksett nu.
1: Ja, det gör det. Det är gittlig för oss nu ut och den i handspelen vi med den samverkar stan nu. Och René är ju under mina så... Då satsar det om en lösande mörja och så får oss utgjort om det. Om det skapar sig inte mer allospel eller om det öppnar mer upp världen, det får så tjock.
0: Det är ju allt för en bruk för huvudet. Sen 5 minuter så har jag faktiskt passat på allt runt att jag äknar halv utan att lägga på sig den här pressad vänna ganska härligt. Men det är spårningen om det sista mal i skådelistan. Vi får så tjock om Kaj klarar att svära efter. Det är bara tredje vann så lägga på sig ner av balkon. Jag är av. Jonny Hansson ständer 4. Här spelar på att det kombinerar sig fort i jacknen. Lägg på stant, kjedla balten runt. Balten spalter till nummer 15 som har satt ut i vänster sida. Får inte skift. Han spelar till Rodriguez som ständer den gången stövlig. Spelar balten först för att vi är till nummer 20 som vann balten vi är. Simon Scott utifrån balten 4. Och man får ut och spela till er Masbarsk till Kavi. Masbarsk till Kavi. Marsk för Bisse Jensen. Ska tacka till. Och åter är det att han kroatiska domaren som inte ger Marsk för Bisse Jensen säger att han lanchar balt någon och säger att han att vi är tälja kvar för när Marsk är balt någon. Och då så René Shaki som spelar balt mot Avancen till De Brito. Jean Carlos De Brito centralt till René Shaki Johansson. René, René finner Denny Pavlovic. Denny till Johannes, du hörker sig när han leder bara framför vid Lata Felsberg. Åttna finner sig Johannes, men Johannes leder bara framför vid. Han är sin Michelink, men Kaj är rastar bara någon. Åttna Felsberg finner Denny Pavlovic. Denny till Hattalsson, Denny Pavlovic, Lata Felsberg. Du hörker sig, längt att säga till honom. Längs händer gått till Pottläskar, han styrt av bulten av vansinn. Fynt från Pott till De Brito. De Brito, spel till Jan Johansson. Jan till René och till Jean-Carlos De Brito. Som hevde några upplägg för nu i handikappbisnen. Han får ju upplägg i landskappbisnen. Så han kan alltså sända några få inlägg i fyren. Kanske då tjackade som officertölen som kappekaren Johnon. Daniel Johansson som sitter på bunchen för det mesta kappingrar. Men han är ju några frådök malsteg i fjör. Och så fravalter Atrudén. Hattar Hansson. Finner Gaston. Atta till Marsk för Bissos Jensen. Kaj trillar balten runt att räkna halva. Dene Pavlovic. Finner Marsk för Bissos Jensen. 6 och trusch en halv mot lakter. Mankla Han fjøring. Og det stod, støvann her. Altså 2-0 til Leip Postan her av Torsvattle. 3-0 sammenlagt. Balten fyrir sjøyde spil til innkast til Kain i halvvinnen til Leip Postan. Og til Alten Fisberg som kjør kjøttet av, finner Jon. Jon røyner at spiller balten sunne til Ali. Balten fyrir sin til Franon, og så da Daniel Håkans som fyrir rekende frem etter. Misser balten. Det gjør Kais og Eisne. Balten fyrir utspill til innkast til Leip Postan. Innkast til Leip Postan, at jeg Ekner halve. Kai som har balten nu, men det nokta verkar som Justin leder det här balten bra och till
1: ja.
0: Ja. Här hänter visst snack.
1: Nej, till tång gången tackar nu. Tar det finns att komma efter och tar rönen upp här som att säga att att dröja luft nu det någon och kanske långt klocka gånger kan skifta och kan spela ut och ta förra trimma all och samma lagt och Kai Mekna kör det skapa när kan shotta det här balten nu så att Justin är akkurat här som lägger passen väl jävan. Så att tar vänlökter och finns så ut kan man säga.
0: Kai AB att tappa. Så femte är PSG list. Är det Jar? Så Fralektöl som clashing under hava.
1: Ja, det är faktiskt också imponerande. Så han var helt glömma i större bollad nu.
0: Jean Carlos de Brito, det är vinst så igen. Spel stort. Klär in i Jackie Johansson. Alltså till Kaston till Tjera. Hall Hansson. Spelar balten centralt. Det är inne i Jackie Johansson. Han är upplås. Men han spelar balten till Hall Hansson. Fick inte ordentlig kontroll under balten. Men skiftar René Jackie Johansson. Spelar sin europeiska dist nummer 3-4. Och det är så spalt nägra dem vi hoppe. Men med en person damen har vi i Kai Brunnen. Och det är Nepalovic. Han finner Gaston. Vi är till De Brito. Stattar det vinst att säga. Jean Carlos De Brito. Ja, Robert har livet att jag ska komma mot den. Han har spelat så 1-2. Vi är John Johansson. Missar så bulten. Bulten är mitt fyra. Så raten finns Berg. Och han är omrepp. Alltså tjata beina is. I... ja, nästan alltså äkna halven. Ja, Otne spelar bulten ut till De Brito. Han tar ett check. Han ska snu för näck. Men så är Otne som börjar skåda utifrån. Och det är akkurat här som vi känner Otne. Han börjar smäcka till i spurskån. Vi brastar matchen. Och hemma Malmö så bjärgar och körbult ut och spelar till Hotta Spärsk.
1: Ja, och finnas att säga. Fink rymna gott all över en så ger De Brito. Gör det gott track först och för. Och Bortso faktiskt skåda i fyra. Pröta till rätt. Och att ett sådant Otne. Och han har ju inte skåd här för att det ger en helg. Men fruktansvärt prövar och för att
0: göra det Det är Rudia, Vinstersuje, Hesefernar. Det är Otten Fredsberg. Vi, Sunne Vinstrabein. Här kämna, sänder balten i fyrigt. Här var Rota Borste av Lake Postanvärden. Finns det alltid inte sälja i Bojsande. Och så att... Åh, det är Nepalovic som skottet utifrån! Det är Nepalovic färfärdra balten och han är öle och öppen. Vi är inte sättande balten där. Han räkar inte malen. Minnes inte det som händer i Potlian. Snöklande samma S-åtringen. Så får vi synna det och ta manklar bara kvalitetsrön.
1: Ja, det är faktiskt öle flottspel. Jag håller där Ali som vinner balten efter hela Tromsö. Och det är en i vänster och smäckar alla fyssare i vänsterarbeten. Och tyvärr för Kaj och för han så är det bara Dickström vi. Men ja, han rymde mönnar inte.
0: Denne Pavlovic, han her altså prøver å skåre en egen fyrner i Tammen Europeiske Dysnån. Nå skårer han med et annet forrige fyrner i Europa League. Og åttende er faktisk unge til å skåre i en Europa League-liste. Det er mest et fleste av valen som har skåret til i Champions League. Tror jeg damnes i Conference League. Det er den femte land som åttende vil skåre. Men Denne Pavlovic, han her altså fyra mål i Europa League. Jean Carlos de Brito och Chile Alvaring och sådär Pereira som förfärdar balten och spelar balten framåt med en man han är inte längst där det spelas funkt i jöknet och så inne Hatta Hansson kommer lägga mittlen för under balten väl och Arden där blev helt farligt och Hattler för som kall han får inte några frispark balten för ett spel inkastet till Leip Postan men så ett förgände så att Hattler får ett frispark till Kai längt att se Eknar Halve vi har lagt i 1-5 minuter Och stövan är 2-0 till Leip Postan här av Torsvattlen. 3-0 till Polackan är sammanlagt. Som alla skulle möta FC Thun ur Schweiz i kommande vecka. Dine Palovic spelar bara snart till Gaston. Finner Atlantsson. Och så är det Paul Klesker. Han har skjedd leggpostene som har vært i bøltene bare. Her er det så Paul Klesker som er ikke med det gåste i bøltene. Han vinner så Atta Frensberg. Og så kan Storchans her. Ali! Og kapper etter til Leones. Og så prøver han skott utenfra. Og da har vi Bjerke av sykene. Et øl og oeffektivt til Kaili. Og Ali kvarterer han nesten skjønner. Han skal bare sette inn og skjønner. Og så har Kaili Mikko Monen. Atne Frensberg spiller øl og øl og oeffektivt til Ali. Og han skal score i hessa i støvende. Men kvarterer han i. Man må si Ali.
1: Ja, ja. Så nu må man si at det er leipet sønne chansen til å ha oss over her. Det får Kostra et mål til vei. Han er pura etende frøyer. Øl og flott spill for Kaili. Minst så jo. Pott finner. Jeg lukker høyt når vi ser.
0: Här går Otten Sparche, Otten Fritzberg sänder Bötten 4. Alltså stank med vacker från höver för John Johannesson och Bötten 4. Dickste om han 4. Här manglar ju, ja, närkar helt få centimeter långt ner. Så hejar han alltså skorra. Ja,
1: jag tror att det var chanser där på en. Ja, han lyser inte för höver till den här mannen som blir åter. Vi ska över på Bötten 1. Och här var Lucien Lackre, men så är det bara lagt han och tömt mål. Men då är det värre för han. Var han också stått där på Bötten 4 på honom. Men för chansen har han fram i ordspel. Jag har ju vinst så här i. I halta så Karlas och finner Pott först och Pott finner åttna och Sten för 28 så spelar Weir till en hurra för Jan Ali.
0: Och han står så står bättre fyra.
1: Han står bättre fyra. Ja, han skott hem med bollen och han räkar den kör och så detta bollen från annars vänder sig vi och spelar Johans med tar chansen mål med Färren. Runs och skjuter men tar den femmans fyra och typ blir chansen vecka men alltså. Ja, alltså det är ju spänning av det som så men Kai har lika haft chanser till att ge det lite spännande. Det var man säga.
0: Det såg ju så lite sen det mera Kai som vet känner där i Europa. Det är inte ordentligt att geva upp och sälja Åtne Fritzberg. Fantastiskt att flott spalte till Ali som brukar nervös och så flyr han med. Jag vet inte om han var klar. Jag vet inte om han var klar på det att han var på den här bulten.
1: Nej, jag tar den klassiska dömen alltid här. Han var för flyr. Han är för nekva tog ut och också om.
0: Han ska köta fisk för nu. Det är hux igen.
1: Ja, han ska prata hem igen ordentligt. Alltså, han har inte kört ingen bulten med bulten till. Han är pura flyr. Han är flyr med till den närmaste männen. Alltså, tämrar han annars så trillar han bulten med Ali. Så jag hade ganska många tömmen här och ganska blåd. Och Ibu Spenter här för bulten och... Ja, och faktiskt klassar ut i vissiet, akkurat som det.
0: Och det här är det simpelt han inte tog till. Så det var alltså 2-0 till läggpostan här i Torsvete. 3-0 till läggpostan. Sammanlagt. Kaj skulle alltså här var 3 mål. Innanför 16 minuter. Plus det här 22 läggt alltså. Varför kommer långt av läggtöj?
1: Ja, men nu har haft tvärst över satt någon läggt här i första pott. Och så har vi alla här i... om inte annan heter det blivit 2-1. Och så kanske... Lyssna liv och lyssna inte. Men det är mycket säkert att ha en chans som Kaj vanligtvis gör att det kommer Europa igen. Men så är det riktigt att vinna och lägga posten. Nu ska jag helst för att kritisera Kaj allt för mig. Det är torra spalt väl lite utlid. Det här var där och nu
0: är... Och så var det målat där. Ja, ett öle och häppe mål där. 7-0 till lägga posten. Och det var en helt kärlig atledning. Var det inte Paul Klesker som gjorde det
1: då? Jag hade ett bättre möte i Hattler och... Jag var inte som han att skala bättre veckan till ombestämmelse och han dettes så... Bött till alla barn jag eller så skulle vara så går det.
0: Som ständer in i filmen så och jag ständer för Kullar och sånt något så klarar han Luke att få bollen fram vi Mark för Bisse Jensen 3-0 till Lek Pastan 4-0 sammanlagt och hata vär nog till alla sista och till som är efter Kai man huxar ganska där var lite spänning grej men nu är det så
1: att hata vad det är att vad det är när man ser då så kan man säga otroligt nu har spelarna gänga spekla fram till mina och Hes Disney väl vill ha tappt det och ja ja, och så Kaj har haft några chanser att lösa att Minko Monen men till allt jämt land så där mötte en Leo som är väl välstärskare och han var spalt väl av den och är fullt uppe på vad gör till så strunt att komma vidare i Champions League. Det är ett tekniskt öliga största lider mötte det.
0: Och för så tjejs ni att det kommer en utköpning och jag kommer att tvära Damon Daniel Hansen kommer in och David Reynheim för sina första europeiska minuter. Så det här blir alltför spännande, men kvar tackar för sig. Det här får vi så att lycka sötja. Det är Jean Carlos de Brito som tackar för sig. Daniel Hansen kommer in i hans steg. Och vad ska man säga om Jean Carlos? Jag kanske vet att det är ett sådant, men jag halter bara inte att han har rakt det ena där. Så det är inte för sent för sig.
1: Ja, han är väl, alltså John Carlos alltid är som ett OL-läsande och är kanske en bättre värdespelare än Daniel Hansen och framförstånd. Han vill inte gå för att bo i och värdespelare väl och Heber går och tekniska förelökar men kommer kanske slugga ner fram vi. Och jag har varit äcklad och synt nu och det brukar vara så kvarigare för det hickar fram och jag tror Elvish är rappar igen. Så Elvish är nytt med helt och väntar att det spelar lite mer värjan. Och så kommer han omgång i ordet framtid. Det här är näck och möjligare här i spelarna, vi rullar fröjer. Här i Berge han och omkring andra linjer så kom spalt mer direkta men gör det inte. Och... Tusch lite ordla kan jag. Ja,
0: och ordla för spelka skott.
1: Ja.
0: Vi prostar Marston.
1: Men ja, nej, helt de dövna här kanske han inte ordla rakt det igen och Har sen tjej det kanske är han spelar man köpte in lite såna dyster att average Europa och till Evans så till väldigt störst det.
0: Och samsandes och samma det tackar för sig. David Reinem för sin där första europeiska minuter. Så till allt i Oxpostift som man kan ta från Hesson. Dene Pavlovic, men alltså om man måste ändra nästan, det är nog en av de största motståndarna jag har sett här i Torsvötle. Och en PSG Dusty, det var så lill och annorlunda, men här är det alltså rattla största.
1: Ja, alltså jag är faktiskt imponerad att han har spelat en öjlig gående. Tar här var det offentliga bötstryckor och spelar kött, spelar tekniskt. Och kvar efter den missa bötten så är det extremt kött att vinna natten. Så att det är åtta nivå, annat än vet hur linje vill säga att Torsvötle. Vill säga lill som du säger och tar kanske. Ja, tar nog samma stöj i Kosvör där man tackar om ranklistar och sådant, men ja, Kajul har varit en god lead där, till Onchim Iva stöj, och vi ska helst vara ganska för här vid Kajul, men tar just några följer där, men tar just vara ganska pressa för inlinjen. Lägg fastnaden som här var fullt uppe på det förra, ja, alltså cool, att ta för 2-0 och gå på 3-0 till ganska ivkant, men tar för att vi är väl uppe på det utför hästa döma.
0: Och Sean, det är alltså en... Fruit är natural som de finke. Det kan ju inte ägstna det här var gjort. Det är en listan där jag fotter till det där. Skulle den spela sig jar och här var alltså vi ånden det som här var det samma där och ta skulle den listan spelas samma där. Men i hela förhållande så var det så UEFA som Trumfa Jöknen säger att det är en listan ska alltså flyttas till den efter som inte passar kaj sälja väl. Kanske gott nog finke där ändå. Ikke av fri, men her altså et tatt program i landskapingsene. Her alt å spille om, og her førre mester heiter på spill, og her Ape som bøyer om tverdier. Rokken vil ta disse nok være flotter. Men her heldig ikke sånn en plass. Så det kom fint som han lyst. Det kan jeg ha vært tverdig som sett, som skulle leikast. Vi har ikke snakket enn å se på finalen.
1: Ja, jeg vant til å se Køy, men nå husker jeg noe sørste. Ja, det er ganske kvarteret nå vi i betoen i at... Ja, det såg sen framme efter. Det här var två dets rätt europeisk kapping gång. Tar spelat långa kommande höstkväll. Hemma mot Lechilla den annan. Och så får sucht att spela mannen gång i åtta mot AP. Det kan det bli till, men tar skulle ösn också nu att hade inte få skiar och kan säga Gera Fornick har sucht låt när det dist near tapter till Ron Schmeiter. Och Reina Hosan som att ja, men det här var en chans att träffa och vet om hur skulle kunde räcka till en lösen det bättre ta. Och få en spännande dist om två veckor. Ett la vänner veckor så tvär.
0: Oh, haka händer er råk ut i Asøyne, og til Otner Fittisberg, og så er det Karol Delikat, innskifteren. Og her, det gikk jo, det er 24, og det er suttje ikke ordentlig at henter, og her er flere som må sissa svare kajleggere her, og ja, Silvan Jakobsen er nesten rasende. Ja, jeg vet simpelthen ikke akkurat hva det hendte i hese støvn
1: igjen. Nei, det var en lille barde med det hattler og en hinn under sverk hvor det var, og det ble kanskje sin rekkes litt, og så kommer flere rennene til, og fjørte med den med vettelen, og alle banker oppe av køyre, og så...
0: Det er brokkeret og råkning vi, aller helst.
1: Ja, jeg har ikke at det var så ekstra det blir, det ble kanskje sin rekkes litt enn det var. Og nå skal de lukke ta oss inn til vi forskjellige folker og få ta rettler assistas i atter.
0: Og her da, ja, til nummer 15 som brokkerer... Otna Fredriksberg och ja han spelar och sen det spelande och vi tackar bollen från Otna och för det goda korset är snäv väl förtjänt och Hallur Hansson för det goda korset och Hallur är rasande och möter inte han det förtjänta goda korset men de var 15 att det ber att det ber för att provocera Otna han ger vi tackar bollen från honom och sen det fyra så Otna ska tacka frisparken.
1: Ja, nu ska Hattler ha det kallt. Alltså, det är inte grunta för att packa höra nu. Det är väl vid det tappet. Pörsar bergas nu. Och det är alltså för att inte få några skoj på ett rekord nu. Det är just nere lever. Så det är bara att jag kommer i jöknan. Kan man säga 8 av 9 kors, 8 av 9 skier och kommer och gör.
0: Han fäktar det korset mot NSOI. Och som kan trycka det här karantäne. Så han blir så icke vi. Vi mot det AB. Åpner centerbelten 1-4. Han räknar nog att lägga den. Och Reppe och så kommer Sjöldar mot målen. Och så sitter belten ner någon. Endelia. Och Luka var lite. Tog det Rengstøva. Det är Rengstøva. Malet täller inte. Men till och med spårningen om vi får en av varstöv här. Vi får sucha.
1: Ja, det får oss ett för dem.
0: Kai Minkomonen. Och linjevärn var Schulters. Att Bruxla. Och som är Kylja Lennon. Ja, det är liksom bara att det är väl gjort han. Det är kvätt.
1: Men när Sean Lucas snackar fjärde man är det vilket katt är. Kan det vara sjär? Kan vara så vilket kast någon som längst där. Tar man vara för det färna där vara kort.
0: Och ja, då var för lucka ut till till vännern Nils Fredriksen som för ta goda kort där. Så det ut till. Gott kort till läckpostan vännern. Mal till Rich. Tyvärr. Och det var spel. Hade du visst att bruk för det. Jag syns en jospunkte. Men
1: ja, ända lösen väl. Men det här... Tyvärr det var ja. Alltså här det var... Så det kan inte gjort för att det var läge. Nu har vi inte kämpat på inte kämpat om att det. Men hatt att jag rum och kött fyrs. Så hatt det nog var läge.
0: Och öjna där fäck ner ut i Oskar som hoppa. Allt det... Visst så syns jag längst inne. Och så var det omreppet av Kjallmål. Det var omreppet av Kjallmål. Det var nummer 3 i fjärde. Antoni Kåseball som brenner stilterballen alltså där och han ser inte av Matos Liss. Malbergen tja, like Boston var färd fram efter vi fotlar i fjär. Ja, det här är vi har stått till Kjallmål.
1: Ja, ja, det är det för det nu att det hände på andra maten. Att ta i kjolda tossa samman. Ja, nu är denne Paul nu inte ut och det kan ska få en ofta. Han är en Han har tjänat sig riktigt skrav och det får inte Hammers parter och han är faktiskt en dam som ändå för hur spalta att det står ju som jag känner han spalta väl det. Så att det får inte för Kai.
0: Och det är Sim Kalsa som kommer in i hans städ. Det kommer att få inte inlägg för att han för det spärkt. Han vill rota bort sig av Mattos Liss först i Atlöve. Och så kanske han matar upp här för att lägga på snart. Balt snöda Vonston, han är också ensam atlet som omkring han smäckar balten framåt till finner han finner Daniel Håkans, men här är det Daniel Johansen som är fyrst där, och någon, och spelar balten stort till Johnny Hansen, finner Hatt Hansson, Hattler, till Daniel Johansen, Daniel, spelar balten framåt till, för att bänta brinkna en motståndare, lägg passna ner balten, och trilla balten runt, ja, där är det, sen så gör vi det sätta görs det, och Kaj här annars, Rymden lägger bulten hos hans nu. Tror vi får som halvmotlagt där. Stövaren 3-0 till läggpostnaden. 4-0 sammanlagt. Det här är så... Och kommer så späckla på er nu. Till nästa runde i Europa League. Men Kaj kommer då vilka. Ska spela i Conference League. Jag ser själv inte vilka målstand där nere till kommande veckan. Jag spelar hans testa, men jag vet att Rika var en möjlighet.
1: Ja, i halvdags som inte lärde så var det här som är all helst möta. Jag var inte utgjort att de tar lite att vinna. Jag har inte hört det där vi, men all helst värt. Är det FC Rika då inte?
0: Ja, jag vet inte att ha en kar Rika som det här. I halvdags har mött fyra resten, som du vet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, så till er katastrofen i Sverige så att få en möjlighet tror jag att spela så vidare. Rika FC och det där.
0: Rika FC, ja. Som är kommande höst.
1: Men det här var också en rummestad som var i halvet där. Det var matchstörer i Hönland. Någon kistighet där att... Bara kanske vi minnkörde det.
0: Ja, men det är i Lettland och det är absolut möjligt att köra.
1: Ja, det är det. Det är... Jag vet inte att lycka till som lider. Det är lite här i Borsi och vi är fätliga till.
0: Och är det så är Kappegasset. Det kanske blir det 4-0. Han tar sig. Det är något mer som marker skifter in om man tror jag tror. Men... Ja, vi ser han hugger sig här. Oj, så näck vinner Bostein Chakoy. Och ganska inte respektlöst som du spörs med. Men det är ganska måttalat på er. Det är David Reinheim som fyrer fram till fotlar i fyr. Han spelar balten till Paul Klesker. Han skiftar så i Paul. Och han kappar gassetter från Johnny Hansen som bär skottet på lätta balten fär till Daniel Hansen som står en bättre stöve. Och så blir det ganska måttalat på er. Det är Daniel Håkan som fyrer fram efter. Han släpper sig från biten av ena kajläggaren. Björn Jalv spelar vidare till nummer 20, Patrick Wallmark. Ballmark spelar balten atträtter. Och heter Era Sorn. Merskvärd i stöva här. Allt är avgörst och därför är jag framöver till fotlaffär. Och alla kallar kan komma till atträtter och sånt. Det är det som man mest kör att det är i stäget. Och det är något som skuffar sparka enka.
1: Ja, om du 2-0, 3-0, 4-0. Det är förstås lika mycket. Alltså så att jag hade kallar röjna. Bara sprälla lösen vid en dörs. För sen att spelarna kommer in. Jag kan skröna Jiren för går att... Så då får man kanske på in i nästa fjärde, då får man om notter, det kanske syns det här och så känner jag. Men ja, det är längst känner jag avgjort där och spänningen i fjärden. Och man ser om att nu, det är kanske omkring Skajsberg som inte frustrerar. Thomas 1 nu att det har inte fått några bojkar som kan kosta dem att vara gjort. Det här var trots allt två möjliga grejer, eller en Jag har Hattlor, han är väl golfkort och ger så skoj på ett som andra. Hattar man hans ett.
0: Ja, och hade här kund, jag vill säga en annan domare. Hej, kanske går en gynna golfkort, tror
1: jag. Ja, ja, och på ett igen gör han samma. Han man var siktar hans ett nu. Hattar är så bort. Är det att han blir 4-0 samma. Distan är Lexian Lever. Hela golfkort och att det här...
0: Rekord, så den kör vi mot Rika kommande vecka.
1: Ja, ja, och så hade här att tar mål för allt i världen. Inte hoppas av fettlarna där. Nu tar ett sörst. Ja, det är 4-0-30 och inte siktar läckmar 2-2-3. Det är avgörst.
0: Det är så att säga avgörst. Mattias som är abalt någon. Ni håller på den Chakai. Han spelar bara till parera. Längsändning framöver till Karol. Som Björn är mot Gaston. Han dribblar sig framöver. Spelar bara till den kappegatsäder. Nummer Tutsche som pröver med skådde ut för upp. Allt är för Oman 4. Vi är ute och spel. Malsparsk till Kai. Tjejfors mot Lakter. Stövan 3-0 till Lekparsdan. Trotsar mot sätta spela. Kostar som lagt sig att 4-0 till Lekparsdan sammanlagt. Som kommer vidare. Och med oss så FC Tone kommande vecka. Kai. Här ska spela mot FC Rika. Tjupamore och Klaxvik. Så är det Alex Postan som gör Baltman att räkna halva. Baltman spalter helt att till Pereira. Stattar det här på sig. Fint egna sändning till nummer 15 som spelar Baltman centralt. Det är röna spelar fram till Daniel Hagans. Men till Svim Kassa som sparkar Baltman borster. Och Baltman för ut och spel och till inkastet till Alex Postan. Baltman att räkna halva. Vi tar vänster sig. Inkast till Lekpostan. Nummer 15 spelar 1-2. Så Bette spelar vi är framåt till Gunni. Och efter till nummer 22 Morawski. Och en fralig sändning till Daniel Håkan som trillar bättre från Bia. Ett fantastiskt flottmål. En Prebjelker avslutninger, mamma Sia. Han görs till pura fröjer, tar ett fralig träck och bojar till Marskabys Jensen, kommer ut vid fotlar i fjär och så loppar han öde elegant bulten fram vid Marskabys Jensen 4-0 till Lekpostan 5-0 Lekpostan sammanlagt fantastiska fotmål.
1: Ja, yeah, och vi tar sig om allt därifrån den lösningen. Ta mig upp på Stafesta. Här på en spelat och kött. Inte med att lämna touchet till någon. Patrick Velemarsk och han spelar en herra bulten in i middelen med varandra till alla barnen som finns sådana pura laser och elegant bara lycka som en chippar han bara på man en ut match förbi som redan är ute efter och lägger sig ner och han bara chippar han på man öjlig elegant och ett flott punkt om att säga för utlig läckpostnad han tar av spalt väl och är fullt förtjänt vad gör vi blir en stor säkerhet
0: och
1: sådant
0: och så jag så att Oscar nu blir så spärkligt att färra steg vi tar bara en nått efter att spela plus det här som Sjönder vill lägga sig att sikt för inte tar vi mer än 30 minuter. Nu är det bara uppgång till Kaj att Imogen inte blir större. 5-0 till Lekparsdan sammanlagt. Och en ojusterisk sterska motståndare för Kaj hesa finner. Sumkasse. Spelar bara snart till Marskrabis och Jensen. Sen så Gaston, han prövar att smäcka balten framåt till på kläska. Balten fyr från Vipot för halvt att till Mavian. Matteus Liss. Matteus. Som spelar balten centralt till svenska Patrick Wallemark. Vi är till nummer 20, Robert Comney. Finner så nummer 15 och som Fim Kotl och Otten Fisberg säger tack för er senast. Och det var hessen nummer 15, Mikael Gurgol som provokerar i Otten Fisberg som mycket näck. Och här tänker han checka allt efter och jag bojar faktiskt berättat att det får hända.
1: Ja, jag tar av bara nu alla så långt som han är så att här fick han möjlighet att lycka att Jon har tagit sådana vänner och tagit av. Och ja, vad kör du kolokort? Det är ju i Europa kan jag göra.
0: Ja, ja, ja.
1: Så tar man sig efter nu att jag inte får en bort kort. Ja. Så att det här var satt faktiskt 2-3, alltså hvis jag får golfkort näst för så... Jag menar att det är 2 golfkort som man gjort, ja, alltså...
0: Ja, är det inte smärnt, ja?
1: Alltså det här spelar i under någon färd, halvtid.
0: Okej, okay, yeah. Ja.
1: Så tog jag mot Assens, ni var inte i skolan, det fylls vi för att lobba i Conference League. Jag kör sikt på reglerna, det kanske någon kan rätta och prata, men... Men det är väldigt kärlek som får golfkort som möter Rika, första till Klagsvig och finns ju golfkortet där och träffar att helga, så är det så att bota.
0: Ja, akkurat. Er sånne korset satte grann, det satte grann ikke på spel, men sånn, det tar med kjemen sånne støve som er det her, men at han blir 4-0 der. Ja, men her på vattnet kan lyssna vore så rymliga stora och är skilja för så sjön när det går väl.
1: Ja, jag tycker att det är det nätt jag sitter och säger att det så vi ser nu och jag tycker det är otroligt frustrerande att jag Det var en av spänning och distron, av frustration med det som hände i Jar och så gör det, så gör det. Och det spaltade torsvettlig och det är att du kör skilja. Det är alltså fjör till Asgårds hinder, men det tar av ytterst när det kommer om sig. Och vad till det större här än Klaxvig och allt det här som de... Och så att det här på pentamatan, så skiljer öle väl till när det kommer frustration och kaj ihop nu. Det är... Ja, ändå för att ha gått några guldkors, jag vet inte här. Daniel
0: Alkors och Daniel Hansen nu.
1: Ja, men tar mover för alltid vi rönna halvt hötte kallt så fratsnar kunde och Jeva ser det bästa möjliga när du behöver att komma. Och jag backar spel, det är sannolöst och flott att klara kommer Kofferslik.
0: En kast till Läckbostan. Det är spårningen... Jag vet inte det som en höjning, det som damarna har lagt allt sig att. Nu kommer skåten läckt utifrån och Bastien sitter i netton! 5-0 till Läckbostan. Ett skåt ur 25 meter. Ett fralukt skott från nummer 24, Anthony Korsjöball, ser det ut till.
1: Det var Velmark.
0: Ja, det var så, nej, det var Patrick Velmark, nummer 20, som flyktar bulten 25 meter från stövet. Vi närmar oss stank, och Mark Kabis Jensen var inte klar att behata, men det ser inte som allt heller. Det är frysparslig kaj, åpenbart.
1: Ja, jag halte att det har gjort det värsta, han bulten vid hånden först, han väntar sig. Tittar så mycket rätt nu, och regler så anfaller det där. Hvis den största spelaren som skårar från bulten vid hånden i Owens Aquarius, så tilltis vi. Så det ligger att rätt rätt nu. Annars hade jag sett att det är passande för distan. Jag vill mark över spalt. Öjliga väl av mig vården. Det var slags 25 från honom. Han är väldigt exceptionellt gå över
0: det. Ja, det är det man lagt mest till. Alltså fyrt han har fyrt faktiskt. Det har jag
1: sett inte gått Här var mål, ja.
0: Här är mål.
1: Yes.
0: Här är mål. 5-0 till Läckpostan. 6-0 till Läckpostan. Sammanlagt. Och tyvärr tappade han ordentlig emojink för KOI. Och... Men det står här. Läckpostan vinner fullt förtjänt. Här brukar det så att den kroatiska domaren för senaste fyr. 6-0 till Läckpostan. Sammanlagt. Och... En imaging för KAI mot över sig.
1: Ja, det har blivit att ta över på räntan. Ja, man får satsa där stående 2-0 och... Det har blivit att det har blivit 3-0 i sista, men det är 5-0 här på ett. Det har blivit 3-0, det har samman ordentligt väl. Det har fått allt ur att luften för ur och faktiskt förut har skått och faktiskt fejkat om alla natta. Det är kostnaden och... Ja okej, okay, det är en tur med färre, i tjumma den där 5-0 i sista, men tar vi ordet klasser om man får det. Det har mobbar vi gänga. Och vi satt några färre om Disney. Jag har alltid ett av det bästa livet jag ser att Torsvattlet spalt. Klubblin i ödla förhållande. Spalt jag offentliga om fotboll, välfyr teknisk, öliga kvitcher. Få någon annan väl och spalt det som säger. En stil som är öliga, kan säga, stortlig hitchhet. Det spelar kött och kombinationsspel. Och här var goda tekniska förelägar, Bayern i Vötlund och Framja Vötlund. Jag hade särskilt när jag Patrik Willemarsk som fick en fantastisk mål i båda ändan. Men jag går där och tror att det också passar med en distan. Han klarar flukten inför 25 meter till ändan i stövna. Men ja, hatt och sorg kan hända. Skuffan på tammatan att vi hörde sig dra vänner distan. Vi står helt sin distan, men 2-0 att notch för notch på en sådan lag. Det är stack också här. Då tog jag play med uppräckande öliga hör. Och tror jag värre vad man säger till att jag måste vara förstår det och tämma om Barbicen.
0: Men vi går ta oss en tusen tackar mer på oss för ganska till att motståndaren i kommande vecka blir ganska en välfria motståndare. Nu är det så att KAI färre ner i Conference League att spela och till en playoff this year och så blir det mot FC Rika. Och det första stället blir så i Djurgården kommande hösta och det är absolut inte EU-steg för KAI än. Det kommer sagtens komma grundspel än i Conference League. Men det krävs ju inte att ta vinna emot Rika.
1: Vi är tackat till att ta tog sig att det är mot enda hoppa. Jag gör ju snacka på ett fine, jag ska på ett goldkort eller några rekord eller några skier eller några sort. Det här var allt att spela för igen. Att komma ur Europa ligger ett troligast värst, men komma till Conference League så är det outgjort och brakt ännu en affär. Det är en största motsova. Jag vant inte att lycka största med det, men det är en största motsova som de kommer spela möter. Men det är trick för det för oss för matchen att lösa en bättre och hade kanske inte bättre chans att vinna. Och det är vurs att säga att motsova är först ärsk. Det här var en schmöter och det blir avsmålning till avtattnöje. Men Tom har börjat göra alla kunder för att rissa sig alltså kött som möjligt och där morgonstaren kommer så jag får inte patta på det och så ger vi allt här som är öjnast för att vittna ska få ett Conference League-backspel som har just nu störst prakt hvis det är upp något här.
0: Det hoppar vi i öllan förrän. Vi får att tacka för det. Akon, alltså 5-0 till Lech Poznan emot KAI här i Torsvete. 6-0 till Lech Poznan. Sammanlagt som spel mot FC Torn kommande vecka. KAI tar spel mot FC Riga kommande höste. Och Eli, tack för det vi som vi märker i det.
1: Gör så väl.
0: Och vi får så lycka att vi kan ska få ordet och omkran KAI lägga över att de har lite bil.
2: Vi trotteren av FM1 är stolaver av Movi.
3: Fjörde USA, Arjen och John Rolf Hems.
4: Ett urshowmauer, vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 203-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.

0: bara ett mål så så är allt pur upp hjärter och men ja det som du säger så skorar tar tulja och så så blev det sen så vi får sen mer sats och satsa som tog igång här och ja ja så tar de på sig en halv chans när det hinner så så sätter de den bara in och så tablet där ringt men ja ja i fall följer legal en earn day så att du skorar för Roger och så hejdar vi det halta när det styr men ja nu är det oss problem. Nu har du også prøvd å tappe størst i Europa, så det er også nytt for Jakob.
1: Ja, faktisk, jeg hadde faktisk bare tappt fem dyster her hjemme i Tutsjøret, det er jo nok så imponerende, men jeg skal se om det fortsetter til at kommende vike har det så rika som vi har høstet inn, og til at det kan sjølvende i etter grunnspillet Conference League.
0: Ja, sånn det alltid, ja. Vi vet at Østnia er et øyelig størst liv, tar det av vunnet av mesterne, ungerne, slik tar det ut akkurat nå.
1: Det har du også prøvd.
0: Ja, det har vi også prøvd, så det har bort med en jævn oppkjør. Så jo, jo, vet, nå har vi fått fokus på AP som nok vil manna deg nok nu. Og ja, ja, så må vi sitte hva hit enda vi røkstøktis rundt Jakob og dere Rika.
1: Janus, takk for samrunda og utføren gav etter mot AP og så eisen gav etter mot Rika.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, det var så Janus Karls Danielsen, og her er jeg sett det lykke til tøyen, og så blir jeg etter om kanskje en halv av natt eller så.

0: Rokkur, Bannakvöld og Frutjakvöld frá klokka nodja á FM1.
1: Ja, jeg har også åttende Fredriksberg her, og åttende et 5-0 til Abbe med den øyne størskon Polskon Lige. Kan du ikke takke henne, Jørgen Dysten?
2: Ja, takk, Jørgen Dysten. Jeg vet ikke, så var ikke bare så lukket å begynne. Jeg kom etter om 8-0, øyne kjellet. Vi tar en øyne kjellet begynne. Så her, til verre, at det mangler orske linjen. Og til å ikke omforsøk, det bør vi ikke at det går med. Og at noen her er viko. Og så atlar vi til å prøve å skaffe et høstår i 17-årige, men kom etter om. Og ta et øre her blir 3-0 år, og man ser at det ikke er vanlig li, som spiller med dår. Og så handler det et eller annet sted om å samle kreftene til mannagvalget. Tog jeg at da har vi den øde viktige dismen oppe, og da ser man, tar vi fra nye gir, ja, men spiller med dem som li, så har vi et omgang livende tjans til at det er et li og øde og høvende støy, øde og høvende spillere, og hvis vi skulle ha en tjans med dem som li, så skulle vi til være absolutt velfyrre, og ja, og ikke gjøre som det.
1: Alltså 5-0, men jag vill lika säga att det spalt ju otroligt väl, men det hade gott nog nästan en chans att sätta något till att få några mål kan man säga.
2: Ja, ja. Och i min, och så vi var heldiga så kraft vi kanske stod 0. Så är akkurat det här distrikt blir rött på tick och sen drar vi en janare fotboll som man kallar det. Men jag vet inte. Man sitter inte för känslig vid, man är inte ordentligt vad ner vid. Hej, jag är här skallar inte Hattler av stånden för att hej, han är här till 8-0. Så har distrikt kanske sin drar vi sig ut. Men då är det första målet kommer till tar och så 2-0 målet på en av 17-0. Så är det sitt lucket och slucket.
1: Och så har du några sån app med dig, men så har du Rika som mest är hösta in och ta bort det själv som absolut är möjligt att komma i grundspelet Conference League.
2: ja, alltså folk ser Monaco det först främst, men hvis vi tittar ett år lättast kom fotboll det på nu så är Lettland till Lille och Europa lötne som har flest sikrar. Og 12 hvis ikke for halvskøyver. Så det er ikke nærmere nemme distor. Det er halve ungarske masterne ja, hvis man ikke rester stikken i vi tvarer sørste distorne her. Så jeg halte til at det var en nemme distor. Det har vært absolutt ikke, men sjølvandet er det en større møvløse enn det. Men det er et utrolig godt liv som vi skulle møte. Men først og fremst er fokuset om annakvalt. Det tog jeg at hvis vi skulle fylke vi og i førskapetene, så må vi velge hver kamper og løtene, og hatt det her absolutt en av de helt viktige.
1: Otten Fredsberg, takk for samarbeidet og gått mot AP og mot Rika.
2: Takk for det.
3: Good, takk.
4: Super, deilig. Takk for det.

0: FM8, 85,6 i Unalse.
1: Hørte du det ikke? Så lurs da, og FM8.fo.